чиглэн аялав. Нисгэл нилээд яваад төвшин тогтун болсны дараа үйлчлэгч нар будаа ногоо жимс ба коф умдан ус хүргэж ирээд бид сүнийн гүндэх агаар дээрх нэгэн чагийн хоолон таатайхан идэж үйлчлэгч нар сав саалаан чивэрлэж гарахад нисгэлийн доторх гэрэлт дэнэн унтрааж бүүдэг дэнэн үлдээж намжүүн сэлүүн болсноос аян чэд бүр дуг нойртон дундад явравын жүүдэн ертөнчтэн орчхов. Гэтэл би харин унтах чаг нь өнгөрснөөс юм уу, онч хай их хөксөснөөс юм уу, бүтэн сүн нойргүй. Явравын тойрон суралчих 12 улсыг нэг нэгээр төсөвлөн бодно. Үүшин хошуунд болж өнгөрсөн бүх орны үндсэн шатнаа утгуурлагийн ажлын дуршлаг солилцох хурлын алхам дараа өнгөрөлтөн наривчлан бодно. Гуанжууд болж өнгөрсөн бүх улсын үндсэн шатнаа утгуурлагийн ажлын дуршлаг солилцох хурлд оролцож, дуршлаг танилцуулж, тойрон суралцсан өнгөрөлтөн эргэжүүлэн бодно. Хошуу ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны бичээчээр сөнөөдргүй яралтай ажиллаж байгаа хүүхнээ бодно. Их сургуульд суралцж байгаа хүүгэн бодно. Ажилласан тусгайлан 2 өдрийн чөлөө авч надад бүхэл юм хүмээн дөхнүүлж бэлтгэж энэ тэргээд нуршиж байсан эмгэнэн бодно. Ингэж ботал миний хажууд суугаа Шилийн гол аймгийн Сүнэд баруун хошуунаа ухуулах элтсийн дараг чалмон гинт үх хэлэх шиг болсонд түүний харсан чинь унтсан чарайнх нь уруулан хэсэг хэсэг хөдлөн инээмсгэлж өвгнийг нь жүдэлж байх юм уу, үрээн жүдэлж байх юм уу, нэг л баяртай байна да. Уулын сүний хагас өнгөрсөн юм чинь бас нэг 4-5 чаг нисвэл тэнгэр гэгэрх гэж бодсон чинь буруудажээ. Чагийн жүрөөнөөс 10 чаг нисээд бас гэгэрсэнгүй байтал нисгэл дээр өглөн хоол хувааж ирв. Бид хоолон идэж гараад 11 чаг болоход сая тэнгэр гэгэрч манай суусан нисгэлийн жүр яг л тасын далавч шиг өл мэдэгдэм хэлвэж бүргэдийн дэвэлт шиг ая намбатай дэвэх шиг болж нэмгэн чагаан үүлийг аяархан ярсаар доошилж бофиничийн нисгэлийн буудалд буугаад улсын байчаалтыг өнгөрөөгөөд гарахад урд сүнийн хурийн усанд угаагдсан Европ твийн чивэр сайхан уур амьсгал орчин ахгүй ургах нарны улаан туяанд Азиа твийн гээчин жочнон ухтан авлаа. Бид энэ чагаас Европ ТВ-ийн 12 улсаар тойрон жугаачих айнаан эхлүүлж, хөдчийн танилцуулгыг сонсон, үдсэн болгоноон чэйжлэн үндсэн байдлын тэмдэглэж, өнг үжимжтэй нь танилчиж явлаа. Хангар улс. Хангар улс бол Европ ТВ-ийн дотоод хурайгийн улс байж, 9300 тэгштэрүүлжин километр нутаг дэвсгэр дээр Ардан Алпс уулыг төшин дэлхийд нэртэй Донно мөрөн Думдуурн урсан уул ус гой сайхан, жилийн дөрвөн улиралд Думдад тангисын маягийн уур амьсгал ба Атлант далайгийн дулаан урсгалын нөлөөг хүртснээр өвөлдөөн дулаан, жундаан сэрүүн, мөрнө тохой газрын хамаг сайхан үжимжийн орон байж. Чийг сэнгэнэж чичиг мэрэлжсэн өншиг бэлчээртэн өдөн жүүртэн жиргэн донгодож өхөр хонид иралжин бэлчиж үнээр үжимжийн орно өгсөд нь байла. Энэх сайхан өнг шимэлэг хөрсөн дээр мянган төмөн хүн үржин амьдарч иржээ. Хангар улсын аж ахуй жугаачлын үйлс хөгжингүй хүм бүрийн тэгшдгэсэн амьдралын төвшин нилээд өндөр. Тэдний урлагийн үйлс нь дэлхийн эл улсын ард түмнээ бахархлыг татсан байдаг. Хөдийгөр их баялагийн гаралт тутамгч соёл урлаг, жугаачл, арилжаа, худал дагаараан хөгжсөн улсын хэмжээнд хүрсэн байдаг. Бид эхэлсээр өвч ногоон уул нуруудын дунд өндөр сүрлэг асар тагтас өндөрлсөн хангар улсын нийслэл Бөпнич хотонд оров. Энэ хот нь хангарын дунд хэсэгт байршиж, улс төр, аж ахуй, жам тээврийн төв мөртөн хамгийн их хот нь байж, Европ ТВ-ийн эртнэ нэрт хотын нэг нь билээ. Бид нийслэл хотын өнгөжимжийг сонирхон, гоё сүрлэг асар тагт болоод, хуучин барилгын гайхамшигийг сонирхон, баатарчуудын дурсгалын хөшөөг бараалан, жагсан хүнээ бэхлээлт, хуарччиг мэрэлжсэн хотын чичирлэгээр тойрон үжээд, гархадан жээлийн хажуудах жахтэлгүүрээр баг тойрч, өнг илгарсан бараа таваардан үжих нүдэ милаасан болооч, анхны өдөр учраас авч явахад дөгөмгүй гэж олон таван юм авсангүй үжиж хараад өнгөрөв.
өдийн хоноо хангар улсаас салж аян жаман хөөгөөд

Бактрия улсын 2 дугаар их хот Хаалзад хүрч буудлав. Острия улс. Острия улс бол Европын Домд хэсгийн дотоод хурайгийн улс. Зүүн талдан Хангартай нийлж, өмн талдан Итали, баруун талдан Свис, хойн талдан Германтай хил нийлж байдаг. Бид Хаалц хотод хоноод өглөн холон идэж бараад баруун Остриагийн хамгийн их хот мөн ч нийслэл хот Униаванаагаар тойрч сөрлөг сайхан хотын барилга ба үжимжүүдийг сонирхон Острия улстай танилцж явлаа. Острия улсын 840 түмэн хүн ам нь 8 түмэн тэгш дөрвөлжин километр нутаг дэвсгэр дээр амьдран оршиж, албан хэл нь герман хэл байж, 180 хүн нь католик шашныг гишүүдэж байдаг. Острия улс нь Европ ТВ-ийн гол зам харилцааны балчир байж, аж ахуйн хөгжилт нь Европ ТВ-ийн домдоч тоогоос өндөр, усан чахилгаан, ой шугуй, уурхаан хадгалагдагч элбэг, балчлуу, магний ромб, хүдрийн уулагдач нь дэлхийн тэрүүн байранд орсноор барахгүй, жугаачлын үйлс нь маш хөгжиж, үдимжит сайхан алпас уулс нь уул мачигч болон өвлийн тамирчдын очих дуртай газар болж, хэдэн зуун хэсэг нуур бүрд ба нуг газар, нугас галуу үдимжийн орн нь жунай сэлүүчил ба умбагчид жугаачгчдын тааламжтай сайхан газар болсон билээ. Уул нурууд нь нарс майлсаар хөхрөн, өвст тал нь чичиг хуараар мэрэлжин, өдөн жүүртэн гол горхондоо донгодон, өншиг бэлчээрт нь төмөн сөрөг ярилжаад, өргөн олон аялан жугаачгсдыг хоргодуулсан үнэрч сайхан үжимжийн орон байлаа. Остриан мөнч дээд хэмжээгээр хөгжсөн хөрөнгөт улсаар барахгүй дэлхийн хамгийн баялаг улсын нэг нь байж 1955 онд Үүрдийн Хивенсхэгч улсаар тунхаглагдсан юм. Уур амьсгал нь далай тангисийн чанараас их хуурай уруу шилжсэн дулаан бүсийн өргөн навчит ойн чанартай байж, зүүн хэсэг болон баруун хэсгийн уур амьсгал нь адилгүй, өвөл жунай дулааны жөрөө их байсан ч эрт дулаарж орой хүйтрэх жундаан сэрүүн үнээрэ жугаачгсдын сэтгэлийг гэгэрүүлэн бэй совлох ариун орон байлаа. Бид Остриагийн нийслэл хот ба орчин ахуйгийн өнгө жимж, голдлоготой жугаачлын чихт нь хагас өдөр тойрон сонирхоод үд шахахад Хаалзаас аяарлан Итали улсын Унизиа руу жаман өлгөв. Европ ТВ-ийн эдгээр улсууд жам нэвтрэлгийн амар тогтууныг онцгой анхаарч, аянчны тэрэг эрхэвш 2 цаг аялвал жолоочиг хагас цаг амруулах дүрмтэй. Тусгай амрах газар тохируулж, Остриагийн Униаванаагаас Итали улсын Унизиа хүртэлх 3 цаг илүүгийн жамд нэг хагас цаг амарч, биднөөс тусгай тойрдог дэлгүүр арилжаадан тойров. Ингээд дахин тэргэндээ гарч, үдийн хонин 3 цаг илүүд Унизиа хотонд хүрч ирэв. Итали улс 5 сарын 29-ны үдийн хойно дэлхийд нэртэй усан дээрх хот Ром хотонд очиж тойрон онгочонд сууж усан аялалд баясж 1000 төмөр дүүлнээсээ инг тавингийн тактан сүргийн дунд сүндэрлэн байгаа Марк их дууган Маркийн уудам тал байжич хуучин буур сүрс алдах хөргийг тойрон тэнгэрд халах тактан сүрэг жигдэрсэн тэртэй талын уул усны өнгө жимж Төвний голоор сунулж моролжих мөрөн голыг сонирхож Итали улстай танилцж явлаа. Итали улс нь Европ ТВ-ийн үндэстэн болон соёлын өлгий 30 төмөн тэгш дөрвөлжин километр нутаг дэвсгэр дээр 6,000 төмөн хүн амьдран оршоо баруун Европдон нэгэн нэлээд их шиг улсын нэг нь болно. Улсын төв Ром хот нь хэдэн зуун жилийн турш өрнөт орны улс төрийн төв байж, өнгөрсөндөө Ром хаант улсын нийслэл байв. 13 дугаар зууны сүүлчийн үеийн Итали нь нэгч Европ ТВ-ийн утга урлагийн сэргэлтийн үүсэлтийн газар байв. Итали улс бол өндөр жиргийн хөгжсөн хөрөнгөт ёсны улс мөртөн Европ ТВ-ийн 4 их аж ахуйн чогчийн нэг нь байж, олон улсын холбоот байгууллагын сургам хүмүүжил шинжилэх ухаан соёлын бүтээн байгуулалт зэрэг 48 дэлхийн түүхэн үлдэгдэлтэй байж, бүх дэлхийн түүхэн үлдэгдлээр хамгийн олон улс болно.
Италийн ховын аж ахуйлалаар голлож, үйлчилгээний үйлс нь улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн бүх өртгийн 3/2-ыг эжилж, довд бага аж ахуйлал нь бүх аж ахуйлалын 98%-аас дээшгийг эжилж, довд бага аж ахуйлалын уанг тулс хэмээгдсэн байдаг. Италийн дэлхийн 10-р аж ахуйн чөгч, 8-р арилжааны их улс, 8-р гадаад гаргалтын их улс болно. Италийн олох газар нь бүр дэд халуун бүсийн газрын думдад тангисийн уур амьсгалд хараалагдаж, эрт дуларан орой хөтерч, жундан сэрүүн, чиглэг сайхан уур амьсгалтай. Байгалийн үжимж гойд сайхан, хууч үлдэгдэл ариун, зам харилцаад хүмөөрөн жугаачлын үйлс маш хөгжиж, жугаачлын орлого нь улсын 2-р их орлого болсон байдаг. Ерөнхийдөө Европ ТВ-ийн эдгээр улсууд хүнд үйлдвэрлэл ба газар хагалварлах зэргийн байгалийг бохирдуулах ба эвдлэх зүйлийг хийхгүй, хөнгөн аж үйлдвэрлэл, үйлчилгээний үйлс, жугаачлын үйлс ихээр хөгжиж хүчрэхэжснээс их байгаал нь онгон орон байж, энэ дэлхийн жугаачлын ариун орон болжээ. Бид эдгээр улсуудад ирээ хороогүй тойрч, нэг улсаас нөгөө улсын хилд орохдож зөвхөн хөтөч тэргнээс бууж, гэрч тэмдгэн үжүүлчихвэл болчихно. Ийм сайхан өгтөлттэй, нээлттэй байснаас жугаачлын үйлс ингэж хөгжиж байгаа бололтой. Эдгээр улсын ерөнхийлөгчийн ордны өвүүдэнд очиж үзсэн чинь зөвхөн 2 чирэг байх тэдий. Бид тэдгээр харуулын чиргийн дэргэд очиж тэдэнтэй хамт сүүдэр татуулсанд тэд ч баяртай хүлээн авч байла. Ямар сайхан ёс муралтай, эрх чөлөөтэй улс вэ? Өдийн хойноо манай улс 4 талдаан Итали улсаар хүрээлүүлсэн улсын доторх улс Сан Марино улсд очин улсын төв Сан Марино хотыг тойрон үзсэн ба орчин ахвыгийн өнгө жимжит газар улсын тойрон үжиж ойлгоод тэнд хонов. Дараа өглөөнө дахин Итали улсын нийслэл Ромд хүрч ирэн, Италийн тусгаар тогтнолд үргэлжсэн баатарчуудын дурсгалын тэнхэн ба илгэсэн үүдийг сонирхон араатантай тэмчилдэх том талвайг тойрон үжив. Энэ нь Италийн төв Ром хотын Чагуийн хамгийн агуу их барилгын нэг мөрдөн хадгалалт нь хамгийн бүрэн бүтэн тамирын ордон байлаа. Энэ нь дэлхийн 8 үжимжит орны нэг нь байж, эртний Ром хаант улсын бэлэг тэмдэг болсон байлаа. Өдийн хоно бид мөн Итали улсын дотор байгаа католик шашны ариун орон хаант улс Ватиканыг тойрон үжив. Сан Марино улс. Сан Марино улс бол Европ ТВ-ийн өмнө хэсэгт байршиж, дөрвөн талаараа Итали улсаар хүрээлэгдэж, 61 тэгштэр үлжин километр нутаг дэвсгэртэй, 3 төмөн хүнтэй, 1 улсын доторх улс байж, дэлхийн бага улсын нэг нь болно. Сан Марино улс нь хөнгөн аж үйлдвэрлэл ба худалдааны үйлс, банкин үйлс, электрон бүтээгдэхүүнжич, варийн бүтээгдэхүүн зэргийн үйлс ихээр хөгжиж, үжмийн арх ба чагаан идээн нь дэлхийд нэртэй байдаг. Тэдний жугаачлын үйлс ч ихэд хөгжсөн байж, жугаачлын орлого нь улс ордын аж үйлдвэрлэлийн бүх өртгийн хагасаас дээшгийг эжилж байдаг. Сан Марино улс нь мөн ч хивэн сагсан улс байж, чирэг анг байхгүй, улсад нь төмөр зам, нисгэлийн талбай болон гараан байхгүй. Газар болгонд нь тэгш сайхан өндөр хурдчид жасмал зам нэвтэрч, машин тэргээр голдолгот тээвэр болгож, тээврийн үйлс болон гадаа дарилжаа хөгжингүй байдаг. Тэдний үжмийн арх болон чагаан идээн бүх дэлхийд төгж, жах дэлгүүр сайнтай байдгаас арилжаа худалдааны хөгжсөн гадаад орлого сайтай улс болжээ. Хөтчийн хэлэхээр энэ газрын хүмүүс үжмийн арх ууснаас дундажилсан насны хэмжээ өндөр байдаг гэж байла. Оройн манай бүлхмийн дэд дарга Ше Хошуу дарга Даяарыг дагуулан нэгэн архин мохлогт орж 1008 жун Европ жоосоор энгийн шиг 2 лонх үжмийн арх авч Даяарыг чөчлөв. Даяараан өнгийн дэнгийн мэрилжаантай өргөн удам архин мохлогт үжмийн архийн амтлан үзсэн харснаан жоогдож сув. Аяа, энэ үжмийн арх онцгой амтлага. Үнээрч дэлхийд нэр гарсан юм яасан ч ондоо байна. Тэр нэг лонх нь 3,000 евров жоостой үжмийн арх нь нэгч ямар байх болов? Бүлхмийн дарга нэг лонхыг авч даяарыг өрөхгүй юу?
Гэтэл хин хин аль аль архийг авахгүй юу гэд хоригдож наргилдаж наадан болоод өнгөрөв. Чибид баруун Европт орж ирснээс аваад тойрж өнгөрсөн эдгэр улсуудын алинч гэд бүр өөрийнх нь ончлогт дэлхийд ховор бүтээгдэхүүн.

Ингэснээс эдгээр улсууд ийм баг улс боловч хөгжсөн хөрөнгө тулс болж чадсан байна. Эдгээр улсуудын идээ умдааны соёл бол их хөгжсөн байна шүү. Чи бидний орчмын хідэн өдрийн үдүдшийн хоол бол дундадын хүн хийсэн дундад маягийн хоол байж, өглөн хоол бол Европ маягийн хоол тохируулснаас өглөн хоол хөдий баялаг төрөлжилэн хөдий ариун бай. Идээ умдаан бол нэг улс орны амьдралын хэр төвшнийг харуулж байгаа шүү. Хүнээ эдгээр улсууд эд бодсон боловсон дээд хэмжээгээр хөгжснөөр барахгүй, оюун санаанай боловсон ч өндөр жиргээр хөгжиж, жээл гудамж орчин ахуйд нь ямарваа байчаалт байхгүй, чагдаа үжигдэхгүй ч жам нэвтрэлэг нь эмх дийлэмтэй, хэрэг уршиг татсан хүн үжигдэхгүйгээр барахгүй, нэг гожил тамих татсан хүн чгүй, нэг хаягдсан чаас ба чөдний модоч үжигдэхгүй байна. Ингэж ярилдаж хөөрөлдөж хоёр лонх ужмын архан амсалж бараад, Сан Марино улсын сүний ужимжи сонирхон тойроод буудалдан очиж амрав. Ватикан улс. Ватикан улс бол дөрвөн талдан бүр Итали улстай хилэлж байгаа бас нэгэн улсын доторх улс болно. Тэгчиг 44 хавтгайд рүүлжин километр нутаг дэвсгэртэй. Нэг айлын бэлчээрдэч хөрггүй тийм жаахан газар дээрээн 1000 гарын хүн амьдран нутагшиж байгаа хүн ам нутаг дэвсгээр харин дэлхийд хамгийн чон хамгийн баг улс болно. Ватикан нь дэлхийн католик шашны төв байж, дэлхийн 6-1-ийн хүн амын шашин шүтлгийн төв болж, сүм дуган, ордон харш, онцгой сүрлэг гой байла. Бид тэрх гой сүрлэг дуган барилгыг тойрон үжиж, түүхэнд үжиж өнгөрөөгүй онцгой хэлбэрийн барилгын янж маяг ба хэнчэр гой сүрлэгийг сонирхон бахархаж, сүудэр буулгаж явла. Ватикан гэдэг нь латин үгнээ урчлан мэдэгчийн ордон гэсэн утгатай гин. Энэх урчлан мэдэгчийн ончийн хувилгаан шүтлгээрэн дэлхийн эл улсын шашин шүтгчдийн анхаарлыг татаж, одоохондоо дэлхийн 180 гарын улстай гадаад харилцаа байгуулсан ба олон улсын холбоонд гээд өөрийн гэсэн байр суурьтай байдаг бөгөөд улс нь бүрэн төөр засаг шашнаа байгууламжтай, өөртөө тараасан жоостай, нисгэлийн талбай, шуудан холбоо, аражуу нэвтрүүлэгтэй байлаа. Тэдэнд өөрийн гэсэн улсын батлан хамгаалалтын чирэг анг байхгүй ч бүх дэлхийгээр нь шүтэн хөндөлдөг амар тогтун улс байж, тараалан, аж үйлдвэр, уурхайн их баялаг гэсэн юм байхгүй ч өглөгийн эжнээ өргөлт ба жугаачлын орлогоор өндөр жиргийн баялаг улс болж, өдөр тутмын хэрэгсэл, улс чахилгаан, идэнэ жүйлэс, шатаалгын бодос хий жиргийг бүр Италиас хангадаг гэнэ. Өндөр сүрлэг, сүм дуган, асар тахта үүлэн думд сэхвийн сүндэрлэж, оймод ургамал чичиг, навчин мөхлөгтөн усан болрын тондос тоналжин мэлтгэнсэн, утаагүй, бохирдолгүй, чивэрхэн сайхан энэ хотонд тамих татсан хүнгүй, арих усан талвайгүй, гажар болгон чамп хэрэмээсэн чивэршүүлсэн булгийн усна өмдаантай байж, ариун орны уур амьсгал, амиг тэжих чивэрхэн орчин ахуй байлаа. Лектенистийн улс. Өглөн хоолны дараа дэлхийн баг улсын нэг болох Лектенистийн улсад хүрч ирэв. Лектенистийн улс нь Европ төвийн дунд хэсгээр байршиж, Свис, Остриа хоёр улсын дунд хавчигдсан дотоод хурайгийн жаахан улс болно. Тус улс нь Альпс уулыг төшин сонолжин урсах тунгалаг гол Райн голын хөвөө даган 160 тэгш төрүүлжин километр талбай дээр 3 төм гарын хүн амьдран байгаа хүн ам сэрэг дэлхийд алдартай Маркин Вант улс болно. Тэдэнд ховныхон нь үх хэл үсэг бичиг байхгүй, герман үх хэл үсэг бичиг хэргэлж, улсын батлан хамгаалалт жифсгийн хүчин байхгүй, дэлхийн 2-р дайнаа дараах үргэлжид хэвэн сахсан улс бөгөөд газрын байж нийгмийн байгууллын дүрм жирэг давуулгаран дэлхийн олон аж ахуйлалын гайлас жайлах сайхан орон болсон байна. Хөдийгөр өөрийн их байгалаан хамгаалан уурхай нээхгүй боловч Европ ТВ-ийн өмнө умраа жамын уулжирт оршисноос олон улсаас их баялагийг авчирж хөнгөн аж үйлдвэрлэл эрхлээд аж ахуйн хүчрэхэг хөрөнгөт ясна хөгжсөн улс болсон байлаа. Уур амьсгал нь дулаан чиглэг байж өчигдөрсөн өсгөн бороонтой хонсон өнөөдрийн Лектенистийн итгэд сайхан байгалийн үжимж

0: өрдөж, энд тэндгүй булга горох нүур бүрдтэй, сахлах сайхан ойшиг үйдэн жүүртэн шууд донгодож, хавтхай өвөрт хүрэн буг, бодон гахай, аргал, оронг, хулан жиргийн амтад, дуу дууган авалчин, найр хөгжимтэй амьдарсан онгон байгаал байла. Ялангуяа тэднээ вангийн ордны нэрт жургийн үжүүлдэг. Өндөр уулнай часанд гулгах талбай нь жугаа чагсдын дур сонирхолыг гүүн татах газар байла. Манус өнгөжимжээр сүудэрлэх машинаан дүүргэж, үлгэр түүхийн тарих толгодон шингээгээд, үжиж сонирхох өнгөжимжийг өдөр дүүрэн тохируулснаас, эндээс аяарлан дараагийн чигүүрөө дахиулж, Свис улсын Лиусен хотонжуг аяарлав. Свис улс 6 сарын 2-ын өдрийн үдийн дараа Свис улсад очиж, Лиусен хотын өнгөжимж ба, Кабер хөргийн онцгой үжигдэл, шархатсан арслалнай дурсгалын хөшөө болон часан чагам малгайтай ногоон дордон банзалтай чечигдэлгэрсэн хачиртай гайхамшигт үжимжит уул нурууг сонирхон уулнай наагуур уудамталд хөхрөн халуурах дутрагийн тарааг бараалан Свис улсын онгон байгаал үндсэн байдалтай нь танилцж явлаа. Свис улс бол Европ төвийн дундад хэсэгт байршиж 26 жүүтэй 4.1 түмэн тэгштрүүлжин километр нутаг дэвсгэр дээрэн 7 жугарын түмэн хүн ам оршин амьдарч байх баг улс байж Герман, Франц, Итали улстай хил нийлж байдаг. Свис бол дээд хэмжээгээр хөгжсөн хөрөнгө төсны улс байж хүн амын дундчилсан орлогын хэмжээ нь бүх дэлхийн олон улсын тэрүүн байранд орж дэлхийн хамгийн тогтун аж ахуйн чөгжийн нэг нь байж төрийн бодлогын урт хугацаанд чанар ба мөнгөн гүйлгээний системийн амар төвшинжич банкны нууцыг хамгаалах дүрм нь тус улсыг гайлаас жайлах бэл оруулагчдын амар төвшинээ гараан болсон байдаг. Свис бол бүх дэлхийн өрсөлдөөнөө хүчнээр хамгийн чанга улс байж, шинийг үүдэх чадвар нь Европ төвд хамаг өмнө жигсаагддаг. Свисчууд оюуны нээлт, тусгай эрх ашигын үүдэлт болон шувталт хөгжилтийн хүрээ хэмжээнд бүх дэлхийд оройлж, шинжлэх ухаан тээнэг мэрэгжлийн үүдэлтийн их сургууль ба аж үйлдвэрийн шинжлэх ухааны судлалын хэр төвшин нь мөн ч тэрүүн байранд орж, хүн амын тэгштгэсэн тоогоор нуглан бодвол Нопелийн шагнал хүртэгсдэнч дэлхийдээр хамгийн олон тоо гижилж байдаг. Свис улсын жугаачлын их баялаг Элбэгэрэн дэлхийн чичирлэг гэсэн сайхан нэртэй байж, Свис улс нь алиртэ хивэн сахигч улс болж 1815 оны сүүлчээс ямар ч дайн дажинд оролцож өнгөрсөнгүй байдаг ч дэлхийн хэрэг явдалд оролцож аль олон дэлхийн чанартай зохион байгуулалтын төв нь бүр Свист байдаг. Свис улс нь алс далайн аялалын хүчнээ талаар дэлхийн тэрүүн байранд ордог. Энд коко бурчиг тарьдаггүй, гэвч дэлхий дээрх хамгийн амт шимтэт чоколад үйлдвэрлэдэг. Тэдний үйлдвэрлсэн чаг ба нарилаг суур машин нь хүнээ бахархал бишрэлийг олж дэлхийн ил улсын жах дэлгүүр дээр байр сууртай байдаг. Бид чагийн дэлгүүрээр тойрон нэрт бүтээгдэхүүн болох Свис чагийг манай хүмүүс авчил байлаа. Мөнгөн гүйлгээний үйлчлэгээ бол Свисийн чухал үйлчлэгээний үйлс болно. Банкийн нэгтчин дэлхийд нэгдүгээр нийт 40,000 гарын банктай байж, дэлхийн хөрөнгөтнүүдийн амар тогтун хадгаламжийн орн болж байдаг. Оройн бид Лиусен хотын сүнийн өнг үжимжийг сонирхож тойроод, энэх сайхан эргэн тойрон гол мөрөнтэй усаар хөвөөлөгдсөн уран сэтгэмж шүлэг үнэртсэн нойтон байгалийн амьсгааг амсаж, тойрохдон, гойд сайхан ус шуухан мэдрэмжэн эргэж хараад хайрт хүмүүс найж нөхөтөн яаж илтгэх вэ гэж бодож явна. Ингэж тойрж сэлүүчээд орой шиг буудалдан харж амрав.
1: Утга жохоолын аварга дарахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
2: Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
3: Өрхөм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Өвөр Монголын Ордос хотын үүшин хошооны утга урлагийнхнаа холбооны

0: Шинжаанг радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
0: Эрүнамида нэвтрүүлэг Эрнэн гүгсэн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрүнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гэрэлг ухаанаасан.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
2: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Өрөө намидаа клан авч сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 6-наа өдөр Гаргийн 6. Билгийн үлрэлийн 4 дугаар сарын 21. Үрэмштэй чилгэрээс нь үйлдэ 21-наас 33 градус.
3: Энэ цагаар та нартан сонсох зүйл болвол
2: манай орн амиахыг төрөндөө тавих бузардалгоо хөгжилтийн ойлгогдохны эдюката үйлдэлг жүйлж Элсэрэгчгээ сэргэлэн элсэрэгчг зас, гол горох нүүр цэрмэг засч сэргээк, бузурдлыг сэргэлэн засах зэрэг аль олон голдлогтой инженерингийг систем чичнэртэ акулж, үсгэлэн сайхан Шинжаангийн амиахугийн дэвсгэр өнгийг ил тод болгосон.
3: Тэв хураа амиахугийн орчин тойрны хамгаалт нь кинэн байцаах дугуйлангаас ман оронд 27 дугаар хэсгийн олон төмнөө загтал заргаар илчлэмэдүүлсэн 70 кергийг тушаан шидрлүүлсэн.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураа анхна зэрлэлт үүрэг хариуцлагаан батч ээжилж, сэргэл мандлын аянд эрэлхэлэн үргэлжил яг ихэ тусгаа дугаар гаргаж, өнөөдөр 8 дахь замын сэргийн Шинжаанд суугаа кэрэг эрхэл газарт өгөрчээ, эвхамтчуудын анхна зэрлэлт үүрэг хариуцлагыг мэдрийа.
3: Эврэн зас хорн онгодогч хэсгийн үйлдэн хэк үйлсэн дан зүйлийн манглаа жахуллын нэрсийг нийтлж, 10 нажахул сунгуугд нь орсон.
2: Үрэмж хот хуучин орон сууцны төргийг биян дааж шинтгэн өөрчлөлтөд чиглүүлэн дүрмжигсэн ажиллагаанаа зөвлөр нийтэлсэн.
3: Их дээд сургуульд сурагч элсэх улсын нэгдэл ташилгалт удалгоо явагтаар байгт манорны альва газрын кэлснэ машин тэрэг нанг сайн дурнаа гэс альва зүйлийн бэлтгэл ажиллаа сайнаар гэж өргөн нулан сурагчууд амар амгуулан өргөштэйгээр шилгалт дуралцах батламж хангахаар байх зэрэг агуулгуулна.
2: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхийа.
4: Шинэ нүүсэл санаагаар шин айныг хөдлөн дахуулъя.
3: Кэсэл найдлагыг батчаажилж 15 дугаар 5 жилд эрэлхийлэн ургэшлийа. Шинжаанг радио телевизоран чимэн. 6 дугаар сарын 5-ны өдөр болвол Дэлкэн орчин тойрны өдөр болно. Манай улсын гол сэдв болвол бүх талаар бузардалгүй зүг хэлбэрэн гүйрүүлж Үслэн сайхан дундад улсыг хамтар бүтээн байгуулъя гэх болно. Ши Жинпин амаахугийн боловсны үзэл санааны жулаадлаг дор Шинжаан Кэзэд амаахуг төрөнд тавьж бузардалгүй хөгжилтөнд ойлгохныг үйлдэлжүүлж элсрэгчгээс сэргэлэн элсрэгчгийг засах гол горох нүүр цэрмийг засч сэргээк бузардлыг сэргэлэн засах зэрэг аль олон голдлогтой инженерингийг систем чанартай акулж Үслэн сайхан Шинжаангийн амаахугийн дэвсгэр өнгийг ил тод болов. Ота такл маган элсэн цөлийн кавиа захдах лобнур шанд Шинжаангийн өлшгүүгийн шинжил ухааны кралингийн шинжил ухааны судалгааны ажилтад шатам халуун наранд хармаг заг суха тосон торлог зэрэг дөрвөн зүйл нь элсэн цөлд үргэлж харагддаг ургамлыг нэг нэг сүйрээр нүүдэл элсэнд тарж тохан царанд услах гоогар тарих туршилт гэж байна. Нөхлөг машина байн байн көрчөнөх дуг дахалдан элст газарт маш төрөгнөр 1 метр шахуу гүн нөхмөд илэрвэ. Мэргэжлийн ажилтад хажууг нь үндсэн көгчсөн нийлэх буд модыг бараг 20 см ут цаасан төмсд шууд тавьж үндснээ системийг чийгтэй элсэн давхрууд шууд хэрэгвэ. Аль нэг нийлэх модонд бараг үндсийг тогторжуулах 15 кг ус арусл бол дагч кюмнэ кучаар услах хэрэг гоём. Эврэн зас хурнаа өлшгүүгийн шинжил ухааны Куралингийн намын хорон шүүжи Куралингийн дэд дарга Вон Тэмбин хэлэгтэн. Нэгдүгээрт гол үндэсийг чатхан хираар гүн тарина. Хоёрдугаарт сахал үндэсийг чатхан хираар ихч сахлаг ургаахын хамт үндэснээ хэсгийн чийгийг өргөлжлөн байхыг батлвал сая түүнээ амьдрахыг баталж чадна гэв.

0: Энэ жилийн 5 дугаар сарын сүүлч хүртэл Ловднур Шана услах гоогоор өөжүүлэх завсрын туршилт нийт 8 зүйлийн гон хураа тесвэрт аврагмалаас 5900 жирийг тарж 4306 амьдарч амьдрсан хэмжээ нь 170% давж нэг л удаа усалж хөөшт услах го элсэн цөлийн ургамлын хүчлэгийг сэргээх мэрэгжлийн чихэл шүглэлтэй болов. Ван Тэмбин хэлэхдээ ирэгшд голаас хол байгаа говь сайрах хужирлах газрыг багтаасан эдгэр газарт бас өргөлжлөн тарина гэв. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин зааж гаргасын уул ус өшгөө таримлын газар нүүр цөөрм нутг бэлчээр элсэн манхыг нэг цогцжуулан хамгаалах ба системтэй засгийг баримтлж амаахуг төрөнд тавьж бузурдалгоо хөгжилтийг акулж бузурдлыг сэргээлэн засах бэрхшээл бий шийдвэрлэгэжлийг гүнзгэ сайнар хийж амаахуун хамгаалт нь хориас шугмыг чанга сах хэрэгтэй гэвэ. Кёкоктургуг хамгаалах ажилд Шинжан, Тэнгэр уулын хойд бэлийн хот мудаар гол ажлын талбар болгож 3 жил дараална агар мандлын орчин тойрныг цэгтлэн засах ажлыг ардны амьдралын боттой явдалд оруулна голдлогтой акулж Кёкоктургу Кевин цагаан нийлэн нэгэнт Кевин байдал болов. Энэ жилийн 1-р сараас 4-р сард Тэнгэр уулын хойд бэлийн уран бисэн 17 шинх хотын чилгэр өдрийн тоо 1520 өдөрт гөрч нэгэн жилийн адил хугацаантай харьцуулбал 3.6% нэмэгдэж чилгэр өдрийн тоо 71 өдөр нэмэгдвэ. Тунглог усыг хамгаалах ажилд Шинжан усны эх баялаг усны орчин тойрон усны амаахуугийн заслтыг нэгдэлтэй төлөвлөн акулж Эврэн зас хурнаа голдлогтай сав газрын усны амаахуугийн орчин тойрны хамгаалтанд төлөвчлгийг боддааруулж голдлогтай гол горох нүүр цоримд амаахуугийн ус нөхрөлөг засч сэргээхийгэд ерөнхийлэн зас ажил хийвэ. Шүймөх голд төшклөн байгуулсан шүймөх голын бинх эзэмжин бис шүймөхгийн кэск болбол ерөмчин шидрэн жилд байгуулсан усан кавана уран бис болно. Үүнд Гуанхун Вангшу, Шуймо Шилин зэрэг 8-нх онцлогтай үзмж тархаж, Эр Эргана 11-гэрүй уран сусан төрөгд үйлчилж байна. Ода, Шуймохо голын экингэгэ дунд урсхлын октласын усна чинэрэг, нэгнаас хоур төрлийн шилдэг хэрхэмжад тогтуурта байлагж, дураад урсхлын октласын чинэр мүү ви төрлийн усан цогцыг төвлөртэй арилгавай. Ерөмч хотын Шүймөөгүү Арайна гол горох нүүр цэрмэн хамьяралтын төвийн нэрхлэгч Цүйжин Лин хэлэхтэн. Гол горохын дарган дүрмийн хамьяралт наргаар Арайна шатаас улрал бүр нэг удаа голыг эргэн цагдаж, зээл гудамжаас сар бүр нэг удаа голыг эргэн цагдаж, нийгмийн төөргээс гараг бүр нэг удаа голыг эргэн цагдаж байна. Ямар асуудал байсан ч гол горохын дарга аливаа салам өчрийг зогцуулж шийдвэрлэнэ гэв. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилгийн товчт Аяндан Сергих ба Кюмне Кчар Сергакийг нэгдэлтэй төлөвлөн Ясчинрыг дээшлүүлэн ажилсыг хөгжүүлж Ард Дашкүртайгийг нэн чихэлчилнэ гэж дурдан гаргажээ. Уда Шинжан нэгэнд тус газрын боттой байдалд нийсцэн
1: Шанли замд 84 жилийн салхин бурааг туулсан Кök бухшаар барьсан хоёр давхар баг асар болвол даруй 8 дугаар замын цэргийн Шинжаанд суугаа кэрэг эрхлэг газрын хүүчин бүр болох вэгэд Түйна хажуутгийн шинаас байгуулсан өдгөөчлсэн дурсхлын ордон болно. Долоон сараа нэгнээс өмнөх нь дурсхлын ордон нэг онцгой тойрон үзэгч болох Нөхсөн Баатар Чэн Тан Чүүн Ковин Чэн Чүү Саныг өгтөн ирүүлвэ. Чэн Чүү Сан хэлэхдээ Намын өдөрдлөг дорой хуйсхлын Ахмад Үйнгэс өвран сүрлцхаар дамжин Эрс бат итгэл бишрэлтэй болж Кезад бүрө Эвхамт намд бат итгэж сэтгэл зүрхэн бүрө Яанд зориулсан юм гэвэ. 1937 онд Японы эсрэгцэгтэн Бүгталаар үйлснэ дараа Алва талгсан Эх Оранж Гүмсийн Японы эсрэгцэгтэнд оролцохыг акулж үндэстнэ мөхлэс аврах хөдөлгөөнийг өргөтгөхийн төлөө 8 дугаар замын цэргийн Шинжаанд суугаа кэрэг эрхлэг газрын тохан үед Думдд улсын Эвхант намын Шинжаанд Японы эсрэгцэгт айныг удирдах хувьсхлын товчлуур болсон байна. 1937 оноос 1942 он хүртэл 8 дугаар замын цэргийн Шинжаанд суугаа кэрэг эрхлэг газрыг байгуулж нэг нэг хэсэг шилдэг Думдд улсын Эвхамтчуудыг

0: 장도 이룰와 천윤 덩다윤 덩파 천탄중 느끼르나르 өмнө хойноор намын төлөөлөгчва 8 дугаар замын цэргийн Шинжаанд суугаа кэрэг эрхэл газар нь хариуцлагатай тушаалыг үүргэлвэ. Жуэн Лай, Дэн Инчао, Ху Чжимин нар бүр энд төр сууж өнгөрчээ. Тоо томшгоо олон улсын хайрлах залуучууд бүх улсын аливаа газраас энд хэр дамжин яанд хүрч хөвсгөлд оролцва. Сүн өнгөрөө Эвхамт намын гишүүд Овга Нүүж нэрэн бургуулж Эдийн засаг, соёл сургам хэмжил, ардын амьдралын аливаа кураад гүнзгээр нь ажиллаж, Тэнгэр уулын өмд хойд бид Японыг эсэргүүцэн мохлаас аврах очиг гэрэл төлвө. 8 дугаар замын цэргийн Шинжаанд суугаа кэрэг эрхэл газрын дурсгалын ордноо тайлбарлагч Халибас Ражидин Калхтан, өргөн нулын ард түмэнд Маркс Ленина үзэл болон намын Японыг эсэргүүцэх зорилтыг өргөн дэлгүй гүнзгээ ухааруулж, Япныг эсвэргүцэх дайна яраа хэлсэна үүр амсхлыг идүүхэдэ бэв болгоно. Япныг эсвэргүцэхгүй үндэстнэ нэгдмэл фронтыг ихтэх байгива. Одоо 8 дугаар замын цэргийн Шинжаанд суугаа кэрэг эрхлэх газрын дурсгалын ордонд өдөр бүр маш олон намын гишүүн, кадр, олон түмэн хөрөлсөн ирж, бараалан суралцж, хувьсгалын нөхсөн баатарчуудын үйл явдлыг сонсож байна. Өрөмж хотын нард Ли Юлин Калхтан Тохан жилы хүйсхлийн Ахмад үйінгіз шинжаңды хүйсхлийн үрігі цасцангу болвол, өнөөдірін шинжаң амур тогтун бүлкімділтай байж, алуа үндістіна арт түмна амуржин сүүж аш түрсін сан сайхан амдарл байд чатхгу юмгива.
1: Шинжаңын радио тэлүс хоран сүрүүлдөгч Ли Янг медасынар болвол, шидар, Эйрэн зас хорна ажуэлдурба сүрүг зангилтан тэнгім, 2026 Дан зүйлийн Монгол улсын ажахуулын нэрсийг нийтэлвэ. Бүх Шинжаанд нийт 10 ажахуул сонгогд норжээ. Эний мэнч Эврэн зас хорна онгоцч хэсгийн үйлдэн кейк үйлсийн дан төрлийн Монгол улсын ажахуул болно. Эврэн зас хорна үйлдэн кейк үйлсийн дан зүйлийн Монгол улсын ажахуулын үйлдэн кейк үйлсийн онц тогтсон нарин хуайрлах крэнд утху цагаар анхаарлаа төвлөрүүлж үйлдвэрлэл мэрэгжил буюу Ур мэрэгжлийн хэрэг хэмжээнд дэлхийн төрөнд орж, дан зүйлийн үйлдэхнэ зах дэлгүрт эзлэг хэмжээнд бүх улсын төрөнд орва. Тусудаа сонгогдсон 10 ажахуулын амд үтсэн нэмэмлэг, тоноглол үйлдэн кейк, шин материал, чулуун тосны химийн аж үйлдвэр зэрэг крэнд хулагджээ. Энэ дотор Шинчиканг нэрэмжит эмин үйлсийн хувь нийлүүлсэн хязгаарт компани, Шинжаангийн элвэг дэлвэг китэд эмин зээгийн эквайлэг түшиглэн Кити Демин зэг баримжаажуулан тарих сүйрэн газар ба нэг бүс нэг замын Кити Демин зэгийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ажилсан хураалгыг байгуулахар дамжин Кити Демин зэ тарих судлын нээд шинийг үсгэс үйлдвэрлж үйлдэн кейк зах дэлгүрт борлуулах хөртлөг бүх ажилсан хэлкасын системийг байгуулва. Компани дэд ерөнхий захирал Лико Оу танилцуулан хэлэхдээ Одоо нэгэнт бүх Шинжаанд 12 китэд эмин зэгийн баримжаажуулсан тарилтын сүйрэн газрыг байрлуулж, цагаан гоё, гөргөм, шигэр өвс зэрэг онцлогтой жинкнээ эмин зэг кепчаажуулан дүрмжүүлэн тарж, баримжаажуулсан түүхэ материалын хангалтгын системийг эквислас байгуулна. Нэг бүс нэг замын китэд эмин зэгийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ажилсан хураалын түшгэлбэл жилд 5,000 тонна Китэд кэрчим эмхэж үйлдвэрлэг үйлдвэрлэлийн хангалгын чидүүрийг биелүүлж чадна гэв. Эврэн зас хорны онгоцч хэсгийн үйлдэн кейк үйлсийн дан зүйлийн Монгол улсын ажахуулын нэрсийг жинкнээр нийтэлвэ. Энэ нь манурна чинэр сайтай үйлдэн кейк ажахуулыг шатлагаар боожуулах систем өдөр ирэх тутам төгөлдөрч байхыг харуулж байна. Эврэн зас хорны аж үйлдвэр сөрөг зангилтын тэнхмийн Намын өдөрт дуулангийн дээд шүүжи Тэнкмийн дарга Аблхим Азиз танилцуулан хэлэхдээ Эврэн зас хорны аж үйлдвэр ба сөрөг зангилтын тэнхим шин материал төрөнэ тоноглол энд бидсэн үйлдэн кейк зэрэг голдлогтой аж үйлсэн хэлхээсэн байрлуулалт анхаарлаа төвлөрүүлж давхарг хуваан төрөл хуваан шилдэгжүүлэн хөчөргөжүүлж төрөнэ үйлдэн кейк ажахуулын нэг тасралтгүй ихтгэнэ Онцлогтой давлагтай аж үйлсийг хөгжүүлэхийг баримтлаж, Эврэн зас хорны төрөнөө үйлдэн кейк үйлсэн сөргөлөлийг боожуулах инженеринг хэрэгжүүлж, чиглэнгүй чинартайгаар Келкасиг утхан

0: Келкасыг нөхрөлж, келкасыг күчрэгжүүлж, дөрөлдөх гүчтэй ажилсан сөргөлөлийг күчлэн байгуулна гэвэ.
1: Хайраар бэлгсэн тэнгэр уул, Шинжаангийн төсөлсөн уул морь. Шинжаангийн радио телевизоран чимэн. Гуалуугийн ажилс болвол Анхүй мужийн Шинжаангийг төсөлхө голдлогтой төрөл зүйл болно. Кэдэн жилийн хөгжилтээр дамжин Бичхэн Гуалуугийн ажилсын тухайн газрын амаахуг сэргээхт шин сэтг сангааснаар барахгүй бас олон тэмнээ урлагыг нэмэгдүүлэн баяжих арга замыг өргөтгөж Гумашана ардыг баяжуулах чихэл ажилсан нэг болсон байна. Гумашана Зангүй сумна Гуалуугийн тарилтын суйрын газарт гөрөхтөө. Энтхийн өнгөрсөнд нэг кэсэг тачир халцгаа гуй сайрыг атар газар байсан гэж бутхын аргагүй юм. 2023 онд Анхүй мужаас Шинжаанд суулсан туслан байгуулах жолаатх газар тахт хулваас болж, Шинжаангийн хуйу ээжийн нэрэмшт амьд байдсан шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хизгарт компани Гумашанд суйршиж, Кёрс шорааг сайжруулах, шинжилх ухаанч тарж хамярах мэрэгжлийг оруулахар дамжин, үрийг боловсруулан идэж болох, Хайлсан ба үндэсний бүрөө эмд орхо дээр нэмэлт өртөгтэй ажаах хүгэн тармил болох гуалуг тарж ургаажа. Тохан газар бас ажаахлууд суйрын газар тараачийн өрхийг уйлдуулсан ажиус чигсэн келварийг хэрэгжүүлж нэн олон кимиг дайчлан урлагийг нэмэгдүүлвэ. Гумашана Зангүй сумна Кэлэрэх тосхна ард турсан кадр ажаахлууд ажиллаад 3 жил болж одоо сарын цалингийн 4500 төгрөгтэй хөрсөн бөгөөд Теднэкэн бас 15 мө гуалу тарж, жилийн урлагын 10 төм төрөгтэй кэрчээ. Тэр хэлэгтэн, нэдний жил гэр байшингаан шинээс засч чимээд, бас баг суудлын машин тэрэх хулдан авба. Амдрал маань улмаас улам сайжирвэ. Бидний хавсрын төрөл зүйлдөө хөтлөн жолаадж, мэрэгчл зааж өгсөнд үнэн сэтгэлээс нь ашлан таалархаж байна гэвэ. Шинжаангийн хуйюэжийн нэрэмштэй амьд байдсан шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хизгарт компани Гуалуугийн ажилсан тарилтын суйрын газрын Еренкэ их уралтын 15 дуншир төвөргөгэд Гуалуугийн тарилтын суйрын газрыг 10 төм мөгөөр төлөвжүүлж 3 хугацаа хуваан бүтээн байгуулжээ. Ажаахул бас тохан газарт Гуалу нарилэг боловсруулах үйлдвэр байгуулж Гуалуугийн үр, Гуалуугийн цай, Гуалуугийн эрэлжүүлийн үйлдэхэн зэрэг ширээс үйлдэхнийг үйлдвэрлэж Одоо жилийн боловсруулах чидвэрийн 15 төм тоннад хүрсэн байна. 3 хугацаанаа төрөл зүйлийг бүгдийн байгуулж дууссана дараа, нэг төм нэг мөн кмиг шүүд дайчлан ажил олгож, Эхнава сүйлчийн гоцанд 3000 кмиг дамар дайчлан ажил олгож, жилийн үйлдэхнэ Еренкэ өртгийн 20 дуншүр төвөргөөс дур болохгүй юм. Анхүй мужийн Шинжаангийг туслах кадр, Гумашана Зангүй сумна намын хураан дэдшрүүжи, Шэжун келхтэн, кепчаг ихтгийг, сүйр тоног төгрөмжийг төгөлдөржүүлг, ажилсан келкасыг утдах чиглэлээр үргэлжлэн күчилж, гуалуугийн тарилтыг төршлийн цэгт өлхөр үзлэкас бүх орон бүстө кепчагийн өргөтгөн яс чинригийн дээгшлөхсөг келварийн хөвлөхийг акулж, кода тосхныг цэцгэлүүлэн хөвжилхийг бүх талаар акулах, хамтар баяжхыг лавдуунаар акулахдуу Анхүйийн Шинжаангийг туслах гүчийг нэмрүүлнэ гэвэ.
2: Үсгэлөнтө сайхан дундуд улсын аялала.
0: Шинжаанг нь радио телевиз хураан ерэнхиасан чимээн. Сургуулгар сарын 5-ны өдөр болвол Делкан орчин тойрны өдөр болно. Кэдэн өдрөөс нар, ман урнайлва газар, бүх талаар бузрдлаг озыг келбаран хөөрүүлж, үсгэлөн сайхан дундуд улсын хамтар бүтээн байгуулъя гэх гол сэдэвтэй байрлуулна. Баялаг сайхан гол сэдэвт хөтөлбөрөөр нөөлж, Олон тэмнийг бузрдлгоо орчин тойрныг хамгаалах ойлгогдохныг бий болгож, амаахуугийн хамгаалтанд ажиллагаад оролцож, өслөн сайхан гэр орноон хамтаар сакан хамгаалалт хөтлөн жолаад ба. Эдгээр өдрмөд Цанж хотын альваа нийгмийн тойрог суугаал ардыг зохион байгуулж, улан янз келбайрн гэр орноон сайхруулах хөтлөөр өрнөлвэ. Цанж хотын Бээжин өм замын зээл гудамжин Дижисэн нийгмийн тойрог Жингрун нийгмийн тойргийн сан дурнакс болон суугаал ардын төлөөлөгч Төтөнх Цанжин Тэнжүү Амаахуугийн Нугаан Кёндэн Үзэмжин Норонд хүрч Явган зам машин тэргнээс зогсоол гээд голын кавэнд хайсан тамхи ниш сүүлө ууд зэмсэн хайсан цаасан өрөвдөс зэрэг амьдралын хог богийг түйж цэвэрлвэ. Суугаалаар Жонжин нэгэнт

0: залгаагаар 9 жил нийгмийн төргийн зохион байгуулсан гэр орноо цэвэрлэх гол сэдэвт үйлчлэгэн хөдөлгөөрт оролцсон байна. Тэр хэлэхдээ орчин тойрныг сайхан цэвэрлэвэл үзэгт сэтгэл таатай болж хотын эзэмжийг бас нэг сайхан болгоно. Орчин тойрныг хамгаалах нь хуулс нэг биш, харин аль нэг хүмүүс хариуцлага болно гэв. Ават Шана Дуулан соёлын өргөн талбайд Амаахуг нь орчин тойрноо салам өчрийн ажилтад олон тэмэнд хандуулна, агар мандлын бузуурдлыг сэргээлэн засах, амьдралын хог богийг төрөх баах, ус ариулж цаглагаа ариулах, оршин суух орчин тойрныг цэгцлэн засах, бузуурдлгоо дур нүрстрэгшд амьдрал зэрэг мэдлгийг түг амжилж, Амаахуг нь орчин тойрноо хамгаалт нь хүүл цааж хүүл тогтаалт тайлэмж хэвэ. Ават Шана Ават болгосна Хуаюэн нийгмийн төргийн суугаалард ай гүзэл ус мэнг хэлэхтэн. Ават Шана Эмуд нь улмаас улам олширч, орчин тойрны явах тутам сайжирсныг нүдээрээ нүсвэ. Хөөшт би ус ариулж цаглагаа ариулах, хог богийг төрлөх хаахаас эхлэнгээж, гэрин хүмүүс хошаа айланд ачлан, бузурдалгоогоор амьдарч, тус газрын нэн өсгөн сайхан үүл усаан сакан хамгаална гэвэ. Тартай аймгийн Амаахуг нь орчин тойрноо товчана ажилтад, альва шан хотын худалдаанаа зээлдгэрч, Делкан орчин тойрны өдрөн ухаарлын ярах гөдлөр өрнөлвэ. Ажилтад суугаал ардын өдөр тутмын амьдралын ахуй байдал суурилн, орчин тойрноо хамгаалтын мэдлгийг нарин тайлбарлвэ. Тарвтай аймгийн Амаахуг нь орчин тойрноо товчана, Тарвтай хотын хуваар товчана ухааруулт кэмжүүлэн салан хариуцлагат нь хөөш анхоо хэлэгтэн. Орчин тойрноо хамгаалтын мэдлгийг олон тэмнэ хажууд көрөгж, нэн олон суугаал ардыг дайчлан, хог богийг төрлөх ваах, дур нүрстрэгшд амьдралд санаачилгаасаа нуралцуулж, бүхэр дараа нь хамтар засах, эквислаасан сэргээлэн засах, кэм болгон хариуцлагаан гүйцэтгэх орчин тойрны хамгаалтын шин байршлыг бий болгохыг хүсч байна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизхран радион цагн байдлын шинж.
2: Ота окторгийн цэлмиг талын ногаан усын тунгалаг Үсгэлэн сайхан зул жиргалтай гэр орноо хамтар сакан хамгаалья гэхэ Шинжангийн арадио телесхоран арадиогийн цагийн байдлын шивэмжийг сонсхья. Делкан орчин тойрны өдөр болвол их байгальд күнтгэл дэвшилх дурсгалын өдөр болох мэртэн нэгчгэ бикардар нь орчин тойрны хамгаалалд оролцохо дайшлалтын бүрээ болно. Сайн сайхан гэр орныг күм бүхэн хамтар битэн байгуулж өрх бүр хамтар эдэлдэг. Амаахуугийн орчин тойрны хамгаалтын яраас нь ки хоос нь ураа биш, харин өдөр тутмын амьдралд үүсэлдсэн явдал мод болох юм. Ул нар нь аль нэг градус цаглагаан, аль нэг тусал усыг арвилж, бузурдалгоо дур нүүрс төрөхт аялыг баримтлж, санаачилгаас нь гэрийнэ нэмн артг орчин тойрныг цэвэрлж, эдгээр эгэл жирийн үйл ажиллагаан бүр өсгөлэн сайхан гэр орноо сакан хамгаалахын боттаа гэрхмэлсэн үйл ажиллагаа болно. Тунгалаг усн кокимдэг үл болвол хамгийн түгээмэл харгалзалт ардын амьдралын зул жиргал мэн, оршин суухт тааламжтай гэр өрн болвол хамгийн үнэн боттой ардын амьдралын кэсэл эрмэлзэл болно. Битэн бүх ардарын сэтгэл нэгдэн нугаарлтыг хамгаалах күчрхгийг хамтын танилтыг нэгтрүүлж, окторгийн цэлмиг талын ногаан усын тунгалаг өсгөлэн сайхан зул жиргалтай гэр орны хамтар сакан хамгаалья.
0: Шинжаан радио телевизийн сурвалжлагч Янжуугийн медиаснаар болвол шидэр Ирэмч хотын хот болгосна хуучин нуран суудлын төргийг хуучин гэр байшингийг нурааж үг байранд нь шинээс байгуулах биеэн дааж шинтгэн өрчлөх ажлын турчин хэрэгжүүлэх жолоодох төслийг жинкнээр барлан тархааж Ирэмч хотын хуучин уран суудлын төргийг биеэн дааж шинтгэн өрчлөхт боттой дүрмжгсэн ажиллагаанаа зөвлөр хангаава. Төслийн тогтоолыг үндэслэвэл хуучин уран суусан тойргийг биеэн дааж шинтгэхт кэн аш гүртвэл кэн мэнг гаргах зарчим ёсоор суугаал ардын санлыг нэгдэл та болгож хамтар мэнг гаргах чихэлтэй бэгэд голдуу 2000 оноос өмн байгуулсан хуучин уран суусан тойрог болно. Ирэмч хотын уран суудс ба хот кодагийн битэн байгуулт нь товчана. Гэр байшингийн амар төвшнийг шилгэн тогтоох төвийн нэрхлэгч Гүнжэнжан сурвалжлагч хэлэхдээ Дэхмэр хэлвэл эмчт нь эврээн эзэн мэж хуучин гэр байшингаа нурааж уг газарт нь дахин шин асар байгуулна. Си Ддэсийн нурх аюултай гэр байшингийг хот арайон

0: хоёр шатын уран суус ба хотгод айгийн бүтээн байгуулалтын салам өчөр дээр шатын хотын аюултай хуучин гэр байшингийг өөрчлөх нөхөр 20,000-ийг идэвхтэйгээр чирмэн олж кичэрлэл та олон тэмнээ 20,000 гаргах дараасыг көнгөрүүлнэ. Өөрчлөлт энгийн нэгц цом асраар өөрчлөлхийг шаардж энэ нэг барилгын бүх өмчтөн зөвшөөрөх чиглэлтэй байж өөрчлөлт хөрвөл нэгцэн өврийн нэртгэн хэдвээ кедчнэн их асар байгуулах ямар янзаар байгуулах талар 20,000-ийг кемжин бож үйнэ урдлын улсын нутгтэвскрийн орон зайгийн төлөвжилгийн шаардлагад нийцсэн байх хэрэгтэй. Дараа нь тэгээд үндсэн бүтээн байгуулалтын явцыг хэрэгжүүлэх болно. Үйнэ урдлын бүх өмчтөн зөвшөөрч үзэл санаагаа нэгдэл тавуулгаж шаардлагыг нэгдэл тавуулгана. Хэрэгжүүлэх гол цогцсон байгууламж буюу кэр кемтэй гол цогцт найдаж бүх ард улнаа хүсэл санааг хэрэгжүүлнэ гэв. Олон өмчтнээ өмчлөх хэрэгтэй уран суудлаар авч хэлбэл тус төсөлд өөрчлөх 20,000 цуглуулах хоёр зүйл нь арга хэлбэр гаргасан байна. Нэг зүйл нь хамтран урлан байгуулах хэлбэр болно. Даруй айл өркмүүд хамтаараа 20,000 гаргаж эврэнд шин гэр байшин байгуулж аж ахуйн дараасаар нэлээдэг айл өрк бас тогтол ёсоор уран суудлын нийтийн хурамдуулгын 1,000 гаргана зардлыг тулгын хасуулж болно. Нэг зүйл нь зах дэлгүүрчлэн хамтар байгуулах хэлбэр болно. Гэр газар хөрөнгөн аж ахуйлаас 20,000 гарган бүтээн байгуулж суугаалард сүйэлчийн хугацаанд эргүүлэн хулдан авч орч сууж нэг л удаагийн чанартай 20,000 гаргах дараасыг ихэр көнгөрүүлнэ. Юуны хамт төсөлд бас аль олон дэмжлэгэн төрөн бодлогыг иж бүрдүүлэн нийтлвэ. Төлөвжилгэн талар барилгын кепчаг зохх кемжаагаар нэмэгдүүлэхийг зөвшөөрнө. Жишээлбэл барилгын талбай нь 50 тэгш дөрвөлжин метраас бага гэр байшинд үгийн талбай нь 130 хувиас кетерко талбайг нэмэн байгуулж цахилгаан шат нэмж өксөрөх болно. Олон нийтийн үйлчлэгийг иж бүрдүүлэхэд хэрэглэнэ. Газар шуурайн талар олон нисчлэн газар хангах, кэрш сэргэлдэн хэргэлх газрыг холбоолон хөдөлгөлцөж өөрчлөх ба газар дурк уран зайг нэн хөгжүүлж ашиглахыг дэмжинэ. 20,000-ийн талар CDD-ийн аюултай гэр байшингийг өөрчлөхт төвийн эдийн засгийн нөхөр 20,000-ийг эрэмшиж болох байгаад мөнгөн гүйлгээнэ байгууламжаас дур хүйхтэй үт үйлэлэн хуцаанаа зээлгийн үйлчлэг хангахт зөргөжүүлнэ. Гүнжин жан сурвалжлагч хэлэхдээ өөрчлөлт хуцаанд кэрвэ айл өрк суух газаргүй улбал бас төр цаг байршуулах батламжин төрөн бодлого байна. Кэрвэ өөрчлөлт хологдсон өмчтнэ нэрэн дурк урын гагц уран суудс болвол одоогийн хэрэгжүүлж байгаа төрөн бодлогын шаардлагын кепчаан дотор батламжин чанартай уран суудсыг шилжилт нь уран суудсанд ирэлт болгоно ирэмшч болох бэгэд араюн шан өмчтнэ хэрэгсэ шаардлагыг өнцлөн өөр эргэнд нь шилжүүлэн тохируулж саадгүй нэвтрэх зам хангаан төргөн кинэн зөвшөөрүүлнэ гэвэ. Тус төслийг ирэмж хотын уран суудс ба хотгодагийн битэн байгуулалтанд товчээ. Байгаль нэг байлгын товчаагаас тогтааж күчинтэй хуцаанд 2 жил болно. Бода ирэмж хотын альва араюн шан яг байрлуулалтын ёсоор төрөн бодлогыг ухааруулах ба кэсэл санааг ойлгон дараалан байцаах ажил өрнүүлж нөхцөл бүрдсэн 1-2 уран суудсын төргийг шилэн сунгаж анхдагч хэсгийн туршилтын цэг болгож хуулруулж болох дэлгэрүүлж болох өлкөр үзүлэх хэргийн жишээг бий болгохоор төлөвлөж байна.
1: Шинжаангийн радио телесурайн Ерөнхайлсан чимээн ихтэй сургуульд сөрөгч элсгийн улсын нэгдэлт ашиглалт удалгаа явуугдахаар байхдаа манай орны альва газрын Кэлснэ машин тэргэнэ анги Сайн Дурнакс альва зөвлөн бэлтгэл ажлаа сайнар гэж ихтэй сургуульд сөрөгч элсэх улсын нэгдэлт ашиглалтын хугацаанд хайр халамж хөргөж шилгэлөөгчүүдийг хөргөх хөтөлбөр өрнөлж өргөн олон сөрөгчүүд амар амгалан урагштайгаар шилгэлт оролцоход батламж хангахаар байна. 6-р сарын 3-ны өдөр Шинжаангийн Ардаучоон ирэмштэ зугаслын Кэлснэ машин тэргэнэ хизгарт компани хайр халамж хөргөж шилгэлөөгчүүдийг хөрөх гээ машин тэргэнэ анги хуран цуглуурч зүүн өнгөрийн машин тэргэн хайр халамж хөргөж шилгэлөөгчүүдийг хөргөх нийтийн ашигт аянаан эхлүүлэхээр байна. Компани намын үрэн шүүжи Дэд Еренка Закрал Нью Ток хэлэхдээ энэ жил шилгэлөөгчүүдийг хөрөхдөө сөрөгчүүдтэй аршаа нусна шилгэлтийн хэрэгсэл зэрэг

0: бэлтгэж, гентийн байдалд бачин байдлыг аргасаж чадахыг батална гэв. Корл хотын 2026 оны болгосон зам харилцааг хийгээд хайр халамж кергэж, шилгэлөгчүүдийг кергэх эхлэлийн ёслол шидр явагдав. Хайр халамж кергэж, шилгэлөгчүүдийг кергэх машин тэргэнд цөм нэгдэлтэй илгэх тэмдэг нааж, 6 дугаар сарын 7-ны өдрөөс 8-ны өдөр хүртэл шилгэлөгчүүд хийгээд Гэрэн Ахмад 2026 оны ихтэй сургуульд сүрэгч элсэх улсын нэгдэлт ажиллагалтын үнэмлэл шилгэлт кинэгч багш шилгэлт кинэхи үнэмлэл ларин бүрэ хайр халамж кергэж шилгэлөгчүүдийг кэрхгэ машин тэргэн гэсэн илгэх тэмдэг наасан машин тэргэнд үн төлөргө сууж болно. Корл хотын дотаадыг хамгаалах товчоона зам харилцааны хамьяалтын их ангийн эмхтэгэнлмийн дум дангийн дарга Машефэн Келхтэн бүх цагдан төрхө цагдаа машин тэргэн жижирлэх цагдаан күчин бүх явцтуу зарилэг күлэж гар даллуул мэн дораан зогсож цаг даруудын тусгал гаргаж күчирдэлд тулгуурсан шилгэлөгчөд саадгаа нэвтрэх зам нээж бачин байдлыг нь хамгийн түргэн хурдсаар шийдвэрлж шилгэлтийн цагийн өөр эргэн амар твшнийг бүх күч арын сакан хамгаална гэв. Күчээ хоттуу 50 машин тэргэн ба 120 санд урнагс 20 кэдэн хайр халамж гэрхгэ аж ахлуул нийгмийн зохион байгуультай холбоолон хөдөлсөж хайр халамж гэргэж шилгэлтэд суслах хөдөлвөр өрнөлкээр байна. Бүх хоттуу 4 санд урнаа үйлчлэгнэ өртөө байрлуулж үүх усн шилгэлтийн бичгэн хэрэгсэл амрал тавхан майхан бачин байдлыг аргасах эмийн зүйл зэрэг ард докюмизлэх эдвэдсийг үн төлөргөөр хангаж ихтэй сургуульд сүрэгч элсэх улсын нэгдэлт ажиллагалд оролцох сүрэгчөдтө дохин бөгөө тааламжтай шилгэлтийн орчин тойрныг бий болгож өгнө. Күчээ хотын Лейфэн машин тэргэн ангийн дэд дарга Лижу Келхтан бидний нэгэн та залгаагаар 5 жил ихтэй сургуульд сүрэгч элсэх улсын нэгдэлт ажиллагалд шилгэлөгчүүдийг кэрэгв. Бидний машин тэргэн урчлан байцаан сэлвэн засж тогтсон цаг тогтсон цагт шилгэлөгчүүдийг шилгэлтийн царгандын кэрэгнэ гэв.
1: Шинжаангын радио телевизийн ерөнхийлсэн ч юм бэ. 6 дугаар сарын 5-ны өдөр болвол 24 цаг уурлын дотор 9 дугаар цаг уурл болох бүгдэ боловсрох цаг уурл болно. Энэ уурлд Манур Найлба газар тараалангын ажилд яарч тараачд цагийг амжин арчлан хамьяарч тарсан ам будаан сань хураалттай болохыг хүсч таримлын газрын хамьяарлт болон таримлыг түйж хураах ажлыг зэргээр акулж байна. Одоо Күчээ хотын 47 төмөм күзэг тараан идэлэг зангилган хамьяарлын хугацаанд урва. Улгчаад болгосна хар бух сумна дээр баримжаат таримлан газарт өргөлжлөн залгалтсан тарааны ургалт нь жигд байж ам буданы тарилтан том өрг Ван Руишан мэрэгжлэн ажилтнаа жолаадлагаар гар утсна айпар дамжин услах бордор оруулах ажлыг алс эзэмшлэр нэг л дур биелүүлж энэ нь цаг тарифтай мөртэн санаамар байлаа. Тэр хэлэхтэн Кюмна күчэнд аривтай мөртэн мөнгөнд бас аривтай байна. 5-600 муу таримлан газрыг би гахцаараа нь хамьярч чадна. Ус бордуурыг тараанаа үндсэнд нь нарилаг өнөмжтэй кэрэгж байхулахар удаа миний тараанаа ургалт бас их сайн байна. Бараг цалтар муу бүрийн гаралт 6-700 кг кэрнэ гэвэ. Цанж хотын 54 төмөн 5000 муу чинэр сайтай машинар түүх ковин нэгэнд бүх талаар урган гарва. Кэдэн өдрөөс нар тараалангийн мэрэгжлийн ажилтад таримлан газарт гүнзгэрж өргөн олон ковингийн тараачдыг жолаадна. Ковингийн шурааг сулдхох ажлыг сайнар гэж кэрс шурааны дулаана хэмжээ ба агаар нэвтрэгч нэрэг дэгшлүүлж ковингийн тоорцглон цэцгэлгийг акулва. Цанж хотын орлогон болгосна тараалан машинаа жолаач Ван Цунжин хэлэхтэн. Ковингийн шурааг сулдхох гүйнийг 15 см-аас 20 см тогтвортой хязгаарлаж чадна. Нэг суур машин нэг өдөрт 250 муу ковингийн таримлан газрыг гүн жигт хагалуулж шурааг сулдхох яс чинэр найдвартай юм. Бид нь тараалангийн ахуйгын цагийг амжин акцийг төрөгдөж байна гэв. Энэ хор өдөр жиншэнэ икна ургасан шур унжилгыг хураах уурал болж Бажаху тараалган талбайн тараалангийн 7 дугаар дүйгийн шүр унжилган тарилтын нэрк Ван Хайингийн таримлан газарт өв булан шин соргог шүр унжилог Сала Намбаг дарж матилган ажилчид яг таслан түйж хуваан илгэж байлаа. Ван Хайин хэлэхдээ энэ жилийн ургалтын байдал баярлуучтай болж зэмс суусан хэмжээ бас нэлээд дээр байж бараг залдар энэ жилийн мөврийн гаралт лавтай нэгэн жилээс 100 кг-аас 200 кг орчим дээгшлэх болно гэвэ. Одоо Савалхотын улаан усан балгасна Вандуу бурцг нэгт боловсрав. Ба. Тосх нард боловсрсан бурцгийн хонгорцгийг боловсронгуугаар тасалж холцыг нь нарилгаж уутлан борлуулж таримдэн газрын хажууд хулдан авах машин тэргэн зогсч кэрэг жирмэгц хулдан авч байла. Улаан усан балгасна Шаасангун тосх нард Лиух Пин хэлэхтэн. Экна ургасан энэ Вандуу бурцгийн эвэр нэртгийг гаргуул нийгму газрын цэвэр урлаг 1000 мянгаруу төгрөгдгөр чадна. Энэ чихийг хулдвал бас бааха мэнг олж болно. Даруудаа би үргэлжлэн соргогоор итгэх шиш тарнам. Хоёр удаа тарвал урлаг бас л нилээд сайн юм гэвэ.
0: Одоо товш медамудаас сонсхья. 6 дугаар сарын 5-ны өдрөөс эхлэн Думдуд улсын хашхраас Кыргызстана Ошто шүүднэск агаар айлын шугамын Селаудагийн үлшүрлж Үүнээс өмнө Альни Гаргийн хоёрт нэг села нисгэж байсныг Альни Гаргийн нэг нь Гаргийн тавнд төсвөр нэг села нисгэх болгон тэнш хариулва.
1: Шидэр Шинжаан шин гар утас хулдан авахт нөхөр өгөхөдлүрийг эхлүүлвэ. Кэрлэгчэд нэг чин үнийн 6,000 төгрөгаас дээгш, нэг түмэн төгрөгаас дургш гар утас хулдан авбал 800 төгрөгийн тогтсон мөнгнөө хасах нөхөр хөрч болно. Аль нэг кэрлэгч нэг л удаа нөхөр хүртгар гызгарлж, нөхөрийн тэмдэгтэн күчинтэй хугацаан 3 өдөр болно.
0: 6 дугаар сарын 3-ны өдөр Өрөмч хотын сургууль хэмжлийн товчоноос Алуун Жүрмэн сургууль хэмжлийн шатын удаа байгаа Шилдэг сайн сургуулийн нэрсийг нийтэлж, үүнд 2024 онд үгийн байсан Алуун Жүрмэн сургууль хэмжлийн шатын 48 Шилдэг сайн сургууль байж, 2025 онд 30 Шилдэг сайн сургууль шинээс нэмэгдвэ.
1: Ихтэд сургуул ба шилгүүлэгчд Гэрэн Ахмадын хамгийн өөр зайгаас сулцсан үйлдэлцэх тавцангийг байгуулахын төлөө 6 дугаар сарын 9-ны өдрөөс эхлэн Шинжаангийн 2026 оны Зунаа уулрлын Ихтэд сургуульд сурагч хэлсэх төрөн бодлогыг ухааруулж лавлан асуух цуглараа нь Бэг Шинжаангийн 15 хот залгаагаар явагдах болно.
0: Цагуурийн хөвөрлтийг цаг юмд анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт Бэкшинжангийн 16 хотын цагуурийн үрчилсэн медагаас сонсхья.
1: Өрөмшт Чилграсаа нүүлтэй 21-наас 33 градус.
0: Алтайд үйлтагаас нь Чилгэр 17-наас 29 градус.
1: Тарвтай Чилграсаа бүркэг 18-наас 29 градус.
0: Гулзд Бахуртаа 17-наас 23 градус.
1: Борталд үйлтагаас нь Бахуртаа 20-наас 30 градус.
0: Карамайд үйлтэй 22-аас 34 градус.
1: Китэнд үйлтэй 21-аас 35 градус.
0: Шихэзд үйлтэй 20-аас 35 градус.
1: Цанжид үйлтэй 20-аас 34 градус.
0: Хамилд үйлтэй 17-аас 33 градус.
1: Турпаанд үйлтэй 26-аас 39 градус.
0: Корлд үйлтэй 24-аас 32 градус.
1: Ахсууд Бахуртаа 21-аас 31 градус.
0: Атушт Бахуртаа 20-аас 25 градус.
1: Хашхард Бахуртаа 19-аас 27 градус.
0: Хотанд Бахуртаа 19-аас 20 градус.
1: Өрөмшт Чилграсаны үйлтэй 21-аас 33 градус.
0: Өрөөнө мэдээ нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршуулж, Жиргэл, Кишкдала, Кинж, Бадамжаав, Наранчимиг нэвтрүүлвэ. Болно.

2026 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдөр гаргийн 6. Гүндэс сонсогчдод аа. Нэвтрүүлгийн эхлэлт үгийн 101-а царин сухаж, айсигийн төмөр бат сухагаад төмөр батын дуус нь сөгийн буран шивэр нурна гэхэд үг сонсхъя.

Күндэс сонсогчдаа. Салгаад Тэнгэр үлийн ханхинсан дуулгийн ширс дүмдийн сонирхомжаар Тэнгэр үлийн нарс өндэс сарын хулаатаг ихэ дүүг сонсхъя.

Хүндэс сонсогчдаа. Нэвтрүүлэг маань үгийн оюун чимээ сокааж айсгийн Пагжао зокаагад Пагжаоийн дуусан хайрлараг их дуугаар үргэлжилж байна.

күндэс сонсгчада. Ода үгигин да нарсузукаач айсигин жа батуайр зукаагат эрдэн жацгийн дуусан ээжан санлагийхэ дуг сонсхолу.

Хүндэс сонсогчдаа. Нэвтрүүлгийн дасгалд Аяшам Кимийн Уйгар Келайд дуулсан ажилч хөдөлмөрсөг арт дүмэн гэхэд үг сонсох яа.

Хүндэс сонсогчдод аа. Өнөөдрийн утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээ тэмдэглэх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг удаа агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараагийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авч сонсох болов уу? Баяртай.

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах эколос, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр болвол эколосын ан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
1: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг эколос минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай эколостан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний эколос, миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Самбайц ханаг нэ сонсогч та. Синьянгийн радио телевизора Монгол хэл радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм танартайгаа мэндичлэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэндис сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар бид хамтаараа 22 дугаар хугацаана дундад улсын Шинжэна олон улсын соёлын ажилчлалын нүсклэнгийн арилжаана цуглараана тухай ойлгохъя. Тавхан ургашлсан Шинжаан дугаараар бид хамтаараа улсын үйлдэлтийн тусгаш гөрцсөн Шинжаангийн эвсэт газрын нэгийг нөхрүүлж хоёрыг хэрэгжүүлэн гурвыг дээгшлүүлэх мэрэгжлийн тухай ойлгохъя. Хэлэлцсэн нэр дугаараар олондоо Шинжаангийн туслах багш Юужин Пингийг танилцуулъя. Чао та миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн авахыг клаанавч сонсгохтой баярлан өгч байна. Нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевизхоран Слуштин шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчд мань нэргүлэн сонсч болно.

0: Нум дутун болуусн утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та биднаа оюуна эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та биднаа оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таун нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь өрх хийхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаас ойлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Загна сонсгоч та. Сэдрэв улсын хөвжлт ба өрчлөлтийн зовлол. Улсын энергийн төвчөө. Олон хэрэглэгчний бузурдлаг ба цаглагаг шууд залхах хөвжлтийн холбогдлолтой зүйлсийг эмх дараатаа акуулгах тухай мэдгдлийг бармалдан тархааж. Евразийн сосгорны хөвжлт ба өрчлөлтийн зовлол. Энергийн төвчөө даруй төргөнө хөдөлсч. Бузурдлаг ба бодлогын чадвар зэрэг шинээс көгшсөн аж үйлсд анхаарлаа төвлөрүүлж нэгдүгээр хэсгийн олон хэрэглэгчийн бузурдлаг цаглагааг шууд залхах төрөл зүйлийг боттаруулахыг акуулж бодлогын чадвар болон шин энергийн шууд залхах нэвтрэх замыг бүтэмжтэй нэвтрүүлж Шинжаангийн бузурдлаг бодлогын чадрын нэр нах хуудсыг бүх чараан бий болгох ба тус хэсгийн төрөл зүйлийн нийт 2 байж тус тус хамл хотын арт түрэг шана бодлогын чидвэрийн шинэг өсг үлгэр үзүүлэх орно олон хэрэглэгчний бузурдлага цаглагааг шууд залах төрөл зүйлийн нэгдүгээр хуцаа Карамай хотын үйлэн бодлогын ажилсын крайлин орно олон хэрэглэгчний бузурдлага цаглагааг шууд залах төрөл зүйлийн нэгдүгээр хуцаа байж төрөл зүйлийн төрөл хэлбэрийн цөм торд нийлүүлэх хэлбэрийн Олон хэрэглэгчийн бузурдлага цаглагааг шууд залхах төрөл зүйл байж, даацын цөмө туу баримтын төв болно.

Шидэрхэн Манас гих анх зохион битайсан дүү бичгтэй жижгийг ерөмчин Нажаху техник мэрэгжлийн нээлт нь орно. Төвтөнх араянд тоглова. Чансу мужийн системараны кызыл сувын кыргыз эвран засгч үүгээ туслах соёлоороо Синжангийг өмдлөх голдлогтаа содон жижгийн кептур олимпитал болсноо хэвдэ. Энкү баатарлаг түүлсара их дептер болгосон шилдэг битайлын альвин цэсна кадр олон төмөнд сэтгэл зэрхэнд шууд өгөрсөн соёлын өвч найрыг дэвшүүлсэн байна. Манас түүл болбол мөнгөн жил уламжлагдж ирсэн. Кыргыз үндэстэнэ өмгшил болсон баатарлаг түүлсэн юм. 2006 онд улсын дэсийн бодисын бус соёл нэвийн нэрсд оруулж 2009 онд олон улсын холбоот байгуулгын сургам хэмжил шинжилх ухаан соёлын зохион байгуулалтын комин төрлөктнө бодисын бус соёл нэвийн төлөөлөх биталийн нэрсд сонгогдно орсон байна. Тайзда тоглогчдаа түүлийн сүр хүчтэй тоглолтоор Манас түүлстгэ сунгадаг үзэгдлийг сэрган тоглож цас дуул болон барай гэрийн элементтэй тайзын ар үзэгдлийн үзэгчдийг сөрлөг уудам Памрын өндөрлөгийн ахуй байдалд оруулав.

Шинжанг нь радио телескоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн челата, нэн амдлэг, нэн кичиргийг ийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Амбатаг арилын гамхад бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизхоран Монгол хэлнэ радио.
0: Улан жилтө соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жилтө соёл бол нэг тол мэн тэр нь манай дутаад сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаад сэтгэлийн наам тогтом ба хүчин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цааш байж, өвхт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа өрбт таньмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд сизур, бидний цох сүлдийм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

0: манай нутгийн шинсэвхэн учир явдал.
1: Загнаа сонсогчдоо.
0: Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шинсэвхэн учир явдал дугаараар бид хамтаараа 22 дугаар хугацаана тундад улсын Шинжэнэ олон улсын соёлын ажилсны өсвөлийн нарлжана цуглараана тухай ойлгохъя. 22 дугаар хугацаана дундад улсын Шинжэнэ олон улсын соёлын ажилсны өсвөлийн нарлжана цуглараана 16 дугаар нэмэрт урдна Зокам Лойнлгийн үзүүлгийн оронд Шинжил Кухан техник мэрэгжил болон соёлын өсөлцөлийг тэмтэрж болох харилцан үйлдэлсч болох нэг буттай үзмжин орон зайда усах нор улва. Төс үзүүлгийн нор нэг соёлын битальч дундад улсын нэг гол цогцыг 8 гол сэдвтэ үйлдүүлсэн. Исник үзүүлгийн жигсгалд оруулсан хамт тоочлсон уран тоглолт, картон зураг, шог зураг тоглоом, электрон уралдаан зэрэг хэсэгт холбоолон хөдөлсөж, хошуурал мэрэгжил тавилэрсэн Төрүнэ Эквайлга хурсан Содон Биталийн үзүүлгийн байршлыг бүрдүүлвэ. Ойнлог Амахуугийн 50 гэдэн ажахлал Зокамл Ойнлогара үмсч зүйх, Зокамл Ойнлогара ажилха, Ойнлога машин күмін зэрэг 5 нэх төрлийн үйлдүхнийг авчарж. Соёл ба Зокамл Ойнлогийг үйлдүүлхийг кейсвэр ухахтхунас үзэгчтэн нүдэнд үзэгтэг амдлага бийч ойлголтаа болгон хөөрүүлжээ. Соёлын ажилсны өсвөлийн нарлжана цуглараана байнгу гээч болсноо хэвд. Зугаацгч Люмафу сан аштагана Шинжил Кухан техник мэрэгжлийн үзүүлгийн орнодо хоргодоно ярагч. Альва зүйлийн хэрэглэлтэйг магтан шаашаж байла. Тэр гэлхтэн. Энэ жилийн Шинжил Кухан техник мэрэгжлийн үйлдэхүүн онцгой Элэг байлэг байгаад маш олон буттай хэрэглэлтийн ахуй байдалтай болохоор Шинжил Кухан техник мэрэгжлийн бидний амьдралд улмас улам өөр болсон шиг санагдваа гэвэ. Улсын дотоодын анхдагч Эвран судлал нүүлтсэн бүрэн хөдөлгөөнтэй нислэлтийн Дурамл нисгүрийн хараан авзимжийн системийг бийшлэн ойлгохгүйд тэр нэгчгэ сайн найз нартаа төрөгдлэн хаалсч Уусцлын келбарийн тоглоомыг бэйчлэн ойлгох гэр дамжин маш амархнаара бүх делгана олон нисклийн буудлыг үзж болохын хамт агаар айлын мэдлгийг эзэмшиж болно гэвэ. Кербай нислэлтийн Дурамл нискүрийн кимсчин алсын күслэрмэлслийг хангаж чадсан болвол МРА тоног тохиромжийн харин кисүрва боттахугийн пискин загийг эвчээ. Вэнчу Мэншанг нэрмэштэ Шинжэнэ Шинжил Кухан техник мэрэгжлийн хазгаартай компани үзүүлгийн орнаймын мэрлэн зогсож бэйшлэн ойлгох гэр байгаа зугаацгчдаа тасралтгүй цовруулдна. VR-а нүдэн шил зөөвөл нүдэн өмнөх бот давсамж болно. Кисүр зураг зайз авсургаа нийлж төйлийн чанга хараан сэрлийн дайралтыг авчирна. Үзүүлгийн орнаа ажилтана Цүйжин танилцуулан гэлхтэн. Энэхүү Зокамл Ойнлгийг олон талтаа үйлдүүлсэн холмог ахуй байдлын тоног тохиромжийг удаа нэгт төх соёлын өсөлцөлийн гэлбарийн бийч ойлголт Шинжил Кухана түгээмжлүүлтийн өсгөлөн эртнэ балгасан гэхэд үзмжин орна туушлалт зэрэг соёл зугаслын ахуй байдлын дунд өргнөр хэргэлж гүн зузана соёл гэхэд хачна гайхамшигтай байгалыг нэг амдлаг арга хэлбараар зугаацгчдаа ойлгуулж байна гэвэ. Шинжил Кухан техник мэрэгжлийн хэрэгэлсийн хараана сэрлийн бийч ойлголттой төдий биш. Харин уламжлалт үр мэрэгшлийн дакна битальт болно. Зокамл Лойнлог ба соёл зугаацлыг үйлдүүлсэн эквайлгийг залгуулдуулах хурлд бүх улсын анхдагч хас чолууна ажил төрлийн Шин Фужангик Зокамл Ойнлог Томсагурийн төвлөрийн цаг болва. Зугаацгчтай компьютер дээрээс Кегулзиг сунгана тогтаавал Зокамл Ойнлогийн даруй зураг төвлөрийн төслийг маш түргэн битааж хажуу талын керччс ийлх боловсруулах машин тэр даруй дине зарилгийг олж өрөмдөр утах хас чулуун дээрээ маш төрөг нар ажилж, нарлаг оновчтай сийлж чадна. Зураг тавилгаас үйлдэхэн хүртэл нэг л дураа кеж гаргадаг байна. Тус сагурын 20 төмнөнг рүү кеска хас чулуунаа зураг дэрсшинэ тоо баримтаа ба 6 төмнөнг рүү кеска кег улса хату боловсруулдоос өөрлж үг чулуугийн илгэн таних баг сага дутагтлыг шилгэн байцаахаас зокамл ойнлгараа зурж тэлбэлх 3 дэй мэрэгжлээрээ сагуурлах автогараа боловсруулах гэртэлх бүрэн келкасын явцыг биелүүлжээ. Сонирхолтой амьдралын үйлчлэг уусалцлын келбарын соёл сувасслын бийч ойлголтаас уламжлалтаа ажиулсын ойнлог шинжлэлт гэртэл тус хугацаанаас соёлын ажиулсын эсхлийн нарлж ана цуглараанд шинжил кохан техник мэрэгжлээрээ цаг үедээ чидэмж олгосон амьдралын дүрс байдлыг зургалжээ.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрхэх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Чирмэж байгаа эвэрган төржүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Нумдутун болуусн утуудаа нуламжлалта татралгүй өргөжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
2: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйний үйд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь үр хүүхдийг холуусаар ирвэ.
3: Миний Экулс, миний гэр.
2: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжилна.

Чагны сосч та. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад давхан ургэлжилсэн шинжаан дугаараар бид хамтаараа. Улсын үйлдэлтийн тусгаш гэрцэн шинжаангийн эвст газрын 1-ийг нэхрүүлж 2-ийг хэрэгжүүлэн 3-ийг дээгшлүүлэх хэмжээгжилэн тохиоллохъя. Шидрэ шинжаангийн Кедажахуугийн их сургуулийн эвснээ үйлсчнээ тусгаа мэрэгжилтэд бил кимэнэ судлаа нээсэн. 1-ийг нэхрүүлж 2-ийг хэрэгжүүлэн 3-ийг дээгшлүүлэх сайжруулалтын хурмын мэрэгжлийн улсын үйлдэлтийн тусгаш гэрцвэ. Тус мэрэгжлийн мал сүрэг ба Бэлчарийн зөрчлийг намдуулах, Эвст газрын эх байлгын ашиглалтын үр бүтэмжийг дээгшлүүлэх, тал нутгийн мал аж

Ажахуугийн их сургуулийн Эвснэ Вилсцине тусгай мэрэгжилтнэ бэлхэм Орон бүсчинэ үр амьсгал болон Эвст газрын онцлогтоос өрвөлж Амахуугийн төрөнд тавих нарилаг оновчтойгаар арга бодлого хэрэгжүүлэхийг баримталж нэг цогцжуулсан дээр бүтэмжтэй Эвст газрыг сайжруулах мэрэгжлийн системийг байгуулв. Нэгийг нөхрүүлэх гэдгийг нь хагалуулахгүйгээр нөхч тарих мэрэгжлийг хэрэглэн Кершрана самурлыг аль чадхаараа багсгасан урдлдор тохиромжтой бэлчээр өвснө үрийг муутсан Эвст газарт нарилаг оновчтойгаар нөхрлэн тарьж Эвст газрын ургамлын тарилтын үр өтмж ба ургамлын хүчлэгийн сэргэлтийн хурдцыг дээгшлүүлэхийг зааж байна. Хоёрыг хэрэгжүүлэх гэдгийг нарилаг оновчтойгаар услах ба нарилаг оновчтойгаар бордур оруулах хоёр зүйлийн ус бордурыг тохируулан эзэмдэх арга хэмжээг иж бүрдүүлэн хэрэгжүүлж бэлчээр өвснө ургалтын шат үе Кершрана усны байдал ба шим тэжээлийн хангалгын нөхцөлийг өндөслөн шинжил кухан чараа хэмьяралт хийхийг зааж байна. Гурвыг дээгшлүүлэх гэдгийг мэрэгжлийн хурмул хэрэглэлтэр дамжин Эвст газрын газрын хүч, Эвст газрын үйлдвэрлэлийн хүчин ба малчин тараачна урлах зэрэг гурван талаараа хамжилтсан дээгшлүүлэхийг биелүүлэхийг зааж байна. Мэргэжлийг хэрэгжүүлэх явцдаа тусгай мэргэжилтнэ бэлхэм муутсан мал хариулах Эвст газрын ургамлын хүчлэгээ сэрг хаалцхаа газрын харьцал нэлээд дээр Кершрана ус бордур хадгалах чидвэр бүрсэн зэрэг асуудал тавиарилдэн тохиромжтой Эвснэ үрийг шилэн сунхгийн амта нэгч тарих арга хэлбэрийг шилдэгжүүлж хаглуурлахгүй арга хэлбэрээр дамжин хаглуурлахаас болж Кершраба ургамлын хүчлэгийг эвтгэсс зайлсгэн. Үүн хамт Эвст газрын Кершрана усны байдал ба бэлчээр өвснө ургалтын хэрэгцээ шаардлагатай үйлдэлэн нарилаг оновчтойгаар услах ба нарилаг оновчтойгаар бордур оруулахыг иж бүрдүүлэн хэрэгжүүлж нэгч тарсна бэлчээр өвснө төргөн суялгах тогтуржуна багширхыг акулж Эвст газрын багширлын хамрах хэвчээ ба тежаар өвснө гаралтыг дээгшлүүлнэ. Тусгай мэрэгжилтнэ бэлхмийнэ гэшвэн Ван Шерри танилцуулан гэлхтэн. Энэ кү мэрэгжлийн голдлогын дан гахц үлүүхэн усалж үлүүхэн бордур оруулах явдал биш. Харин муутсан Эвст газрыг сэргээх жим ёсон дөндөслөн нэгч тарих усны хамьяралт болон шим тежаалын хангалгыг адил нэг мэрэгжлийн системд тавьж нэгдэлтэй төлөвлөн бодлоглох явдал болно. Хаглуурлахгүйгээр нэгч тарих, нарилаг оновчтойгаар услах, нарилаг оновчтойгаар бордур оруулахыг уйлдуулсан хам хэлбэрээр дамжин муутсан Эвст газрын ургамлын хүчлэгийн байдлыг ахр хугацаанд сайжруулж Эвст газрын үргэлжлэх үйлдвэрлэлийн чиглэлийг дэвшлүүлж Эвст газрын ам ахуйг сэргээх ба мал аж ахуйн хэлбэрийг хөврүүлэн дэс дэвшүүлэхдээ мэрэгжлийн тулаарлал хангаж болно гэвэ. Тусгашка кертсэн явдлын тус тусгай мэрэгжилтнэ бэлхэмэнэ муутсан мал хариулах Эвст газрыг сэргээх ба Эвст газрын үйлдвэрлэлийн хүчийг дээгшлүүлэх талаараа шим мэрэгжлийн үрв тал олсныг харуулж байна. Бүлкмийн Шинжаангийн адил бус орон бүсийн Эвст газрын муутсан төрөл хэлбэр ба үйлдвэрлэлийн боттой байдалтай уялдлын мэрэгжлийн үлгэр үзүүлэх ба дэлгэрүүлэн хэрэглэхийг улам нэг алхам өрнүүлж Эвснэ үрийг сунхга ус бордурын хэмьяралт ба тарьмлын газрын ажлын болзолт тоог төгөлдөржүүлэн тусгашкийн үрвтайлыг туршилтын үлгэр үзүүлэхээс кепчажуулын хэрэглэх зүгэ шилчгийг акулна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болсна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор, Монгол кино радио.

0: хэрэгсдэг яа.
1: Цагаан тарааг тарихаас аваад гуйр булган тээрэмт кертэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг могол цэг памдур соёал нуургаж боловсруулах кертэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах кертэл 480 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах кертэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
2: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
3: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
1: Улан юлт соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Уламжилт соёл болов нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь итэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан дэртэнждэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба күжин чидлэг болгодог.
1: Уламжилт соёл болов нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчиг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэнд түүхийг ойлгуулж, оюун ухааны уламжлалын хамт бас бидэнд эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
2: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл бол кемэн төрлөختнө оюун ухаана үрб таньмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр бол бидний үндсийсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
3: Гэрэлцэн нэр

Шагын сонсогч та. Миний экулс миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо залгаад гэлэлсэн нэр дугаараар олондоо. Синжагийн туслах багш Юужин Пинги талцуулъя. Юужин Пинги болвол Шанхай хотын Чимпуа районы Жинза дунд сургуулийн заан сурах газрын эрхлэгч, ажилч нэвлэлийн тэргүүлэгч, Жинза дунд сургуулийн Пискин дэд зэргийн багш болно. 2024 оны 8 дугаар сард тэр Карамай дэрж хотын заан судлах газрын Пискин заан судлагчийн тушаалыг өргөлвэ. Карамайда анх ирэх үед Юужин Пинги байсан судлалт гэхэд Карамай хотын Пискин нэгдсэн заан сургалтын зураг тавилгад бүтцийн сул задга логгийн авцал дунгуй биш зэрэг асуудал орч байхыг олж мэджээ. Үүнээ тулаад тэр Карамай хотын багш Ванг Тянвэнтэй хамтараа судлан ярилцж нэг сурлагын хугацаанд нэг алхам дэгшилж нэг хагас жилийн хугацаанд бүтэц цагаргийг биелүүлэх заан сургалтын судалгааг акулах сэтгцэг тогтоожээ. Угийн заан сургалтын төлөвийг үйлдэлсэн суурин дээр Юужин Пинги Шанхайн төрүүнээ заан сургалтын ойлгогдхон болон үйлдлийн туршлагыг үүсгэнор уулж нэгцийн заан сургалтын зураг тавилгын Кев Загурыг шилдэгжүүлэн төгөлдөржүүлж гол үүргийн задлалтыг чангатгах голдлогтаа заан сургалтын төлөвлөр болно. Олон ихтэй үнэлэлтийн кергийн жишээг нөхрөлвэ. Үнэ хамт багш нарыг жолаад нь сэтгэвийн жолаад хэмжээний зургаар мэдлэгний гол агуулгыг эмхтгч. Амьдралын үнэн бодит асуудал та уйлдуулан заан сургалтын агуулгыг холбож нэгцийн заан сургалтын зураг тавилгыг амжилт болгож. 2025 оны 4 дугаар сард Юужин Пинги хязаалын дэнхмийн заан сургалтын ясч нарыг дэгжлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхдээ анхаарлаа төвлөрүүлж байдал бэйшлэн ойлгохгүй сүвгчлэх хэргэлэх хязаалын тэнхмийн хэлбэр гэхэд 3 дэс дарааллаа нэг тодорхойлтын заан сургалтын аргыг шинчлэн дурдан аргахуу. Тохолбол асуудлын дэс дарааллыг эмхтгч төлөврийн дэс дарааллыг байгуулан заан сургалтын дэс дарааллыг төгөлдөржүүлж зураг тавилгын тодорхойлтыг нэгхрлэн багшиг хөтлөн жолоодж байгаад заан сургалтын сэтгцэг нэг хөвөрүүлж заа сургалтын голдлогыг яагж заах байснаас нь сурагчдыг хөтлөн жолоодж яагж суралцах зүг хөвөрүүлж өргөжлөн үйлдэлгжүүлэн төгөлдөржүүлэх ба бүкрада дэлгэрүүлэн бот даруулхаар дамжин Карамайн Пискин хязаалын тэнхим цоошины байдалтай болж сурагчудаас санаачилгаас оролцох гүнзгэ сэтгэнэ сүгжлэх сайн сайхна заан сургалтын үр амьсгалыг алх малхмаар бүрэлдүүлж хязаалын тэнхимийн заан сургалтын арга хэлбэрийн хөвөрлтийг биелүүлжээ. Өнгөрсөн дэ Карамай хотын Пискин дасгалын заан сургалтын хавсрын жолоотх дасгалын сэдвд кетрка төшкөлсөн сэдвийн хэлбэрийн данцуулгу сэтгэн гүн чинэ кэрэлцэхгүй зэрэг кэрэлцэхгүй талда чиглүүлэн Юужин Пинги хаалт таглахаас дөхм хариулах гэртэл дөнгөлтээс явц гэртэлхээ дасгалыг шилдэгжүүлэх чиглэлийг дурдваа. Тэр төрөвчлэн 1-р фронтын багшиг дахуулан дасгалын сэдвийн зураг тавилгыг шилдэгжүүлж хаалт таглах сэдвийг логгийн мөрдлөгээр голдуулсан дөхм хариулах сэдв буутах сэдв болгоно өөрчлөн хариулж мэдлэгийн бүрэлдэхүүн явцыг илрүүлэхийг чахалж хэлжээ. Үүнээ хамт тэр амьдралын үнэн байдалд төшөглөн боловсруулалтын сэдв байна төлөвлөж жишээлбэл уух усна лонх галын айлаа үсэхнэ гэдгээр жишээ болгоно машлын үг ёсыг тайлбарлал. Сурагчдын хайн сүгчлэх уран бахыг битүмжтэйгээр хөгжөөж шинжлэх ухаанч сэтгэгээ боожулж Шинжаангийн туслах хугацаанд Юужин Пинги заан сурах гэсэн судалгаана 1-р фронттой гүнз гарч төрөвчлөн хотын дэсчинэ Пискин заан судлах хөтөлбөрөөс 12 удаа зохион байгуулж 30 хэдүүнээ сургуульд гүнз гарна заан сурах гэсэн байцаа судалтаа гэж нийт 2 сүнэн гөрөө хязаа сонсч 3 удаа биян дааж үлгэр үзүүлэх ил хязаал нээж тэр бас төрөвчлөн 6 удаа Шанхай Карамая Сүлжана заан сургалтын судлалтаа 20 хэдүүнудаа ажлын тасгийн хөтөлбөрийг эрхэлж 3 удаа тусгаас эдвтэ тайлэмж гэж.
Төвнөө бүх сэтгэлээрээ уламжилж, хавсарж, дахуулж, заан сургаснаар залуу багш нарын давшилтаа илэрхэ үрүтм жолва. Дээшмөө бүх улсын дунд сургуулийн ПИСКийн залуу багшийн заан сургалтын мэрацана нэгдүгээрээ дэссэн шагнуулыг хөрч, Жанна Эвран засгоронд 2 дугаарт орж, нийт 7 комнуда Эвран засгорон гихэд түүнээс дэгшгэ шагнуул хөртвэ. Тэр бас залгараа гулс, хоргос, китэн зэрэг газартаа хөрч заан судлах тайлэмж гэж Чинпуа район ПИСКийн заан сургалтын өршлөлтөнд туршлагаараа хойд Шинжаангийн олон газрыг нэлэлвэ. Залгараа сууи цогцтой заан сургалтын мэрацана шилгруулах комиссийн гэшвэна тушаалыг үргэлж тусгай мэрэгжлийн чидвэрийн өргөнараа клан танигдсан байна. Юужин пингээ санаачилгаас санаа уран бүс алсалсана заан судлахад тавцсангийг байгуулж Шанхай, Көхнур, Шинжаан, Юннан дөрвөн газрын сүлжэна хамтрана заан судлах ажлыг төрөвчлөө зохион байгуулж Шанхайны онц дэсийн багшиг залж тусгай сэдвээр хэцалүүлж шилдэг сургам гүмжлийн их баялгийг харилцан нэвтрэлсч хамтар эдлэхийг биелүүлвэ. Төйнэ гүнзгэ ажилж хөтлөн дахуулсан ба тохон газрын багшийн хамжилтсан хүчилснээр 2025 он Карамай хотын анх зэргийн дунд сургуулийн сурлагын хэр хэмжээ шилгэлтийн ПИСКийн хэр өтмжө бүх Шинжаангийн 1 дугаарт орва. Тэр тус газрын ана сурлагын байдалд суйрулж Эвран засгорн Карамай хотод 4 нэж ПИСКийн хязалийн шилгэлтийн хуудсыг тогтоож заан сургалтын үнэлэлтийн нэгдэлтэй чинэрийн заан сургалтын шаардлагыг боттоорвол. Бас

0: Биасана мэнг гаргаж хотын 10 дугаар дунд сургуульд 23 нийж гэрлийн ухаана туршилтын багш хэрэгсэл ханд болж тус сургуулийн туршилтын саан сургуульд нь эмх дараатай явуудахыг батламж олвоо. Зэрэг тагаара төрүүлэх чөс зэрэг лабдунара гүйцэтгвэл лапта амжилтаа олох итгэл зэрэг үнэнк атгач бот ажиллах эрч зэргийг баримталж Юужин Пинге нэг ахс жилийн бата баримтлал ба бот ажиллахаараа шин цагийн ардын багшин үүр хариуцлах ба үүргэллэг тайлбарлж тусга мэрэг жилийн кучара кил хызгарын пискин сургам хэмжлийн хөслөнгийн гэрэл гэлвэг гээгүүлж
1: Эркмэд сонсогчдоо. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэг голн агуулгыг сонсох гэвэл та бас Slurshtin хэрэглэгчний өвчлөрийг буулгах болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн юм хэтэл нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?
2: Шинжанган радио телескуранын Слушитин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрэн шинэрсэн Слушитин. Нэн уусалцалтаа, нэн чалаатаа, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийхээ. Үсхлэн сайхан Шинжан гартан байна.
3: Нэн голон көмөнд нарна гэрлийг хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллэг сунгаж, өссөн божилттой кичэн жидлэн хурам дулья.
4: Бидний ерэн кичэр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөвжүүлье.
5: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаата тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнкай кейкин даруу ик хэмжана цаг хүч гэлсийг өрөнкай кейж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүй зогстаа хэмжата байж өрөнкай кейж болохгүй.
2: Синжангийн радио тэрүүс хоран Монгол Кэнна радио.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: Ши Жинпин Лаосын ардын хавсгалт намын төв хороноо ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Тун Лунтэй хэрэлцээ хийсэн.
1: Ши Жинпин бүгд найрамдах гарчлсан Солонгос ард улсад төрийн айлчлал хийхээр байгаа.
2: Ли Чан төрийн хөвдлийн хороноо байнгын очлын хурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
1: Ли Чан Лаосын ардын хавсгалт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Тун Лунтэй уулзсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гэнэ үү?
2: Төвөрөж үг юмтэй. Намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 5 наймуудын хойно ардын их хурлын тэнцвэрт дунд тулст төрийн альчлалт хийхээр ирсэн Лаосын ардын хавсгалт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Тун Лунтэй уулзсан байна. Намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 5 наймуудын хойно ардын их хурлын тэнцвэрийн зүүн үүднээ гаднах уудам толгойд ёслол явагдуулж манай улсад төрийн альчлалт хийхээр ирсэн Лаосын ардын хавсгалт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Тун Луныг баярлан ухацсан. Тэргүүлэгч Ши Жинпингийн хатан Пэнгли байна. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөнө Банги орооны гишүүн, төвийн шүүжи нарын газрын шүүжи, төвийн албан тэнхмийн эрхлэгч Цайчи. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөнө гишүүн, төвийн гадаад явдлын ажлын комиссийн албан гэрийн эрхлэгч Вонги Жиргэн нөхөд ухтах ёстолд оролцсон байна. Тун Лунд бараа болж дунд тулст айлчилсан хүмүүстэй тэргүүлэгч Тун Луны хатан Лаосын ардын хавсгалт намын төв хорооны улс төрийн төвчөнө гишүүн, төвийн шүүжи нарын газрын шүүжи, төвийн жохон байгуулах хилцсийн дарга Лаосын ардын хавсгалт намын төв хорооны улс төрийн төвчөнө гишүүн засгийн урдны байнгын ажил хариуцсан дэд ерөнхий сайд жирэх багталцсан юм. Чиргийн хөгжмийн анги Лаос дундад хоёр улсын сүл дуу хөгжмөдч ёслолын бууга 21 дуурсгсан байна. Тун Лун Ши Жинпингийн бараа боллоготойгоор дундад улсын ардын чөлөөлөх чиргийн ёслолын ангийг шалган үтсэн. Хоёр улсын төрийн тэргүүн шалган үжих тайсанд бочиж ёслолын ангийн жагсаалыг сонорхсон байна. Тун Лун Ши Жинпингийн урилгаар манай улсад төрийн ачлалт хийсэн. Ухтах ёслолын дараа намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин Лаосын ардын хавсгалт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Тун Лунтэй хэрэлцээ хийсэн байна.
1: Ши Жинпин Лаосын ардын хавсгалт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи болон Лаосын улсын тэргүүлэгчээр улирын сонгогдсон Тун Лунд дахин та баяр хүргэжээ. Ши Жинпин жаахтан Дундадын тал Лосыг ямагт эргэн тойрны улс орнтой гадаад харилцаж байгаа хөгжүүлгийн чухал чиглэлэн болгож Лосын тус улсынхаа байдалд нийцсэн нийгэм журмын замлалаар жамнахыг эрс дэмжин Лосын талтай уламжлалт нөхөрлөлөн бадруулж харилцан ашигтай хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлэн бүлгэмдэн хамжилчин ажиллагаа нэгтрүүлж Дундад Лосын харилцааны шин үсрэлтийг биелүүлж хамтаар шин цаг үеийн бүх талын завсаргуу Дундад Лосын ховжианы хамтын цогцыг байгуулах дуртай байна гэжээ. Ши Жинпин Дундад Лосын харилцаа ба хоёр улсын ховжианы хамтын цогцын байгуулалтыг тасралтгүй өндөр баримжаа, өндөр чанар чансаа, өндөр хэр төвшин тээш ахиулах талаар дөрвөн талын санал бодлоон дурдсан юм. Тухайлбал нэгд нийгэм журмын чиглэлэн баримтлах хэрэгтэй. Хоёр талаараа нийгэм журамт байгуулал ба эвхамт намын төр барих байр суурийг хамтар хамгаалж байлдах бодлогын зохицуулгаа нэгтрүүлж хоёр намын 5 жилийн хамтран ажиллах шин төлөвлөгийг сайтар хэрэгжүүлж намаан засах улсаан засах туршилгаан гүнжгээ солилцох хэрэгтэй. Хоёр улсын гадаад харилцаа улсын батлан хамгаалалт дотоодын хамгаалалт салаа мөчрийн 3 нэмэх 3-ийн байлдах бодлогын ярилцлах их тогтоцоо байгуулгаар аз тохиол болгож хууль хэрэгжүүлэх ба аюулгүй байхыг батлах хамтын ажиллагаан гүнжгэрүүлэн хил алсалж ялт ажиллах үйлдэхэд эрс чохилд өгөх хэрэгтэй.
2: Хоёрт харилцан ашигтай хамтын ажиллагааны суурийг баттгах хэрэгтэй. Дундадын тал Лаосын талтай байлдах бодлогын авчилтаагаа чангатгаж хамтын ажиллагааны нэмэгдлийн чигээр өргөтгөх дуртай байна. Дундад Лаосын төмөр замын ачааж өвөрийн давуулалтад суурлан зам дагуу нээн хөгжүүлэх ба хилээр орж гарах шалган бачаалтыг нэг л доор гүйцэтгэх ахуулан дундад Лоусын аз хүйн хамтлагийн хамтын ажиллагаанаа чанар чансаа шилдэгжүүлэх хэрэгтэй. Дундад Лоус Тайландын төмөр замыг холбож нэвтрүүлэхийг түргэн ахуулан бүс нутгийн дотоод дахь нэн өргөн хөвчөттэй холбож нэвтрүүлэхийг эртхэн бийлүүлэх хэрэгтэй. Хөдөө аж ахуй, чагалхан эрчим хүчин зэрэг уламжлалт чар хүрээнтэй хамтын ажиллагаа чангатгаж, хиймэл оюун, дижитал аж ахуй зэрэг шинээр хөгжиж байгаа чар хүрээнтэй хамтын ажиллагаа өргөтгөх хэрэгтэй. Дундадын тал, Лаосын талд үргэлжлэн чадлын хэрээрээ дэмжлэг үзүүлэхэд дуртай байна. 3. Ард иргэдийн уламжлалт нөхөрлийг баттгах хэрэгтэй. Хоёр талаараа энэ жилийн дундад Лаосын нөхөрлийн оноор ажтай холболгож соёл сургаан хүмүүжил эрүүл хамгаалал орон нутгах зэрэг талын хамтын ажиллагаа өргөтгөж хувьсгалын их баялагын үүнжгийг уудалж хоёр улсын ард түмнээ ойлголчин дотоншихыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Дундадын тал Лаосын талтай эрдэмтэн чадвартанд боловсрол хүртээх инженерийг хэрэгжүүлэн ард иргэдтэй ашиг хүртээх нэн олон бах хэвч

0: Тэй чанарлах төрөл зүйлийг байгуулах дуртай байна. Дөрөвд. Гадаад бодлогын жогцолгоон чангатгах хэрэгтэй. Лаосын талын урт хугацааны турш нэг л дунд улс байх зарчмын баримтлан бүх дэлхийн дөрвөн их санаачлалыг дэмжиж нэг бүс нэг жамын хамтар байгуулахад идэвхтэй оролцсон дунд улсын амин чухал ашиг тусваа анхаарал тавьж байгаа чухал их асуудлыг эрс баттай дэмжсээр ирснийг дундуудын тал махтан сайшааж байна. Олон улс ба бүс нутгийн хэрэг явдалд Лаосын тал нэн их үйлдэлээ бодруулахыг хүсэж байна. Хоёр талаараа олон талт хамжилж байгаа нэгтрүүлэн дэлхийн хөгжиж байгаа улс орны хамтын ашиг тусыг хамгаалах хэрэгтэй гэж.
1: Түнлэн илэрхийлэгдэн би Лаосын намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгчийн тушаалд улрын сонгогдсоны дараа анхудаа албан ёсны айлчилт хийж байгаа нь энэ юм. Лоос дүмдэдийн гадаад харилцаа байгуулсны 95 жилийн ой болон Лоос дүмдэдийн нөхөрлийн он тохиож байгаа болохоор маш чухал ач холбогдолтой юм. Лоостэй гүн жужаа нөхөрлөл байгуулж бидэнд эрхэм нандин дэмжлэг үзүүлсэн дүмдэд улсын нам, засгийн ордон ба ард түмэнд Лоосын тал чин сэтгэлээ сайн талархаж байна. Айлчилт хийх хугацаанд би Ши Цзиньпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм жармын үжил санааны жолоодлогоор дундад улс асар их хөгжилтийн үр бүтэл олсныг гэрчилсэн байна. Дундад улс нийгэм жармт байгуулал ба хөгжиж байгаа улсуудыг удирд нь дагуулах туг тэмдэг болж дэлхийн өв найрамдлыг хамгаалах ба олон тойлт дэлхийн ертөнцийн байгуулахыг ахиулах гол түшиг тулгуур болсон байна. Дундад улсын хөгжилд нь Лооси багтаасан хөгжиж байгаа улсуудад лавлалт болгож болох эрхэм нандин туршлага хангасан юм. Одоо Лоос дундадын харилцаа яг түүхийн хамгийн сайн цаг үед оршиж, Лоосын тал нэг л дундад улс байх зарчмыг ямагт эрс хэрэгжүүлэн, ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн дурдсан бүх дэлхийн чухал их санаачилгануудыг дэмжин, Лоосын тал хоёр талын харилцааны байр тогтоолтыг дээд хэмжээгээр хүлэн зөвшөөрж байхын хамт дээшлүүлэхийг дэмжинэ. Дундадын талтай өндөр төвшинээ улс төрийн итгэлцээгэн баттгаж, батлан хамгаалалт ба хуулах хэрэгжүүлэх аюулгүй байхыг батлах хамтын ажиллагааг нэгтрүүлж, сүлжээний мөрөөдөлтэй тоглоом, чагалгаан чимээ холбооны хуурч мөхлөх ажиллагаа зэрэгт хамтар чохилд өгч, аж ахуй арилжаа бэл оруулалт, уул уурхайн эх баялагын нээж ашиглах, цэвэр энерги дижитал аж ахуй, одоо үеийн хөдөө аж ахуй, амь ухаан орчин зэрэг чарх хүрээний хамтын ажиллагааг гүнзгэрүүлж, соёл иргэншлийн солилж байгаа чангатгаж, шин цаг үеийн бүх талын завсаргүй Лоос дундадын ховжааны хамтын чогцын байгуулалтыг нэн өндөр төвшинд ахиулах дуртай байна гэжээ. Хөдөлгөөн дуусны сүүлээр хоёр талаараа нам хоорондын харилцаа, ардын амьдрал, мөнгөн гүйлэг, боомт, аж ахуй арилжаа, залуучуудын явуулчаа, хөвлөл мэдээлэл зэрэг чарх хүрээний хамтран ажиллах бичиг материалд гарын үсэг журахыг хамтар гэрчилсэн байна. Мөн тавны орой Ши Цзиньпин болон Пэн Ли Юань ардын их хурлын танхимын алтан тэнхимд түнлэн болон түүний хатны ухтах дайллага бажаасан байна. Цай Чи, Ван И нар эдгээр ажиллагад оролцжээ.
0: Төвөрөж үг мэдээ. Солонгосын хөдөлмөрчний намын ерөнхий шүүжи бүгд нарамтах ардчилсан Солонгос ард улсын төрийн зөвлөлийн дарга Кимзэн Энэ барилгаар дундад улсын өвхөнт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи бүгд нарамтах дундад ард улсын тэргүүлэгч Ши Цзиньпин 6-р сарын 8-наас 9-ны өдөр болтол бүгд нарамтах ардчилсан Солонгос ард улсад төрийн альчлалт хийх болно.
1: Төвөрөж үг мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 6-р сарын 5-ны өдөр төрийн явдлын хорооны банкны ажлын хурлын эрхлэн хурлдуулж ажил олголтын ажлыг сайтар хийх тухай хариу мэдүүлэлтийг сонсон ажил олголтын төрөн байранд тавих 15-р 5 жилийн төлөв зүйлгийг хинэн зөвлөн баталж шин маягийн аж үйлдвэржилтийн хамаатай ажлыг судлан ахиулж ирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтийн хамаатай ажлыг судлан цэргээс халагдагсдын ажил олголт ба аадал билэс босгохыг ахиулах тогтоолын төслийг хинэн зөвлөж баталсан байна.
0: Төвөрөж үг мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 6-р сарын 5-ны өдрийн өмнө Бээжин дэх ардын их хурлын танхимд дундад улсад төрийн альчлалт хийхээр ирсэн Лаосын ардын хавсгалт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Түн Лунтай уулзсан байна. Ли Чан илэрхийлэхдээ энэ жил дундад Лаосын гадаад харилцаа байгуулсны 65 жилийн ой тохиож байна. Ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Ши Цзиньпин, ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Түн Лун тантай харилцаа хийж хоёр улсын харилцааг гүнж хэрвүүлэх талаар цаашд төлөвж үсэ.

0: Дундадын тал лавсын талтай байлдах бодлогын авчилтайхан чангатгаж, арилжаа, бэл оруулалт, томор зам, энерги, уулуурхай, дижитал аж ахуй, соёл иргэншил зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлж, дундад лавсын аж ахуйн хангалын байгууллагыг түргэтгэн ахуулж, олон талтай жогцоолох хамжилж байгааг нэвтрүүлэн, дундад лавсын ховж аяаны хамтын жогцын байгууллагыг нэн өндөр төвшин рүү ахуулан, хоёр улсын ард түмнээ буян жаргалыг тасралтгүй нэмэгдүүлэх дуртай байна гэж. Төнгөн илэрхийлэхдээ урт хугацааны турш эрхэм нандин дэмжлэх хавсарлах хангасаар ирсэн дундадын талтай лавсын тал талархаж байна. Нэг л дундад улс байх зарчмыг эрс хэрэгжүүлэн дундадын талтай элч хорхороных бодтой эрхэмлсэн хамтын ажиллагаа чангатгаж, лавс дундадын ховж аяаны хамтын жогчийн байгууллагыг ахуулан нэн олон амжилтад хүргэх болно гэжээ. Үүжинлэн уулзалтад оролцсон.
1: Төв барааж үгийн мэдээ. Намын төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны гишүүн бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны дарга Жолжи 5-ны үдийн өмнө Бээжинд Лоосын ардын хувьсгалт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгчид түнлэнтэй уулзжээ. Жолжи илэрхийлэгтэн ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин болон ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгчид түнлүүнээ байлдах бодлогын жолоодлого доор Дундад Лоосын харилцаа түүхийн хамгийн сайн цаг үед орсон юм. Дундадын тал лоосын талтай хамтар, хоёр нам хоёр улсын дээд удирдах хүнээ байлдах бодлогын хамтын танилтыг сайтар найдваржуулан өндөр баримжаатай чанарлаг өндөр төвчнээ Дундад Лоосын ховжианы хамтын чогчийг хамтар байгуулах дуртай байна. Дундад улсын бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлынх нь лоосын улсын хуралтай олон төс давхарга, олон чар хүрээнтэй хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлэн хуулаар засах байгууллалт, хуул тогтоох зэрэг талаар солилж орнуулж, өөр өөрийн улсынхаа одоо хчилэлтэд хуулаар засах баталгаа хангах дуртай байна гэжээ.
0: Төвөрөж үг юм дэ. Төвийн намын сургууль улсын засаж хархааны дээд сургууль 5-ны өдөр 2026 оны хаврын уулдрын 2 дахь хуулийн ангийн сурлах төгс ёслолыг явуулсан байна. Намын төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны гишүүн Төвийн намын сургууль улсын засаж хархааны дээд сургуулийн чахрал цайчи төгс ёслолд оролцсоны хамт сурлах төвтө төгс хүнэмлэх тараасан байна. Төвийн намын сургууль улсын засагч хархааны дээд сургуулийн тус хугацааны ангаас 531 сурлагтан төгссөн байна. Төгсөх ёстой дээр 4 сурлагтны төлөөлөгч үхэлсэн. Тус удааны сурчлага нь яг 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил дээр тохож, Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжилснах гүнжгийг суралчин ойлгох намын 20 дугаар хугацааны төв хорооноо 4-р бүгд төрлийн жоргоснаг төвлөрүүлэн суралчин ойлгохоор дамжиж, намын онлын хүмүүжил, намч чанарын хүмүүжил ба үүрх руучлагын чадварын боловсруулалт системжүүлж, итгэл бишрэлэн нэн баттхан намч чанараан нэн чангаруулж, өөрийн чадвараа нэн лавдун баттай болгон хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэгч нартай очилгодлыг чаашд гүнжгий ойлгож, хоёрыг хүрээлхийг нэн эрс бат бийлүүлнэ гэж олон орон санал нэгтэй үтчихсэн байна.
2: Төвөрөж үг юм дэ. Хөхмөрөн бол дундтын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжин Ши Жинпин 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрнөө аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд ирэх биш. Дундтын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлох хэлж, ам ахуйг урдаар бодлох хэлэх. Бохирдлого хөгжилтийн жамар жаманж онгон норхон байгаал бол үнэлшгүй өв эрдэн болох астар их ам ахуйн үр ашиг, аж ахуйн үр ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Жинпингийн ам ахуйн боловсны үжил санааны жолоодлохоор хөхмөрний урсгал дагсан 11 муж хотынхан хөхмөрний ам ахуй хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлого тиш хувирлахыг идэвхтэй ахуулж хамтар Хөхмөрний аж ахуйн бусын чанарлах хөгжлийн сүр завхлантай гой сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын долгон хайлан амьдралын хүчнэр байлгаж, ойшгүй бүрхэж, жуунаа 46-аг давж, урсгал дагуу бүх улсын барах жуунаа 42-ын усны гаралтыг хамгалах орон тархаж, чингэх усны жуунаа 55-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба, гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна.
1: Хөхмөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрний хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүжи Ши Жинпин

0: Олимпийн урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш ерөнхий шүүж Си Цзиньпин хөхмөрний дээд думдад доор урсгалын орноор ажил шинжин байцааж өрд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг удирдан жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн айхуулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрс говьшгүй баримталж өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын ам ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлого хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн ам ахуйн хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни 3 мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж, хоолн гэр эрхэлж байгаа онгоч салаар дүүрэн ам ахуйн чадвархи хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй километр урт ам ахуйн хонхилыг байгуулж, усан чинхэг эргэн ногоон, голн тунгалаг, үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний ам ахуйг ерөнхийл засгаачлалын үргэлжлэн ахиулж, хот төдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж, мөрөн даху эрх шугамыг сэргээж, ус бараадсан орон зай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ хувирлтыг авчирсан байна.
1: Ибин шиг ам ахуйн хувирлт нь 10 жилийн турш хөхмөрний хоёр өрг дагу тасралтгүй гарсаар ирсэн. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод эн тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намн ногоон болсон байна. Анхуйгийн үхүүд хуул ус гарм тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцгэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах ам ахуйн зам болсон юм. 10 жилийн турш хөхмөрнө эрг дагуу 162 км газрыг чэгчлэн жасч 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чэгчилж мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чигчилсэн. Мөрөн дагуу 11 мочотынхан мозалсалсан ам ахуйх нөхөрлөх тогтч байгуулж, мөрөнөө дээд доод урсгал, зүүн баруун ирэх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтаар жасах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон. Хөхмөрний хамгаалах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жаг сарнахыг чаачлах ажиллагаа илэрхий өрөвтөмжтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэх сайн усны чанарын ижил харьцал нь жууна 96.5 төрч, хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж, жаг сагнахыг чаажлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж, төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгойн сэргээд 1426 болсон байна.
0: Ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байх нь нээж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал бишээ. Харин өвдөлгийн чанартай нээж хөгжүүлэхийг эсэргүүжиж байна. Жаавал ам ахуй хамгаалсан өрдөлдөр бохирдлгүй хөгжүүлэх шин замаар жамнах хэрэгтэй. Дагуул одоор харвал Хүүбигийн ий чанд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрч 200 гаруй километр урт эргдээр 130 гаруй химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал тарж, өмг чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын амин хоорчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж, ий чан хот энэ явцад аж үйлсэн чаачад шилдэгжүүлсэн юм а. Өнгөрснөө бохирдол ихтэй химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж, үйлдвэрсэн фосфор хүчлийн төмөрлөг, литин, энергийн хадгаламжийн чухал түүхэ материалуулж, ий чаныг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
1: Өнөөдрийн хөхмөрний аж ахуйн бүсд шинжилгээний чек нэмэгжлийн 3 төв, улсын 8 туршилтын тасгийн баярлуулан байгуулж, химлогийн квантын чимэжинг, хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүний шинжилгээ ухаан чек нэмэгжлийн өрөвтөлүүд тасралтгүй гарч, улсын 41 тэргүүний үйлдэн бүтээх үйлсийн сүргэжил, улсын дэлхийн баялаг бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч, тоо хэмжээнд тус тус

0: бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй буцгаарч дээд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж үйлсийн сүргэжлээн дэгэнт бүрэлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьчлалын 151-ыг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд хиймэл оюунаар төлөөлүүлсэн хошууч аж үйлс ирмэн хөгжиж 2025 онд 394 хэвчээдсэн хиймэл оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээ нь 6370 дүншүүр төгөргийд авч нэдэн айдл ухчанаас 139.5-аар нэмэгдсэн. Хөхмөрний аж ахуйн бус нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. Арбат жилийн турш хөхмөрний аж ахуйн бусын орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж бүх улсад ижлэх харьцал нь 142.2 байснаас дээшлээд 147.3-т хүрсэн. Суугаал ардын хүн бүрд тагшдагсан хуваарлж болох орлого 2,000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4,000 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрний аж ахуйн бусын 11 мужийнхэн хэтийн төлбөрийг тууштай биелүүлэхийг баримталж дундуудын үндэстнээ ээж мөрнийг хижээд амжилтлын хүчнээр бэлхуулна.
1: Төв радиогийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхийсэд Ли Чан өнөөхөн төрийн явдлын хорооны зарлагт гарын үсэг журж засвар оруулсны дараах засаг захиргааны хуул дүрм тогтоох өмх дарааллын дүрмийн нийтлэн үүнийг 2026 оны 7 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Төв радиогийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухалчлагтан Амбутаны хангалгын амар төвчний баталхад таран үрийн эрхвш өөрийн гартаа чан гатгах хэрэгтэй. Хөдөө аж ахуйн шинжлэх ухааны чехмэрэгжлийн талаар Бэян Дааж өөрийнхөө хүчрэгжүүлэн шилдэг таран үрийг байжуулахаас гардаж мэрэгжлийн талаар хүчир асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа таран үрд төшиглэн ам будааны хангалгын амар төвч нам батлах хэрэгтэй гэлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд ил гажрынх нь таримлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажиллагыг гүнжгэ өрнүүлж манай улсын ам будааны хангалгыг баталхад хүчин нэмэрлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Лян Цэнжи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шаншигийн Шаньянгийн Чангуушины буудан үрийг байжуулах туршилтын төвийн туршилтын тарианд үргэлж ирж шин төрлийн буудан ургалтын байдлыг байцаан үзэдэг. Сүүлийн үед байжуулсан буудан энэ шин төрөлж билэн одоо шимжих шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Мужин дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөөх боломжтой юм а. Лянзэнжи хэлэхдээ энэ бол маш шилдэг буудан төрөл юм а. Жажилууртай мөртөн ганд даачтай уналтан ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаа цаавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэлээ.
0: 2022 оны 3-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон хөдөө аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагтай. Таран үрийн их хэрэлтийн амар төвшин улсын амар төвшинтэй холбогдож байдаг юм. Бид цаавал жорох шуудан дундад улсын таран үрийн үйлсийг хөгжүүлж, таран үрийн үйлсийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн хүрээнд Бэян Даан хүчрхэгжиж, таран үрийн их хэрэлтийг Бэян Даан эзэмдэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд дурдахдаа таран үрийн үйлсийг мандуулах ажиллагаа гүнжиг хэрэгжүүлэн, таран үрийн их баялагыг хамгаалан ашиглахын чангатгаж, худалдааны арга хэлбэрээр таран үр байжуулах тогтчийг төгөлдөржүүлж, таран үр байжуулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж, уналт өндөр шилдэг чанарын элдв жилийн өвчнийг эсэргүүчж олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өгөлдрийг байжуулж таран үрийн их хэрэлтийн амар төвшнө баталгааны төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Таран үрийн үйлсийн мандуулахад мэрэгжил бол жангалах болно. Дундад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн ХФ-ийн таран үрийг оюунлахаар байжуулж үүдэлт шинжилтийг төрөгдгөх судалгааны хүрээлэнд Шавхай гэсэн нэртэй үрийг төргөн байжуулах оюунлог төхөөрөмж уламжлалт үр байжуулах арга хэлбэрийг нэгмэсэн урчилсан. Энэ төхөөрөмж нь хиймэл оюун, машин хүн, явны багч, амьд буц зэрэг олон судалгааны мэрэгчлийг уусалчулан таран үр байжуулах ашгаламжийг 60 дахин гараа дээшлүүлсэн байна.

0: Тус судалгааны хөрөлөнгийн судлагч Вонпон хэлэхдээ бидний одоогийн тавч нь гэрэл, дулаан, ус, бордуур зэрэг уран бүлийн ургалтад хэрэгтэй байдаг элементийг нарлаг эжимдэн амьд бодсын үр баяжуулах хурдчийг ихээхэн түргэтгэсэн. Жишээлбэл уулын нэг жилдээ зөвхөн 3-4 үе баяжуулж дийлдэг үрийг одоо 8-10 үеийн хурдчаар түргэн баяжуулж дийлэх болсон юм гэжээ.
1: Туршилтын тасгийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээс аваад таран газарт төгөөмөлжүүлэн ашиглах хүртэл ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин өөрийн буяар тэжин үржүүлэх үйлсийг байрлуулан хэрэгжүүлж хөгжүүлэх ажлыг жан жалуутсны ачаар манай улсын тэжин үржүүлэх үйлсийн шинжил ухаанчаар үүдэлт шинжилэлт хийх бүхэл цогцоорон дэлхийн төрөвний өгнөнд орж зарим жангилгийн мэрэгжил ба чухал их бүтэгдгүн шувталтай болж үрийн эх хэрэлтийг амар төвшин баталгаатай байлгах төвшин дэшилсэн юм а. Өнөө манай улсын тармилын өөртөө сонгон байж уулсан үрийн тармилын талбай жууны 95-ийг давж дундад улсын ам будаа голдуу өөртөө тарих болжээ. Үрийн үйлсийн хөгжил чичгэлэл нь тавчингийн дэмжлэгээс салж болошгүй. Шандунгийн Жинингийн Жаасян Шэнэ одоо үеийн үрийн үйлсийн аж үйлсийн тойрогт бурчгийн тармилын 38 аж ахуйлал шинжил ухаан шинжилгээ судалгааны жир гарай хүрээлэнтэй хамтар академийн ажлын өртөө пост докторантын шинжилгээний ажлын өртөө зэрэг мужийн дэсэс дэш үүдэлт шинжилэлтийн тавчинг байгуулсан юм. Үүнд бурчиг тарих 11 аж ахуйлал Хайнааны Намфан сууран газарт орж ажиллан бурчгийн тармилын 4-түм гарай таран үрийг чуглуулан хадгалж 251% өөртөө хурамдуулсан оюуны өмчийн тармилыг байжуулсан байна. Жаашан Шэнэ хөдөө аж үйлс хөдөө тусгны төвчөөний одоо үеийн тармилын үйлсийг хөгжүүлэх тасгийн салаан дарга Ван Жунмин хэлэхдэн одоо бүх Шэнэ бурчгийн шилдэг үрийг байжуулах талбай жил болгон 14 түмүү талбай үр байжуулахаан тогтуунаар баталж бий. Жилийн байжилтын хэмжээ 2 дуншур жингээс давж үрийг төгөөмөлжүүлэн тарьсан талбай 2000 түмүүд хүрч цах дэлгүүрт хуваарлсан хэмжээ 100-ы далыг давж үнэнхүү хатан гол, хуайхай гол, хайхай голын орны бурчгийн үрийг хадгалах хөмбрөг болж хатан гол дагуугийн тарайлах орны бурчгийн тарайлгийн гол орн болсон байна.
0: Жоча Можинхэн өндөр уналттай төмсийн шин төрөл зүйлийг дэлгэрүүлснээс аваад Леони Можинхэн шилдэг хэлгий сарнагийн үрийг байжуулсан хүртлээ. Фужи Можинхэн чагаан өдтэй махан тахаа гадаадаас оруулахад дахин төшөглөхгүй уснаас аваад Хар мөрөн Можинхэн солонгон тул жагсны шин төрөл нь улсын дотоодын төрөл зүйлийн тутагтлыг нөхөрлсөн хүртлээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд манай улс тармлын үрийн их баялагийг шилдэгжүүлэх төлөвжүүлгийг гүнж хэрэгжүүлэн нэн олон гол болох төрөл зүйлийг өөрийн гартаа батжимдэн 14 дуншуур илүү дундчуудын ам будааны хангалгийг нэн лавтан баттай атгасан байна. Хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгоны яамнай үрийн үйлсийн хамаарах төвчөөний дэд дарга Ян Хайшин хэлэхдээ бид үрийн үйлсийн шинжил ухаан чек нэмэргэдлийн талаар буян дан хүчрхэгжиж үрийн эрэлтийг өөрөн эчин мэтгийг биелүүлэх болно гэжээ. Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн харуулсан найруулагч Сэчин Тунгалаг, дээж нэвтрүүлэгч Саруул Найрсаг.
2: Хүүхдүүдээ арааж байгаа нөөчиг. Төв радиогийн 5 өсөө бүгдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

Сайн байна уу хайртай дуунараа. Төв радиогийн 5 мөсөн хүүхдийн тусгай програм та бүхэн тайган жолгож байна. Би хүнчинэгч нь байна. Нөхтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаараараа дуунартаа үлгэрийн ордон болон болоод авьяаслах хүүхдүүд гэсэн хоёр болон тохируулла. Дуунар минь араажуугаас холдохгүй байгаарэ.

Үлгэрээс сонсох юм олон бий. Үлгэрээс сурах зүйл их бий. Ячхан айжнараа 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэгтрүүлэх нь үлгэрийн ордон болон хөглж байна.

0: Сэрэмжин дэндсэн гурав. Эртээ урдын цагт энх мөнхийн үед хүйгийн голын ихэнд хүйтэн уулын бэлд тогруу голио сарсан багбахай гурав уулзаж учарж гинэ. Тэгэд ингэж ярилцжээ. Айж явбал амин дүлзээтэй. Аратан амтнаас ч яах вэ? Амиа хамгаалж бололгүй дээ. Харин дээр хөөргч тэнгэр дээр нь гიშгэж яваа энэ газарт гин санаагүй аюулт гамшиг нүрэлвэл амиа яаж авч гарах вэ? Гурвуулаа ирнэ яадаг шүү юм бэлдэ. Тэгсэнд тогруу тэндээс хүзүү сунгаж хөлөн дээр өргөж байснаа. Чанг гიშгэх ирнэ осолтой шүү. Газрын үр чөмөрвөл яана. Гайтай тэр чөмөрхийгээр олон амтан унж өгөхгүй яана гэд дуугарч гин чигтэл голио дээр дэхүрж байсан. Усан галв юулвэл тэрнээс төмөнд аимшигтай болсуу. Үерийн улаанд үе олон амтан ойж өхөн. Тэгээд л би өндөр газар бараадаж өвсний толгой хадны орой дамжиж дэхүрж явдгийм шүү. Хивэн царцар дуугарч тэгэнгүүт сарсан багвахаа хурц шүдэн гялалзуулан. Та хоёрын арга бачиж та явуургүй л юм байна да. Би бол тэнгэр харангуйлаад дээрээс нураад ирэхгүй гэж айдгийм аа. Тэгээд л өндрөөс тонгорн дүүжинэж өдр шүнгүй хормостыг харж байдгийм гэж гинэ. Үнэг баавгаа хоёр хавр болоход хулжин үнэг баавгааг ирж очоод "За миний найз хоёулаа тарай тарий. Тэгээд ашхаан тэгш нь хуваалцъя" гэж гин баавгаа дуртайя зөвшөөржээ. Тэгэхэд үнэг "За тэгвэл өнөө жил хоёулаа төмөс тарий. Чи дээрхийн амн уу, доорхийн амн уу?" гэж гин баавгаа бодож бодоод "Би дээрхийн авъя. За миний найз доорхийн авчих" гэж гин үнэг дургүй шуухан зөвшөөрж гин. Үнэг баавгаа хоёр төмсөн сайхан арчилжээ. Ингээд зун болоход төмсөн жигд сайхан ургаад цагаан яган цэцэг дэлгэржээ. Тэрнийг баавгаа харан харан баясаж элбэг хураалт олох юм байна гэж гордож суулж гин. Намр болоход төмсний навчин шарлаад хувхаараа унчиж гин. Үнэг доорхын бүр малтаад аваад явжээ. Дараа жилийн хавар болоход үнэг бас л баагаа гэрж очжээ. Тэгээд "За миний найз, өнөө жил хоёулаа эртэн шиш тарий. За чи урдаар сонгодоо. Дээрхийн авах юм уу? Доорхийн авах юм уу?" гэж гин. Баагаа хэсэг боцсноо.
1: "Дээр жил би дээрхийн аваад их алдсан шүү. Найз минь. За өнөө жил яасан ч доорхийн авна шүү. Би доорхийн авъя" гэж гинэ.
0: Үнэг мөн л дуртай дургуй янз гаргаад зөвшөөрж гин. Тэгээд хоёулаа Эрдэн шишийнхаа тариага сайхан арчилсан гин. Ингээд хоёр найзын арчилснаар эрдэн шишин их өндөр ургаж гин. Намр болоход үнэг эрдэн шишээ молтолж аваад явчихж гин. Тэгтэл баавгаа "За, энэ удаа ч амжилт боллоо. Энэ эрдэн шиш дээрх нь ийм сүртэй ургасан юм чинь. Энэ хөрсөн доор нэнч хязгааргүй сайхан ургасан байлгүй" гэж бодоод малтаж малтаад юу ч олоогүй гинэ.

Өнгөрөө мэлхий. Иртэй урдын цагт нэг чүрэмд хоёр галуу, нэг мэлхий хамт амьдардаг байж гинэ. Гэтэл ган гачгуулж усны чүрэм ширгэх тулж гин. Хоёр галуу өөр нуур руу нисэхээс ондоо харахгүй болж гин. Тэгээд бас тэр хоёулаа удаан жил хамт амьдарсан мэлхийгээ хаяхаас өрөвдөж, "Мэлхий минь, чи бид хоёртай хамт явах уу?" гэж гин. Мэлхий хидийвэр хамт явахыг хүсвэж чадлах хүрхгүйдэн гутарж, "Та нар далавчаа дэвэд нисчих нь хайран бичтэй. Тэгэл хидий дэвхэрсэн ч та нарыг яаж гүйцэх вүлээ?" гэж гинэ. Сайхан сэтгэлтэй хоёр галуу нэг мэрэгэн арга бодож олсон юм байна. Тэгээд тэр хоёр нэг бургасны мөчөр аваад мэлхийд

0: За, чи энэ модны дундаас зүү. Бид хоёр үзүүрээс нь дамнаад нисэе. Чи замдаа яасан ч дугарж болохгүй шүү. Амаа ангаах юм бол унж өхөн шүү миний найз гэж захичгэн. Мэлхийч толгой дохин зөвшөөржээ. Тэгээд хоёр галуу мэлхийг бургаснаас зуулгачаад хоёулаа дамнаад нисэж гинэ. Тэгээд хідүүлэн дээшэн хөөрж эхлэхэд мэлхий үзээгүй юмаа үзэж уул нуруу айл амтан адуу малын дээгүүр нисж яваадан сэтгэл нь хөөрж яг л өөрөө нисж яваа юм шиг санагдаж гин. Тэгээд явж байтал хүүхдүүд "Хой, хой, та нар хараач ээ. Мэлхий нисж явна. Ямар ухаантай мэлхий юм бэ? Та нар хараа. Хоёр галууг зарцсан явж их юм шиг байна" гэж олон хүүхдүүд хашгиралдаж байна гинэ. Тэгээд энэ үгэнд нь хөөрж баярлсан мэлхий тэссэнгүүгээр "Тийм, миний бодож олсон арга" гэж хэлэх гээд амаа ангатал зуусан бургаснаасаа хэдийн салж газар унчиж гинэ.
1: Өвгөр бөвгөр хоёр. Өвгөр бөвгөр гэдэг хоёр зараа хамт амьдардаг юм гин. Бээлийн чинэ энэ хоёр зарааны бие зүс нь ижлээс гадна залхуу хойргу зүрүүд гүжүүнээрэл ёстол усны хоёр дусал шиг адилхан гэж ойн амтд толгой сэгсэрдэг юм санжээ. Тэд нэг удаа зугаалж яваад улаа бутарсан өнгөтэй арааны шүлс асхар мар томоос том алмрад олжээ. Өвгөр нь "Энэ сайхан олзыг эзгүй хээр итэх нь амтгүй" гэхэд бөвгөр "Тийм шүүх. Шил тавг зүсэж тавиад ширээний ард тухлан суугаад идвэл мөн ч догда" гэж дэмжлээ. Ингээд тэд алмардан үрээд харих болж та. Гэрин ч өгн тавхан алхмын цаанал байсан юм санжээ. Гэтэл нөгөө хоёр маань "Чи үр, би төшөөд явъя. Миний нуруу өвддөг штэ." "Гүй ээ, чи үр, би төшөө. Миний хөл өвддөг штэ" гэж маргалдаж гарчээ. Тийхүү удтал мэтгэлцний эцэд хин хинэн гомдоохгүй тулд ганц алмардан хоёулаа үүрэхэр болж гин. "Үүрхэн ч явах вэ? Яаж ийгээд үүрч гэж гин. Харин үүрсэн хойноо бас л "Нааш цааш, нааш нааш, цааш цааш. Дээш дээш дээш доош" гэж мэтгэлцэж байгаад хоёр тийшээ ухас хийж л та. Хоёр зүрүүдийн дундаас унсан алмарт уул руу өнкрөөд алга болчлоо. Хайрын сайхан алмарт хайрын сайхан олз хад мөргөөд бутарсан болов? Харган зөвлөгдөд тогтсон болов? Бөвгөр өвгөр хоёр маань ийм хүү өгөлсээр алмардаа хайж явтал тэднийг төрүүнээс хойш ажгалсар суусан үнэг алмардын замтан тосоод авчиж гинэ. Тэгээд зараа дүүнэрийнхэн бөмбрүүлсэн алмардыг замдан тасаад хүрчихлээ би. Уул руу алмар бөмбрүүлсэн ухаантай дүүнэртэй баярлаа шүү гэж хашгирж байсан гин шүү.

0: Чавадагжин дүүнэрийн маань хавьяас бэлхэн дэлгүүжүүлэх содон тавчин. Таван өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн хавьяаслах хүүхдүүд болон хэрхэлж байна.
1: Хайртай дүүнэраа, хавьяаслах хүүхдүүд болон гэн энэ удааны дугаараар Өвөр Монголын дүүнэртэй хийсэн ярилцлага болон тэдний дуулсан дуу ярьсан үлгэрүүдээс сонсгоё. Урдаар дүүнэртан Өвөр Монголын Алшаагийн хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч Уйхнай Алшаа аймгийн Аштай дүүтэй хийсэн ярилцлагыг сонсгоё. Аштай дүү уралдаанд оролцоод сайхан хэр бүтэмж олсон юм аа. Одоо бид түүний уралдаанд оролцсон төрөгдлийг сонсъё.
2: Сайн байна уу?
3: Сайн байна.
2: За сайн. Нэр хэм билээ?
3: Аштай.
2: За хин чамаад юм Аштай гэдэг сайхан нэрийг хайрлаа.
3: Манай гэрийн харуунгу.
2: Бүгдээрэн зөвдөлчж байгаа юм нэрийг өгсөн гэж юу?
3: Тийм.
2: Чи яаж мэдсэн?
3: Миний ээж намд хэлсэн.
2: Аа, ээж нь бас энэ сургууль юм багш тийм үү?
3: Тийм.
2: Аа. За, багш өнөө хүүхэд болох сайхан юу?
3: Сайхан байна. Бор хуцгаад ирсэн юуэ танихгүй. Тэгээд ээж нь энэ сургуульд байна. Намд хэлж өгдөг.
2: Аа.

0: Аа, тэрний илүү сайхан. За, амралтаар нэг уралдаан болж өнгөрсөн тийм үү?
1: Тийм.
0: За, Улаан хатад хос хилнэ, уран уншилгын уралдаан.
1: Тийм.
0: Тийм үү? За, тэгээд өөрөө оролцоод бас шилдэг дүн авсан.
1: Тийм.
0: За, тэр тухайгаа яриатах.
1: Тэр тухай болоод би дараа нэг хоног чагаа. Би бас нэг найзтай очсон.
0: Танай зэрэгэлдэй анги тийм үү?
1: Дөрөв нэгийн хүүхэд. Намайтай хамт аав ээжтэй манус 7 хүнтэй нэг тэргэн дээр суугаад очсон.
0: За, тэгээд усайхан аялал болсон. Усайхан дүн ч авсан. Тэгээд ямар шүлэг уншлаа? Ямар зохиол уншлаа?
1: Ээж бурхан. Болоод манай ангийн багш наа ах наа зохиол уншсан. Алааша тунгийн үеийн гүнүүдийн дэфон.
0: За, урдаар монгол хэлээр уншаад дараагийн тэмцээн нь болохоор нийтийн хэлээр уншсан. За, тэгээд өөрөө им ээж бурхан бас ленк багшийн нэг бүтээлийг одоо орчуулсан гэхдээ уран уншилгын бүтээлийг авч очсон. За, энийг болсроод уралдаанд оролцоод ямар төрөгдөлтэй байна? Яг тайзан дээр гараад уралдаж явах үед сандарв уу?
1: Сандраагүй, би өөрийн баян сандархгүй сандархгүй гэж хэлсэн.
0: За, тэгээд ямар дүн авсан гэсэн билээ?
1: Хоёрдугаарт авсан.
0: За, тэгээд 90 уран уншилгад багтай юу?
1: Багтай. Жохон байхтан 3 нас бас арын шүлэг уншсан.
0: Тийм үү?
1: Тийм.
0: Тэгэд яагаад уран уншлаг дуртай болсон? Яагаад юм унших дуртай? Шүлэг унших, үлгэр ярих.
1: Жохон байхтаа заримдаа жохон байхтаа би бас жохон тэгэд жохон шүлэг уншихаар дургуй байжсэн. Дахиад ээж намайгаар миний жохон байхтаа миний хэл нэх тэгшгүй. Тэгэд 3 насхад ээж миний хэл тэгшгүйг олоо мэдээд дахад намайгаар шүлэг чийжлээ. Ариун шүлэг чийжлээд. Дахад чийжлээд дэми дуртай болсон.
0: Чийжлсээр байжгаад унсаар байжгаад их дуртай болсон.
1: Тийм.
0: За, тэгээд багсургуулд орсон хойно ариун уралдаанд оролцож яв.
1: Хоёр оролцсон.
0: За, өөрөө ирэн мөрөөдөл юу байдгийг ямар хүсэлтэй?
1: Би бол багш болохоор хүсэлтэй.
0: Ээжтэйгээ адилхан багш болно. Тэгээд чи ээжийнхээ ажлыг бахархдаг. Ээжтэйгээ адилхан багш болъё гэж бодож байна. За, багш болоход юу юу бэлдэх хэрэгтэй юм болоо?
1: Ном.
0: Бас
1: тэр хичээлийн уулгын тэн тэр хичээлийн уулгын тэр сүтэр.
0: За, багш болох санаатай, багш болоход ном хэрэгтэй, хичээлийн уулгаан бэлдэх хэрэгтэй гэж байна. Тэгвэл одоо чи өөрөө хичээл заах юм байна. Ямар төрлийн хичээл заана?
1: Би нэг ангийн ямар хичээл заая гэж бодчих.
0: Тийм үү? Нэг ангийн бүх хичээлийг заамаар байна.
1: Тийм.
0: Яагаад тэгж боддё? Нэг ангид ирэн одоо чин бол нэг төрлийн хичээл нэг багштай шүү дээ.
1: Тийм.
0: Тэгээ чи яхаараа бүх төрлийн хичээлийг нэг багш заавуулсан гэж бодож байна.
1: Нэг багш заавал зарим хүн бас монгол хэлийн багш муугай монгол хэлийн багшаар багшны хичээл авахгүй. А нэг арын төрлийн юмний багш нэг багш бол арын хүн бүр тэр хичээл бүр дуртай байх уу?
0: Тийм байна. Нэг багш орохоор чинь бас зарим хичээлд дургуй болчихно. Тэгээ нэг л багш бүх хичээлийн орвол хүүхдүүд энэ шилж болохгүй гэсэн үг үү?
1: Тийм.
0: За, ийм ухаан сэтж байна. Аваа сонирхолтой. Ном унших дуртай юу?
1: Дуртай.
0: Ямар ямар ном унших?
1: Жохон байхдаа тэр эйдсээр би дараа үсэг жохон танихгүй байжсэн. Дахад би ээж намайг уншаад дахад би тэр үсэг таньж байсан. Жохон байхдаа үсэг тань хайр унсан. Дахад бүдүрсээр өөрөө уншаад тэр утгын өөлгөөд аав ээждээ таниулцгаа.
0: Тэгэд одоо ямар ямар ном уншиж байна?
1: Одоо бүр багш өгсөн ном уншиж байна.
0: Тэгээд ном уншихаар одоо чамд ямар сайнтай талтай?
1: Сурлагдаан жоохон дээшилнэ. Бас зарим юм мэднэ.
0: Тийм. Ариун юм мэдчих чадна ном уншихаар. За, ийм юм бодлоо. Тэгвэл чиний уран уншилгын бүтээлийг бас манай нэвтрүүлгээр олонтойгоо хуваалцаж олондоо сандардуулъя. Ингээд сурвалжлах хүлээсэнд их баярлалаа. Тэгээд хожмын бас уралдаан тэмцээнд өндөр амжилт хүсье. Баярлалаа.

0: Жалгаад бид Өвөр Монголын 4-р хошууны үндэстэнэ хүүхдийн тэтгэлгийн их 3 ангийн хиймэртэй дүүгийн ярсан часны ирэлт гэсэн үлгэрийг сонсгоё.
1: Часны ирэлт үр дур чагт хүн амтан анг бүй болсон төр үйдгэнэ. Хүн төрхийн жирлэг ногоо хөөрийн жимсээр хар өдөр бурхангоо өнгөрүүлжид байжээ. Өвдийн хүйтэн хүмүүс идэх юмгүй болж сан талын бурхан багшаас аралгүй. Бурхан багш хүн төрөлхөдний үр өвдөж тэнгэрлэг чаан гурд болон сорихжээ. Хүмүүс бурхан багшийн хайрсан гурдыг ариунж гамнаа идэж өгнө. Бас хичнээ жил өнгөрсний бүм бидээ. Хүн амтан жол жаргалтай л амьдарч ил байжээ. Өсөлөн жоглон гэдгийг мөдхөн барьсан хүмүүс алчуу жалахуу. Амар хөх сахсуу бүлгөөх чадтай болово. Нэгэн өдөр бурхан багш гуарим цувраа ертөнцийн байдлаар байдлыг байж хахаар тэнгэрс бууж илээ. Хүмүүс чагаан гурлын асхад чултхан дураар бүлгөөж байна. Өнөөх гуаримч нэг айл төрч бадарсанд айл ижигтэй. Үлцэн олоор нь хоон гэж байна. Хордон жийн гэж түгөөний хөө. Энэ байдлыг үжмөгч бурхан багш тойроо хөндөгнөж тэр дараа тэнгэрдөө бочин хүний ертөнцид час оруулаа. Үүнээс хойш тэнгэрс чаан гурд буухан болоо час орох болжээ. Үсэж явсан хүмүүс тэнгэрд газарт гашуудан даатгсан боловч яхаад гурд бууж ирсэнгүй. Нэгэн дөрвөн нүдэд халтар нохой үсэж харангуйтсанаа ижнөө үр өвдөж тэнгэрд гарч бурхан багшаас аруулгүй. Бурхан багш ариун санаад нохойг өршөөж түүнд 5 тираны үр өгөө. Тэгэд идэнэ эхи чи идэвээ. Чиний дэд үлцний хүн идэгээ гэж бурхан багш жагсан юм блэ. Нохой мартахаас нэгаа жам турч бурхан багшийн жахарыг давтан ярьж явбаа. Халтар нохой сандарч гүйж байсаар бүдэрж очив. Сочсоо хүчиндөө. Халтар нохой бурхан багшийн жахарыг мартаж хаад чахалтгаас сайн байна уу? Та миний сая ярьж байсан үгийг сонсон уу? Гэж чахалтагаас чахалдаг идэнэ хи хүүд хүнээ идэд үлцний нохой идэв гэж бурхан багш хөлөөгсөн шүү. Нохой чахалдаг тарилхаад гэрж өөн явлаа. Тэгээд 5 тирааны өрөм өжиндэн тушаажээ. Хүмүүс нохойгийн хөлсөө ясаар өлүг хураалт орво. Тирааны хураага бартны дараа өөрсдөн эгийн идэж үлцнөөр нь нохоогоо тэгжээж гэнэ. Нэгэн өдөр халтар нохой яс хөмөлж байгаад гүнэт бурхан багшийн жахаг бодож ордов. Уурлж гонцсон нохой чахалтай үжмөгч дөөрөн сардаа болжээ. Баярлаа.
0: Жалгаад дүү нартаа Ордос хотын дүү нарын дуулсан дуунуудаас сонсгоё.
2: Ага, та надад үлгэрээд өг тийх үү?
3: За тэгье. Эртээ урдын чагт нэгэн сайхан сэтгэлтэй ядуу жалууд удам сайтай хурдан жорой морьтой гин. Тэр морин найр наадан болгонд төрүүлээд байж гин. Тэгэхэр нь нутгийн баян жалуу атаахж чөвийн цагийн хулгайтай хөл нийлж морийг нь хулгайлаад чуулган дамжуулаад худалдаж өгчээ. Жалуу морин доон жавч харамсаад хуур татаж хөгжим үүсгэн дуу жохоож морио махтаж эхэлжээ. Нэгэн өглөө жалуу босоод гарвал хайртай хурдан жорой морин уяан дээрэн үүрсээд жохсож байна гин. Жалуу баярлан морин хүчүүдэн уайлт гарчээ. Ингэж эжин хүлэг хоёр ховж яагаан холвон амар сайндаа жаргав гин.
2: Ага! Тэр жалуу яг ямар дуу жохож дуусан ба
3: агаа болсаа мэдгүй. Харин энэ мэд дуу ардын дуунд дэлгэрч одооч гэсэн дуулагдаж байна. Хоёр найз нартайгаа морны магтаа дандуулъя.
2: За тэгье.

0: Хайрт дуунараа, Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Бид дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Дүүнэрийнхээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж, жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний аралшин бол амьдралд эдэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний аралшин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний аралшин.
2: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөн чи бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хэл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруу хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдөр Гаргийн 6. Бэлгийн үлрэлийн 4 дугаар сарын 21. Үрэмжтэй чилгэрээс нь үйлдэл 21-наас 33 градус.
1: Энэ цагаар та нартан сонсох зүйл болвол
0: манай орн амаахыг төрөндө тавих бузардалгаа хөгжилтийн ойлгогдохны эдюката үйлдэлжүүлж эсрэгчгээ сэргэлэн эсрэгчг зас гол горох нүүр цоормиг засч сэргээх бузардлыг сэргэлэн засах зэрэг аль болон голдлохтой инженерингийг систем чинэртэ акулж үсгэлэн сайхын Шинжангийн амаахыгын дэвсгэр өнгийг ил тод болгосон.
1: Тэв хураан амаахыг нь орчин тойрны хамгаалт нь кинэн байцаах дугуйлангаас манай орнд 27 дугаар хэсгийн олон төмнөө загтал заргаар илчлэмэд үйлсэн 70 кергийг тушаан шидрлүүлсэн.
0: Шинжангийн радио телевиз хураа анхна зөрилд үүрэг хариуцлагаан батж ижилж сэргэл мандлын аянд эрэлхэлэн үргэлжил яг ихэ тусгаа дугаар гаргаж өнөөдөр 8 дахь замын сэргийн Шинжаанд сууга кэрэг эрхэл газарт өгөрч эв хамтчуудын анхна

0: зөрилд үүрэг хариуцлагыг мэдрийа.
1: Эврэн зас хорн онгодогч хэсгэн үйлдэн хэг үйлсэн дан зүйлийн манглаа жахуулын нэрсийг нийтэлж, арун нажахуул сунгугд нь орсон.
0: Үрэмж хото хуучин орон сүүсэн төөргийг биян дааж шинтгэн өөрчлөхтөө чиглүүлэн дүрэмжигсэн ажилгаанаа зүглөөр нийтэлсэн.
1: Их дээд сургуульд сурагч элсэх улсын нэгдэл ташилгалт удалгоо явагтаар байгт Манорны альва газрын Кюлсна машин тэрэг нанг сайн дурнаахс альва зүйлийн бэлтгэл ажлаа сайнаар гэж өргөн нулан сурагчууд амар амгалан өргөштэйгээр шилгалт дуулцахт батламж хангахаар байх зэрэг агуулгуулна.
0: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхийа.
2: Шинэ нүсэл санаагаар шинэ айныг хөдлөн дахуулъя.
1: Кэсэл найдлагыг бат чэжилж 15 дугаар 5 жилд эрэлхийглэн ургашлаа. Шинжаан радио телевизорын чимээ. 6 дугаар сарын 5-ны өдөр болвол Дэлкэн орчин тойрны өдөр болно. Манай улсын гол сэдв болвол бүх талаар буздардлгоо зүг хэлбэрэн гөрүүлж өслөн сайхан дундад улсыг хамтар бүтээн байгуулъя гэх болно. Ши Жинпин амаахгийн боловсны үйл санаанаа жулаадлаг дор Шинжаан кизэд амаахг төрөнд тавьж буздардлгоо хөгжилтний ойлгохныг үйлдэлж жүйлж, элсрэгчгээс сэргэлэн элсрэгчгийг засах, гол горох нүүр цэрмиг засч сэргээх, буздардлыг сэргэлэн засах зэрэг аль олон голдлоготой инженерингийг систем чанартай акулж, өсгөн сайхан Шинжаангийн амаахгийн дэвсгэрэнгийг ил тод болов. Одоо Такалмагын элсэн цөлийн кавиа захдах Лобнур шанд Шинжаангийн өлшгүүгийн шинжилх ухааны Кралингийн шинжилх ухааны судалгааны ажилтад Шатам халуун наранд Хармаг, Заг, Суха, Тосон торлог зэрэг дөрвөн зүйл нь элсэн цөлд үргэлж харагддаг ургамлыг нэг нэг сүрээр нүүдэл элсэнд тарж тохан царанд услах гоогар тарих туршилт хийж байна. Нөхлөг машина байн байн көрчөнг дууг дахалдан элсд газарт маш төрөгнөр 1 метр шахуу гүн нөхмөд илэрвэ. Мэргэжлийн ажилтад хажууг нь үндсэн көгчсөн нийлэх бүд модыг бараг 20 см ут цаасан төмсд шууд тавьж, үндснээ системийг чийгтэй элсэн давхрууд шууд хэрэгвэ. Аль нэг нийлэх модонд бараг үндсийг тогторжуулах 15 кг ус арусл бол дагч кюмнэ кучаар услах хэрэг гоём. Эврэн зас хорны өлшгүүгийн шинжилх ухааны Кралингийн намын хорон шүүж Кралингийн дэд дарга Вон Тэмбин хэлэхтэн. 1 дугаарт гол үндэсийг чатхан хираар гүн тарина. 2 дугаарт сахал үндэсийг чатхан хираар ихч сахлаг ургаахын хамт үндэснээ хэсгэн чийгийг өргөлжлөн байхыг баталвал сая түүнэ амьдрахыг баталж чадна гэвэ. Энэ жилийн 5 дугаар сарын сүүлчгэртэл Лобнур шана услах гоогаар өөжүүлэх завсрын туршилт нийт 8 зүйлийн гон хураа тесвэртэ ургамлаас 5900 жирийг тарж 4306 амьдарч амьдрсан хэмжээнд 170% давж нэг л удаа усалж хөөшт услах го элсэн цөлийн ургамлын хүчлэгийг сэргээх мэрэгжлийн чихэл шүглэлтэй болов. Вон Тэмбин хэлэхтэн. Ирэгшд голаас хол байгаа гүвс сайрах хужирлаг газрыг багтаасан эдгэр газарт бас өргөлжлөн тарна гэв. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин зааж гаргасын уул ус өшгөө таримлан газар нүүр цөөрм нутг бэлчээр элсэн манхыг нэг цогцжуулан хамгаалах ба системтэй засгийг баримтлж амаахг төрөнд тавьж бузурдлгоо хөгжилтийг акулж бузурдлыг сэргээлэн засах бэрхсэдвэ шийдрэл гажлыг гүнзгэ сайнар хийж амаахгийн хамгаалтын хориас шугмыг чанг сах хэрэгтэй гэвэ. Кэкокторгуг хамгаалах ажилд Шинжаан Тэнгэр уулын хойд бэлийн хотмуудаар гол ажлын талбар болгож 3 жил дараална агар мандлын орчин тойрныг цэгтлэн засах ажлыг ардны амьдралын боттой явдалд оруулна голдлогтой акулж Кэкокторгуг кевин цагаан нийлэн нэгэнт кевин байдал болва. Энэ жилийн 1-р сараас 4-р сард Тэнгэр уулын хойд бэлийн уран бисэн 10 дулаан шан хотын чилгэр өдрийн тоо 1520 өдөрт гөрч нэгэн жилийн адил хугацаантай харьцуулбал 3.6% нэмэгдэж чилгэр өдрийн тоо 71 өдөр нэмэгдвэ. Тонглог усыг хамгаалах ажилд Шинжаан усна их баялаг усна орчин тойрн усна амаахгийн заслтыг нэгдэлтэй төлөвлөн акулж Эврэн зас хорны голдлоготой сав газрын усна амаах

0: Орчин орчин дээр нэ хамгаалтан төлөвчлгийг бод даруулж, голглохтай гол горох нуур цоримд амаах үгэн ус нэкрлэг засч сэргээхийг айд ерэнхэйлэн засах ажил хэвэ. Шүймөөх гол түшклэн байгуулсан шүймөөх голын бинхо эзэмжин бэс, шүймөөх үгэн хэсэг болбол ерөмчин шидрэн жилд байгуулсан усан кована уран бэс болна. Юунд Гуанхун Вангшу Шуймо Шилин зэрэг 8-р онцлогтай үзмж тархаж, Эр Эргана 11-р орон суусан тойрогд үйлчилж байна. Одоо Шуймохо голын Экингэгэ дунд урсхлын Октласын уснай чинэрийг 1-аас 2 төрлийн шилдэг хэрхэмжээд тогтууртай байлгаж, дораа дурсхлын Октласын чинэр мүү V төрлийн усан цогцыг төвлөртэй арилгах бай. Ерөмч хотын Шуймогу Арайна гол горох нүүр цэрмэн хамьяралтан төвийн нэрхлэгч Цүйжин Линг хэлэхтэн. Гол горохын дарган дүрмийн хамьяралт наргаар Арайона шатаас улрал бүр нэг удаа голыг эргэн цагдаж, зээл гудамжаас сар бүр нэг удаа голыг эргэн цагдаж, нийгмийн төвөргаас гараг бүр нэг удаа голыг эргэн цагдаж байна. Ямар асуудал байсан ч гол горохын дарга аливаа салайм учрыг зогцуулж шийдвэрлэнэ гэвэ. 15-р 5 жилийн төлөвжилгийн товчт Аяндан Сергик ба Кюмнэ Кчар Сергакийг нэгдэлтэй төлөвлөн, Ясчинрыг дээшлүүлэн Ажилсыг хөгжүүлж Ард Дашкүртэйгийг нэн чихэлчилнэ гэж дурдан гаргажээ. Удаа Шинжаан нэгэнд тус газрын буттай байдалд нийсцэн системийн бүрэн төгөлдөр нэгэж амах үгэн орчин тойрны хамгаалтанд байгуулалт тогтцыг байгуулж, орон бүсн амах үгэн амар түвшнийг бүх талаар сакан хамгаалж, тунглаг ус Кэкэмдэг уулын амаах үгэн давуулгийг нэн туваан болгова.
1: Төв хуран амаах үгэн орчин тойрны хамгаалалт нь кинэн байцаалт.
2: Шинжаангийн радио телевизоран чимэн. 6 дугаар сарын 5-ны өдөр манай орон төв хуран амаах үгэн орчин тойрны хамгаалалтын кинэн байцаах 7 дугаар дугуйлынгийн тушаан шийдвэрлэлгүй 27 дугаар кэсгэн олон тэмнээ загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 70 хэрэг, голдлогтой анхаарж байх 3 хэргийг Кланабба. Үйна дотор утсаар илчлэн мэдүүлсэн 47 хэрэг, загтлаар илчлэн мэдүүлсэн 23 хэрэг байна. 70 хэргийн дотор Үрэмч хотын 36 хэрэг, Цанжигийн хуйхуй Эвран засагчруугийн 9 хэрэг, Ахсуу аймгийн 8 хэрэг, Баянгоолын Монгол Эвран засагчруугийн 5 хэрэг, голдлогтой анхаарж байх 1 хэрэг, Илийн Хас Эвран засагчруугийн 3 хэрэг, голдлогтой анхаарж байх 1 хэрэг, Порталын Монгол Эвран засагчруугийн 2 хэрэг, Хамил хотын 2 хэрэг, Кызыл Сүгэн Кыргыз Эвран засагчруугийн 2 хэрэг, Тарптай аймгийн 1 хэрэг, Карамай хотын 1 хэрэг, Хашхир аймгийн 1 хэрэг, голдлогтой анхаарж байх 1 хэрэг байна. Тус гэсэг тушаан шийдвэрлэлсэн загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийн дотор орчин тойрны бузурдлын төрөл хэлбэрээр хуваавал агаар мандлын бузурдлын 25 хэрэг, дүү шүүгана бузурдлын 18 хэрэг, хатуу бийт хаягдмал байдсан бузурдлын 9 хэрэг, амаах үгийн эвдлэгэн 8 хэрэг, уснаа бузурдлын 2 хэрэг, бүсэд бузурдлын 8 хэрэг байна. 6 дугаар сарын 5-ны өдөр хүртэл төв хоран амаах үгийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаах 7 дугаар дугуйлангаас манай орондоо тушаан шийдвэрлүүлсэн олон тэмнээ загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэрэг нийт 27 кэскудагийн 1403 хэрэг, голдлогтой анхаарч байх 100 хэрэг болж, Үйна дотор утсаар илчлэн мэдүүлсэн 1148 хэрэг, загтлаар илчлэн мэдүүлсэн 255 хэрэг байна. Дээр дурдсан загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийг нэгэн та тохан газарт нь шилжилэн шийдвэрлүүлж, хологдлтаа тогтоолын ёсоор шийдвэрлүүлвэ.
0: Шинжаан радио телевизоранч мэн. 5-р сарын 27-ны өдөр Төв хуран амаах үгэн орчин тойрны хамгаалтанд кинэн байцаах 7-р дугуйлангаас манай оронд 18-р хэсгийн олон тэмнээ загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 58 хэргийг тушаан шийдвэрлэлвэ. Үйнэ доторх 10 хэргийг хологдлоо тогтоолыг үндэслэн илэр зарлахгүй. Удаа шаардлага ёсоор тус кэскудагийн олон тэмнээ загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийг шилжүүлэн шийдвэрлүүлэх ба кинэн байцаахын дахуу цэгцлэн сайжруулахыг ил болгосон байдлын үзмөрөн кэснгийг нийгэм нийт илэр зарлав. Тус көсінгейг Шинжангын ұйғыр еврэнсас хорна

0: Ардын засгийн ордноос үйл жагаас байцан лавлж болно.
1: Шинжаангийн радио телевизоран чимэн. 6 дугаар сарын 4-ны өдрийн үдийн нэмнө. Эвран засгуурна намын хураан дээд шүүжи. Эвран засгуурнад хэрэглэгч. Эвран засгуурна уран бисэн зогцонгоо ковжилтийн удирдах дугуйлангийн дарга Архин Туниаз. Эвран засгуурна уран бисэн зогцонгоо ковжилтийн удирдах дугуйлангийн анх дахь удаагийн хурлыг эрхлэн кэж. Еринкай шүүжи Шижинпингийн уран бисэн зогцонгоо ковжилтийн тоха чихэл өглөлтийг гүнзгаа сүрэлсэн төөршлүүлж, хологдолтой ажлын байдлын хариу мэдээллийг сонсож, хологдолтой бичиг материалыг кинэн зөвлөлдөж, дараа алхмын ажлыг судлан ярилцаж байрлуулва. Хурлаас зааж гаргасын. Алива газар алива салаа мэчир. Еринкай шүүжи Шижинпингийн уран бисэн зогцонгоо ковжилтийн тоха чихэл өглөлтийн зөрг санааг гүнзгаа сүрэлсэн нэвтэркай ойлгож, Их байлгийн байгалийг давуулагтаа сүйрлж, харьцуулсан давулгаан бадруулж, гол цогцсон чидэмжийг цангатгаж, нэн ихгээ күчилз, нэн боттаа суртал, нэн дээр яс чинэрва, үр ашгаар уран бисэн зогцонгоо ковжилтийг гүнзгайруулан боттааруулахыг лавдуунаар ахгуулах гэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чихалжилсэн. Харалтайгаар күчилж 15 дугаар 5 жилийн Уран бисэн зогцонгоо ковжилтийн бүхэл цогцын үйлдэл чидвэрийг үргэлжлүүлэн дээшлүүлэх хэрэгтэй. Өмнө хойд Шинжаангийн холваалан хөдөлсөн ковчгийг нэгдэлтэй төлөвлөн, Тэнгэр уулын хойд бэлийн Ажахуугийн бисэн дайчлах үйлдлийг бадруулж, Таармийн Ажахуугийн бисэн ковжилтийн далд күчийг гүнзгаа уудалж, Шин цаагийн Килгизгарыг ковжилэн ардыг баяжуулах ажиллагаа гүнзгаа акулах хэрэгтэй. Уран бисэн хамжилтсан ковчгийг гүнзгайруулж, Ахтүй мүж орон хоттой болсон дайлт хуудлагын залгалдуулыг чангатгаж, ажилсан шатлаг эмх дараатай шилжилтийг агуулж, аливаа газрыг шин чинэрийн үйлдвэрлэлийн хүчийг нарилаг оновчтой байрлуулахдаа хөтлөн жолааж, Шанаа Кевчана Ажахуу ихээр хөгжүүлж, Бинг Туан ба орон нутгийн үүсэлсэн холваалан хөдөлсөн хөгчгийг агуулах гэрэгтэй. Барун биеийн их хураа далайн шин нэвтрэх замын бүтээн байгуулалтаа харилцан залгалдуулахыг төрөгтгэж, Чөлөө Таралжана туршилтын орныг дээшлүүлэх дайлт хуудлагыг гүнзгай хэрэгжүүлж, нэг кэсиг хөдлөн дахуулах чинэртэй, хурмал чинэртэй өөрчлөлтийн арга хэмжээ болон дөрмийн шинийг үүсгэсэн үр бүтээлийг төвлөрлөн гаргах хэрэгтэй. 15 дугаар 5 жилийн тусгай зүйлийн төлөвжилгийг баруун орныг ихээр нэн хөгжүүлэх харалт үүрэг, Еринкай байрлуулд чихэл их инженерингтэй бүтэмжтэй залгуулдуулахыг чангатгаж, шин келварын хот балгасжилт ба уран бисэн зогцонгоо ковжилтийг нэгдэлтэй төлөвлөж, Үрэмчийн хотын төөрөг ба гулз хашхрын дэд гол хотын бүтээн байгуулалтыг төрөгтгөж, хот балгасжилтын орон зайгийн байршлыг тасралтгүй шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чихалжилсэн. Улсаас Шинжаанд олгосон орон бисэн зогцонгоо ковжилтийн чихэл их үргийг бүх талаар боттааруулж, баруун орныг ихээр нэн хөгжүүлэх дайлт бодлогыг гүнзгай хэрэгжүүлэх дүнд зөрөгтэйгээр хариуцлага үүргэлт гэрэгтэй. Онцлогийг товаалгаж, уламжлалт ажилсан дөрлт гүчийг дээшлүүлж, шин энерги, шин материал, нарна энергиар цахилгаа гаргах, зокамл оюнлог зэрэг дайлт бодлогын чинэртэй шинаас көгшсөн ажилсан хөгжилтийг акулж, үйлдвэрлэлийн чинэртэй үйлчлэгнээ аюулсан чинэр сайтай дээр бүтэмжтэй хөгжилтийг акулж, өдгөөчлсөн ажилсан системийг бүрэншүүлэх гэрэгтэй. Хамгаалахыг товаалгаж, үүл усн өө шугуу тармилын газар нүүр цорим нутг белжаар элсэн манхыг нэг цогсжилон хамгаалах ба системтэй засхыг нэгдэлтэй төлөвлөн акулж, уснай их байлгийн ашиглалтын үр бүтэмжийг дээшлүүлэн хос нүүр төрөгчийн дайлт хуудлагыг боттааруулж, өсгөлэн сайхан Шинжаангийн бүтээн байгуулалтыг акулах гэрэгтэй. Амур төвшнийг товаалгаж, Энергийн их байлгийн дайлт хуудлагын батламжийн суйрын газрын бүтээн байгуулалтыг төрөгтгөж, дайлт хуудлагын чинэртэй уурхаан их байлгийн хань суугчилж нэн хөгжүүлэх ба хадгалахыг чангатгаж, голдлогтой крана амар төвшнээ аюул төгшүрийг бүх хүч арын сэргээлэн арилгах хэрэгтэй. Чөлөөтэй явуулцхыг товаалгаж, өөр эргэнэ улс муттай болсон боттаг эрхэмсэн хамтралцааг гүнзгайруулж, бүсүүд муж оронтой болсон нэвтрэх зам, ажилс, зах дэлгүр, тавцангийг хамтаар байгуулж, хамтаар идэлхийг чангатгах хэрэгтэй. Ардын амьдралыг товаалгаж, дундуудын эндэснээ хамтын цогцын үзлүү хамсрыг бат бэхжүүлэхгүй гол шугамтай байрлуулэн, шин цагийн Килгизгарыг хөгжүүлэн ардыг баяжуулах ажиллагааг акулж, сургун хүмжил, эм эмлэг, ажил олголт зэрэг ажлыг сайнаар атгаж, ардын амьдралыг батламжилан сайжруулах дунд хүмсийн сэтгэлийг нэгтрүүлэх гэрэгтэй гэвэ. хурлаас шаардсан. Аливаа газар аливаа салаам өчөр ботааруулахыг нэг жийсаар төөршлүүлж, үүргийн тодорхой хуудас, хариуцлагын тодорхой хуудас, цагийн хязгаарын тодорхой хуудастай баримжаалан бүтэц цагаргийн хамяарлыг чангадгаж, кэрэг бүхнийг атгах хэмтэй кэрэг бүхнийг ботааруулахыг батлах гэрэгтэй. Зохицуулан холбоолон хөдөлсгийг чангадгаж, боттаг эрхэмлэх сүртлийг бадруулан, Евран засгорна намын хураава заскин орна ажлын байр шүлтийг боттаа газартын хөргөн ботааруулахыг батлах гэрэгтэй гэвэ. Юсуп Жан Мамат, Жули Фан хуралд оролцваа.
0: Шинжаан радио телевизгоран чимэн. 6 дугаар сарын 2-ны өдөр Еврен зас хорны ардын тойлоалагчд нэг хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Зумрату бул Эрэмч хот Шан сумын хоёр шатын ардын тойлоалагчд нэг хурлын хугацаа сулах сунгуулийн ажилд тухай байцаан судлалт хийснээр хамт ярал цохрол хийж ажлын нагцсан байдлыг гүнзгий ойлгож голдлогтой кочиртаа асуудлыг зохицуулан шийдвэрлэв. Зумрату бул энэ хойноор Эрэмч хотын Мийдүн араа Сайбах арауэна ардан төлөөлөгчд нэг хурлын байнгын хураан алун байгуулагд хүрч, Шан сумна ардан төлөөлөгчд нэг хурлын хугацаа сулах сунгуулийн орн найх байрлал, сунгуулийн ардан данслалт зэрэг ажлын байдлыг ойлгов. Мийдүн арауэна Сандоба болгосон, Чонгшэнз болгосон, Сайбах арауэна Юхо Эмзамин зээл гудамжин кэрэг эрхлэх газрын Мингюэн чулан тусны нийгмийн төрг, Чимашан зээл гудамжин кэрэг эрхлэх газрын Шишин нийгмийн төргийн ардан тойлоалагчд нэг хурлын тойлоалагчдын холбоо авах ёртойд хүрч үндсэн шатын кадр сунгуулийн нарттай гүнзгий сулцж бүх явцын ардын ардчлалын үндсэн шатын үйлдэлэг зэрэг байдлыг ойлгов. Тэр зааж гаргасан. Хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэгч нартай ачуулгыг гүнзгий ойлгох, хоёрыг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэх улс төрийн өндөрсөөс Шан сумны ардын тойлоалагчд нэг хурлын хугацаа сулах сунгуулийн ажлыг сайнар хэк улс төрийн хариуцлага сэтгэлэг болон үүрэгт сэтгэлгээ чангадгч намын төв хураан шийдвэр тодлогын байрлуулт болон Эврен зас хорны намын хураан ажлын шаардлагыг нарийн хинмгаа туушлуулан ботааруулж Шан сумын хоёр шатын ардын тойлоалагчд нэг хурлын хугацаа сулах сунгуулийн ажлыг дээр баримжаа дээр яс чанартай сайнар хэк хэрэгтэй. Төлөөлөгчд нь холбоо авах эртэйг сайнар байгуулж амжилт хэрэгжилж, төлөөлөгчд нь ард дулантай харилцах тавцсан болон тактикийн үйлдэлийг бадруулж, сунгуулийн ардын сунгуульд оролцох гэдэг ажлыг дайчилж, хугацаа сулах сунгуульд ардын санааг гүйцэтгэлрүүлж, ардын оюун нухааг хурамдуулж, ардын сэтгэлийг нэгтгэрүүлэх хэрэгтэй гэв. Ярилцах хурлд Зумрату бол Эрэмч хотын Шан сумна ардын тойлоалагчдын хурлын хугацаа сулах сунгуулийн ажлын байдлын хариу мэдээлтийг сонссна дараа зааж гаргасан юм. Тус удаагийн хугацаа сулах сунгууль яг 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтэд таарснаас хугацаа сулах сунгуулийн ажлыг сайнар гэхин үндсэн шатын улсын заскын эрхэм байгуултыг чангадах намын ут хуцаагаар төр барих зүйрийг бэхжүүлэх ардын тойлоалагчдын хурлын дүрмийг баримтлан төгөлдржүүлэх Ард түмнэ эрх мэж эзэн суухыг батламжлах. Шинжаангийн 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд ажаах уу нийгмийн дээр яс чанартай хөгжилтлийг акулахт чихэл их ач холбогдолтой юм гэвэ. Тэр чихэлжилсэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн ардын тойлоалагчдын хурлын тойлоалагчийг сунгах ажлын тухай чихэл өглөлтийг бүрэн гүйцэтгэх оновчтой бүх талаар ойлгох ба төвшлүүлж улс төрийн зогцоц, эзэл санаанаа зогцоц, үйл ажиллагаанаа зогцоцсан тасралтгүй дээшлүүлж Намын удирдлагыг хугацаа сулах сунгуулийн бүх явц аливаа талд төвшлүүлж хугацаа сулах сунгуулийн ажлын зөв улс төрийн чиглэлийг батлах хэрэгтэй. Хууль тогтоолны ёсоор сунгуулийг сайнар зохион байгуулж үндсэн хууль ба сунгуулийн хууль зэрэг хууль цааш хууль тогтоолыг чанга журмлуун ажил өрнүүлж төлөөлөгчийг сунгах ажлын дис дарааллыг дүрмжүүлж сунгуулийн нардыг данслах төлөөлөгчээр нэр дурдгдсан жишгдэгчийг танилцуулах Билет тавьж сунгахыг зохион байгуулах зэрэг гогцоог сайнар хийх хэрэгтэй. Төлөөлөгчд нь кэр кемийн кинэн байцаалтыг чангадагч, төлөөлөгч нь улс төрийн бомт, кевчнэрийн бомт, бүтцийн бомт, ариун чигчийн бомтыг чангадагч, зөв алуу намжилтын үзэлтээр ажил хийж үйлс бүтээхийг хөтлөн дахуулж, тогтворчлыг хамгаалах, хөгжилтийг акулах, олон төмөнд үйлчлэхт шин хөдөлгөгч энерги нэмрүүлэх хэрэгтэй. Хугацаа сулах сакл батыг чангадагч, Хугацаа сулах кив сурталд кинэлт тавихан чангадагч, Аливаа төрлийн дүрм тогтоол, цаклгаватыг зөрцөх үйл ажиллагааг эрс хөргөлж, хугацаа сулах сунгуулын төв чигч кэрс суртал тавиахыг батлах хэрэгтэй гэв.
1: Анхна зөрилд үүрэг хариуцлагаан бат чийжилж, сэргэл мандлын аянд эрэлхэлэн үргэлжилье. Шинжангийн радио телесоран чимэн. Энэ жил болвол Дүмдүл улсын эв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн үе болно. Шинжангийн радио телесохороо өнөөдрөөс эхлэн анхна зөрилд үүрэг хариуцлагаан бат чийжилж, сэргэл мандлын аянд эрэлхэлэн үргэлжилье гэхэд тусгай дугаар гаргаж, намын гэрэл сасрангуй түүхийн өнгөрлөлтийг эргэцүүлж, үеийн Дүмдүл улсын эв хамтчуудын Тэнгэр үлийн өмнө хойд биед үлдээсэн хүйсхлийн ул мөрийг ханс үгжилж, хүйсхлийн ирүү алдарт уламжлуулва, шилдэг сүртлийг уламжлан залгамжлах дунд түүхийн итгэлэн баттгаж, нийгэм журамд өдгөөчлсэн Шинжангийг битэн байгуулах сүр далаастай күчийг нэгтрүүлнэ. Өнөөдөр 8 дугаар замын цэргийн Шинжанд суугаа кэрэг эрхлэх газар төкөрч, эв хамтчуудын Тэнгэр үлд ажиллан амьдарч, хүйсхлийн ажил үйлсийг нээсэн гайхамшигт он сарыг эргэцүүлнэ. Үрэмч хотын Тэнгэр уул араёнаа Шөнгли замд 81 жилийн салхин бурааг туулсан Кök бухшаар барьсан хоёр давхар баг асар болвол даруй 8 дугаар замын цэргийн Шинжаанд суугаа кэрэг эрхлэг газрын хуучин бүр болох вэ гэд Түйнэ хажуутгийн шинээс байгуулсан өдгөөчлсөн дурсхлын ордон болно. 7 сарын 1-ээс өмнөх нь дурсхлын ордон нэг онцгой тойрон үзэгч болох Нөхсөн Баатар Чан Тань Чүвэн Ковин Чэнчу сайныг үхтэн ирүүлвэ. Чэнчу сайн келхтэн. Намын өдөрдлөгд орой хүйсхлийн Ахмад үйнгэс өөрөн сүрлцхаар дамжин, эрс бат итгэл бишрэлтэй болж, кезад бүрө эв хамт намд бат итгэж, сэтгэл зүрхэн бүрө яанд зөрүүлсэн юм гэвэ. 1937 онд Японы эсрэгцэгтэн бүхталаар үйлсэнэ дараа, альва талгсан эх оронч гүмсэн Японы эсрэгцэгтэнд оролцохыг акулж, Үндэстнэ мэхлэс аврах хөдөлгөөнийг өргөтгөхийн тулд 8 дугаар замын цэргийн Шинжаанд суугаа кэрэг эрхлэх газрын тохон үед Дүмдүл улсын эв хамт намын Шинжаанд Японы эсрэгцэгт айныг өдөртөх хүйсхлийн товчлуур болсон байна. 1937 оноос 1942 он хүртэл 8 дугаар замын цэргийн Шинжаанд суугаа кэрэг эрхлэх газрыг байгуулж нэг нэг хэсэг шилдэг Дүмдүл улсын эв хамтчуудыг Шинжаанд ирүүлвэ. Чэн Юн Тэндай Юан Дэнфа Чан Танчу нөхөр нар өмнө хойноор намын төлөөлөгч ба 8 дугаар замын цэргийн Шинжаанд суугаа кэрэг эрхлэг газрын хариуцлагатай тушаалыг үүргэлвэ. Жуэн Лай Дэн Ин Чао Ху Жимин нар бүрэ энд төр сууж өнгөрчээ. Тоо томшго олон улсын хайрлах залуучууд бүх улсын альва газраас энтхэр дамжин яанд хөрч хүйсгэлд оролцов. Сүн өнгөрөө эв хамт намын гэшүүд Овга Нүүж нэрэн бургуулж, эдийн засаг соёл сургам хэмжил ардын амьдралын альва күрээд гүнзгээр нь ажилж, Тэнгэр үлийн өмнө хойд биед Японыг эсэргүцэн мөхлэс аврах очиг гэрэлтүүлвэ. 8 дугаар замын цэргийн Шинжаанд суугаа кэрэг эрхлэг газрын дурсхлын ордна тайлбарлагч Халибас Ражидин Келхтан, өргөн олон ард түмэнд Маркс Ленина үзэл болон Намын Японыг эсэргүцэх зорилтыг өргөн дэлгүй гүнзгий ухааруулж, Японыг эсэргүцэх тайна яраа хэлцэнэ үүр амьсгалыг идэвхтэй бий болгоно. Японыг эсэргүцэхгүй үндэстнэ нэгдмэл фронтыг ихтэх байгав. Одоо 8 дугаар замын цэргийн Шинжаанд суугаа кэрэг эрхлэх газрын дурсхлын ордонд өдөр бүр маш олон намын гишүүн, кадр, олон түмэн хөрөлсөн ирж, бараалан суралцж, хүйсхлийн нөхсөн баатарчуудын үйл явдлыг сонсож байна. Үрэмч хотын нард Ли Юлин келхтэн. Тохан жилэ хүйсхлийн Ахмад үйнгэс Шинжаанд хүйсхлийн үрийг цассангөө болвол, өнөөдрийн Шинжаан амар тогтун бүлгэмтэлтэй байж, аливаа үндэстнэ ард түмнээ амаржин сүүж аш төрсөн сайн сайхан амьдрал байж чадахгүй юм гэвэ.
0: Шинжаан радио телевизхоран сурвалжлагч Ли Ян медалснаар болвол, шидэр Эйрэн зас хорна аж үйлдвэр ба сураг зангилтанд тэнхим, 2026 оны Эйрэн зас хорна үйлдэн кейк үйлсийн дан зүйлийн Монголын улснаа жахуулын нэрсийг нийтэлвэ. Бүх Шинжаанд нийт 10 на жахуул сонгогд норжээ. Эний мэнч Эйрэн зас хорна онгоцч хэсгийн үйлдэн кейк үйлсийн дан төрлийн Монголын улснаа жахуул болно. Эйрэн зас хорна үйлдэн кейк үйлсийн дан зүйлийн Монголын улснаа жахуулын Үйлдэн кейк үйлсийн онц тогтсон нарин хуайрлах кюранд ут хуцаагаар анхаарлаа төвлөрүүлж, үйлдвэрлэл мэрэгжил буюу үр мэрэгжлийн хэрэг хэмжээ нь делкан төрөнд орж, дан зүйлийн үйлдэхнээ зах дэлгүрт эзлэх хэмжээ нь бикулсын төрөнд орва. Тусуда сунгагдсан 10 нажаа хуллын амд үтсэн нэмэмлэг, тоноглол үйлдэн хэйк, шин материал, чулуун тосны хиймэн аж үйлдвэр зэрэг кюранд хулагжээ. Энэ дотор Шин Чи Кан нэрэмжит эмин нүүлсийн хувь нийлүүлсэн гзгаарт компани, Шинжангийн элвэг дэлвэг китэд эмин зээгийн эквайлэг түшхлэн, китэд эмин зээг баримжаажуулан тарих сүйрүүн газар ба, нэг бүс нэг замын китэд эмин зээгийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн ажилсан кюралингийг байгуулахар дамжин, китэд эмин зээ тарих судлан нээж шинийг үсгээс үйлдвэрлж үйлдэн хэйк, зах дэлгүрт борлуулах кертлэг бүк ажилсан хэлкасан системийг байгуулва. Компани дэд ерөнхий захирал Ли Кэо танилцуулсан хэлэхтэн. Удаа нэгэнт бүх Шинжаанд 12 китэд эмин зээгийн баримжаажуулсан тарилтын сүйрэн газрыг байрлуулж, цагаан гоё, гэргэм, шигэр өвс зэрэг онцлогтой жинкнэ эмин зээг кепчаажуулан дүрмжүүлэн тарж, баримжаажуулсан түүхэ материалын хангалтгын системийг эквислас байгуулна. Нэг бүс нэг замын китэд эмин зээгийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн ажилсан кюралинг түшгэлбэл, жилд 5,000 тонна китэд керчим эмхэж үйлдвэрлэг үйлдвэрлэлийн хангалгын чидвэрийг биелүүлж чадна гэвэ. Эврэн сас хорны онгодч хэсгийн үйлдэн хэк үйлсийн дан зүйлийн Монгола улсын ажаах хуулийн нэрсийг жинкнээр нийтэлвэ. Энэ нь манурна чинэр сайтай үйлдэн хэк ажаах хуулийг шатлгаар боожуулах систем өдөр ирэх тутам төгөлдөрч байхыг харуулж байна. Эвренсас хорна аж үйлдвэр ба сур зэнжилтэн тэнхмийн намын өдөрт дуулангийн дэд шүүж тэнхмийн дарга Абулхим Азиз танилцуулсан хэлэхтэн. Эвренсас хорна аж үйлдвэр ба сур зэнжилтэн тэнхм шин материал төрөнэ тоноглол энд бидсэн үйлдэн кейк зэрэг голдлогтой аж үйлсэн хэлхээсэн байрлуулалт анхаарлаа төвлөрүүлж давхарг хуван төрлөх хуван шилдэгжүүлэн хүчрэгжүүлж төрөнэ үйлдэн кейк ажаах хуулийн нэг тасралтгүй ихтгэнэ. Онцлогтой давлагтай аж үйлсийг хөгжүүлэхийг баримтлж, Эврен сас хурна төрөнэ үйлдэн кейк үйлсэн сөргөлөлийг боожуулах инженеринг хэрэгжүүлж, чиглэнгүй чанартайгаар келкасыг утхан келкасыг нөхрөлж, келкасыг хүчрэгжүүлж, дөрөлтгөхтэй аж үйлсэн сөргөлөлийг хүчлэн байгуулна гэвэ.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул морь. Шинжаангийн радио телесуран чимэн. Гуалуугийн аж үйлс болвол Анхүй мужийн Шинжаангийг төсөлхө голдлогтой төрөл зүйл болно. Кэдэн жилийн хөгжилтээр дамжин, бичгэн Гуалуугийн аж үйлсийн тухайн газрын амаах үг сэргээхт шин сэтгэх сангааснаар барахгүй, бас олон төмнө урлагыг нэмэгдүүлэн баяжих арга замыг өргөтгөж, Гумашана ардыг баяжуулах чихэл аж үйлсийн нэг болсон байна. Гумашана зангүй сумна Гуалуугийн тарилтын суйрын газарт гөрөхтө, Энтхийн өнгөрсөнд нэг кэсэг тачир халцгаа гуй сайрга атар газар байсан гэж бутхын аргагүй юм. 2023 онд Анхүй мужаас Шинжаанд суулсан туслан байгуулах жолаатх газар тахт хулваас болж, Шинжаангийн хуйюу ээжийн нэрэмшт амд байдсан шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компани Гумашанд сүйршиж, көр шорааг сайжруулах, шинжил ухаанч тарж хамярах мэрэгжлийг оруулахар дамжин, үрийг боловсруулан идэж болох, Хайлсан ба үндэсний бюро эмд орхо дээр нэмэлт өртөгтө ажаахгийн тармил болох гуалуг тарж ургааж. Тохон газар бас ажаахлууд суйрын газар тараачийн өрхийг уйлдуулсан аж үйлс чигсэн келварийг хэрэгжүүлж, нэн олон кюмиг дайчлан урлагийг нэмэгдүүлвэ. Гумашана зангүй сумна көл эрэх тосхна ард турсан хаадар ажаахлууд ажлаад 3 жил болж, одоо сарын цалингийн 4,500 төгрөгтэй хөрсөн бөгөөд, Теднэкэн бас 15 мө гуалу тарж, жилийн урлаг нь 10 төм төрөгтө кэрчээ. Тэр хэлэхдээ, нэдний жил гэр байшингаан шинээс засч чимээд, бас баг суудлын машин тэрэг хулдан авба. Амьдрал маань улмаас улам сайжирвэ. Бидний хавсрын төрөл зүйлд хөтлөн жолаадж, мэрэгчл зааж өгсөнд үнэн сэтгэлээс нь ашлан таалархаж байна гэвэ. Шинжаангийн хуйюу ээжийн нэрэмжтэй амд байдсан шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компани Гуалуугийн аж үйлсийн тарилтын суйрын газрын ерөнхий эх хурлын 15 дуншил төвөрөг байгаад Гуалуугийн тарилтын суйрын газрыг 10 тэм муугаар төлөвжүүлж, 3 хугацаа хуваан бүтээн байгуулжээ. Ажахул

0: Анхуй мужийн Шинжангийн туслах кадр Гумашэна Зангүй сумна намын хураан дээдшрүүжи Шэжун келхтан Кепчаг ихтгийг сүйр тоног тохиромжийг төгөлдөрж үлг ажуулсан келкасыг утгах чиглэлээр үргэлжлэн күчилж Гуалуугийн тарилтыг туршилтын цагт үлгэр үзлэкас бүх орон бүстдөө Кепчагийн өргөтгөн яс чинригийн дээгшлүүлсэг келварийн хөвлөхийг акулж Кода тусахныг цэцгэлүүлэн хөвжилхийг бүх талаар акулах хамтар байжхыг лавдунаар акулахдөө Анхуйн Шинжангийн туслах гүчийг нэмрүүлнэ гэв.
1: Үсгэлэнтэ сайхан дундад улсын аялалаа.
2: Шинжанг на радио телевиз хураан ярингаасан ч юм бэ. Сургуудгаар сарын 5-ны өдөр болвол Делкан урчин тойрны өдөр болно. Кэдэн өдрөөс нар ман урн айл багазар бүх талаар бузрдлаг озыг келбаран хөөрүүлж Үсгэлэн сайхан дундад улсын хамтар бүтээн байгуулаа гэх гол сэдвтэй байрлуулна. Баялаг сайхан гол сэдвт хөтөлбөрөөр нөөлж Олон тэмнэг бузрдлгоо орчин тойрныг хамгаалах ойлгогдохныг бэ болгож амиа хүгэн хамгаалтанд ажиллагаад оролцож өслөн сайхан гэр орноо хамтаар сакан хамгаалалт хөтлөн жолаад ба. Эдгээр өдрмөд цанж хотын альва нийгмийн тойрог суугаал ардыг зохион байгуулж улан янз келбайрын гэр орноо сайхруулах хөтлөөр өрнөлвэ. Цанж хотын Бээжин эм замын зээл гудамжин дижитсэн нийгмийн тойрог Жингжун нийгмийн тойргийн сан дурнакс болон суугаал ардын төлөөлөгч Төтөнх Цанжин Тэнжүү Амахүгэн Нугаан Кёндэн Үзэмжин Норонд Хөрч Явган зам машин тэргнээс зогсоол гээд голын ковянд хайсан тамхин иш сүүлөө үүт зэмсэн хайсан цаасан өрөвдөс зэрэг амьдралын хог богийг түйж цэвэрлвэ. Суугаал ард Жанжин нэгэнт залгаагаар 9 жил нийгмийн тойргийн зохион байгуулсан гэр орноо цэвэрлэх гол сэдвт үйлчлэгэн хөдөлгөөрт оролцсон байна. Тэр хэлэхдээ орчин тойрныг сайхан цэвэрлэвэл үзэгт сэтгэл таатай болж хотын эзэмжийг бас нэг сайхан болгоно. Орчин тойрныг хамгаалах нь хуулс нэг биш, харин аль нэг хүмүүс хариуцлага болно гэв. Аваад чана дуулан соёлын өргөн талбайд амаа хүгэн орчин тойрноо салаа мэтрийн ажилтад олон тэмэнд хандуулна. Агар мандлын бузрдлыг сэргээлэн засах, амьдралын хог богийг төрлөх баах, ус ариулж цаклгаа ариулах, оршин суух орчин тойрныг цэгцлэн засах, бузрдлгоо дур нүрстрэгшд амьдрал зэрэг мэдлэгийг түг амжилж, амаа хүгэн орчин тойрны хамгаалалт нь хүүл цааж хүүл тогтаалт тайлмж гэвэ. Аваад шана аваад болгосна Хуаюэн нийгмийн тойргийн суугаал ард ай гүзэл ус мангэлэгтэн. Аваад шана ээ мод нь Улмаас улам олширч, орчин тойрны явах тутам сайжирсныг нүдээрээ нүсвэ. Хөөшт би ус ариулж цаклгаа ариулах, хог богийг төрлөх байхаас эхлэн гээж, гэрин хүмүүс хошаа айланд ажиллан, бузрдлгоогоор амьдарч, тус газрын нэн өсгөн сайхан үүл усаан сакан хамгаална гэвэ. Тарвтай аймгийн амаа хүгэн орчин тойрноо товчана ажилтад, альва шан хотын худалдаана зээлдгөрч, Делкан орчин тойрны өдрөн ухаарлын ярах хөдлөр өрнөлвэ. Ажилтад суугаал ардын өдөр тутмын амьдралын ахуй байдал суурилэн орчин тойрны хамгаалтын мэдлэгийг нарийн тайлбарлав. Тарвтай аймгийн Амахүгэн орчин тойрны товчана Тарвтай хотын Хуяр товчана Ухааруулт Кэмжүүлэн салайн хариуцлагат нь хөш анхоо хэлэгтэн. Орчин тойрны хамгаалтын мэдлэгийг олон тэмнэ хажууд хөргөж нэн олон суугаал ардыг дайчлан хог богийг төрлөх баах дур нүрсрэгшд амьдралд санаачилгаасаа нуралцуулж Бүхэр дараа нь хамтар засах, эквислэсэн сэргээлэн засах, кэм болгон хариуцлагаан гүйцэтгэх орчин тойрны хамгаалтын шин байршлыг бий болгохыг хүсэж байна гэв.
1: Шинжангийн радио телевиз хураан радион цагм байдлын шимж.
0: Ода окторгийн цэлмиг талын ногаан усын тунгалаг Үсгэлэн сайхан зул жиргалт гэр орноо хамтар сакан хамгаалъя гэх Шинжангийн радио телевиз хураан радиогийн цагийн байдлын шимжийг сонсхъя. Делкан орчин тойрны өдөр болвол их байгальд күнтгэл дэвшилх дурсгалын өдөр болох мартан нэгчг бүх ардаар нь орчин тойрны хамгаалалт оролцоход дайшлалтын бүрээ болно. Сайн сайхан гэр орныг күн бүхэн хамтар битэн байгуулж өрх бүр хамтар эдэлдэг. Амахүгийн орчин тойрны хамгаалтын ираас нь ки хоос нь ураа биш, харин өдөр тутмын амьдралд үүсэлдсэн явдал мод болох юм.

0: Харин аль нэг градус цаглагаан аль нэг тусал усыг арвилж, бузардлгоо дур нүүр төрөгч дайлыг баримтилж, санаачилгаас нь гэрийнэ нэмн артг орчин тойрныг цэвэрлж, эдгээр эгэл жирийн үйл ажиллагаа бүр өсгөлэн сайхан гэр урнаан сахин хамгаалахын боттаг эрхэмлсэн үйл ажиллагаа болно. Тунгалаг усан көкөмдөг үл болвол хамгийн түгээмэл харгалзалт ардын амьдралын зул жиргал мөн, оршин суугдах тааламжтай гэр өрн болвол хамгийн үнэн боттай ардын амьдралын кэсэл эрмэлзэл болно. Бидэн бүх ардаарын сэтгэл нэгдэн нугаарлтыг хамгаалах көчөргийг их хамтын танилтыг нэгтрүүлж, огторгуйн цэлмиг талын ногаан, усын тунгалаг, өсгөлэн сайхан зул жиргалтай гэр орныг хамтар сахин хамгаалъя.
1: Шинжаангийн радио телевизоран сурвалжлагч Янжуугийн медиаснаар болвол шидэр Ирэмч хотын хот болгосна хуучин орон сууцны тойргийг хуучин гэр байшингийг нурааж үг байранд нь шинээс байгуулах биеэн дааж шинтгэн өрчлөх ажлын туршин хэрэгжүүлэх жолаатх төслийг жинкнээр барлан тархааж Ирэмч хотын хуучин орон сууцны тойргийг биеэн дааж шинтгэн өрчлөхт боттой дүрмжгсэн ажиллагааны зөвлөр хангаваа. Төслийн тогтоолыг үндэслэвэл хуучин орон сууцны тойргийг биеэн дааж шинтгэхт кен ашиг гүртвэл кен мөнгө гаргах зарчим ёсоор суугаал ардын саналыг нэгдэл та болгож хамтар мөнгө гаргах чихэлтэй байгаад голд 2000 оноос өмнө байгуулсан хуучин орон сууцны тойрог болно. Ирэмч хотын орон сууц ба хот кодагийн битэн байгуултанд товчана. Гэр байшингийн амар төвшнийг шилгэн тогтоох төвийн нэрхлэгч Гүнжинжан сурвалжлагчд хэлэхдээ Дэкмар хэлвэл эмчт нь эврээн эзэн мэж хуучин гэр байшингаа нурааж уг газарт нь дахин шин асар байгуулна. Си Дидэсийн нур хаюлтай гэр байшингийг хот араион хоёр шатын уран сууц ба хот кодагийн битэн байгуултан салам өчөр дээр шатын хотын аюултай хуучин гэр байшингийг өөрчлөх нөхөр 20,000-ийг идэвхтэйгээр чирмэн олж кичэрлэлтэй олон тэмнээ 20,000 гаргах дараасыг көнгөрүүлнэ. Өөрчлөлт энгийн нэгц цом асраар өөрчлөлхийг шаардаж энэ нэг барилгын бүх өмчтөн зөвшөөрөх чиглэлтэй байж өөрчлөлт хөрвөл нэгцэн эврийн нэртгэн хэдвээ кедчнэн их асар байгуулах ямар янзаар байгуулах талар 20,000-ийг кемжин бож үүнээ урдлын улсын нутгтэвскрийн орон зайгийн төлөвжилгийн шаардлагад нийцсэн байх хэрэгтэй. Дараа нь тэгээд үндсэн бүтээн байгуулалтын явцыг хэрэгжүүлэх болно. Үүнээ урдлын бүх эмчтэн зөвшөөрч үзэл санаагаа нэгдэл тавуулгаж шаардлагыг нэгдэл тавуулгана. Хэрэгжүүлэх гол цогцсон байгууламж буюу кэр кемтэй гол цогцт найдаж бүх ард улнаа хүсэл санааг хэрэгжүүлнэ гэв. Олон эмчтэнээ эмчлэх хэрэгтэй уран сууцаар авч хэлбэл тус төсөлд өөрчлөх 20,000 цуглуулах хоёр зүйл нь арга хэлбэр гаргасан байна. Нэг зүйл нь хамтран урлан байгуулах хэлбэр болно. Даруй айл өркмүүд хамтаараа 20,000 гаргаж эврээн шин гэр байшин байгуулж аж ахуйн дараасаар нэлээдэг айл өрк бас тогтол ёсоор уран сууцны нийтийн хурамдуулгын 1,000 гаргана зардлыг тулгын хасуулж болно. Нэг зүйл нь сах дэлгүүрчлэн хамтар байгуулах хэлбэр болно. Гэр газар хөрөнгөн аж ахуйлаас 20,000 гарган битэн байгуулж суугаалард сүйлчийн хугацаанд эргүүлэн хулдан авч орч сууж нэг л удаагийн чанартай 20,000 гаргах дараасыг ихэр көнгөрүүлнэ. Юуны хамт төсөлд бас аль олон дэмжлэгэн төрөн бодлогыг иж бүрдүүлэн нийтлвэ. Төлөвжилгэн талар барилгын кепчаг зохих гэмжээгээр нэмэгдүүлэхийг зөвшөөрнө. Жишээлбэл барилгын талбай нь 50 тэгш дөрвөлжин метрээс бага гэр байшинд үгийн талбай нь 130-аас кетерко талбайг нэмэн байгуулж цахилгаан шат нэмж өксөрөх болон олон нийтийн үйлчлэгийг иж бүрдүүлэхэд хэрэглэнэ. Газар шурайн талаар олон нисчлэн газар хангах, кэрш сэргэлдэн кэргэлх газрыг холбоолон хөдөлгөлцөж өөрчлөх ба газар дурк уран зайг нэн хөгжүүлж ашиглахыг дэмжинэ. 20,000-ийн талаар Си Дидэсийн аюултай гэр байшингийг өөрчлөхт төвийн эдийн засгийн нөхөр 20,000-ийг эрэмшиж болох байгаад мөнгөн гүйлгээний байгууламжаас дур хүйхтэй үт үйлэлэн хуцаанаа зээлгийн үйлчлэг хангахт зөргөжүүлнэ. Гүнжинжан сурвалжлагч хэлэхдээ өөрчлөх хуцаанд хэрвээ айл өрк суух газаргүй болвол бас тэр цаг байршуулах батламжийн төрөн бодлого байна. Кэрвэ өөрчлөгт хологдсон өмчтнэ нэрэн дурк урын гагц уран сууц болвол одоогийн хэрэгжүүлж байгаа төрөн бодлогын шаардлагын хэвчээн дотор батламжин чинэртэй уран сууцыг шилжилт нь уран сууцны ирэлт болгон ирмшч болох бэгэд араюун шан өмчтнэ хэрэгсэл шаардлагыг өнцлөн өөр эргээнд нь шилжүүлэн тохируулж саадгүй нэвтрэх зам хангаан төргөн кинэн зөвшөөрүүлнэ гэвэ. Тус төслийг Ирэмж хотын уран сууц ба хот кодагийн битэн байгуулалтанд товчээ. Байгаль нэх байлгын товчаагаас тогтааж күчинтэй хугацаанд 2 жил болно. Одоо Ирэмж хотын Алва араюун шан яг байрлуулалтын ёсоор төрөн бодлогыг ухааруулах ба кэсэл санааг ойлгон дараалан байцаах ажил өрнөлж нэгцэл бүрдсэн 1-2 уран сууцны төргийг шилэн сунгаж анхдагч хэсгийн туршилтын цэг болгож хуулруулж болох дэлгэрүүлж болох өлкөр үзүлэх хэргийн жишээг бий болгохоор төлөвлөж байна.
0: Шинжаангийн радио телесурааны ерөнхийлсэн чимээн ихтэй сургуулиудын сөрөгч элсгэ улсын нэгдэлт ашиглалт удалгаа явуугдахаар байхад манай орны Алва газрын Кэлснэ машин тэргэн анги Сайн Дурнакс Алва зөвлөлийн бэлтгэл ажлаа сайнар гэж ихтэй сургуулиудын сөрөгч элсэх улсын нэгдэлт ашиглалтын хугацаанд хайр халамж хөргөж шилгэлөө өгчүүдийг хөргөх хөдөлвөр өрнөлж өргөн олон сөрөгчүүд амар амгалан урагш тагаар шилгэлт оролцохдоо батламж хангахаар байна. 6-р сарын 3-ны өдөр Шинжаангийн Ардаучон ирэмштэй Зугаслын Кэлснэ машин тэргэнэ Кизгард компани хайр халамж хөргөж шилгэлөгчүүдийг хөрөхгө машин тэргэнэ анги хуран цуглуурч Зүүн өнгөрөө машин тэргэн хайр халамж хөргөж шилгэлөгчүүдийг хөргөх нийтийн ашигт аянаан эхлүүлэхээр байна. Компани намын нүрэн шүүжи Дэд Еринка Закрал Нью Тоо хэлхтэн энэ жил шилгэлөгчүүдийг хөрөхдөө сөрөгчүүдтэй аршаан усан шилгэлтийн хэрэгсэл зэргийг бэлтгэж гентийн байдалд бачин байдлыг аргацж чадахыг батлана гэвэ. Корл хотын 2026 оны болгосон зам харилцааг хийгээд хайр халамж хөргөж шилгэлөгчүүдийг хөргөх эхлэлтийн ёслол шидр явагдав. Хайр халамж хөргөж шилгэлөгчүүдийг хөргөх машин тэргэнд цөм нэгдэлтэй илгэх тэмдэг нааж 6-р сарын 7-ны өдрөөс 8-ны өдөр хүртэл шилгэлөгчүүд хийгээд Гэрэн Ахмад 2026 оны ихтэй сургуульд сөрөгч элсэх улсын нэгдэлт ашиглалтын үнэмлэл шилгэлт кинэгч багш шилгэлт кинхэ үнэмлэлээрэн бүрэ хайр халамж хөргөж шилгэлөгчүүдийг гэрхгэ машин тэргэн гэсэн илгэх тэмдэг наасан машин тэргэнд үн төлөргөө сууж болно. Корл хотын дотаадыг хамгаалах төвчөөнө зам харилцааны хамярлтын их ангийн эмх дэглэмийн дум дангийн дарга Машёфэн хэлхтэн бүх цагдан төрхө цагдаа машин тэргэн жижирлэх цагдаан күчин бүх явцдаа зарлиг күлэж гар далвал мэн дөрөн зогсож цаг даруудын тусгал гаргаж күчирдэлд тулгуурсан шилгэлөгчөд саадгаа нэвтрэх зам нээж бачин байдлыг нь хамгийн түргэн хурдсаар шийдвэрлж шилгэлтийн цагийн өөр эргэнэ амар твшнийг бүх күч харин сакан хамгаална гэвэ. Күчээ хоттоо 50 машин тэргэн ба 120 сайн дурнакс 20 хэдэн хайр халамж гэрхгэ аж ахлуул нийгмийн зохион байгуулалтаа холбоонон хөдөлсөж хайр халамж гэргэж шилгэлтэд суслах хөдөлвөр өрнөлхээр байна. Бүх хоттоо 4 сайн дурнаа үйлчлэгнээ өртөө байрлуулж үүх усн шилгэлтийн бичгэн хэрэгсэл амралт авах майхан бачин байдлыг аргасах эмийн зүйл зэрэг ард дөхөн мэслэхгүй эдвэдсийг үн төлөргөөр хангаж ихтэй сургуульд сөрөгч элсэх улсын нэгдэлт ашиглалтад оролцох сөрөгчөдтөө дөхөн богад тааламжтай шилгэлтийн орчин тойрныг бий болгож өгнө. Күчээ хотын Лейфэн машин тэргэн ангийн дэд дарга Лижу Келхтан бидний нэгэн та залгаагаар 5 жил ихтэй сургуульд сөрөгч элсэх улсын нэгдэлт ашиглалтад шилгэлөгчүүдийг хөргөвө. Бидэн машин тэргэн урчлан байцаан сэлвэн засж тогтсон цаг тогтсон цагт шилгэлөгчүүдийг шилгэлтийн царгандын хөргөнө гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телевизийн ерөнхийлсэн чимээ. 6-р сарын 5-ны өдөр болвол 24 цаг уурлын доторх 9 дугаар цаг уурл болох бүгдээ боловсрох цаг уурл болно. Энэ уурлд Манор Налба газар тараалангын ажилд яарч тараачд цагийг амжин арчлан хамьяарч тарсан ам будаан сан хураалттай болохыг хүсч таримлын газрын хамьяарлт болон таримлыг түйж хураах ажлыг зэргээр ахуулж байна. Одоо Күчээ хотын 47 төмөн мө күзэг таран идэлэг зангилган хамьяарлтын хугацаанд урва. Улах чад болгосна хар бух сүмнэ дээр баримжаат таримлын газарт эргэлжлэн залгалтсан тарана ургуулт нь жигд байж, ам буданай тарилт нь том өрг, Ван Руишан мэрэгжилн ажилтнай жулаадлагаар гар утсны айпаар дамжин услах бордор оруулах ажлыг алс эзэмшлээр нэг л дур биелүүлж, энэ нь цаг даривтай мөртэн санаамар байлаа. Тэр хэлэхдээ Кюмнай күчэнд аривтай мөртэн мөнгөнд бас аривтай байна. 5-600 муу таримлан газрыг би гахцаараа нь хамярч чадна. Ус бордуурыг тарана үндсэнд нь нарилаг өнөмжтэй кюргж байхулахар удаа миний тарана ургалт бас их сайн байна. Бараг цалтар мүүврийн гаралт 6-700 кг кюрнэ гэвэ. Цанж хотын 54,500 муу чинэр сайтай машинар түйх кювин нэгэнд бүх талаар урган гарва. Кэдэн өдрөөс нар тараалангийн мэрэгжлийн ажилтад таримлан газарт гүнзгэрж, өргөн олон кювингийн тараачдыг жолаадна. Кювингийн шурааг султгах ажлыг сайнар гэж, кэрс шурааг дулаана хэмжээ ба агар нэвтрэгч нэрэг дээгшлүүлж, кювингийн тоорцоглон цэцгэлгийг акулва. Цанж хотын орлигун балгаснай тараалан машинай жолаач Ван Цунжин хэлэхтэн. Кювингийн шурааг султгах гүйнийг 15 см-аас 20 см тогтуртай хязгаарлаж чадна. Нэг суур машин нэг өдөрт 250 муу кювингийн таримлан газрыг гүн жигт хагалуулж, шорааг султгах яс чинэр найдвартай юм. Бид нь тараалангийн нахуугийн цагийг амжин акцийг төрөгдөж байна гэв. Энэ хөрөөдөр жиншэнэ икна ургасан шур унжилгыг хураа хулрал болж, Баажаху тараалан талбайн тараалангийн 7-р дүйг нь шур унжилган тарилт нэрк, Ван Хайингийн таримлан газарт Уп Булан шин соргог шур унжилог Сала Намбаг дарж матилган ажилчид яг таслан түйж хуан илгэж байлаа. Ван Хайин хэлэхдэн. Энэ жилийн ургалтын байдал баярлуучтай болж, зэмс суусан хэмжээ бас нэлээд дээр байж, бараг залтар энэ жилийн мүүврийн гаралт лавтай нэдэн жилээс 100 кг-аас 200 кг орчим дээгшлэх болно гэв. Одоо Савал хотын Улаан усан балгасна Вандуу бурцг нэгт боловсрва. Тосх нард боловсрсан бурцгийн хонгорцгийг боловсрангуугаар тасалж, холцыг нь нарилгаж, үүтлэн борлуулж, таримлын газрын хажууд хулдан авах машин тэргэн зогсч, кэрэг жирмэгц хулдан авч байла. Улаан усан балгасна Шаасангун тосх нард Лиухэ Пин хэлэхтэн. Экна ургасан энэ Вандуу бурцгийн эвэр нэртхийг гаргуул, нэг муу газрын цэвэр урлаг 1,000 өнгөрөө төгрөгдгөр чадна. Энэ чихийг хулдвал бас бааха мэнг олж болно. Даруудаа би үргэлжлэн соргогоор итгэх шиш тарнам. Хоёр удаа тарвал урлаг бас л нэлээд сайн юм гэвэ.
0: Одоо товч медамудаас сонсхья. 6-р сарын 5-наа өдрөөс эхлэн Думдуд улсын хашхраас Кыргызстана Ошто шүүднэсг агаар айлын шугамын Селаудаг үлшүрлж, Үүнээс өмнө Алник гаргийн хоёрт нэг селаа нисгэж байсныг Алник гаргийн нэг нь гаргийн тавнд төсвөр нэг селаа нисгэх болгон тэншарилвэ.
1: Шидэр Шинжанг шин гар утс хулдан авахт нөхөр өгөхөдлүрийг эхлүүлвэ. Кэрлэгчэд нэг чин үнийн 6,000 төгрөгаас дээгш, нэг түмэн төгрөгаас дургш гар утс хулдан авбал 800 төгрөгийн тогтсон мөнгнөө хасах нөхөр хөрч болно. Аль нэг кэрлэгч нэг л удаа нөхөр хүртгар хязгаарлж, нөхөрийн тэмдэгтэн күчин тавих хугацаа 3 өдөр болно.
0: 6-р сарын 3-наа өдөр Өрөмж хотын сургам хэмжлийн товчоноос Алуун Жүрмэн сургам хэмжлийн шатын одоо байгаа Шилдэг сайн сургуулийн нэрсийг нийтэлж, үүнд 2024 онд үгийн байсан Алуун Жүрмэн сургам хэмжлийн шатын 48 Шилдэг сайн сургууль байж, 2025 онд 30 Шилдэг сайн сургууль шинээс нэмэгдвэ.
1: Ихтэд сургуул ба шилгүүлэгчд Гэрэн Ахмадын хамгийн өөр зайгаас сулцсан үйлдвэрлэлцэг тавцангийг байгуулахын тулд 6-р сарын 9-ний өдрөөс эхлэн Шинжаангийн 2026 оны Зуна Уларлын Ихтэд сургуульд сурагч элсэх төрөн бодлогыг ухааруулж лавлан асуух цуглараа нь Бэг Шинжаангийн 15 хот залгаагаар явагдах болно.
0: Цагуурийн хөвөлтийг цаг юмд анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт Бэкшинжангийн 16 хотын цагуурийн үрчилсэн медагаас сонсхья.
1: Өрөмжт Чилграсаа нүүлтэй 21-наас 33 градус.
0: Алтайд үйлтэгээс нь Чилгэр 17-наас 29 градус.
1: Тарвтай Чилграсаа бүркэг 18

0: нас 29 градус.
1: Гулсда баг хурта 17-аас 23 градус.
0: Борталд үйлтэйгээс баг хурта 20-аас 30 градус.
1: Карамайда үйлтэй 22-аас 34 градус.
0: Китэнд үйлтэй 21-аас 35 градус.
1: Шихэзда үйлтэй 20-аас 35 градус.
0: Цанжид үйлтэй 20-аас 34 градус.
1: Хамилда үйлтэй 17-аас 33 градус.
0: Турпаанд үйлтэй 26-аас 39 градус.
1: Корлда үйлтэй 24-аас 32 градус.
0: Агсууд баг хуртай 21-аас 31 градус.
1: Атуштэ баг хуртай 20-аас 25 градус.
0: Хашхард баг хуртай 19-аас 27 градус.
1: Хотанд баг хуртай 19-аас 20 градус.
0: Эрэмшт Чилграсан үйлтэй 21-аас 33 градус.
1: Энудагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршуулж, Жиргэл, Кишкдалай Кинж, Бадамжаав Наран чимиг нэвтрүүлвэ. Клан авсан сонсонтон баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл тава сүлүүшрэтийн кэргэлэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөхөмдөг уул тунгалаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдэ нутгтөө кевжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
2: Кэдэ нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээ танд нүүлж, Кэдэ нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн алх зам хэрэгтхийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдэ нутгийн кевжил нэвтрүүлгээ клан апч сонсох болов уу?

0: Самбасханы гэнэ сонсогч та. Шинжангийн радио телевизхраа Монгол хэл радиогийн Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлэг мань эрхэм талартаг мэдчилэн зулгч байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Марлвашян том хэлбэрийн шигэр буяна Жулиссийн сүйрэн газрыг байгуулсан. Жиншана тоодох болгосноо бажилын давхлагч Нуртая Бай Давлат Тэмэ Тэжан дэлгүр нээж тосх нардыг давхулана бажилын замаар замсан. Хосхамчана жирад оно гэсэн шин тараачна юуи шана борлултын ажилгээ кас авада эрх нэркертэл нутгинэнэ чивгэн их байлгийг амлиулсан. Манасчана таун зуму мэрэгжил наргаар тарсан авия анхуда их талвагаара цэсгэлсэн зэрэг агуулгыг байршууллаа. Жадигүл нэвтрүүлгэнэ дэлгэрүүн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов. Тус нэвтрүүлгийн Шинжанг радио телевизхран Слуштин шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний нэвтрүүлгтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлээ сонсч болно.
1: Би энэ цагийн хамгийн

0: тараал ингэн ажилтан болном. Хэрвээ болохгүй болвол хамгийн ганган тармил тархич болном.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодод тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Кодод тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг битолор ахгуулахдаа манай тусахнаа кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кодод нутг хүсэл эрмэлзлэр билхэм. Кодод нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

0: цагнаас сонсогч та. Тэгвэл өнөөдрийн кадат тосх нар хэрхэн явж сэцгэлэл гэгжлийг өсгөхийн дугаараар олондо марл бас шинэ шигэр буянаас суурин газрын витамин агуултын байдлыг танилцуулъя. Шидра марл бас шинэ дөвлэттэй багсумна каза тапит тосхонд гэрхтэ тарач нэрх гайны турсон яга термилийн газарта шигэр буя хамяар нарчилж байла. Гайны нэмсгэлэн хэлхтэн би эхнэр тагана хоёрсөнгөн гөрмөө Тэлхэ үр зэмстэ шигэр буянаас суурин газрыг хамярч байхаас гасаа дээрийн бас бусуудад тарилтын хэс газрыг хамярч бид энэ хоёрын сар бүрийн орлогоос 6000 төгрөг астамна гэвэ. Гайныг нэ келж байгаа суурин газар болвол марл бас шана тэлхэ үр зэмстэ шигэр буяагийн хамтрна тарих суурин газар болно. Үгэ АМК нэрмштэй мэрэгжлийн хөгжилтийн хувь нийлүүлсэн газгаартай компаниас дундад улсын ММЛ-г эрүүл мэндийн ажилчлалын хувь нийлүүлсэн газгаартай компантай хамтрана хамтар байгуулжээ. АМК нэрмштэй мэрэгжлийн хөгжилтийн хувь нийлүүлсэн газгаартай компани Үс Арсна эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааны ажил үйлсийн хэлтсийн хариуцлагат нь Ван Ячин танилцуулан гялхтан. Тэлхэ үр зэмстэй шигэр буяна Бүхвийн шаранх тавгад халсны ирайны арзгар байж эмдэг хэргэлгэ үн өртөх ба идэх хабирултгын агуулгад синэ маш тоон байж толгойн арсыг арчлана хамгаалах гэхэд гойлоно арс хамгаалахаа кюрад өргөн дэлгүй хэрэглэгдэж байна гэвэ. Тус сүрэн газара машинар малтах ба хүмнэ хүчээр хамгаалахаа чинэртэгээр амалтхыг харилцсан үйлд болохыг хэлбэр хэрэглэн тэлхэ үрэ зэмстэ зэрлэг шигэр буяг Кэс горон хуан тогтсон хэмжээ тогтсон хугацаатаагаараа кэмнэ хүчээрээ төвж хурааж зэрлэг шигэр буяны эквайлгийг хамгийн их хэмжээгээр хамгаалж өргөлжүүлэх цаг хөвжлтийг биелүүлж байна. Келке үрэ зэмстэ шигэр буяагийн төвж хураасна дараа үнцэн ишигийн 40 өдөр орчим аяндаа ээж хагсааж дахна анха боловсруулах явцд оруулна. Шигэр буяны иш навчиг харин чинэр сайтай авс тежавэр болгоно боловсруулж эквайлгийг орчлуулдуулн ашиглаж бодсиг бүрэнгүйцтэй ашиглана. Марл баш шин ягада том келбарын шигэр буяны ажилчсын суурин газрыг суурьшил цатсан бэ. Суурин газрын хариуцлагат нь Ло Жанжуна хариултөгч хэлхтэн. Марл башины зэрлэг шигэр буяны эквайлгийн хадгалагдцаа илүү байлаг байж Тохон газрын тэлхэ үр зэмстэ шигэр буяна ашигта бүрэлдэхүүн агуулгадсаа зэрэг гүйцэтгэх тойны өмн шинжаангийн өмн нэг надурна. Гэрлийн тусалтаа кэршра гэхэд үр амьсгалын нөхцөлийн дээр чинэр чинсаатай тэлхэ үр зэмстэ шигэр буяна үргулт өвөрмөгц онцгой давлагтай байгалын нөхцөлийг хангава гэвэ. Дундад улсын нэмэмлэг эрүүл мэндийн ажилчлалын хувь нийлүүлсэн газгаартай компани харьята шинжаангийн Тяньшань нэрмштэй эм үлдэх аж үйлдвэрийн хязгаартай компани эмин зүйлийн дэссинэ яс чинэрийг эзэмдэх боловсруулгын системийг шигэр буя тарих төөж хураах илгэрүүлэн гарах яс чинэрийг байцаах бүх келкаст бүх талаар оруулж төөх материалын намар төвшнэ сүйр шугамыг эквислассин бэхжүүлж чинэр чин сайнэ тогтон байх хангалгын дээр битэмжтэй байхыг баталж байна. Энэ удаагийн хамтрал цайн хоёр аж ахуйн гойлолны нэт ба эмийн адил ирэлтийн хөгжилтийн самаараа самнах эмийн шинжаангийн онцлогт аж үйлсийг байрлуулах цошин арга хэмжээ болно. Одоогийн кэс сүрэн газрын тарилтын гэвч айн 1810 доллар мод гэрчээ. Үүнд дэвлэттэй баг суманд 210 доллар мод мэрэгжлийн наргаараа тарих Хэлхэ үр зэмстэ шигэр буян кэсгэ орныг байрлуулж 3 жил бүрд нэг удаа хураана. Сэрга буя болгосонда 1600 мө тэлхэ үр зэмстэ сэрлэг шигэр буя хамгаалалтын орныг сааглан тогтааж 3 жилээс 5 жилд ээжлэн төвж арчлан хамгаалахыг хэрэгжүүлнэ. Кэскорна газа улаара шигэр буя үр зэмсгүй шигэр буя зэрэг төрөл зүйлийг иж бүрдүүлэн тарж олон төрлийн дүрмшсэн өргөлжүүлэх цаа шигэр буяны ажилчлалын тарилтын байрлуултыг байгуулах ба Сөрөн газрын хариуцлагат нь Лоо Жанжун гэлхтэй нь Сөрөн газрын бүх хэлхээсэн хөгжилтийн тус газрын олон төмнө өөр эргэнд ажиллах тогтнороо орлогоо нэмэгдүүлэхийг үргэлжлэн дайчилна. Сөрөн газар хамярч хамгаалахыг газараан даачлах сахал гараа хамтралцах өөр эргэндийн ажиллах хэлхээсэрэг арга хэлбэрээр тарих тармилын газрыг хамярч хамгаалах төвж хураах анх боловсруулах аль байгаах цаг хамурч Тосхнард орлогоо нэмэгдүүлэх үт хугацаана битэмжтэй тавцсангийг байгуулж өгвэ гэвэ. Дараалханд сүрэн газар бараг 600 төмтөөр гинэ коруулж 200 муу талбайтай баримжаатсана нарилга боловсруулах үйлдвэрийн гэрээг шинэсс байгуулж. Хэлхэ үр зэмстэ шикэр буяг хэвчэжүүлэн тарих тохон газар тиний нарилга боловсруулахыг гинэ согсчулсан ажилсын системийг байгуулахар төлөвлөж байна. Эрэгчтэй бас компани хорша тарач нэркийг уйлдуулсан хөгжилтийн хэлбэр өсөвчилж үрчгэ мэрэгжил хамгийн дураа үнийг батлана хулдан авах зэрэг дэмжлэгийг аж ахуйласаа нэгдэл тахан гаж тарач нэркийг баримжаажуулан дүрмжүүлэн тарихтай хөтлөн жолаж үргэлжлэн ажил олголтын арга замыг эргэтгэн аж үйлсийн үйлдвэрлэлийн чидвэрийг эргэтгэж онцлогтой шикэр буяан аж үйлсийг Олон төмнө орлогоо нэмэгдүүлэн байжха тулаар болгоно.
1: Шинжаган радио телевизийн сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сул ушитин. Нэн усалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичиргигийг. Үсгэлэн сайхан шинжан гартан байна.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн нүрсэх устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгийн хөслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.

Тэгэхээр сонсогч та. Каданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань нүргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдрийн баяжлын замдаа би гавш хална дугаараар олондоо жин шана туудаг болгоснаа баяжлын давхлагч Нуртая Байдавлатине тэмээ тэжээнэ дэлгүр нээж тосхнаар дэгээ давхлана баяжлын замар замсан үлгэрийг ярч өгье. Ингээд өнөөдөр жин шана туудаг болгоснаа гүрт малчх тосхондоо Нуртая хоолын гэр тана яарч байла. Тэр хаяа гिचт цаг хэж сул сэлүйдэнэ будана гэрт орж өхнө хавсрана ногаугаж гуйрэлдэнэ. Үддө гिचт баахан чөөхрөх үед аав өхөн хоёлоо машин тэрэг жолаадна тэмэ тэжэн нэржүүлэхээ сүрэн газар тань гэрч. Тэжагчиг хавсрана хамттана ин сааж тэмэнэ өсөлтийн байдлыг байцаануулсна. Энэ жил 22 настай Нуртай болвула жин шана туудаг болгосна. Гүрт малч тосхна малчин болно. Эхнэ жил мут тэр ирийн ааван дахч мал харуулж байсан байгаад уурлагын нэрлтийнэ дан чулгу байв. 2009-19 дугаар сард эхлэнэ хөвөлд гарч. Нуртая санааш тагана буурал тухай шанд хөрчөө зугаацсан атахтаа тохон газрын цойхон ус малчтаа тэмээ тэ жанржуулж ажахуугийн үрашкийн нэлээдэ сан Зах дэлгүрийн эргч нь өргөн уудан байхыг олж мэдээд тэр туршис гараа зөргшөөч. Гэртэ харсна дараа тэр эхнүртагана зөвдөсч байгаад кеск өхөрхөгана хулж 13 на тэмэ хулдан авч тэмэ тэжээ нүржүүлэх заман эхлүүлсэн байна. Кэдугара өмнө хугацаанд багш барж мэрэгжил сурч тусгай мэрэгжлийн ажилтныг Гертэнэ залж саан жолаад улсан боловчгаа Нуртайнэ тэжээн үржүүлэх зам баслаа нуграл бидрэлд очирсан байна. Нуртайн окна Нурсала Нуртай хэлхтэн аум өхөрхө тэжээгээд дассан болохоо тэмэнэ идэшлэх заншлаа тэмэнэ физиологийн ажил жамрах чим ёсыг ойлгохгүй байва. Ийгэд би тэжээн үржүүлэх явцдаа тэмэнэ гэдэрхэ буюу өхгө зэрэг байдлаар ва кивэ. Тэжээ нүржүүлэхээ мэрэгжлэнэ дээгшлүүлэхин тэлэ. Тэр аптага хамт тэжээ нүржүүлэхээ туршлагыг тасралтгаа сүвгчлэнэ. Хурам дулснаас тэжээ нүржүүлэх кепчайн тэгээд алх малх мараа хөгж нэгч. Тэмэнэ тоо үргэжлэн нэмгдэхийг үзад өөр эргэнэ цөөхөн өссө тосхнаар да малч да тэмэ тэжээ нүржүүлэхт оролцохоо санаата боловчга кэрэн мөнгөнө кэрэлцэхгүй. Талвар газара дутмага зэрэгэшил танаас болж Кепчачхтай хүчтэй байва. Нуртая үйг үзада дахин давтна бодголсна дараа тэр улныг давхлана хамтар кэгчгар тогтч. 2013 онд тосхна намын нүрба тосхна зөвлөлийнэ дэмжилгээр Нуртая төрөвчлэн жин шана туудаг болгосна баяна онцлогта тэжээ нүржүүлэх хоршааг байгуулва. Хоршаа байгуулагдсна дараа Нуртая тосхнаар дигэ хөөрүүлхө келбараар хамтара кёгчхтэй санаачилж найдан хамьяруулж орлоно тежак келвариг бүх талар хэрэгжүүлж өөр эргэнэ 70 өрх тосхнаар дигэлсэж хоршаад оруулж 2015 онд тэр 120 төм төөргинийг оруулж талбайны 2500 тэгш төрүүлж метрд төрх тежаны үржүүлэх сүрэн газрыг байгуулж тежаны үржүүлэх өрх мод Гэринэнэ тэмээгээ тэжээ нүржүүлэх сүрэн газартаа хөргөж хоршаагаас нэгдэлтэй төвлөрлөн арчлан тэжээж хамьярсан байна. Нуртая окн кургана газаран гарч зах дэлгүрт ажиллана залгуулдуулахтай байршуулж хэрэглэгчдийн нэрлэлтийг өргөтгөн хулдан авах худалдаачинтаа санаачилгаас санаа харилцаж буурлуултын арга замаа өргөтгч. Тэд нэ тэмэнэ үснэ нэг кескиг нэ хулдан авах худалдаачинд хулж өгч нэгэнэ кескиг нэ өөр эргэнэ худалдаана газар хам дэлгүрт хангаж тэмэнэ махан тэмэнэ нөөлөр зэрэг үйлдэхнийг айдл алхмаараа газараа хулж орлогын жилэс жилдэд эхшилж иймэрхүү тэжээ нүржүүлэх келбарын нэ тохон газрын олон тэмнэ өөр эргэндэнэ ажиллахыг битэмжтэй ажилласан байна. Тосхнаар да Жанарбек Жухая утгах цагаар тэжээ нүржүүлэх сүрэн газарта тэмэ арчлан тэжээх ажил хариусч сар бүрэ 5000 төгрөгийн тогтвортой авралт та болсон байгаад
бас гэрийн ана настан гихад күүхт ана хамтын харгалзаж шатахуулж. 2023 онд Нуртая хорагана өргөтгөх нэршлэн байгуулж 600 тэгш төрүүлж метр талбайтай хоолн гэр байгуулж зэрэг дана 200 км хоол идэж болдог байна. Нуртай хэлхтэн хоолн гэрийг эхлэн эзэнснэ дараа бид нэг будаач ба гурван үйлчлэгч элсвэ. Бүр тус хазрын тосхнаард байж сар бүрийн цалин гинэ 4000 төгрөгаас 5000 төгрөг юм гээ. Жиншана тоодог болгосна тоодог тосхнаард алтан нүсэн гэлхтэн. Би нэг ардын орон суцгийн буудлээсэн гэж байна. Ингийн үед их яралтай юм. Хоршад орсна дараа би жил болгоно бүр хуурулсан ашиг хааж болно. Үйлийн сул салуу цагтана бас хоолын гэртэ гөрч ажил ахв гэж мөнгө олдог. Игада 2% орлого табуулснаас амьдрал маань явах тутам сайн болва гэвэ. Тоодог болгосна дэд дарга тасхана телвад хэлхтэн. Шидрийн жиласнаара мана болгосна альва төрлийн тэж нэржүүлэх үр шидрийн боловсролтыг кевм жүлнээр нүснэ хамта онцлогтой тэж нэржүүлэх ажил өстө төшөглөнө. Кэда тосхны эквайлгийг амлуулж олон төмнөө урлага нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөж нэн голон кэмс өөр эргэндэн ажил болохдоо хүч нэмэрлэв гэвэ. Нуртай хэлхтэн. Одоо би нэгт 230 тэмэ тэж нэржүүлж жил бүр тэмэ тэж нэржүүлэх ба хоолн гэрэ эзэгнэхэд төшөглөнө. 40 тэмн төөрг нэмэнг болно. Дараалханд би тэж нэржүүлэх кепчага нэржүүлэн өргөтгөх хамта нугаз уу шинэ төрөл зүйл амт шимтийн талаараа шинэргийн дээгшлүүлэн дэс дэвшүүлж нэн голн хошаалаана дайшлана хамтдаа урлага нэмэгдүүлэн баяжхаар төлөвлөж байна гэвэ.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэх сунгаж өссөн боожлтоо гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрхэх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол уух хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэх яа.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
3: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
3: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг би толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж, алх малхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм кодонот бүсэл эрмслэр билхэм. Кодонотын хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Загын сонсогч та. Хэдарнутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Залгаад олондо Поскам шана 90-аад оны гэсэн шинэ дараач нь Юу шана борлуултны ажил хийхээс аваад эрх нэрх гэрдэл нутхийн чивгэн их байлгыг амжилтсан үлгэрийг ярьж өгье. Сум болж Поскам шана үе баг сумна пиа тосхна чивгэн өөхөр ногарна. Чивгэн дараач нь Гүлпиа Абдукерама келхтэн Инкиск газар болвол баримжаатсан чивгэн үлхэр үзүлхээс суурин газар болно. Тарсан чивгэний өнг байдлын сайн богада буурлуултын үнийн чихэ дээр юм гэв. Инкиск баримжаатсан чивгэний үлхэр үзүлхээс суурин газрыг Ирадона гэсэн шин дараач нь Лёюшана тосхнаар дигээд ахуулна байгуулсан байна. 3 жилийн өмнө ажлаа хайж хада тосхондоо гэрч ивлэс битаасан анхна зорилт тана ярахта Лёюшана эрс батаг

Күнлэн Бейпо тараачтыны тусгай хоршаатай хамтарч хамгийн төрөндөө 1500 мөө баримжаасан чивгийн нөлхөр зүлхээс суурин газрыг байгуулж ажилсын яс чинэрийг дээгшлүүлж дэс дэвшүүлэхээ замаараа замнач. Чивгийн тараачтыг буруу замнуулахгүй байхын тулд Лёюшвэн газаран гарч чивг тархаа хулдан авхаа борлуулахын эмжигтэй талд байсан судалт гэж нарийн ойлгож Асхан динэ тайр жургаах мэрэгжлигэ нөхрөлө сурч бүхэс сараа сэтгэлээ набир чивгийн ажилс төвлөрүүлж тосхнарда мэмэтэ труппо келхтэн Лёюшэнэ тараалингийн мэрэгжлтнийг залж бордуур оруулха бүрлэнэ засха гэм өтөн хорхан кэналик сэргалэн засхаас эхлэнэ бидэнд заава гэвэ. Үлгэр үзүлхэ суурин газрын нэгдэлтэй мэрэгжил нэгдэлтэй хамьяралтай нэгдэлтэй баримжаагаар дамжин чивгийн тараачтай өнгөрснө бодлого тарилтын хуучин хэлбэрээс аажмаар ангирч мэмэтэ гэлхтэн чивгэн модны гаралт дээр болж чивгийн яс чинэрээ сайжирвал хулт хүнийн айндана дахч өснө гэвэ. Чивгийн тараачтын сэтгэлийг хамгаас дулаацуулсан ба бишрүүлсэн явдал болбол Лёюшвэн чив хулдан авахтана чивгийн тараачтыг ирас зая татулахгүй юм. 2024 онд чивгийн зах дэлгүүрийн үн ханшийн кэлбэлсэл нэлээд их болж чивгийн тараачтай их санаачирж байж. Гэтэл Лёюшвэн эзэгнэлтэн дараастай байдлаар өмнө амлсан үнээрээ тоо ёсарын хулдан авч. Чивгийн тараач нь Бахаргүл Абдурахмат гэлхтэн. Тэр жил бидэн бүр чивглавта үнд кэрхгүй гэж бодж байтал Лёюшвэн харин өмнө келсч тогтсон үнээрээ хулдан амна гэж санаж олсонгүй. Нэгмэнгэнчг дутугоогаар хулдан авба түүгээд ахч ажил бол бидэн онцгой санаамор болдог гэвэ. Зөвхөн чивгийн тараачдык хавсарна чивгийг нэ хулдж гарах гараа согссонгүй. Нэг жисэ чивгийн борлуултын шатд зогсон горвол ажилсгийн ихтгэнэ хөвжүүлж чадахгүй байгаад чивгийн тараачдын урлагыг дээгшлүүлэх инчг аргагүй гэдгийг Лёюшвэн дотороо сайн мэдж байна. Лёюшвэн шууд хэлэхдээ чивгийн яс чинэрийг үнэнхээр дээгшлүүлж орлогыг нэмэгдүүлэх гэвэл Эркуша нарилга боловсруулахыг хөвжүүлж өөлтхнэ нэмэлт өртгийг дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Хөвжлтийн замд мэнл Кэрмэн дутагдхаа боловсруулах мэрэгжил хэрэлцэхгүй. Борлуултын арга замыг өргөдөх гэж хэлтэй зэрэг аль олон хүчирт асуудал тулгарч байна гэвэ. Хүчирт асуудлын нэмэн Лёюшвэн зэрэг мохсонгүй. Тэр газарын гарч чивгийн өмднө зах дэлгүр ба мэрэгжилд байсан судалт гэж хоршаадаа нэхлээд чивгийн архиа туршны үйлдвэрлэл ба. 2025 онд Лёюшвэн чивгаар дээр эсвэртин хэмжээтэй харахка нэрх мэрэгжлийн бэрхсэдвийг амжилттай шийдвэрлж дарааны Шинжангийн Күнлэн Бейпо нэрмштэй архийн үлсийн гзгаар тариуцлагатай компанийг юускэн байгуулж жинкнараа чивгийн архиа нэрж үйлдвэрлж үйлдвэрхийн кевшснаас хоороо Лёюшвэн таварын тэмдэг данслуулах электрон худалдаанаа шууд нэвтрүүлгээ үсгэлэнд оролцож борлуултын арга замыг залгуулдуулах зэрэг арга хэлбэрээр дамжин Поскамын чивгийн нэр тэмдгийг бүк чараа алдаршуулж тус газрын чинэр сайтай зэмсэг нэг өргөн удам заах дэлгүүртэ гаргаж. Лёюшвэн гэлхтэн. Одоо манай үйлдвэрхэн борлуултын хэмжээ сайн байна. Залгаадаа бидэн бас адил бус үнтэй үйлдвэрхэнийг гаргаж нэг олон хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагыг хангана гэвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд авааж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: Тэкрэн харах туултай, хэлсэн нурсах үстэй, хэдэн нутгийн нүрэлдэлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, хүсэл билгсэн газар байна. Хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт, хэдэн нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авах сонсгол уу.
2: Чагны сонсогч та. Хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань өргөжлж байна. Ода кэдажаху кэда тусхан тараачхна тухай мэдээг сонсох ёо. Ода манасэна шинди хоззосуна кюмна кучара кепчажулн дарсан 500 грамму ави анхудай кепчагар сэцгэлвэ. Энэ шинжаңда онц байдаг мэкка шахс нургмал болха авиге кюмна кучара үржулн боожулх ба кепчажулн дарх мэрэгжил зангилгын чинэртай шувталтай болсныг харуулж хоорц хога кидэдэминезэгин үрэдинэк байлгийг хамгаалах ба ажуулсжулн нэн хөгжүүлэхдээ батвэк сүйр тавь бай.

Хэдэнэ драссанара үрэмж хотын мидун араюна сандоба балхсна шинжонс тосхна тосхна дүрс байдлыг дээгшлүүлэх төрөлсөл инэ байрлагын ажлын тухайн царанда яаралтай байдал илэрч харин хэдүнэ байрлагын ажилчда ажлааны хуайрлан хамжилсч байрлагын ажлыг зэргараа хэж шура цэвэрлэх зама тэгшлэх цэцгтэ бүхшөө дэвсгэ зэрэг альба зүйл ажлыг эмх таратаггүйж төрөл зүйлийг тогтсон цагт инэ байрлагын ажлаа дуусгахыг баталж байна. Тус төрөл зүйл 6 дугаар сарын 15 өдөр байрлагын ажлаа дуусгахаараа төлөвлөж байна. Сандоба балгасна дэд дарга лижинжэ танилцуулан гэлхтэн. Энэ жил сандоба балгасан хэдэ тусхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх нийт 14-ны голдлогтой төрөл зүйлийг бот даруулан гэрэгжүүлж ярин кек оруулалтын 5700 төмтө өргөтгөрч сүйр тоног төхрөмжийг дээгшлүүлэх аж үйлсийн яс чанарыг дээгшлүүлж үр ашгийг нэмэгдүүлэх комиссийн оршин суух орчин тойрныг цэгцлэн засах зэрэг голдлогтой крак хамрува. Одоо альва төрөл зүйлийг яг эмэг дараатайгаар акулж байна гэвээ.

0: Шинжанг радио телескуран сүлүүши тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийхээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нэн голон көмөнд нарна гэрлийгэ хуалцуулхын тэнда хариуцлага ба үүргэллэг сунгаж, өссөн божилттоо күчин жидлэн хурамдулья.
2: Бидний ерэн кичэр бэрх орчиндуу дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөвжүүлье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
3: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
3: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Аривч гамч байж өрөнгө хийж болохгүй.
3: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан ихлен гүйцэтгэх яа.
1: Шинжангийн радио телескоран Монгол Кэнэ радио.
0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсарын хамгийн сайхан хөдө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхто манай тусахнаа кадрчд лабдуун боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдүн кэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхайг илрүүлнэ.
4: Цагны сонсогч та нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Шидэр савалын хотын хоргаашаа болгоснаа. Шинфэн тосхноо 205 төмтөөргийн эх оруулсан тосхноо эрүүл мэндийн сэвлэлтэн тавиа чингнар пайсагч эзэгнэл тань ихлүүлсэн баяртай явдлыг өгтөн нэрвэлвэ. Тосхноо 100 өнгөрөө настаачуда үн төлөргөгөөр хоол ицсэнэ дараа кэске настаачуда бас хөдөл үрийнэ тасгад шатарнаж зоогдоно тохан царанга баяр бахтлаар билэхвэ. Шинфэн тосхнаа эрүүл мэндийн сэвлэлтэн төвийнэ Еренка их оруулалт энэ 205 төмтөөрг байж барга 600 тэгш дөрвөлж метрийн талбайтай байгаада хоол итгэ үйлчлэг өдрөөр харгалсаха сэлүцэл суга цангэл зэрэг чидэмжиг нэг цогцсулсан байна. Тус төвийнэ тосхнаа нас ахсада гахсараа сууж байха үр хөхтийн хажуудын нэг ван настна хоол хэхтэй хүчиртэй хоол итгэхдээ зовх асуудлыг голдлохтай шийдвэрлэнэ. Удаа нөхцөлдөний эцгээ 100 өнгөрөө настаачуудыг хамурч, өдөр бүр үдийн хоол ба ураагийн хоолыг бүр үн төлөргө хангана. Эзэгнэлтийнэ Кэрмэнгийн голдуу, тосхно хамтарлынэ Ажахуугийн нөхөр гэхэд нийгмийн хайр халамжийн ханд бас ирэлттэй юм. Эрхмэн сонсогч та. Энэ удаагийн хэдарутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэг бол нагулгыг тавас Слуштин хэрэглэгч нэвтрүүлэг буулгач сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хөгжлийн нэвтрүүлэг маань

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаата тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд авааж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
0: Бээжин цаг 14.
1: Синжангийн радио телевизураас ярьж байна.
3: Синжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын татсан.
3: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
3: Утхурлагын татсан шин цагийн дуурал.
2: Утхурлагын татсан.
3: Күндэс сонсчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Сонирн тэнцмиг сэтгэлийнтэй хам болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдөр гаргийн 6. Күндэс сонсчдаа. Нэвтрүүлгийн эхлэлд үгэйсгийн оюун чимээ зохиож шуран дуусна, цэргэн бэргнээ хүслэг ихэд үг сонсхъя.

Күндэс сонсогчдоо та. Одоо Тэнгэр үлийн өмнөх биеийн шин дуулуугаар Цэрэг Күмгийнхээ хувьсгал сундаг дууг сонсхъя.

Өндөс сонсогч та. Өнөөдрийн нутгхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бариад энд курад өндөрлөг боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас сүлөөшөтийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяртай байна.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Эрүүл мэндийн хан.

Сайн байна уу хэрэг сонсогчдоо. Шинжаангийн радио телевизор Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань эрхэм танартайгаа мэдчилэн зогч байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогчдоо. Энэ жилийн 1-р сараас 4-р сар хүртэл манай улсын төвлөрлөөний хултан авсан зүрхнэ талаасын нэмчилгээ хэрэглэлтийн нийт 1000 тэмцээд авсан. Ахыр харана давтамж үсгэнэ яагж их тархиг цаг нэмэнэ ажлуулдаг би. Толгоон ороод ирэх бэйхүй бэлчэрэг гарын хургаарана төгшвөл чэжлэх чидүрийг дээгшүүлж чадна уу? Одоо эрүүл мэндийн ханивтруулгаар эдгээр агуулгыг хамт таниулгая. Клэн авч сонсохтой баярлалаа нөгч байна. Манай нэвтрүүлгийн Шинжаг радио телевизорын Слуштын шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөлтөөр зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүлэн сонсч болно.

Цагны сансгч та. Улсын нэмэмлэгийн бат хэмжээнд товч ана алуу медиагийн төсөлбөл 2026 оны 4-р сар хүртэл манай улсын төвлөрлөлийн хулдан авсан зүрхнэ талаасын нэмчлэгнэ хэрэглэлтэн нийт 1000 төмөсөд авч адил хугацаанаа бүвх зүрхнэ талаасын хэрэглэлтэн хэмжээнэ 190 хувьсад экшхийг хэлбэ. Зүрхнэ талаасыг тавьж оруулахын мэс асла кэгч дүртэ эмэмлэгийн байгууламжийн тоохор нэмэгдэж нэн голна шанад эс нэмэлгийн хороо төргөн чанартай зүрхнэ булчин битүрн өгч гэвчтэнэ ам насыг авар нэмнэхтэй оролцож байна. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн өдрийн сонь 8 дагийн төсөлбөл нэг шинэ судалгаанд илрүүлснээр Күхтэг хэрвэ өдөр бүрийн шинэ авах энергийн хэмжээ 130 хувьсад эгшгэн дээгдэн нарилаг боловсруулсан нь дан. Жишээлбэл кийж үлсэн ундун буудалсан ахарч

шаттай хэрэгцээ шаардлагадаа суурлэн одоогийн шат сүлжээгаараа эвчэн дахин үзүүлэх гол үйлчилгээг голдлогтаа гаргаж тус эмнэлгийн хороод сүлжээна бус келвараараа эвчэн эмнэлж өнгөрсөн. Эвчнэ байдлын тогтвортой архаг эвчэн гэхэд үргэлж тохиолддог эвчэнд нэрвдэгсдэг нарилэг оновчтайгаар хамурва. Эвчтэд зүрэг, үзэг, дуу ба харана давтамж зэрэг хоёр зүйлийн келвараар дамжин сүлжээгаараа эвчэн дахин үзүүлэх болно. Эмчээс шууд эвчтэнэ өнгөрсөн эвчнэ түүхийг гарган үзэж эвчнэ байдлыг оновчтай эзэмшсэнэ дараа сүлжээгаараа электрон жур бишж гэмтэ эмэмлэгийн даатгалаараа дөнгөн бутхыг дэмжиж цаг даривтай мөртөнө бас санаамор байдаг. Адил бус комиссийн эвчэн үзүүлэх хэрэгцээ шаардлагадаа чиглүүлэн эмэмлэгийн хорой үйлчилгээ хангалгыг адил алхмаараа шилдэгжүүлж мэдрэлийн дотор салаа Күхтийн салаа, эрүүлжилдийн салаа зэрэг гурван нэхээ тусгай мэрэгжлийн салаа тасгийг анхаалхам нээж, тарх цусан судлын эвчтэнд нэрвдэгсэд, күхт гээд эрүүлжилдийн хугацаанаа эвчтэнд голдлогтай үйлчилж, онцлогтой өншлэн эмнэх үйлчилгийг кертч болох болгоно. Үүнэ хамта гертэн кертчээ сөвлөх үйлчилгийг иж бүрдүүлэн өрнөлж, тусгай мэрэгжлийн сөвлөлтийг эмнэлгийн хураагаас гэр бүлдээ хүртэл утгаж явж суухдоо дэкмгаа авчтна сөвлөлтийн кучирт асуудлыг юнэнкө шийдвэрлж нарийн зүйлсээр ардэн сэтгэлийг дулаацуулна. Өвчтөнө вичатара Хотан аймгийн ардэн эмнэлгийн хорооно үйлчилгээнэ тавцсан гэн олон нийтийн дугаарыг хайхан хамт анхаарч болно. Шимээ явуулах дарамчиг товчтоно олон нийтийн дугаарыг гол нүрт орж гар утсна эмнэлгийн хорааг товчтоно гол нүрт орсна дараа интерсүлжэна эмнэлгийн хорааг товчтож интерсүлжэна эмнэлгийн хорооно тусга уранд орж заалтын ёсоор дугаар авч эвчэн эмнэлж болно.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Захын сонсогчдаа, нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар Ахар харана давтамжаа үсгийн ягж их тархиг цаг нэмэн ажлуулдгийн тухай ярья. Яархын завара ахар харана давтамж үсж би сэтгэлээ намруулж ядрагаан тайлахын маш олон хүмсийн өдр тутмын амьдрал унтга байдал болно. 10 хэдэн секундтой нэг төрлийн агуулгатай ахар харана давтамжаа сулн үсж кеск бусх цагаана бархан хамта бас медикдахгоогаара би цогцсын эрүүл мэндийн хорогдулж байна. Утх цагаар ахар харана давтамж үсгэнэ би сэтгэлдэ ямар ямар хөвөрлт үсгч мэдэхвээ. Ахар харана давтамж үсгэнэ их тархигийн үргэлжлэнэ цаг нэмж ажлуулна. Ахар харана давтамж үсгэнэ тархиг гэмтээдэг. Үчрийн тэрийн их тархигийн ямарч ха холбдлого агуулгын дунд тасралтгүй сулигдуулж инадимтай зүйлс түүк амттай дан би сүвлэлт зүйл бүрийн сүрэг зангмууд ээлжлэн илэрхтэй оршина. Нэг шин агуулгатай ахар харана давтамжигэ сулж үсгвэр их тархинэ бүрэ дээркэнэ кэскэ сэтгцэн арилгаж цоошин келна орчныг ойлгож дакна шинэс анхаарлаа төвлөрүүлнэ. Иймэрхүү алвара шинтгэнэ нэг зүйлийн учурд анхаарлаа төвлөрүүлгээс нэн гөлө ойнчлыг зарцуулдаг. Ахар харана давтамж үсгэнэ үсгтэй амарж байх шиг боловч үнэн дана их тархиг цаг нэмж ажлуулж байх дадал байж ут хугацаагаар игвэл кем анхаарлын бошиг хэмжигдлийг нэгчлүүлж тесвэр тевчарыг тасралтгүй бүрүүлдэг. Тусгай мэрэгжилд нэлэрх алхтай нь их тархиа төрөлхийн анхаарлаа сарндаг. Ахар харана давтамжийн агуулгын кеск бүсг байж төргөнө солигдох агуулгаараа дамжина кемсн анхаарлыг чанга татдаг. Энэний их тарх тавч хэлбэл нэг зүйлийн төр зуура төргөн мөртэнэ кетерка сэдэлт болно. Кемэн үүнд дассанас хоороо эврийн нэркогара кеск буска чанга сэдэлттэй сүрг зангийг клан авахха зүгэ келбэж тэр дорана сэтгэл ханха зөрлөгдэн көрч ном өмшгө суралцха зэрэгэ сэдэлтэн чинараа барагт ажилгаада анхаарлаанд үргэлжлэнэ төвлөрүүлж чадахгүй болохын ярангуй юм гэвэ. Мэдлэгийн төрлийн ахара харана давтамж үсгэнэ суралцхтаа тоочгтэн үү? Үнэн дэнэ иймэрхүү арга хэлбэрийн зөвхөн кеск буска мэдлэгийг их тархтаа төр зуура хадгалагдж бат чэжлэхийг бүрүүлж чадахгүй. Нэг жишгэ бүрэн бүтээн мэдлэгийн системийг байгуулж чадахгүй юм. Хуажун багшны их сургуулийн шинжилх ухаанаас судалгаанаа Бэлкминкен нэг зүйлийн туршилт хийж өнгөрч. Цагийн нүтний айдлах нь 10 минутын айдал агуулгатай харана давтамжийг сунгон хэрглэж нэг дугуйлын гинэ бүрэн бүтэн баримттай фильмийн хэлбэрээр илрүүлж нэг дугуйлын гин дулаан кеск бусга ахар харана давтамж болгоно кесклэн хувааж үсэж. Тоо баримт дэлрүүлснээр бүрэн бүтэн харана давтамжийг өссөн кемнэ агуулгын тухай болсон

чэйжлхүйнэ онубштаа кэмжан баргас зуна чирин хүб байж. Кэск бусгэ харана давтамжиг үссэнэ кэмнай чэйжлхүйнэ онубштаа кэмжан зэвкэнэ зуна дэчин хүб байвэ. Судалгаана ажилтана бас нүдэ кэдлэг мэрдэлтэн мэргэжлэр дамжан, үзэгчдийнэ көйхэн харана хэвэрэлтва, харан шугмэнэ ул мэрэг тэмдэлсэн байна. Үрдүн дэлдрүлснаар, ахар харана давтамжин дугулэнгэнэ сүрг зангэгэ шинган авхба, чэйжлхэйнэ бүрүлтэх ёбцта нэлад бархта чэйжлхэйн элдрэлта холубдалта өөрмэгцэ кэлбарэг элдрүлсэн байна. Өөрэр кэлбэл, үсгтөө мэдлэгийн төрлийн ахар харана давтамжийг үзж байгаа шиг боловчгаа үнэн дан зөвхөн гейкэн давхаргын сүрг зангийг санаачлагын бус келвараар хүлээн авч байх болохоор Батвекэ мэдлэгийн хурамдлыг бүрүүлдүүлэхдээ хүчтэй байдаг. Ягаада ахар харана давтамжийн хүмсийг үсгэ дург хүргэдэй байдаггүй. Адил бус ахар харана давтамжийн их тархтай үргэлжлэн сэдэлтөгч допамин шүүрүүлж кэмнэ үйл ажиллагаа үнээс болж идүүхэ урам сэтгэл гинэ бие шилгэлттэй болохын хамт шунултаа болж алгуур ажимдан их тархины ахар харана давтамжда баригдах болно. Үнээс хазаа кэмс харана давтамжийн агуулга үг үлдэх орноос хамтын талттай болж сэтгэлд таарсана үг яраг олж сонсдог. Ахар харана давтамжийн чигээр үнэ ардмал төрөгдлийг арилгадаг байна. Олон зүйлийн судалгаа нэлрүүлснээр ахар харана давтамжийн үнэ ардмал төрөгдлийг арилгадаг байна. Олон зүйлийн судалгаа нэлрүүлснээр ахар харана давтамжийн үнэ зэрэг ут хугацаагаар электрон үйлдэхний үнэ үйл ажиллагааны бие сэтгэлийн эрүүл мэндийг адил бус хэмжээгээр гэмтэдэг гэж. Юуны төрөндөө нүдэг гэмтэнэ. Ут хугацаагаар гар утсаа үсгэнэ нүдэнэ чирэмх удаа тоог бууруулж нүдний ядарх нүд хөрэтхийг үсгэнэ. Гарын үе гэш өдөр ишхгүя кэшүн болно. Ут хугацаагаараа гар утсаа атах бол эрка хургааны үргэлжлэнэ газарана дээлгэнэ күчилж гарын алхнаа бүлчингэ чангарана амархана гарын бугууг гэмтааж шүрүссэн дугтугийн нэрвслэг үсгэнэ. Хотод гэсэн ажиллагаа үргэлжлэн мөднө. Хоол итгэхийн даху харана давтамж усвэл анхаарлаа төвлөрлөнө хоол итгэхгүй болж хотод гэсэн шингалтыг нөлөөлнө. Кэрвэ биз асх үйдэн харана давтамж до шунж усвэл өтгөмөр гадаалх мэдрэлийн докаг самруулж өтгөмөр гадаалхта сааттай болдог. Хүзүнэ ясна дарасгийг дахнаар нэмэгдүүлнэ. Көзүндө нэг бахана өмнөшана келвасны физиологийн номын кемжа тавиаж. Ут хугацаагаар толгаган бөхийн гар утсан үсгэн амархан көзүнэ ясна физиологийн морилтыг говолгож. Көзүнэ ясна завсрын тавгийн даацын даралтыг их кемжагаар нэмэгдүүлнэ. Урам сэтгэлгийн мууд бол нэн амархан гонсорно. Судалгаанд илрүүлснээр сөйгаараа гар утс үзд кемсэн нэн амархан гонсордог гэж. Амд үдсийнэ кемнэл самурна. Кемнэ биеийн сөйгаараа гэрэлдэ болсон сэдэмтгэ кемжайн зөрэтэй байж. Сөйгийн хурц гэрэлийн тусалтын өдөр сөйгийн кемнэлийг самруулж, ажилж амарха самурхын бие цогцын олон зүйлийн эвгэ байдлыг үсгдэг. Ахар харана давтамжийн дөхөм төргөн дээр битэмштэй сүрг занг дамжуулах ацаалур болсны хэвд. Одавийн кемсийн яаралтай амьдралын айжимтай нийцэж, Селүцэнэ дараасана көнгөрүүлж болох мөртэн басса альва төрлийн боттаг хэргэлгэнэс сүрг зангийг төргөн олж мэдж болно. Бидэнэ зүйз огстагаараа эзэмтхийг сурч, төйгэ чидэм гагаараа хэргэлэн харааг нөрөгтгэж, амьдралаа баялагжуулахыг сурах хэрэгтэй. Харин үч хүнчгэ хазгаарлгоогаараа төйнд шунж, төйнд күләслэгдэж болохгүй. Кэмс гар утсана бүрмсэн таягдэж, гар утса хэргэлхгүй амьдралын байдалдаана буцхта бэрх юм. Өдөр дутмын амьдрал дундана ахар хараада давтамж үсхүй даан доорка хэдвэн явдлыг гүйцэтгийг сануулъя. Ахар хараана давтамж үсхэ цагаан эзэмших гэрхтэй. Ахар хараана давтамжийн хэргэлэлт адил бус хэргэлэх цагийг тохируулна.

Жишээлбэл 30 минут биерд Серим Жокко буюу Эврана хаагдж, Эвригана алавдлагаараа төр амруулна. Сөөгөр унтах сануулж тохируулж, ямар нэг цагт хүрвэл гар утсаа унтахыг сануулна. Харана давтамж өсөхтэн шумрана унтрааж болохгүй. Хав барангу орчин дээрэнд дэлгц өсөхгүй байж, харана давтамж өсөхтэн гэр доторх гэрлийн тусалтаа гүйцэд байхыг баталж, сөөдөн урнаа тулгаадана шар гэрэлтэй баг шумар тавьж болно. Зөббийн келор байдалтай байхыг батална. Толгагана экана гар утсаа үсгээ дадгалыг багсгаж аль чадхаар гар утсаана өргөн харагана тэгшгэнэ байранда байлгач. Сул селүүд сагараан толгагана өндалгка эмэна дээгшэрг хэдлгаа гүлүхэн гэж эм күзгэн султахна. Ойн чара сүрг зангийг илгэн таних. Ахар харана давтамжин хэрэглэгэнэ шинэлх ухаагээ түэмжлүүлх. Амьдралын үр мэрэгжлиг байдлыг нь үзэж байгаад лавлалтаа болгоч. Эрхсүртэй байгалымжинэ гэрчлэлтэй дансын дугаартаа нийтлсэн сүрг зангийг өлөхөн үзэж. Бүлкө бэдвүлэг анхаарлыг татсан худал хурмаг үнэн боттой бус агуулгаас хол байж эрвл усаа сүрг занд буруугаар кетлэгт гассаа зайлсхийх хэрэгтэй. Унтхасан өмнө гар утсаа өсөхгүй байх. Унтхасан өмнө ахр харана даттамж өсгөнэ. Их тархиг өргөжлөнө сэдэлтөгч кэрэлтийн байдалд байлгаж гар утсаа өсөхгүй болсон ч тэргэн нээр танурж чадахгүй болж ут хугацаагаар унт жамрахыг бүрмсэн самруулдаг. Унтхасаа хоёр цагийн өмнө гар утсаа тавьж дагч ахр харана даттамж өсөхгүй байхыг сануулъя. Үргэлж өврийн байдлаана дахин байцаах. Өдөрөөр хэдү цаг хэрэгсэж, хэдүчрээн агуулгын аш гэрч чадах, чэйл чадах, бас хэдүчрээн агуулгын кэсэг бусга үзмэг цана марччихдаг. Хэдүчрээн агуулгын болбол ямарчха утх агуулгагүй, цаашлбол хорт агуулгатай гэдгийг бэртгдэ. Дахин байцаасна дараа үсгэ дадгалана цаг даруудын хөөрүүлэх нэнг олон чинэр сайтаа сүрг зангийг олохтой тустай байдаг.

Сагын сасгч та. Толгойн ураа дээрх байхгүй бэлчэргийн гарын хургаараа нь тогш бол чэжлэгч зэрэг дээшлүүлж чадна уу? Удаа эрүүл мэндийн багийн үйлчлэг дугаараар юуны тухай ярьж өгье. Өнөөдрийн олондоо таньцуулах багийн үйлчлэг болбол өдөр бүр мэлэрхэ буюу асуудлыг бодлохох үед ана таван хургана үзрээрэнэ толгоонаа ураа нь гол дундаа байрыг кэнг тогшч удаа бүр 30 удаа тогшнаа. Толгойн ураа нь гол дунд хэсгийн байхгүй бэлчээр байж альва арга хийгэн уулсур болно. Тонгш бүлэ их тархины хальсан давхаргыг чичрүүлж хэс газрын цусна гүйлтийн хэмжээг нэмэгдүүлэн тархины эсгэнэ күчлдөрөгч хангахыг дэгшлүүлнэ. Эмчилгээний судалгаанд илрүүлснээр кэнгэн тонгшхоос эдлтийн медерлийн зүүж дамжуулагч эдийн шүүрэлтийг агуулж анхаарлыг сайжруулна. Тарим мэтхгүй энэ дураадлыг удаашруулахад ашигтай байдаг. Кек аргын госууж 2 гарын 5 хургааны нийлүүлэн баахана дутгш матилгна. Яга төгөлдөр хур кэгжимтэгтэй айдлаар хургана үзрээнэ сольвол сулн толгон ураана бэйхүй велчарыг кэнгэн тонгшна. Күчэлцсиний яга хурине дусл шүхэр дээр дусч байхтай айдл байх. 30 удаа тонгшсна дараа гарын алхараана толгон ураагана кэдэн удаа илнэ. Эн хөдөлгөөг хязач гэж болно. Хурал гэх машин дэргэ клака телевиз өсгөвөд бүр гэж болно. Анхаарах нь хумсараана тоншч болохгүй. Бас дэгдэг хүчтэй тоншч болохгүй. Өнөөдрөөс эхлэнэ юм бодж мэдэрх цагаан ашиглана толгойн ураган тоншаарай. Тарих тулгаат нь сэргэг болж юм жийжлэхийн айндан төргөн болно. Эрхмэнд сонсогч та энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханивтруулаг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тав өхнөөс сонссонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг тавас слуштин хэрэглэгчний өвчтөрийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн юм акатлын нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: сонордуулахар боллоо.
1: Нам
0: сонордуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Нэг улс нэг үндэстэн сүх сүнсгүй байж болохгүй. Энэ бүл Ши Цзиньпингийн бүх улсын улс төрийн зөвлөгөөний 13 дугаар хугацааны 2 дугаар хуралдааны соёл урлагийн этгээд нийгмийн шинжилгээ ухааны этгээдийн гишүүдийн хамтарсан дугаалангийн хуралд оролцох үед ярьсан яриа болно. 2018 он бол тайлын ер босын нэг жил мөн. Хос 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэгч ам дээр бид итгэл төгөлдөр эрс шуурхайгаар урагшлан зүдэрлийн хариуд амжилттай, зүтгэлийн хариуд ололттай болжээ. Дундад улсын Эвхамт намын төв хороо бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг бүлхэм дүүлэн дагуулж тогтун байлгахын жирэгд урагшлуулахар чармайх ажлын ерөнхий хөг айжмийг баримтлан манай улсын аж ахуйн нэмэгдлийг жүй жогстай хөвчөнд байлгаж нийгмийн их талын тогтун байдлыг батлан ард олны ашиг хүртсэн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг үргэлжлэн нэмэгдүүлж дундад улсын Эвхамт намын 19-р их хурлын жориг санааг туушлуулан найдваржуулах явдлыг урагштай эхлүүлсэн юм. Бид өөрчлөлт нээлт хийсэн 40 жилийн ойг өвдөг шихээр бэлгэлжээ. Энэ бол нэгэн агуу их түүхэн чаг үе юм. Дундад улсын хэдэн мянган жилийн түүхэн дээр өөрчлөлт нээлт хийсэн 40 жил, бүгд найрамдах дундад ард улс байгуулагдсан 70 жил бол чүм агуу их явдал болох юм аа. Өөрчлөлт нээлтийн агуу их амжилт бүтэмж, эрхэм нандин туршилхий дүгэнж, өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүй бүх талаар гүнжгэрүүлэн бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнээ өөрчлөлт нээлтийг ахиулах эрс жорог, итгэл жорог, нэм бат чанга болжээ. Эдгээр амжилт бүтэмжийг хэлбэр босоор олсон юм. Энэ бол дундад улсын Эвхамт намын төв хорооны эрс чанга удирдлагын үр дүн мөн. Бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнээ бүлхэмдэн тэмцсэн

амны үр дүн мөн. Үүнд бас энд сууж байгаа нөхдийг багтаасан өргөө олон улс төрийн зөвлөгөөний гишүүдийн хүч хөдөлмөр ба оюун ухаан шингэж байна. Намын төв хорооноос соёл урлагийн үйлс, гүн ухаан нийгмийн шинжил ухааны үйлсийг дээд хэмжээгээр чухалчилсаар ирсэн юм. 2014 оны 10 дугаар сар, 2016 оны 5 дугаар сард би утга урлагийн ажлын ярилц хурал, гүн ухаан нийгмийн шинжил ухааны ажлын ярилц хурлыг тус тусаа эрхлэн хуралдуулсан бөгөөд яриа тавьсан байна. Хэдэн жилийн турш соёл урлагийн этгээд, нийгмийн шинжил ухааны этгээдийнх нь дөрвөн ухамсараа чангатгаж, дөрвөн итгэл баттатгаж, хоёрыг хамгаалахыг биелүүлэн тугаан мандуулах, ардын сэтгэлийг нэгтрүүлэх, шин хүнийг хүмүүжүүлэх, соёлоо чичиглүүлэх, дүр дөрхөн илрүүлэх үүр хариуцлагатай нэгтэй уялдуулж. Уг үндэснээс нь чигчлэн засах дээр шин хариуцлага үүргэллийг илрүүлэн төв ясыг сахиж, шинийг үүдэх талаар шин амжилт бүтэмж олж, марксийн үжилийн жолоодох байр суурийг нэм бөхчүүлэн, ард түмний төлөө жохон бүтээх удирдамжийг нэн ил тод болгож, соёл утга урлагийн жохон бүтээж үйлдвэрлэх чанар чансааг тасралтгүй дээшлүүлэн, дундад улсын онцлогтой гүн ухаан нийгмийн шинжил ухааны байгууллалтыг түргэлэн ахиулж илт амжилт олсон юм. Уг үндэснээс нь цасан чигчлэх, төв ясыг сахиж, шинийг үүдэхэд нэг улс нэг үндэстэн сүх сүнэсгүй байж болохгүй. Соёл утга урлаг, гүн ухаан, нийгмийн шинжил ухаан нь оюун санааны вирус болсны хувьд хэллэгэнгүй сүх сүнсний жохон бүтээлт болох юм аа. Иймээс нэг талаар сүх сүнс байхгүй байж болохгүй, нөгөө талаар сүх сүнсээ самуурулж болохгүй. Соёл урлагийн этгээд, нийгмийн шинжил ухааны этгээдийн улс төрийн зөвлөгөөний гишүүд их хэмжээний ажил хийж, нийгэм журмын голлох өртгийн үйлдэлтийг байжуулан үйлдэлгжүүлэх соёлын итгэл ам баттахын дундад улсын үлгэрийг сайхан ярих, нийгэм журмын утга урлагийн чичиглэл хөгжлийг ахиулах, олон нийтийн соёлын үйлчилгээний системийг төгөлдржүүлэх чивэр ариун бөгөөд төв чигчээ сүлжээний оронжайг бий болгох зэргийн тойронд зөвлөгөө хийж, төрийн хөргийг зөвлөжээ. 2018 онд хөдөлмөрийн жишээчийн жориг санаа ба уран дарханы жориг санааг бадруулах, хувьсгалын эх баялагын хамгаалалт ба ашиглалтыг чангатгах, соёлын бүтээлч аж үйлсийн хөгжилтийг ахиулах зэрэг тухай байцаан судалт хийж, санал сануулга дэвшүүлэн шинжил ухаанчаар бодлого тогтоох, бүтэмжтэйгээр засаг явуулахыг ахиулахад чухал үйлдэл бадруулсан юм. Ерөнхийд нь авч үзвэл өнгөрсөн хэдэн жилд соёл урлагийн этгээд нийгмийн шинжил ухааны этгээдийнх нь чиглэлэн тодорхойлж, удирдамжаан зөв байлгаж, овор суртлан ховруулж, шинэ хөв суртлыг бий болгож, содон бүтээл бүтөөж, чадвартныг хүмүүжүүлснээр ажил биелэс чичиглэн хөгжиж, өгнөөний дүрс байдал цоо шин болжээ.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн гүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн нэрвэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн нэрвэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл нэрвэлзэж дарыг манай төмцлийн харалтай.

0: Соёл удгуурлагийн ажил, гүн ухаан нийгмийн шинжилгээ ухааны ажил нь нам ба төрийн бүх талын ажлын дунд маш чухал байр суурийг эзэлж, шин цаг үед дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэхэд тойлын чухал үйлдэл үзүүлж байгаа юм. Нэдэн хуралд улсан бүх улсын ухуулаг үзэл санааны ажлын хуралдаан дээр би шин байдлын дорох соёл удгуурлагийн ажил, гүн ухаан нийгмийн шинжилгээ ухааны ажлыг сайтар хийх тухай шаардлага дурдсан юм. Энэ таширмаар дахиад хэдэн санаа ярий. Нэгдүгээрт, цаг үетэй зэргээр урагшилахыг баримтлахыг та бүхэнд хүсэж байна. Эрдэнэх хүн утаг жохоолыг цаг үеийн тусахын төлөө бичмээ. Уянга шүлгийг бодот ахвайг тусахын төлөө жохоомэй гэж ярьсан байдаг. Цаг үе бодот ахвай гэдгэн дараа цаг үеийн дууныг чуураадуулан цаг үеийн хөгжилтийн дунд амжилт бүтэмжийг гаргахыг хэлж байна. Нэдэн бид өөрчлөлт нээлт хийсэн 40 жилийн ойг өвдөг шихээр бэлгэлэн өөрчлөлтийн чун хошуучийг хөхийгүүлэн сайшаажээ. Тэдний дотор маш олон жохоолч, урилгачин, нийгмийн шинжилгээ ухаантан байна. Жишээлбэл Ли Гуи, Ли Шуэжэн, Ши Гуаннан, Жан Цзилун, Ши Жин, Лу Яо, Фан Жинши, Ли Инин, Лин Ифу, Ван Жафу, Ху Фумин, Ши Чунде, Дурунсэн, Жэндэрүн нар бий. Тэд бүл чүм цаг үеийг чанга мөрдөн дагаж, цаг үед ховь нүмер үзүүлсэн шилдэг төлөөлөгч болно. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам шин цаг үед орж, шин цаг үеийг гарамгай утга жохоолч урлагчин онолчийг урайлж байна. Утга урлагийн жохон бүтээлэг, эрдэм шинжилгээний шин үүдэлт нь хязгаарлашгүй өргөн удам орон жайтай бий. Та бүхний соёлын итгэл баттатгаж, цаг үеийн сутсан жохолгийн эжимдэн цаг үеийн дууны чагинж, шин цаг үеийг тэмдэглэх, шин цаг үеийг бичиглэх, шин цаг үеийг магтан дуулах үүрэг хариуцлагаан үүргэлж, цаг үеийн сэдвт зоригтойгоор хариулт өгч, одоо үеийн дундад улсын агуу их үүдэлтээс жохон бүтээх гол сэдвийг илрүүлэн, шинийг үүдэх хурц эсрэл олж, манай энэх цаг үеийн түүхэн лотик хувиралтыг гүнжгэ тусгаж, манай энэх цаг үеийн зориг санааны жургийг жургалан, цаг үеийн хөргийг журж, цаг үеийн судрыг тэмдэглэн, цаг үеийн гэгэн суртлыг харуулахыг хүсэж байна.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн бүгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өндөрлөн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол

2 дугаард ард түмнэр гол болохгүй баримталхыг та бүхэнд хүсэж байна. Ард түмэн бол түүхийн үүдэн бүтээгч юм уу? Альва амжилт бүтэмжүүлч юм? Ард түмний ач гавья болно. Альва яруу алдарч юм? Ард түмнийх юм а. Ирээдүйд хандаж, урагшлалтын зам дээрх жийл жилийн төгшүр шалгалтыг ялан давж, дундад улсын Эвхамт намын 19-р их хурлаас жургалсан авгаа жураг төсвийг урагштай биелүүлэхэд эрхүш ард түмэнд чанга түшиглэх хэрэгтэй. Яг даянга гард нисэхин үү, тал далуучныхаа дэвлтэд ор бос, ажны хүлэг дахих ану, өрөөс нь туурайныхаа хүчин дор бос гэдэгчлэн дундад улс өндөрт дүүлэн түргэн урагшлиг өвл 14 дун шуршахан хүн ардынхаа сүр далайчтай хүчнийг хоромдуулж хөгжөөм бадраах хэрэгтэй. Утга жохол урлагийн үүдэн бүтээлт гүн хаан нийгмийн шинжлэх ухааны судалгаанд юуны өмнө хэний төлөө жохон бүтээх, хэний төлөө үхэлэх асуудлыг тодорхой болгох хэрэгтэй. Энэ бол нэгэн үндсэн асуудал мөн. Ард түмэн бол жохон бүтээлгийн амьдлах их сурвалж юм уу? Ганцхан

түмний дунд үндэслэвэл жохон бүтээлгэн сая аваад барашгүй, хэрэглээд дуусшгүй эх болгийг олж чадна. Соёл утгуурлагийн ажилтад дэрэгдэх жижиг гуниг баяслаасаа мултарж үйлдэлэгдэх гүнжгэрэн ард түмний амьдралыг нарийн ажиглж, ард түмний сэтгэлийн дууныг илтгэж, сэтгэл тавьж хүч оруулан халуун хайраараа ард түмнийг уянгалж, ард түмнийг жургалж, ард түмнийг махтан дуулах хэрэгтэй. Гүн ухаан нийгмийн шинжил ухааны ажилтад хүслэнт орчноосон гарч илүү хэм боттой гажирт байцаан судлалт хийж, олон түмний амьдралын байдлыг ойлгон, олон түмний үжил санааны хандшийг эзэмдэж, олон түмний хэрэгцээнд хандуулан эргэлж төөрөгдлийг тайлж, ёс учрын тодорхойлон мэдлэгийг олон түмний сэтгэл зүрхэнд ортол бичгэлэх хэрэгтэй. Соёл урлагийг багтаасан гүн ухаан нийгмийн шинжил ухаан нь амьдралд ойртохгүй байж болохгүй бодит авахын нийгмийн асуудлыг тайлбарлах хэрэгтэй. Ямар жороор ямар өвчнийг засдаг гэхдэн юуны өмнө ямар өвчин гэдгийг тодлох хэрэгтэй. Судал сайн барьж дундад уусын бие махбод ямар байх, хэрвээ өвчнтэй бол ямар өвчин болох, ямар өмөр засвал жохгийг сэтгэл дотроо тов тодорхой мэдсэн байх хэрэгтэй. Судал бариад оншилж дийлэхгүй бол яаж өвчин засна вэ?

0: ихэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Гуравдугаарт Содом бүтээлөөрөн ард түмэнд хов нөмөр үзүүлэхийг баримталхыг та бүхэнд хүсэж байна. Их багш алдар чуутан гэдэг нь их сортоодны хэлдэг байгаа бишээ. Харин их бүтээлтэй хүмүүсийг хэлж бий. Бид Лоз, Кунз, Мэнзиг дурдхаар Ёс Эрдмийн ном, Шүгэмжлэл, Өгөөлөл, Мэнз бичгийг бодож олно. Тоуян Мин, Либай, Дүүфүг дурдхаар тэдний мянган он уламжлагдсан алдарт жохоолуудыг бодож олно. Палот, Шекспир, Адам, Самыг дурдвал мөн ч тэдний хүслэн тулс Хамлет, Иргэний Эд баялгийн онлыг бодож олно. Хэрвээ сэтгэл санаа ба оюун чадлаа содон бүтэл жохон бүтээхтэр тахгүй төд жамар явж түргэн бүтээхийл бодвол их багш болж чадахгүй, алдар чуутан болж чадахгүй. Утга урлагийн ажлын ярилц хурал дээр би бас шилдэг бүтээл байхгүй бол бусад явдлыг хэдий хөгжөөнтэй хэдий сайхан хийлээч гэсэн тэр зөвхөн өнгөн талын тэдий, түр журын үжигдэл тэдий гэж хэлж өнгөрсөн юм. Альва үн чинтэй, утга агуулгатай, утга урлагийн жохон бүтээлэг ба эрдэм шинжилгээний судалгаа нь чүм бодот авахыг тусгаж бодот авахыг нарийн ажигласан байх хэрэгтэй. Чүм бодот авахын асуудлыг шийдвэрлэх, бодот авахын сэдвийг хариулахад ашигтай байх хэрэгтэй. Та бүхний дундад усын бодот байдалд суурлан дундад усын их гажирт үндэслэж, одоо үеийн дундад усын хөгжилт дэвшилт ба одоо үеийн дундчуудын гойд сайхан амьдралыг сайтар илрүүлэн сайтар дэлгэн үжүүлж, дундад усын жориг санаа, дундад усын үн өртөг, дундад усын хүчин чадлыг сайтар тайлбарлахыг хүсэж байна. Уугал үүдэлт бол сайн бүтээлийн бэлэг тэмдэг мөн. Утга урлагийн жохон бүтээлэг нь нутаг усандан үндэслэх, цаг үед гүн үндэслэхээр суур болгож, ойлгох тухан ба арга байрлалын уялдлын талаар, агуулга ба хэлбэрийн уусалчлалын талаар гүнзгий шинийг үүдэж, жохол бүтээлийн оюун санааны өндөрч, соёлын ахуулах тухан урлагийн үн өртгийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Гүн ухаан нийгмийн шинжилгээ ухааны судалгаан нь дундад усын онцлогтой нийгэм журмын агуу их үйлдэлд суурлж буян даасан чанартай өвөрмөч бүтөөлч чанартай онлын үйлдэлд дурдж дундад усын онцлогтой шинжилгээний салааны систем, эрдэм шинжилгээний систем, өгүүлэх системийг чогчлох хэрэгтэй. Нэгдэн би бүх усын ухуулах үжил санааны ажлын хуралдаан дээр байчаан судлах, ажиглан магдлах, сэтгэн задлах, жохон бичих чадвараа дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж чухалж ирсэн юм. Энэ бол мөн ч содон бүтээл доривлог жохоолыг жохон бүтээхийн урдл ба суур мөн. Соёл урлагийн этгээд, нийгмийн шинжилгээ ухааны этгээдийн гишүүд төрүүлэн сайтар хийж, үлгэр дуурал болохыг хүсэж байна. Жохон бүтээхэд авьяас бэлэг байхаас гадна бас үнэнхүү хурамдуулах ба уудлах чухалтай. Олонхи учир явдал бүр нарийн жийсэд байдгаа. Кино үйлдэх, үлгэрийн жохол бичгэд бүр нарийн жүйлсийг илрүүлэх хэрэгтэй. Нарийн жүйлс хүний сэтгэлийг хөдөлгөдөг. Нарийн жүйлс үнэн боттай байх хэрэгтэй. Гэхдээ үнэн боттай илтгэхийг гэвэл очиж уудлах хэрэгтэй.
0: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах Төрийн Монгол дуун.
1: Дөрөвдүгээрт гэгэн суртлаар хөв суртлыг хөтлөн дагуулхыг баримтлахыг та бүхэнд хүсэж байна. Зөөжөн шастэрт тэрүүн дор болбаасу ёс суртахууны бий болгомэ. Жич дор болбаасу гавьяа байгуулмэ. Гутгаарт болбаасу сургал үүдмэ гэж ярьсан байдгаа. Ёс суртахууны бий болгох бол хамгийн дээд санаа авах юм. Соёл утга урлагийн ажилтан, гүн ухаан нийгмийн шинжилгээ ухааны ажилтан бүр үжил санааг сэнхэрүүлэх, үжил санааг боловсруулах, сэтгэл санааг өмдлөх чухал үүр хариуцлагыг үүргэлж байна. Соёлоор хүний ухааруулах, соёлоор хүний хүмүүжүүлэх, соёлоор суурийг баттгах үүргийг үүргэлж байна. Та олны нийгмийн нөлөөлөх хүчин их болохоор алс хэтийн жорилт, сайн сайхан, зам мураал, эрхэм дээд үжил сэтгэлгээр нийгэм нийтэд үлгэр дуурал болвол жохино. гэгэн суртлыг бадруулахад эн тэрүнд их морали ухаж их морали бий болгох хэрэгтэй. Шин цаг үеийн соёл утгуурлагийн ажилтад, гүн ухаан нийгмийн шинжил ухааны ажилтад их морали ухаж их морали бий болгохыг гэвэл итгэл бишрэлтэй, хайр сэтгэлгтэй, хариуцлах үүргэлтэй, алс гэтийн хүсэлэн хөөчлөлт болон улс гэрийн гүн жужаан хайр сэтгэлгээ бий болгож, ховь хүний урлагийн хөөчлөлт эрдэм шинжилгээний хүслэнгэн улс орны ирээдүй үндэсний ховь жиатай нэгт уялдуулж, ард түмний аз жаргалтай нэгт уялдуулан улс орон үндэстэн ард түмэнд ховь нөмөр үзүүлэх урилгчин ба эрдэмтэн болохоор чармай хэрэгтэй. Эрхэмдэд ажил мэрэгжлийн ёс суртахууны бат сахиж, илүүхэн хүч хөдөлмөр зарчуулж, жинхэнэ эрдэм чадварыг эзэмшгээр илүүхэн боловсрж, чаргуу ажиллаж тухайсан ажилдаа чагаарах хэрэгтэй. Нийгэм журмын голлох өртгийн үжилтийг ухамсараасан үйлдэлгжүүлж, зах дэлгүүрийн аж ахуйн их урсгалын өмнө буян хүндэтгэж, буян хичээж, буян нандгнэн, буян хайрлж, чанар дэсийг эрхэмлж, хөв аясыг эрхэмлж, хариуцлагыг эрхэмлж, болих бүтүүлэг эгэл ерөмдөг, бэлдүүлчлэн долдайхыг эсэргүүчэн хориглох хэрэгтэй. Сайн сайхан ажил мэрэгжлийн ёс суртахуун нь журмыг сахихтэр илэрдэг. Хорвоогийн жамыг тэнгэрийн хаяана тасартал бараалах хөөчлөлттэй байж, өнгөрсөн сүнийн өрний салхин дор навчис унсан эли хулай байдал ба өндөр дагт дор ганчаар гарах вэтхрийг дан тэсвэрлж, хамгийн сүлд гэнэт сэчи тэрүн эрэг байсуу. Гэгэн ухаанд тэр минүү гэрэлж ул бадмаалсан гажир байчхай хэмэх ухаарах хэмжээнд хүрэх хэрэгтэй. Энэ жил бол шин дундад улс байгуулагдсан 70 жилийн ой болно. 70 жил чөхөршгүй тэмцснээр манай улсад тэнгэр газрын донсолгом ховролт гарч, дундуудын үндэстэн босчохсон баяцнаасан хүчрэгдсэн агуу их үсрэлтийг ухтан авчирлаа. Дундуудын үндэснээ түүхэн дээрч, дэлхийн түүхэн дээрч тэр. Энэ бол чүм тэнгэр газрыг уйруулам тэмцлийн туул юм а. 70 жилийн турших нам болон ард түмний тэмцлийн үйлдэлгийг гүнжгээ тусгаж, шин дундад улсын 70 жилийн түүхэн чанартай хувьсалтад хадгалагдаж байгаа дотоод логик гүнжгээ тайлбарлж, түүхэн чанартай амжилтын чанах дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын зам, онол байгуулал, соёлын давуулгыг тодорхой ярьж, дундад улсын онолоор дундад улсын үйлдэлгийг нэн сайн тайлбарлж, нам болон ард түмний үргэлжлэн урагшлахад хүчрэхэг их оюун санааны жоригжуулал хангахыг та бүхэнд хүсэж байна. Нэгэн жилийн өчсөд би бүх улсын улс төрийн зөвлөгөөний шин жилийн чаллаг дээр хүний сэтгэл бол хамгийн их улс төрмөн, хамтын танилт бол эрэл хөглөн урагшлахын хөдөлгөгч хүчин мөн гэж чухалч хэлсэн юм. Хос 100 жилийн тэмцлийн харалтыг боёлуулах ба дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын зүүдийг боёлуулахд бүх үндэсний оюун ухаан ба хүчин чадлыг нэгтрүүлэх чухалтай хамтын танилтыг өргөнөр нэгтрүүлж бүлхэмдлэн тасралтгүй чангатгах чухалтай. Бид ардын улс төрийн зөвлөгөөний шинж чанарын байр тогтоолтыг

эжимдэж, нам болон улсын гол үүргэд анхаарлаа төвлөрүүлэн тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэж, улс төрийн зөвлөгөөний арчлаар хяналт тавих ажлыг чангатхан сайжруулж, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх идэвх их хүчнийг өргөнөөр нэгтруулах хэрэгтэй. Улс төрийн зөвлөгөөний гишүүдийн өөрийн хөв чанар болон чадвараа тасралтгүй дээшлүүлж, тал талаар дагуулах үйлдлэн бадруулж, хүнд найдалгыг хүсэрдүүлэхгүй, үүрэг хариуцлагаа гутаахгүй байхыг та бүхэнд хүсэж байна.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаан чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар ботын агуулгаас сонсглоо. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болд Баатар.
1: Такалама Кана эсэн чөлийн зүүн биеэр аглагч хөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоо амжирлаар бэлхэн.
2: Хөө, нүд алдам тоорон аа. Хөшигийн хонхил улаан асахт уул нэбэлэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн топчөг үргэлжилнэ.
3: Үжэн нуурд бас олон хүн галуу бай.
1: Линнаны жижиг хотод нэг үе

0: Хөнгөнжүүлэн амьд утсын будгаар будсан Шангюн дурданг ховчис ойх машинаар хөтгөн машиндаад хөөцөр сайхан ховцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүдэрт тодорхой харагдана. Цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
1: Амьд утсын олон янз ятаа чанар бол ам нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хох чанай өнг ялгарсан бутул болох юм.
0: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийдний хойч үеэн дурсан сангалжих үрдийн гэр оронтой байлгий.
1: Нэг суур мод өдөрт 40 тонн грамм ус ууршуулж их газрыг ундалдаг. Нэг муу ойшугай өдөрт 6 том 7000 грамм мөрстөрөгчийн давхар эслийг шингэн чеврсүүлж өдөрт гаргасан хөдөлгөөрөгч нь 65 хүн амсгаж хүрдэг. Нэг муу ойшугай нь нэг муу ой мод үгүй газраас илүү 20 тонн ус нөөчилж чаддаг. Салхинаас сэргийлэх нэг муу ойшугай нь 100 гарай муу таран газрыг салхинаа аюулгүй амшихаас жайлуулж чаддаг. Бидэнд энэ олон тоог чэйжлэх шаардлагагүй. Харин бид нэг л удаа хэрэглэх савхыг дутуу нэг удаа хэрглэж чаасан хоёр нүрээр нь дармалж нүүрс төрөгч бахтай явж сууж байгаад болчихно. Эсвэл бид бас мод тарьж болно. Нэг суур модны үнөртгийг таних амь насны ногоон өнгөн хамгаалъя.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хэвлэлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хэвлэлэг. Самбано өрхөм хүндэтэй сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвлөсөн ерөнхий хорооны Монгол радиохийн өрн бүхин гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жалгаж байна. Энэ удааны дугаараар Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошууны утга урлагийн хана холбооны нэр хүндэт тэргүүлэгч Чолоо Нарвын бичсэн Хөх далван доорх Европын холбоо Баруун Европын 12 улсаар тойрон жугаатсан тэмдэглэлгэх бүтээлийн сүүлчийн хэсгийг Ордсын радио төлөвс хорооны хөтлөгч Хүслэнгийн унснаар та бүхнээ сонирт хүрэх гэр бэлтгэлээ таалан болгоно уу.
0: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгау оюун сэтгэлгээний шимээс амсах эрдмий дээжилсэн уянга.
1: Эрт идүүхээх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
2: Лөхтөнбүрэг улс аянг нэргэж чахилгаан чахилж шүрүүн бороон чутгаж байсан өчигдөрсөний үе мэн бүр арилж өглөө болоход шиврэ бороон мөчир навчсан аргадах гэх юм шиг жойлон жойлон намирсаар байв. Шил болор шиг усан мөхлөгт угаагдаж инээсэн жичиг навчис шинэ бэрийн чарай шиг хээнчэр гоё мөшөн. Энэ сахан өглөө бид тэргэндээ гарч Лүүсэн хотоос Лөхтөнбүрэг улсын нийслэл хотжуг чиг амьсгалж чичиг амталж явахдаа өөрийн эрхгүй дуудуулж ган баяр бэлхэрж явла. Тэгтэл бүлхмийн дарга Чингон бинээс дурдал гаргаж Ордос нутаг бол дөөгийн өлгий бүжгийн далай гэдэг манай Ордосын чулуун нуруу нөхрөөс нэг сахан Ордос ардын дуудуулвал ямар байна гэсэнд тэргэн дэх хүмүүс алга дашин хашгиралдлаа. Би босч жогсон яслоод манай Үүшин утга урлагийнхнаа холбооноос эмхтгэн найруулж тусгайлан Үүшин ардын дуунаа шингээлт хийсэн юм. Үүний би даяарт тавьж сонсхвол би дуулснаас нэн сайхан байхаа гэж шингээлтийн бүсэн жилоочд өгч Үүшин ардын 32 сонгодог дууган жам туршид сонсгосонд даяар баярлан хөөрөлдөж аястай нь алга дашин тааруулж гана. Би ч Үүшин ардын дууган Евровийн уул усанд чуурадуулж явсандаа сэтгэл баясан явла. Ингэж нэлгээд яваад Европ ТВ-ийн бас нэгэн баг улсын нэг нь болох Лөхтөнбүрэг гүн тулсад хүрч, их гүн тулсын ордон харж, Лөхтөнбүрэг их хавчлын өнгө жимжийг сонирхон гүн тулстай танилцж явла. Лөхтөнбүрэг улс нь Европ ТВ-ийн баруун хойд хэсэгт байршиж, Герман, Франц, Бельг,

орж, болд төмрийн үйлс бол тус улсын бүхэл аж ахуйн гол чүмэг тулгуур хүчин болж байдаг. Аж үйлдвэр хөгжснөөс тус улсын ардын ажил олох нурам туйлын өндөр байдаг. Уур амьсгал нь далай танхис их хуурайд шилжих уур амьсгалд багтаж, жилийн хур тондосны хэмжээ 800 мл хүрч, жил дундчийн агарын дулаан 9 градуст хүрч, өвөл хавар дулаан, жун намар сэрүүн, байгалийн өнг үжимж онч сайхан байдгаас Европ ТВ-ийн байгалийг чичирлэг хэмээн алдаршжээ. Энэх сайхан уул нуруу ус мөрнөө өнг үжимж. Улсын нийслэл эртнэ бэхлэлт хот Лүхтэнбүргийн сүрлэг сайхан Уимен дэвжиргэнгүй төгжрэлгүй өргөн удамж ээл гудамж. Олон жугаачгсдийн сонирхлыг татсан оршин амьдрах ариун орон гэгч эндэл байла. Бид үдийн хоны 4 цагаас эхэлж Лүхтэнбүрг хотын жээл жах дэлгүүрээр тойрч, гоё хэнчэр бараа таваарын сонирхож, бас жарим нь багсаг юм хүм авч байла. Манус аван дороо мөсмөлж хийж өгдөг газар очиж, манай улсын гал бомбар мөсмөлжийн маягтай мөсмөлж хийлгэж идсэнд, амтан нилээд сайханч нэг хэсэг нь 7 евроб жоос байла. Бодож үзвэл ардын жоос 77 төгрөг байла. Их улстан бол нилээд юмыг авч чаддаг нэг улаан моозод өнгөн өгөөд нэг мөсмөлж идээд дэми үлдсэнгүй. Бас чаашаан явж богчин дэлгүүрт орсонд эрэгтэй хүнээ гартаан дүүжилдэг жижиг хар богч надад нилээд сайхан үжигдсэн тул хөтчөөр үнийн асуулгасанд 1100 евроб жоос гэж байла. Дарий төм 1000 илүү ардын жоос болно. Энэ удаагийн миний авч явсан бүхэл жоос сая ардын мөнгө төмөн төгөрөг байсан тул бүхлийг жарсан ч тэр жижиг богчийг авч дийлэхгүй юм байла. Энэ бол дарэ хөгжсөн хөрөнгөтэй улсын амьдрал болно. Манай хөгжиж байгаа улсын ард иргэд энэ газарж өвхөн үжихээс биш авахын аргагүй үлээ. Ингэж бид жээл гудамжаар нь нүд гарч тойрж эргэжээд оройн эртхэн шиг амарч гав. Герман улс Лүхтэнбүр хотонд өглөн холон идээд Германд хүрэх чамаан өлгөж, жам туршиг Герман улсын тухай хөтчийн танилцуулгыг сонсч явв. Герман улс нь Европ ТВ-ийн дунд хэсэгт байршиж, 16 холбоот зүгээр бүрэлдэн, нутаг дэвсгэрийн бүх талбай 35 төмөн тэгштрүүлжин километр. Хүн ам нь 8,000 төм гари байж, хүн амаар Европын холбооны улстан хамаг олон улс болно. 10-р зууны үеэс Герман хүн Ром хаант улсыг байгуулан хожим нь хагчв. 1871 онд Парис хаант улс Германы ил холбоолыг нэгтгэн 20-р зуунд 2 удаа найдэлхийн их дан үүсгэн илэгдэлд учирсан юм. 1945 онд Герман нь зүүн баруун хоёр хэсэг болон хуваагдаад 1960 оны 10 сарын 3-ны өдөр дахин нэгдсэн юм. Одоохонд Герман бол Европ ТВ-ийн 1-р их аж ахуйн чогч мөртөн Европ ТВ-ийн холбооны үүсгэн байгуулагчийн гишүүн улсын нэг нь мөн бас ч 8 улсын бүлэглэл олон улсын холбоот байгуулалж ирэг дэлхийн зохион байгуулалтын чухал гишүүн улс болно. Герман бол нэгэн дээд хэмжээгээр хөгжсөн хөрөнгөт ёсны улс байж, нийгмийн батлагын дүрмөнд төгөлдөржсөн улс ардын амьдралын хэр төвшин нь маш өндөр байдаг. Герман улсын суур шинжилх ухаан болон хэрэглэнэ судлал нь маш хөгжиж, байгалийн шинжилх ухаан, инженерийн мэрэгжлэр алдаршсан судалгааны байгууламж, хөгжсөн ажил мэрэгжлийн сургам хүмүүжил нь Германы шинжилх ухаан мэрэгжил болон аж ахуйн хөгжилтийн тулгуур болсон байдаг. Герман нь дулаан бүсийн уур амьсгалаар голлон, умрат хэсгийн дулааны хэмжээ өмнөд хэсгээс дулаан байдаг. Өвөлдөөн дулаан, хавар жун намар сэрүүн, жуулчдын сэлүүчин чингэлдэх, наадан жаргах жуслангийн орон болсноороо жугаачлийн үйлс маш хөгжиж, 38 газарт нь дэлхийд алдаршсан оюуны ба байгалийн үлдэгдэлтэй байдаг. Герман нь дэлхийн хамгийн их хөрөн нүүрсэн үйлдвэрлэлийн улс байж, модон материал, төмрийн уурхай, калц, бордуур, давс, Жис болон байгалийн шатам хайхийн элбэг байж, дэлхийн нэрт тэмдэгд болох Бенч, Бома, Оди, Дажун, Бош зэрэг
машиныг үйлдвэрлэж, машин тэргэнэ үйлдвэрлэж

хүчний хэмжээ нь дундад улс Америк, Японы дараад орж дэлхийн хамгийн их машин тэрэгнээ үйлдвэрлэлийн улсын нэг нь болсон юм. Герман нь дэлхийн арилжааны их улс байж дэлхийн 230 гари улс болон газар оронтой арилжааны харьцаатай. Германы бүтээгдэхүүн нь чанар нь өгшилдгээрэн алдаршиж, мэргэжил нь оройлсон, хэлбэр маяг нь нарилаг, үйлчлэгэн нь хангамжтай, бараа хангах чаг нь оночтой зэрэг давуулаг ончлогоор дэлхийн хүрээлэлийг олсон гэнэ. Хоёрхан чагийн жамын аялалдаан Герман улстай үндэссэндэн танилцаад, 9 чаг илүүд Герман улсын дэлхийд нэртэй хамгийн их гэт маягийн барилга Кёльн их дуган дээрж, дуганын хачин сүрлэг барилгын хэб маяг өнгө үзмжийг сонирхон чаг шахам тойров. Энэ дуган нь 161 метр өндөр байж, хоёр суур шовгор суварга нь окторгуйг тулгуурлан дөрвөн талд нь тоо томшгүй олон жижиг суваргууд жигдэрэн, дуганын доторх өнгөт шил болон ханан жураг нь маш өндөр урлагийн үн өртөгтэй зүйлс байлаа. Жалгаад бед Германы улсын хурлын их асар Берлин хэрмийн буур хар шугуй Лотен Боб эхлэлт жиргийг тойрон үжив. Бид Германы тэр бүхэнтэй танилцж, үдийн хоно нь жамаа өхөөж, нарс майлсанд хучигдсан уул нурууг бараалан, навч чичиг дэлгэрсэн уудам талын дундуур, гол мөрднийг хөвөөдөн, гойд үжимждэн согтуурн, хулаант улсын нийслэлж үг хурдан дахвагаар аялав. Хулаант улс. Хулаант улс нь Европ ТВ-ийн баруун хойно хэсэгт байрлаж, Азия Европын их хөргийн эхлэлтийн газарт байдаг. Хулантын газрын байчны доор нутаг дэвсгэрийн 4-1 нь далайн төвшнөөс 1 метр хэр өндөр байж, 4 төмөлөө тэгштрүүлжин километр нутаг дэвсгэр дээр 1700 төмөн хүн ам нутагшин амьдарч, Герман болон Бэлэгтэй хил нийлж байдаг. Хулантын Европын холбоогийн байгууллагч гишүүн улсын нэг нь бөгөөд олон улсын холбоот байгууллага дэлхийн арилжааны зохион байгуулалтын гишүүн улс бөгөөд дээд хэмжээгээр хөгжсөн хөрөнгө туулс болно. Хулантын байгалийн шатамхай хийгийн уулагдч элбэг баялаг өөрийгөө хангаж дийлэхээр барахгүй бас гадагш гаргадаг. Аж үйлдвэр нь хөгжингүй үүнд чулуун тосны эдшүүлэлт алт хайлуулах машин угсрах, электрон, болд төмөр, онгоч хийх, дармал, алмас боловсруулах зэрэг нь алдартай. Хулантын дэлхийн онгоч үйлдвэрлэх гол улс, тараалан нь бас хөгжингүй байж, дэлхийн 2-р тараалгын бүтээгдэхүүнээ гаргалтын улс болно. Хулант мөнч салхин хүрд модон шахаа, алтан жул жичиг болон онгон сайхан уур амьсгалаараа дэлхийд алдаршсан юм. Үүнд салхин хүрд бол улсын хин бэлэг тэмдэг бүх дэлхийд хамгийн олон салхин хүрдтэй улс болно. Хулантын уур амьсгал нь дулаан бүсийн далай тангисийн чанартай өвөлдөөн дулаан, жундан сэрүүн, жилийн хур тондосны хэмжээ бараг 760 миллилитр байдгаараа өвс ургамал хуарччиг тарж арчлах нь хулантчуудын дур бах байж, хуарччиг гадаадад гаргадаг хамгийн их улсын нэг нь байж, бүх дэлхийн гадаадад гаргах хуарччгийн 3/2 гэжилж байдаг. Энэх сайхан ончлогтой гоё сайхнаараа хол ойрын гээчин жочноо сонирхолыг татаж, жугаачлын үйлс маш хөгжсөн улсын нэг болсон байна. Бид 6 сарын 4-нд үдийн хойны 3 чагийн үед Хулант улсын нийслэл Амстердам хотод хүрч, тойрон үжээд дахин модон шахаан үйлдвэр ба алмасын үйлдвэрийг тойрон үжиж гараад эндээс гарч, Хулант улсын хамгийн сайхан үжимжит орно хөдөө нутгийн гойд сайхан үжимжийг сонирхон салхин хүрдэт тосгоноор тойрон өдшин жуслангийн газрын хөдөө айлд очиж буудаллав. Орон хоолны дараа бид жуслангийн газрын хүн жочилдог сэлүүчлийн тайсанд манай бүлхмийн хідэн дарга ба Алшай аймгийн соёлын төвчөөний шүүжи уран сөнөд жүүн хошуунаа ухуулах хилтсийн дарга чулман баруун үжимчин хошуунаа үндэстэнэ төвчөөний дарга манглай нартай нэг ширээнд сууж багсаг арих татан чийгсэн гинэсэн хөдөө жуслангийн ариун амьсгалыг амслан жоог дэлгэж суув. Энэ баруун Европын эдгэр улсуудын уул ус байгалийн үжимж хэдий гоёвэ. Өдөр болгон сайхан тоосгүй чивэр чиглэг амьсгалтай үнээр ч сайхан үжимжийн орон. Сэтгэл уужруулам сайхан газар байна да. Улсын дотоод

Энэ аялалж угаачлана 7-8 хоногүй авч явсан хідэн жах хувцсан харалж хертэд хүн нь ядарж үдрээд болохгүй болдог. Энэ газар чинь чагаан чамч 10-р хоног өмсөд хертггүй, чарай өнгөж харалж болохгүй, суусан тэрэг гоё хэнчэр мөртөн хоёр чаг аялахгүй нэг амарж байхлаар ядарж үдрэхгүй манай хүмүүсийн чог жалч хүн их сайн байна шүү. Даярын чог жал их сайн байна. Гэвч энэ хоёр өдөр манай чулман даргын чарай жаахан доор шиг байна да. Хүүхдэн санс юм уу? Хүүхдийн аавын санс юм уу? Гэж даяараа нэжгэнтэл инээлчв. Ингэж инээлчиж хөөрөлдөж нилээд орой болтол суугаад буудалдан харж амрав. Маргааш өглөөний нар гарахтай жирэг эртлэн босоод гадна гарсанд дөрөвд хошуунаа ухуулах хилтсийн дарга Соёл Баатар сүудэрлэх машинаан авч гарч ирэв. Бид хоёул нийлэн өглөөний сайхан ариун тунгалаг чийг амсалж, хараанд тодорсон өнгийн жижиг мэрэлжсэн өвч ногоон уултал үйлэн давлгаалж, эмжээрлэн саналжсан урсгал голыг бараалан нилээд тойрч, хараа тусглаан тааруулан харилчин сүүдэр буулгаж аваад, харж өглөө хоолон идээд аянаан хөөж, Франц улсын нийслэл Парис жүг дахиулав. Франц улс Баруун Явравд тойрсон 10-р өдрийн өглөө Франц улсын нийслэл Парис хүрэх замдаа хөтчөөс Францын тухай ойлгож явлаа. Франц улс нь Баруун Явравын баруун хэсэгт байршиж, Яврав ТВ-ийн 3 дугаар Баруун Явравын хамгийн том улс болно. Өмнө шион газрын дундад танкис, баруун шиан Атлант далайтай нүүрлэн, хурд хандсны хэмжээ нь баруун хойноос зүүн өмнө шион Аажмаар ихэсдэг байна. Францын дундад жуунаас сүүлчийн үеэс эхлэн хүн амж ужаран Евровийн их улс болж 19-с 20-р жууны үед оргилдон тулж тухайн үед дэлхийн 2-р феодалын хаант улсыг байгуулж түүнээс эхлэн түүхийн урт хаянд Франц нь хүн төрөлхтний хөгжилтийн үйлсэд лотих нөлөө үзүүлэн олон утга жохолч болон бодлоготныг хүмүүжүүлж бүх бөмбөрчгийн 4-р орж дэлхийн түүхэн үлдэгдлийн соёлыг байгуулсан улс болжээ. Франц нь дээд хэмжээгээр хөгжсөн хөрөнгөт улс байж төгөлдөржсөн нийгмийн батлагын дүрмтэй олон улсын холбоот байгууллагын 5 их банкын хэрэг эрхлэгч улсын нэг нь байж Еврав ТВ-ийн их хурайгийн улс төрийн бодит чогчийн нэг нь болж улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртгөн дэлхийн 5-р байрлаж тараалгын бүтээгдэхүүнээ гаралт нь дэлхийн 2-р ордог гин. 10 цаг болоход Францын нийслэл Парис хотын урлагийн хөмөр гэмэгдсэн Луфрев ордонд хүрч тойрон үжив. Луфрев ордон нь дэлхийн 3-р их музейгийн нэг нь байж, дэлхийд алдаршсан 3 эрдэний нэг Давинчигийн Мона Лиза нь тус музейд хадгалагдаж байхаараа дэлхийн хүмүүсийн сонирхлыг татаж байдаг. Луфрев ордон нь Еврав ТВ-ийн хамгийн их сүр чихватай барилгын нэг бөгөөд бүх дэлхийд алдаршсан урлагийн үнд бүтээл болно. Бид Луфрев ордонд орж Францын соёл урлагийн эрдэмтэн нартай уулзсан, тусгай соёлын солилцоо хийх ёслол хийж бэлтгэж авч явсан Үүшин Ардын дуунай сонгомлын шингээлтийн бүс. Үүшин Жохол бүтээлийн сонгомол 4-р мод ном болоод өөрийн 2 жижиг ном жиргийн ном бүтээлүүдэн хүргээд өөрийн нутгийн соёлын дээжэн Еврав ТВ-ийн улсуудад төгөөсөндэн сэтгэл төйлийн өндөр байж тэдгээр эрдэмтэн багш нартай сүүдэр татаж дурсгал үлдээгээд тэндээс салж дараа нь Мона Лиза, Венис илгэсэн дагнын шуумлуудыг сонирхон хотын үжимжийг тойрон үжээд оройн Франц улсын нэрт бүжгийн нэг бүлэг нь үжээд Манус Метийн насаран их шиг нэг бүлэг нь хөтчийн дагуулгаар мөрнө хөвөнд очиж хөлөг онгочонд сүүн нийслэл хот Парисийн сонин үжимжийг сонирхоод буудалдан бочиж амрав. 6 сарын 5-наа өглөөгийн хоолон идээд тэргэндээ гарч гайхамшигт барилга айпер суургыг тойрон үжиж суургын өмнө сүүдэр татан дурсгал үлдээв. Айпер суурга нь 1789 онд Хөрөнгөт Нанкин ховсголын 100 жилийн ой ба бүх дэлхийг донслогсон Персийн дэлхийн үжисгүлэнгийн дурсгалд тусгайлан босгосон алтан дэлхийд алдаршсан суурга юм. Манус суургыг даван оргилдон гарч Парис хотын бүх үжимжийг сонирхон эргэн тойрон сүүдэр буулгаж авлаа.
Дараа нь Парисын хамгийн уугаа их хамгийн

алдартай, гой сайхан үжимчтэй газар ялгасан үүдийг тойрон үжив. Ялгасан үүд нь уулдаан ямар нэгэн удаанай дайнаа илэлтийг бэлгэлэхэд жориулж барьсан юм гэн. Одоодон тусгайлан алдар гавьяг махтан дуулах дурсгалын чанартай барилга болсноор барахгүй дэлхий дахина алдарчсан түүхт ул мөрийг хадгалсан урлагийн гайхамшигт бүтээл бөгөөд Францын үндэстэнэ омогшил болсон юм. Үдийн дараа эв нэгдлийн уудам талбайгаар тойрон тэндээс элист гэдэг гой сайхан уудам жамаар явган явж Европын хамгийн нэртэй бүрэн бараат дэлгүүрээр тойрон бараат аваарын авч дийлгүйч Нүдэн Милан санаа ганхуурч гараад чөлөөт жах дэлгүүрийн талбайгаар тойров. Чөлөөт жах дэлгүүрийн хөвөөд хараалстан их баг богч үүрэн газар дээр бүс дэвсэн ховчс бараа дэлгэж худалдаж байтал чагдаа үжигдүүл бараагаан савлан дутааж бий. Манус гайхалдаж энэ хүмүүс ямар бараа худалдаж байх уу гэсэнд манай хөтөч энэ бол думддын хуурмаг барааг авчирч худалдаж байгаа хүмүүс шүү гэж байла. Энэ үгийг сонсоод миний дотор эвгүй болж арвины бодож явла. Үнэн дээр бол думддын барааг хуурмаг гэж хэлхийн аргагүй. Хуурмаг гэвч ямар нэгэн бүтээгдэхүүнийг ямар яс чанарт нэрт тэмтэгт бүтээгдэхүүн гээд тэр яс чанартай хүрхгүй байгааг хуурмаг бараа гин. Гэвч думддын эдгээр хөнгөн бараа нь хөнгөн зүйлээр хийж чанар нь муу болооч үнэнээр явж үнэн хямд бараа болно. Энэ 10 хідэн дуншуур хүнээ дотор нэг жах ховчсон хідэн 10 түмэн жоосын ховчс өмсч чадах чөөвтөр хүн байхад хідэн төгөргийн ховчс, хідэн 10 төгөргийн ховчс, хідэн 100 төгөргийн ховчс өмсөх хэрэгтэй хүмүүс олонх тоог ижилж байдаг. Ийм хідэн төгөргөөс хідэн 10 түмэн төгөргийн адил бус үн өртөг болоод яс чанар нь думддын ончлогтой жогчсон даяарыг мөр бүтэн шин ховчстай болгохын хэрэгчээс болсон юм гэж би үжинэ. Адил бус үн өртгөөр адил бус яс чанартайч адилхан шин ховчс өмсж явх нь мөн ч думддын ончлогт нийхэм журамт улсын бас нэгэн давуулаг мөн гэж би үжинэ. Төвний үүрчрээд энэх хөгжсөн хөрөнгө туулалтад нуучаар борлуулж байхыг үзвэл энэ газар бас тийм хэрэгчээтэй хүмүүс байх юм биш үү? Орон бид Францын эдэн умдааны төвт очин хэдэн мянган төрлийн Европ маягийн нарлаг эдэн умдаанаа өөрөө сунгаж идэх хоолн герт орж идэж өнгөрсөнгүй, үжиж өнгөрсөнгүй, идэж чадах чадгүй эдэн умдааныг амсалж чадаад орой шиг буудалдан очиж амрав. Бэлэг улс. Энэ удаагийн аялал жугаачлалын хаан хамаг сүлийн 12 дугаар өдрийн өглөөгийн сайхан сэрүүнд Франц улсаас Бэлэг улс руу аялж Бэлгийн тухай хөтчийн танилцуулгыг сонсож явв. Бэлэг вант улсыг дөгөмжлээд Бэлэг гэдэг Европ ТВ-ийн баруун хэсгийн далай дагуу хооронд байршиж, зүүн талдан Герман, хойд талдан Холанд, өмнө талдан Францтай хилэлж, баруун талдан далайгаар алслан Англи улстай нүүрлэлдэн байдаг. Бүх улсын нутаг дэвсгээр нь 3 төм гарын хавтгайд рүүлжин километр байж, 66 км далайн хөвөн шугамтай, 3-2-ийн нутаг дэвсгээр нь довчиг болон тэгш тал байж, 1100 төмөн хүн ам оршин амьдарч байдаг. Бэлгийн газаржийн байршилжич соёлын талаар бүр Европын тоналжин жамд оршиж, далай тангисийн дулаан бүсийн өргөн навчит ойгийн уур амьсгалд багтан, өвөл дулаан, жун сэрүүн, дөрвөн улирлын тодорхой хур тундас илбэгээс болж, хуар чичиг үжимжит ургамлаар чимэгдэж, баруун Европын тоналжин жам хэмээн алдаршжээ. Улсын талбай нь баг боловч олон янзын жугаачлалын үйлс хөгжингүй, нийслэл Брюссель нь дэлхийн олон улсын байгууламжаар суурилсан өөрийн гэсэн ончлог шинжтэй одоогчлсан гой сайхан хот билээ. Бэлэг бол дээд хэмжээгээр хөгжсөн хөрөнгө тулс байж, гадаа дарилжаанч аж ахуйн амин судас байж, дэлхийн 10-ийх таварын оруулалт гаргалтын улсын нэг нь болж, 19-р зууны эхний үед Европ ТВ-ийн их хурагийн хамаг эрт аж үйлдвэрийн ховсгол өргнүүлсэн улсын нэг болно. Бид багууд болоход Бэлэг улсын нийслэл Брюсселд хүрч ирэн баруун Европын соёл урлагийн уулжир соёлын тоналжин жам гэсэн сайхан өргөмжлөлтэй Брюссель хотын дүүргээр тойрон үжиж
Дэлхийн алдарт шуумбал Бельгийн ард түмнээ сэтгэлж өрхөндөх үндэстэнэ Бичхан Баатар Уильямын хөрөл шуумлын дэргэд очиж, Аршан усыг амслан хөрөл хөөтэй нь хамт сүудэр татаж дурсгал үлдэв. Энэ хөрөл хөөг ингэж шуудаг нь Эртурд чагт гадаадын эжирхэг дүрмгээтэн Брюстэл хотыг дүрм хийлэхээр хичнээн дайрсан ч Батбэх хотынхны хэрэмд хашигдснаас хотын хэрмийг дэлгэвчхэр болж гинэ. Үүнд дэлгэрэх бөмбөгийн ночоолттай шижмийг олж харсан сэчин сэргэлэн Уильям хүү дээр нь шээж унтраагаад Ататан дайсны дэлгэрэлтийг хоригэлж чадсан гинэ. Хожим нь Брюстчууд эрэлхэг баатарлагаар дэлгэрэлтийн ночоолттай шижмийг шээж унтраасан Бичхан Баатар Уильям хүүг дурсгахын төлөө 1619 онд энэ шуумлыг босгожээ. Эндээс гараад Брюстэл хотын түүхийн музейг тойрон үзсэнд мөнч Бичхан Уильямын шуумл ба тусгай танилцуулга байж, түүнд ил улсаас хүргэсэн маш арван хувцсан дотор манай улсаас хүргэсэн нэг ардын чөлөөлөгч чиргийн хувцас болон нэг хятад үндэстэнэ Бичхан хүүхдийн өмсдөг илгивч чирэг хоёр хувцас байлаа. Бичхан Уильямын эрэлхэг баатар үлгэр домог нь үе үеийн бэлэгчүүдийн сэтгэлийг уяр улан жаргжуулснаар барахгүй хичнээн олон гадаадын жугаачгсдийн сонирхлыг татсныг бүүмэдэ. Эндээс гараад бэлэг улсын олон янзын амт тэдэн, шихэр боорсог, чоколетийн жах дэлгүүр ба үнэрт усны жах дэлгүүрээр тойрч баруун Европын чоколет үнэрт ус дэлхийд нэртэй гэж сонсч байснаас гэр бүл төрөл садан найз нөхөдтэй амсуулж хүргэхээр багасаг аваад авч явсан 3 сарын хөлс ардын жоос төмөн төгөргөн бүхлийг жараад богчоонч дүүргэж амжисангүй бочих болов. 12 өдрийн баруун Европын 12 улсын аялал жугаачлалмын аялалын компанийн тусгай тохируулгаар аяарлан бучих тэр чаг хүрээд ирэхээрэн энэ 12 өдөр энэ насны минь хамгийн жул жаргалт чаг мөч хэмээ бодогдуулна. Жул жаргал гэж ганчл миний нутаг дээр ургаж байгаа биш юм байна. Хайран дагаад алхаж байсан чагт их дэлхийн хаананч жул жаргалын нахаа талын жижиг шиг дэлгэрээд байдгийн учир ахаад ирж ааж уухан тойроо гэсэн хүслэн үлдээгээд агарын жамаар Бээжин руу нислээ.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх, долгон хөлгөлсөн айлгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрн үйн сэхэрэл, бомн үйн бадрэл.
0: Төвбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үйн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Хэрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошууны утга урлагийнхын холбооны нэр хүндэт тэргүүлэгч Чулуу Норвийн бичсэн Хөх далван доорх Европын холбоо, Баруун Европын 12 улсаар тойрон жугаатсан тэмдэглэл гэх бүтээлийн сүүлчийн хэсгийг сонсглоо. Төвийн радио төлөвлөсөн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн ерөн үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар үүгээр хөндрөллөө. Найруулгач, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Гэрэл Туя, хүлэн сонссон та бүхэндэн баярлалаа. Би түүнтэй учирсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй бүр өөрийн биедээч шууд хандж чадахгүйсэн. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
2: Гурвын дугаар чахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
3: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм бол аа?
4: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлжийн эмчилгээ.
3: Бийдэн жорохтой хандаж өөрийгөө өөрчлөе.
4: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
1: Би бүл дусал ус.
4: Би ч дусал ус.
1: Би чимхэх тунгалаг горхноос ирсэн.
4: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
1: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
4: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
1: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсийг усалдгаа.
4: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөө хар болсоо. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж усд усыг ч сүйтгэлгүй зөв аш.
5: Бээжин цаг 16.
6: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
5: Синжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
6: Экшиглэгдэн дуулагдах Экулус, өндөр сөрлөг Тэнгэрүүлийн эм хот биен альвинцтай өркөхтийн өр зөрхөнд байдаг.
5: Элке бүтэн гэр бол Экулсинан халуун өртгө энхэ тулан бууцо.
6: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин ам холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг Экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
5: Элкийн хайртай Экулстан би хайртай. Элк бүтэн гертэн би хайртай.
6: Синжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн Миний Экулс, Миний гэр нэвтрүүлгийг Кланап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Замбайц ханаг хэнэ сонсогч та. Синьяг на радио телевсхороо Монгол хэл на радио үгэн. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань эркэм танартайгаа мэндчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эркэм энэ сонсогч та. Энэдрийн нэвтрүүлэгд манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар бид хамтаараа 22 дугаар хугацаана дундад улсын Шинжэна олон улсын соёлын наажилсны үсгэлийн арилж ана цуглар ана тухай ойлгохъя. Тавхан ургашлсан Шинжаан дугаараар бид хамтаараа улсын үйлдэлтийн тусгаш гөрцсөн Шинжаангийн эвсэт газрын нэгийг нөхрүүлж хоёрыг хэрэгжүүлэн гурвыг дээгшлүүлэхэ мэрэгжлийн тухай ойлгохъя. Хэлэлцсэн нэр дугаараар олондоо Шинжаангийн туслах багш Юужин Пингийг танилцуулъя. За одоо миний экулс, миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрүүн авахыг клаанавч сонсгохтой баярлан өгч байна. Нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевизхоран Слуштин шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд мань нэргүлэн сонсч болно.

0: Бөмбөлдөн болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь өрх үйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаас ойлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Загна сонсогчдоо. Сэдэр улсын хөгжилт ба өрсөлдөлтийн зөвлөл. Улсын энергийн төвчөө. Олон хэрэглэгчний бузрдлаг ба цаглагаг шууд залах хөгжилтийн холбогдлолтой зүйлсийг эмх дараатаа акуулгах тухай мэдгдлийг бармалдан тархаж

Евран засхорно хөвжлөлт баярчлалтын зөвлөл. Энергийн товчад 10 төгрөгнө хөдөлсч. Бузурдлага бодлогын чидвэр зэрэг шинэс кэгшсэн ажилчдын анхаарлаа төвлөрүүлж, 1-р хэсгийн олон хэрэглэгчийн бузурдлага цаглгааг шууд залхах төрөл зүйлийг бот даруулахыг акулж. Бодлогын чидвэр болон шин энергийн шууд залхах нэвтрэх замыг бүтэмжтэй нэвтрүүлж, Шинжаангийн бузурдлага бодлогын чидврийн нэр нах үзсийг бүх чарайнд бий болох ба. Тус хэсгийн төрөл зүйлийн нийт 2 байж, тус тус хамл хотын арт түрхшана бодлогын чидврийн шинэг өсг үлгэр үзүүлэх орно олон хэрэглэгчийн бузурдлага цаглгааг шууд залхах төрөл зүйлийн 1-р хуцаа. Карамай хотын үйлэн бодлогын ажилсын кралинг орно олон хэрэглэгчийн бузурдлага цаглгааг шууд залхах төрөл зүйлийн 1-р хуцаа байж. Төрөл зүйлийн төрөл хэлбэрийн цөм торд нийлүүлэх хэлбэрийн олон хэрэглэгчийн бузурдлага цаглгааг шууд залхах төрөл зүйл байж. Даацын цөм туу баримтын төв болно.

Шидэрхэн Манас гих анх зохион битайсан дүү бичгтэй жижгийг ерөмчин Нажаху техник мэрэгжлийн нээлт нь орно. Төвтөнх араянд тоглова. Чансу мужийн системараа нэ кызыл сувын кыргыз эвран засгч үүгээ туслах соёлоороо Синжангийг өмдлөх голдлогта содон жижгийн кептори олимпитал болсны хөвд. Энкү баатарлаг түүлсээр их дептер болгосон шилдэг битайлын альвин цэсна кадр олон төмөнд сэтгэл зөрхөндөө шууд өгөрсөн соёлын өвч найрыг дэвшүүлсэн байна. Манас төл болбол мөнгөн жил уламжлагдж ирсэн. Кыргыз үндэстнээ өмгөшл болсон баатарлаг төлсөн юм. 2006 онд улсын дэсийн бодисын бус соёлд нэвийн нэрсд оруулж 2009 онд олон улсын холбоот байгуулгын сургам хэмжил шинжилх ухаан соёлын зохион байгуулалтын комин төрлөгтнө бодисын бус соёл нэвийн талаарх биталийн нэрсд сонгогдно орсон байна. Тайзда төлөгчдө төлийн сүр хүчдө төлөлдөр Манас түүлстка сунгадаг үзэгдлийг серган тоглож, цас дуул болно барай гэрийн элементтэй тайзын ар үзэгдлийн үзэгчдийг сөрлөг уудма памрын өндөрлөгийн аху байдалд оруулваа.

Шинжанг радио телескуран сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүд хин. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн күчір кигийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Амбатаг ариун гамхад бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе. Шинжил

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Улан юлалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан юлалтай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв төрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд сэсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Манай нутгийн шинсээх нь учир явдал. Цаг өнөө сонсогчдоо. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шинсээх нь учир явдал дугаараар бид хамтаараа 22 дугаар хугацаанаа тундад улсын Шинжин олон улсын соёлын ажил үйлсийн өсвөлийн нарлж яана цуглараана тухай ойлгохъя. 22 дугаар хугацаанаа дундад улсын Шинжин олон улсын соёлын ажил үйлсийн өсвөлийн нарлж яана цуглараана 16 дугаар нэмэрт урдна. Зохам Лойнлгийн үзүүлгийн оронд Шинжил Кухан техник мэрэгжил болон соёлын өсөлцөлийг тэмтэрж болох харилцан үйлдэлсч болох нэг буттай үзмжин орон зайда усах нор улва. Төс үзүүлгийн орон нэг соёлын битальч дундад улсын нэг гол цогцыг 8 гол сэдвта үйлдүүлсэн. Иссиникэ үзүүлгийн жигс галд оруулсна хамт тоочлсон уран тоглолт, картон зураг, шог зураг тоглом, электрон уралдаан зэрэг хэсэгтэй холбоолон хөтлөсч, хошуурла мэрэгжил тавилэрсэн Төрүнэ эх байлга хурсан содон биталийн үзүүлгийн байршлыг бүрдүүлвэ. Оюнлаг амахуугийн 50 кэдвэн аж ахлул Зокамл оюнлагара үмсч зүйх, Зокамл оюнлагара ажилха, оюнлага машин күмін зэрг 5 их төрлийн үйлдүхнийг авчирж. Соёл ба Зокамл оюнлагийг үйлдүүлхийг кейсвэр ухахтхунас үзэгчтэн нүдэн дүзгтэг амдлага бийч ойлголтаа болгон хөөрүүлжээ. Соёлын ажиллуусын өсвөлгийн нарлж яана цуглараана байнгу гээч болсны хэвд. Зугаацгч Юмафу сан аштагана Шинжил Кухан техник мэрэгжлийн үзүүлгийн орнод хоргодоно ярагч. Альва зүйлийн хэрэглэлтийг магтан шаашаж байла. Тэр гэлхтэн. Энэ жилийн Шинжил Кухан техник мэрэгжлийн үйлдэхүүн онцгой элэг байлаг байгаад маш олон бот та хэрэглэлт

Нэ ах байдалтай болохоор шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн бидний амьдралд улмас улам өөр болсон шиг санагдваа гэвэ. Улсын дотоодын анхдагч Эврана судлын үйлцэн бүрэн хөдөлгөөнтэй нислэлтийн драмал нисгүрийн хараа навзмжийн системийг бийшлэн ойлгохгүйд тэр нэгчгэ сайн найз нартаа төрөгдлэн хаалсч уусалцлын келбарийн тоглоомыг бийшлэн ойлгохгаар дамжин маш амархнаара бүх дэлгэнэ олон нисгэлийн бүүдлийг үзж болохын хамт агаар айлын мэдлэгийг эзэмшиж болно гэвэ. Кэрвэ нислэлтийн драмал нисгүрийн кимсчин алсын күсэл эрмэлзлийг хангаж чадсан болвол МРА тоног тохиромжийн харин кисүрва боттахугийн пискин загийг эвчээ. Вэнчу мэншан нэрмштэй шинжина шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хазгаарта компани Үзүүлгийн орнаймын мэрлэн зогсчээ бэйшлэнэ ойлгохгаар байгаа зугаацгчдаа тасралтгүй цовруулдна. VR-а нүдэн шил зөөвөл нүдэн өмнөх бот давсамж болно. Кисүр зураг зайз авсургаа нийлж төйлийн чанга хараан сэрлийн дайралтыг авчирна. Үзүүлгийн орнаа ажилтана Цүйжин танилцуулан гэлхтэн. Энкү зокамл ойнлогийг олон талтаа үйлдүүлсэн Холмг ах байдлын тоног тохиромжийг удаа нэгтэй төх соёлын уусалцлын гэлбарийн бич ойлголт шинжилх ухааны түгээмжлэлтийн өсгөлөн эртнээ балгасан гэхэд үзмжин орна туушлалт зэрэг соёл зугаацлын ах байдлын дунд өргнөр хэргэлж гүн зузана соёл гэхэд хачнаа гайхамшигтай байгалыг нэг амьдлаг арга хэлбараар зугаацчдаа ойлголж байна гэвэ. Шинжил кохан техник мэрэгжлийн хэрэгэлсэн харана сэрлийн бич ойлголттой төдий биш. Харин уламжлалт үр мэрэгжлийн дакна битальт болно. Зокам лойнлог ба соёл зугаацлыг үйлдүүлсэн их байлгийг залгуулдуулах хурлд бүх улсын анхдагч хас чолууна ажил төрлийн Шин Фужангик Зокам лойнлог том загурын төвлөрийн цаг болва. Зугаацчтай компьютер дээрээс Кэгулзиг сунгана тогтаавал Зокам Лойнлгийн даруй зураг төвлөгийн төслийг маш түргэн битэж хажуу талын кэрччэс ийлэх боловсруулах машин тэр даруудын зарилгийг олж өрөмдөр утах хас чулуун дээр маш түргэнээр ажиллаж нарилг оновчтой сийлж чадна. Зураг төвлөгөөс үйлдэхэн хүртэл нэг л дураа кэж гаргадаг байна. Тус сагурын 20 төмн өнгөрөө кэска хас чолууна зург дэрсийн тоо баримта ба 6 төмн өнгөрөө кэска кэгулса хату боловсруулдоос үйрлж үг чолуугийн илгэн таних баг сага дутагтлыг шилгэн байцахас зокам лойнлгараа зурж төлбөлх 3 дэй мэрэгжлээрээ сагуурлах автогараа боловсруулах гэртэлх бүрэн келкасын явцыг биелүүлжээ. Сонирхолтой амьдралын үйлчлэг уусалцлын хэлбарын соёл зугаацлын бич ойлголтаас уламжлалт ажиулсын ойнлог шинжилэлт гүртэл тус хугацаанаас соёлын ажиулсын өсгөлийн нарлж ана цуглараанд шинжилх ухаан техник мэрэгжлээр цаг үедээ чидэмж олгосон амьдралын дүрс байдлыг зургалжээ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөвжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Нумдутун болуусн утуудаан уламжлалта тасралгүй өргөжилж яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт табитна оюуны эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, өвт удаанд хөөрн шиндэж, яг нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
2: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат

сүйримбик үйгэн үйдөө татаршгүй байж, ягам нэг зүрүүс тауныңгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үрх үйхтэйг холуусар идва. Миний Экулс, миний гэр. Та бидний Экулстан болсан хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундуудын шилдэг уламжилтөө соёлыг уламжилан залгамжална.

Чагын сосч та. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад авкын өргөжлөсөн шинжаан дугаараар бид хамтаараа улсын үйлдэлтийн тус хашгирцэн шинжаангийн эвст газрын 1-ийг нэкрүүлж 2-ийг хэрэгжүүлэн 3-ийг дээшлүүлэх мэрэгжлийн тухай ойлгоё. Шидрэ шинжаангийн Кэдажахуугийн их сургуулийн эвснэ үйлсийн тусгай мэрэгжлийн бүлкминий судлаач нээсэн 1-ийг нэкрүүлж 2-ийг хэрэгжүүлэн 3-ийг дээшлүүлэх сайжруулалтын хурмын мэрэгжлийн улсын үйлдэлтийн тус хашгийг хүртвэ. Тус мэрэгжлийн мал сүрэг ба бэлчарийн зөрчлийг намдуулах, эвст газрын нэх байлгын ашиглалтын үр өтмжийг дээшлүүлэх, тал нутгийн мал аж ахуйн дээр яс чанартай хөгжилтийг агуулахдаа шинжил кухан техник мэрэгжлийн тулаарл хангасан байна. Шинжаангийн байгаль тал нутгийн талва өргөнөдөм кэска мал хариулах эвст газар утух загара сэргэхтэ ишгэ күчэртэ. Бэлчар эвснэ гаралтай нилад дур Усвор дүрийн ашиглалтын үр өтмж дуур зэргээ тухайн асуудалда тулгарч, тал нутгийн ам ахуйн хамгаалалт болон мал аж ахуйн дээр яс чанартай хөгжилтийг зогхо хэмжээгээр хазгаарлж байв. Үйлдвэрлэлийн боттой хвчрт асуудалда чиглүүлэн, Шинжаангийн Кэдаж ахуйн их сургуулийн Эвснэ үйлсийн тусгай мэрэгжилтнэ бүлгэм, Орон бүсийн үр амьсгал болон Эвст газрын онцлогтой суурилж, Амахугэ төрөнд тавих нарилэг оновчтойгаар арга бодлого хэрэгжүүлэхийг баримталж нэг цогцжуулсан дээр битэмжтэй эвст газрыг сайжруулах мэрэгжлийн системийг байгуулвэ. Нэгийг нэкрүүлэх гэдгийг хагалуулахгүйгээр нэгч тарих мэрэгжлийг хэрэглэн Кёршрана самурлыг айл чатахаараа багсгасан урдлд ор. Тохромчтой бэлчар эвснэ үрийг муутсан эвст газартаа нарилэг оновчтойгаар нөхрөлн тарж эвст газрын ургамлын тарилтын үр өтмж ба ургамлын хүчлэгийн сэргэлтийн хурдцыг дээшлүүлэхийг зааж байна. Хоёрыг хэрэгжүүлэх гэдгийг нарилэг оновчтойгаар услах ба нарилэг оновчтойгаар бордур оруулах хоёр зүйлийн ус бордурыг тохируулан эзэмдэх арга хэмжээг иж бүрдүүлэн хэрэгжүүлж Бэлчар өвснээ ургалтын шат үе. Кёршран уснаа байдал ба шим тэжээлийн хангалгын нөхцөлийг өндөслөн шинжил кухан чараа хэмьяралт хийхийг зааж байна. Гурвыг дээшлүүлэх гэдгийг мэрэгжлийн хурмул хэрэглэлтээр дамжин эвст газрын газрын хүч, эвст газрын үйлдвэрлэлийн хүчин ба малчин тараачнаа урлах зэрэг гурван талаараа хамжилтсан дээшлүүлэхийг биелүүлэхийг зааж байна. Мэргэжлийг хэрэгжүүлэх явцдаа тусгай мэргэжилтнэ бүлгэм муутсан мал хариулах эвст газрын ургамлын хүчлэгээ сэрг хаалцхай газрын харьцал нилаад дээр Кёршран ус бордур хадгалах чидвэр бүрсэн зэрэг асуудал тавиарилдэн тохромчтой эвснэ үрийг шилэн сунхгийн хамта нэгч тарих арга хэлбэрийг шилдэгжүүлж хагалуулахгүй арга хэлбэрээр дамжина хагалуулахаас болж Кёршраба ургамлын хүчлэгийг эптгасс зайлсгэнэ. Үүнээ хамт эвст газрын Кёршран усны байдал ба бэлчар эвснэ ургалтын хэрэгцээ шаардлагатай үйлдэлүүн нарилэг оновчтойгаар услах ба нарилэг оновчтойгаар бордур оруулахыг иж бүрдүүлэн хэрэгжүүлж нэгч тарсан бэлчар эвснэ төргөн суялгах тогтуржуна багшрахыг акулж эвст газрын багшрлын хамрах хэвчээ ба Тэжээр өвснэ гаралтыг дэгшлүүлнэ. Тусгай мэрэгжилтнэ бэлхминэ гэшвэн Ван Шэрри танилцуулан гэлхтэн. Энэ кү мэрэгжлийн голдлогын дан гагц үлүүхэн усалж үлүүхэн бордур оруулах явдал биш. Харин муутсан өвст газрыг сэргээх жим ёсонд өндөслөн нэг

газрын ам ах хүг сэрэг ах ба мала жахуугийн хэлбэрийн хувирлын аттес дэвшүүлэхтэ мэрэг жилийн тулаарлал хангаж болно гэвэ. Тусхашка күртсэн явдлын тус тусга мэрэг жилтнэ бэлхэмэнэ мууцсона мал хариулах эвст газрыг сэрэг ах ба эвст газрын үйл төрлөлийн хүчийг дээгшлүүлэх талаараа шим мэрэг жилийн үр үтал олсныг харуулж байна. Бүлкминий Шинжангийн адил бус орон бүсийн эвст газрын мууцсан төрөл хэлбэр ба үйлдвэрлэлийн боттой байдалтай уйлдулна. Мэрэг жилийн өлкөр үзүүлэх ба дэлгэрүүлэн хэргэлхийг улам нэг алхам өрнүүлж. Эвст найврыг сунхг ус вордрын хэмьэрэлт ба тармилын газрын ажлын болзолт тоог төгөлдөржүүлэн. Тусгашкины үр үтаалыг туршилтын өлкөр үзүүлэхээс кепчажүүлэн хэргэлх зүгэ шилчгийг акулна.

0: Амбатаг арилын гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоран Монгол хэлнэ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
1: Улан юлдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлдо соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаад сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаад сэтгэлд наам тогтом ба хүчин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбт амин. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сэсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
3: Гэрэлцэн нэр.

Жаахан сонсогч та. Миний эх улс миний гэр нэвтрүүлэг мань нэргэлжилж байна. Одоо залгаад гэрэлсэнээр дугаараар олондоо. Синжангийн туслах багш Юужин Пинги талцуулъя. Юужин Пинги болвол Шанхай хотын Чинпо района Жинза дунд сургуулийн заан сурах газрын эрхлэгч. Ажилч нэвлэлийн

0: хэргүлэгч Жинза дунд сургуулийн Пискин дээд зэргийн багш болно. 2024 оны 8 дугаар сард тэр Карамайдерж хотын зан судлах газрын Пискин зан судлагчийн тушаалыг өргөлвэ. Карамайд анх ирэх үед Юужин Пинге байсан судлалт гэхэд Карамай хотын Пискин нэгдсэн зан сургуулийн зүрх тавилгад бүтцийн сул задгаа логгийн абсолют дунгүй биш зэрэг асуудал орч байхыг олж мэдчихэ. Үүнээ тулаад тэр Карамай хотын багш Ван Тянвинтай хамтараа судлан ярилцж нэг сурлагын хугацаанд нэг алхам дэгшилж нэг хагас жилийн хугацаанд бүтэн цагаргийг биелүүлэх зан сургуулийн судалгааг акулах сэтгцэг тогтоож. Угийн зан сургуулийн төлвийг үйлдэлсэн суурин дээр Юужин Пинге Шанхайн төрүүн зан сургуулийн ойлгогдхон болон үйлдлийн туршлагыг үүсгэнор уулж нэгцийн зан сургуулийн зураг тавилгын Кев Загурыг шилдэгжүүлэн төгөлдөржүүлж гол үүргийн задлалтыг чангатгах голдлогтой зан сургуулийн хөдөлгөр болно. Олон нийтэд үнэлэлтийн кергийн жишээг нөхрөлвэ. Үнэ хамт багш нарыг жолаад нь сэтгэгийн жолаад хэмжээний зургаар мэдлэгийн гол агуулгыг эмхтгч. Амьдралын үнэн бодит асуудал тавилд болон заан сургуулийн агуулгыг холбож нэгцийн заан сургуулийн зураг тавилгыг амжилт болгочээ. 2025 оны 4 дугаар сард Юужин Пинге хязаалын дэнхмийн заан сургуулийн ясч нарыг дэгжлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхдэ анхаарлаа төвлөрүүлж байдал бэйшлэн ойлгохгүй сүгчлэх хэргэлгэ хязаалын тэнхмийн хэлбэр гэхэд гурван дэс дарааллаа нэг тодорхойлтын заан сургалтын аргыг шинчлэн дурдан гаргахуу. Тохолбол асуудлын дэс дарааллыг эмхтгч хөдөлмөрийн дэс дарааллыг байгуулан заан сургалтын дэс дарааллыг төгөлдөржүүлж зураг тавилгын тодорхойлтыг нэгхрлэн багшиг хөтлөн жолаж байгаад заан сургалтын сэтгцэг нэ хөвөрүүлж заа сургалтын голдлогыг яагж заах байснаас нь сурагчдыг хөтлөн жолаадж яагж суралцах зүг хөвөрүүлжээ. Үргэлжлэн үйлдэлгжүүлэн төгөлдөржүүлэх ба бүкрада дэлгэрүүлэн бот даруулхаар дамжин Карамайн Пискин хязаалын тэнхим цоо шинэ байдалтай болж сурагчудаас санаачилгаас оролцохоо гүнзгэ сэтгэнэ сүгчлэх сайн сайхна заан сургалтын үр амьсгалыг алх малхмаар бүрэлдүүлж хязаалын тэнхимийн заан сургалтын арга хэлбэрийн хөвөрлтийг биелүүлжээ. Өнгөрсөндә Карамай хотын Пискин дасгалын заан сургалтын хавсрын жолаатах дасгалын сэдвд кетрика төшкөлсөн сэдвийн хэлбэрийн данцуулгу сэтгэгийн гүнц синий хөрөлцөхгүй зэрэг хөрөлцөхгүй талда чиглүүлэн Юужин Пинге хаалт таглахаас дөхм хариулах гэртэл дөнгөлтаас явц гөртлөхөд дасгалыг шилдэгжүүлэх чиглэлийг дурдваа. Тэр төрөвчлэн 1-р фронтын багшиг дахуулан дасгалын сэдвийн зураг тавилгыг шилдэгжүүлж хаалт таглах сэдвийг логгийн мөрдлөгөөрө голдулсан дөхм хариулах сэдв буутах сэдв болгоно өөрчлөн хариулж мэдлэгийн бүрэлдэхүүн явцыг илрүүлэхийг чиглэж хэлжээ. Үнэ хамт тэр амьдралын үнэн байдалд төшөглөн боловсруулын сэдвэнэ төлөвлөж жишээлбэл уух усна лонха галын айлла үсэхнэ гэдгээр жишээ болгоно машлын үг ёсыг тайлбарлана. Сурагчдын хайн сүгчлэх уран бахыг битүмжтэйгээр гүгжааж шинжилх ухаанча сэтгүйг боожулж шинжаагийн туслах хугацаанд Юужин Пинге заан сурахгүй судалгаана 1-р фронттой гүнз гарч төрөвчлөн хотын дэсчинэ Пискин заан судлахыг хөтөлбөрөөс 12 удаа зохион байгуулж 30 хэдүүнээ сургуульд гүнз гарна заан сурахгүй байсан судалтаа гэж нийт 200 өнгөрөө хязаа сонсч 3 удаа биян дааж үлгэр үзүүлэх ил хязаал нээж тэр бас төрөвчлөн 6 удаа Шанхай Карамая Сүлжана заан сургуулийн судлалтаа 20 хэдүүнудаа ажлын тасгийн хөтөлбөрийг эрхэлж 3 удаа тусгаа сэдвэрт тайлмж гэж. Төвнө бүх сэтгэлээрээ уламжилж хавсарж дахуулж заан сургаснаар залуу багш нарын давшилтаа илэрхэ өрөтмж олва. Дишимова Бекулсин дунд сургуулийн Пискин залуу багшийн заан сургуулийн мэрацана 1-р дэссийн шагнуулыг гөрч. Жанна Эвран засгоронд 2-р дугаарт орж нийт 7 кмнуда Эвран засгорон гихад түүн ассаа дэгшгэ шаан улгэртвэ. Тэр бассаа залгаараа гулз, хоргус, китэн зэр газартаа көрчэ заан судлаха тайлэмжгэж. Чинпу арайонна пискэнэ заан сургултын өршлэлтэн туршлагаараа хэд шинжангэн олон газарыг нэлэлвэ. Залгаараа суи чөгстэй заан сургултын мэрэцэнаа шилгруулха комиссийн гэшвэна тушаалыг өргэлж. Тусхай мэрэгжилийн чидүрийнэ өргэнаараа квилайн танихтсан байна. Юйжин пингай санаачилгаас санаа урм бүс алсалсанаа заан судлаха тапсангийг байгуулж. Шанхай, Көхнур, Шинжан, Юннан, дөрөн газарынэ сүлжэна хамтарнаа заан судлах ажлыгэ төрөвчлөө зохан байгуулж. Шанхайны онц дэсийнэ багшиг залжээ тусхай сэдвэраа кецалүүлж, шилдэг сургун гэмжлийн их байлгийг харилцан нэвтрэлсшээ хамтар эдлэхийг бийлүүлвэ. Түйнэ гүнзг ажилжээ хөтлэн дахуулсан ба, тохан газрын багшийнэ хамжилцан күчилснараа 2025 оны Карамай хотын анх зэргийн дунд сургуулийн сурлагын хэр хэмжээна шилгэлтийн Пискин хэр өтөмжө бөхшийн жангийн 1 дугаарт орвоо. Тэр тус газрын ана сурлагын байдалд суйрулж, Эврэн зас горн Карамай хотод 4 нижээ Пискин кецалийн шилгэлтийн хуудсыг тогтааж, заан сургуулийн үнэлэлтийн нэгдэлтэй чинэрийн заан сургуулийн шаардлагыг боттоор болов. Бас биясана мэнг гаргаж, хотыны 10 дугаар дунд сургуульд 23 нижээ гэрлийн ухаанаа туршилтын багш хэрэгсэл хандвалж, тус сургуулийн туршилтын заан сургуультан эмх дараатай явагдахыг батламж болов. Зэрэг дагаараа төрүүлх чөс зэрэг, лавдунараа гүйцэтгвэл лавта амжилтаа олох итгэл зэрэг, үнэнх атгач бот ажиллах эрч зэргийг баримталж, Юйжин пингэ нэг ахс жилийн бата баримтлал ба бот ажиллахаараа шин цаг үеийн ардын багшин үүрэг хариуцлах ба үүргэллэг тайлбарлж, тусгай мэрэгжлийн хүчаараа кил хызгарын пискин сургам хэмжлийн хөслөнгийн гэрэл гэлбэг гээгүүлж. Эркмэд сонсогчдоо, миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл та бас Slurshtyн хэрэглэгч нэвчлэрийг буулгач болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?
1: Шинжангын радио телевизорын Slurshtyн хэрэглэгч нэвчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжэ гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн Slurshtyн. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Нэн голон көмөндө нарна гэрлдэгэ хуалцуулхын тэнда хариуцлаг ба үүргэлдэг сунгаж. Өссөн божилттоо күчин чидлээн хурам дулья.
3: Бидний ерэн кичэр бэрх орчиндуу дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлье.
4: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчлэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдөр Гаргийн 6. Билгийн үлрэлийн 4 дугаар сарын 21 нь. Үрэмжтэй чилгэрэсэн үйлдэ 21-аас 33 градус.
1: Энэ цагаар та нартан сонсох зүйл бол
0: манай орн амаах үг төрөндөө тавих бузардалгоо хөгжилтийн ойлгогдохны идэвхтэй үйлдэлг жүлж элсэрэгчгээ сэргэлэн элсэрэгчг зас гол горох нүүр цоормиг засч сэргээх бузардлыг сэргэлэн засах зэрэг аль олон голдлогтой инженерингийг систем чичнэртэ акулж үсгэлэн сайхын Шинжангийн амаах үгийн дэвсгэр өнгийг ил тод болгосон.
1: Тэв хураа амаах үгийн орчин тойрны хамгаалт нь кинэн байцаах дугуйлангаас манай орнд 27 дугаар хэсгийн олон төмнөө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 70 кергийг тушаан шийдвэрлүүлсэн.
0: Шинжангийн радио телевиз хураа анхна зөрилд үүрэг хариуцлагаан батж ижилж сэргэл мандлын аянд эрэлхэлэн үргэлжил яг ихэ тусгаа дугаар гаргаж өнөөдөр 8 дугаар замын сэргийн Шинжанд суугаа кэрэг эрхэл газарт өгөрч эвхамтчүүдийн анхна зөрилд үүрэг хариуцлагыг мэдрийа.
1: Эврэн зас хорн онгодч хэсгэн үйлдэн кек үйлсэн дан зүйлийн манглаа жахуллын нэрсийг нийтэлж 10 нажахул сунгагд нь орсон.
0: Үрэмж хот хуучин орон сүлсэн төргийг биян дааж шинтгэн өөрчлөлтөд чиглүүлэн дүрмжигсэн ажилгаанаа зөвлөр нийтэлсэн.
1: Их дээд сургуульд сурагч эсэх улсын нэгдэл ташилгалт удалгүй явагтаар байгт манорны аливаа газрын хөлснөө машин тэрэг нанг сайн дурнаа гэс Эльвэ зүйлийн бэлтгэл ажиллагаа сайнаар гэж өргөн нулын сөрөгчд амар амгуулан үргэштэйгээр шилгэлт дурлцах батламж хангахаар байх зэрэг агуулгуулна.
0: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхийа.
2: Шин нүсэл санаагаар шин айныг хөдлөн дахуулъя.
1: Кэсэл найдлагыг батжээжилж 15 дугаар 5 жилд эрэлхийлэн үргэлжлэе. Шинжаангийн радио телевиз хураан чимээ. 6 дугаар сарын 5-ны өдөр бол Дэлхэн орчин тойрны өдөр болно. Манай улсын гол сэдв бол бүх талаар бузардалгүй зүг хэлбэрэн гүйрүүлж, өсөлн сайхан дундад улсыг хамтар бүтээн байгуулъя гэх болно. Ши Жинпин амаах үгэн боловсны үзэл санаанаа жулаадлах дор Шинжаан Кэзэд амаах үг төрөнд тавьж, бузардалгүй хөгжилтөнд ойлгохныг үйлдэлгжүүлж, элсрэгчгээс сэргэлэн элсрэгчгийг засах гол горох нүүр цоормиг засч сэргээк бузардлыг сэргэлэн засах зэрэг аль олон голдлогтой инженерингийг систем чанартай акулж өсөлн сайхан Шинжаангийн амаах үгэн дэвсгэр өнгийг ил тод болов. Ота Такалмагын элсэн цөлийн ковя захтах лобнур шанд Шинжаангийн өлшгүүгийн шинжилх ухааны краалингийн шинжилх ухааны судалгааны ажилтад шатам халуун наранд хармаг заг сухаа Тосон торлог зэрэг дөрвөн зүйл нь элсэн цэлд үргэлж харагддаг ургамлыг нэг нэг сүрээр нүүдэл элсэнд тарж тохон царанд услах гоогар тарих туршилт гэж байна. Нөхлөг машина байн байн көрчөнөх дууг дахалдан элсд газарт маш төрөгнөр 1 метр шахуу гүн нөхөмөд илэрвэ. Мэргэжлийн ажилтад хажууг нь үндсэн көгчсөн нийлэх буд модыг бараг 20 см ут цаасан төнгөд шууд тавьж Үндэснээ системийг чийгтэй элсэн давхрууд шүд хэрэгвэ. Аль нэг нийлэх модонд бараг үндсийг тогторжуулах 15 кг ус арвсал бол дагч кюмнэ кучаар услах хэрэг гоём. Эврэн зас хурны өшгүүгийн шинжилх ухааны краалингийн намын хорон шүүжи краалингийн дэд дарга Вон Тянбин хэлэхтэн. Нэгдүгээрт

0: гол үндэсийг чатхан хираар гүн тарина. 2 дугаарт сахал үндэсийг чатхан хираар ихч сахлаг ургаахын хамт үндэснээ кескин чигийг өргөлжлөн байхыг баталвал сая түүнээ амьдрахыг батал чадна гэв. Энэ жилийн 5 дугаар сарын сүүлчгэртэл Ловднур шана услах гоогаар өөжүүлэх завсрын туршилт нийт 8 зүйлийн гон хураа тесвэртэ ургамлаас 5900 жирийг тарж 4306 амьдарч амьдрсан хэмжээнь 170 хувиас давж нэг л удаа усалж хөөшт услах го элсэн цөлийн ургамлын хүчлэгийг сэргээх мэрэгжлийн чихэл шүглэлтэ болов. Ван Тэмбин хэлэхтэн. Ирэгшт голаас хол байгаа говь сайрах хужирлах газрыг багтаасан эдгэр газарт бас өргөлжлөн тарина гэв. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин зааж гаргасын уул ус өшгөө таримлан газар нүүр цөөрм нутг бэлчээр элсэн манхыг нэг цогцжуулан хамгаалах ба системтэй засгийг баримтлж амаахуг төрөнд тавьж бузурдалгоо хөгжилтийг ахиулж бузурдлыг сэргээлэн засах бэрхсэд вэ шийдрэл гажлыг гүнзгий сайнар хийж амаахуг хамгаалтанд хориас шугмыг чанг сах хэрэгтэй гэв. Кёкоктургуг хамгаалах ажилд Шинжан Тэнгэр уулын хойд бэлийн хот мудаар гол ажлын талбар болгож 3 жил дараална агар мандлын орчин тойрныг цэгтлэн засах ажлыг ардны амьдралын буттай явдалд оруулна голдлогт акулж Кёкоктургу Кевин цагаан нийлэн нэгэнт Кевин байдал болва. Энэ жилийн 1-р сараас 4-р сард Тэнгэр уулын хойд бэлийн уран бисэн 10 дулаан шан хотын чилгэр өдрийн тоо 1520 өдөрт гөрч нэгэн жилийн адил хугацаантай харьцуулбал 3.6% нэмэгдэж чилгэр өдрийн тоо 71 өдөр нэмэгдвэ. Тунглог усыг хамгаалах ажилд Шинжан усны их баялаг усны орчин тойрны усны амаахуган засалтыг нэгдэлтэй төлөвлөн акулж Эврэн зас хорны голдлогтай сав газрын усны амаахуган орчин тойрны хамгаалтанд төлөвчлгийг боддаарулж голдлогтай гол горох нүүр цөөрөмд амаахуган усны өкөрлөг засч сэргээхийгэд ерөнхийлэн зас ажил хийвэ. Шүймөх гол төшклөн байгуулсан шүймөх голын бинхо эзэмжин бэс шүймөхгийн хэсэг болбол ерөмчин шидрэн жилд байгуулсан усан кована уран бэс болно. Үүнд Гуанхун Вангшу шүймө шилин зэрэг 8-р гонцлогтой эзэмж тархаж өөр эргэнэ 11-р уран суусан төрөгд үйлчилж байна. Одоо шүймөх голын экингээ дунд урсхлын октласын усны чанарыг Нэгнээс хоёр төрлийн шилдэг хэр хэмжээд тогтвортой байлгаж, дораа дурсхлын октласын чинэр мүү V төрлийн усан цогцыг төвлөртэй арилгавэ. Ерөмч хотын шүймөөгүй арайна гол горох нүүр цэрмэн хамьяралтан төвийн нэрхлэгч Цүйжин Лин хэлэхтэн. Гол горохын дарган дүрмийн хамьяралт наргаар арайна шатаас улрал бүр нэг удаа голыг эргэн цагдэж, зээл гудамжаас сар бүр нэг удаа голыг эргэн цагдаж, нийгмийн төөргээс гараг бүр нэг удаа голыг эргэн цагдаж байна. Ямар асуудал байсан ч гол горохын дарга аливаа салам өчрийг зогцуулж шийдвэрлэнэ гэв. 15-р 5 жилийн төлөвжилгийн товчт Аяндан сэргийг ба Кюмнэ Кчар сэргийг нэгдэлтэй төлөвлөн, ясчнырыг дээшлүүлэн ажилсыг хөгжүүлж ард ташкүртэйгийг нэн чихэлчилнэ гэж дурдан гаргажээ. Одоо Шинжан нэгэнд тус газрын буттай байдалд нийсцэн системийн бүрэн төгөлдөр нэгж амаахуган орчин тойрны хамгаалтан байгуулалт тогтцыг байгуулж уран бүсн амаахуган амар түвшнийг бүх талаар сакан хамгаалж тунглог ус кокимдэг уулын амаахуган давуулгыг нэн товаан болгова.
1: Төв хуран амаахуган орчин тойрны хамгаалтан кинэн байцаалтай.
2: Шинжангийн радио телесоранчи мэн 6 дугаар сарын 5-ны өдөр манай уран төв хураан амаахуугийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаах 7 дугаар дугуйлынгийн тушаан шийдвэрлэлгүй 27 дугаар кэсгэн олон тэмнээ загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 70 кэрэг голдлогт анхаарж байх 3 кэргийг кланабба үүнэ дотор утсаар илчлэн мэдүүлсэн 47 кэрэг загтлаар илчлэн мэдүүлсэн 23 кэрэг байна. 70 кэргийн дотор Үрэмч хотын 36 кэрэг, Цанжигийн хойхой Эвран засагчруугийн 9 кэрэг, Ахсу аймгийн 8 кэрэг, Баянгоолын Монгол Эвран засагчруугийн 5 кэрэг, Голдлогт анхаарж байх 1 кэрэг

0: Илийн хас гэврэн засах жүүгийн 3 кэрэг, голдлогтой анхаарж байх 1 кэрэг, Борталийн Монгол эврэн засах жүүгийн 2 кэрэг, Хамил хотын 2 кэрэг, Кызыл сүгэн Кыргыз эврэн засах жүүгийн 2 кэрэг, Тарптай аймгийн 1 кэрэг, Карамай хотын 1 кэрэг, Хашхыр аймгийн 1 кэрэг, голдлогтой анхаарж байх 1 кэрэг байна. Тус кэсэг тушаан шийдвэрлүүлсэн загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн кэргийн дотор орчин тойрна бузурдлын төрөл келвараар хуавал агаар мандлын бузурдлын 25 кэрэг, дүү шуугана бузурдлын 18 кэрэг, хату бийт хаягдмал байдсан бузурдлын 9 кэрэг, амаахугийн нэвдлэгэн 8 кэрэг, усна бузурдлын 2 кэрэг, бусад бузурдлын 8 кэрэг байна. 6-р сарын 5-наа өдөр хүртэл төв хорон амаахугийн орчин тойрна хамгаалтын кинэн байцаах 7-р дугуйлангаас манай орондоо тушаан шийдвэрлүүлсэн олон төмнөө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн кэрэг нийт 27 кэсгудагийн 1403 кэрэг, голдлогтой анхаарч байх 100 кэрэг болж, Үйна дотор утсаар илчлэн мэдүүлсэн 1148 кэрэг, загтлаар илчлэн мэдүүлсэн 255 кэрэг байна. Дээр дурдсан загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн кэргийг нэгэн та тохан газарт нь шилжилэн шийдвэрлүүлж, хологдлолтой тогтоолын ёсоор шийдвэрлүүлвэ.
1: Шинжаан радио телесхуурын чимэн. 5-р сарын 27-ны өдөр Төв хорон амаахуг нурчин төрнө хамгаалтан кинэн байцаах 7-р дугуйлангаас манай оронд 18-р хэсгийн олон төмнөө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 58 кэргийг тушаан шийдвэрлүүлвэ. Үйнэ доторх 10 кэргийг хологдлолтой тогтоолыг үндэслэн илэр зарлахгүй. Удаа шаардлага ёсоор тус кэскудагийн олон төмнөө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн кэргийг шилжүүлэн шийдвэрлүүлэх ба кинэн байцаахан дахуу цэгцлэн сайжруулахыг ил болгосон байдлын үзмөрөн кэснгийг нийгэм нийт илэр зарлава. Тус кэснгийг Шинжаангын Уйгар эврэн засах хорноо ардын заскын ордноос үл жагаас байцаан лавлж болно.
0: Шинжаангын радио телесоран чимэн. 6-р сарын 4-наа өдрийн үдийн өмнө эврэн засах хорноо намын хураан дэд шүүжи, эврэн засах хорноод хэрэглэгч, Эврэн засах хорноо уран бүсэн зохицонгүй хөвжилтийн удирдах дугуйлангийн дарга Архин Туниаз, Эврэн засах хорноо уран бүсэн зохицонгүй хөвжилтийн удирдах дугуйлангийн анх дахь удаагийн хурлыг эрхлэн кэж, Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн уран бүсэн зохицонгүй хөвжилтийн тухай чихэл өглөлтийг Гүнзгаа сүрэлцэн төөшлүүлж, хологдлолтой ажлын байдлын хариу мэдээлэлтийг сонсож, хологдлолтой бичиг материалыг кинэн зөвлөлдөж, дараа алхмын ажлыг судлан ярилцаж байрлуулва. Хурлаас зааж гаргасын. Аливаа газар аливаа салаа мэчир. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн уран бүсэн зохицонгүй хөвжилтийн тухай чихэл өглөлтийн зөрг санааг Гүнзгаа сүрэлцэн нэвтрхэ ойлгож, Их байлгийн байгаль дагуулгад суурилж, харьцуулсан дагуулгаан бадруулж, гол цогцсон чидэмжийг цангатгаж, нэн ихгээ күчилз, нэн ботта суртал, нэн дээр яс чинэрва, үр ашгаар уран бүсэн зохицонгүй хөвжилтийг гүнзгийрүүлэн боттааруулахыг лавдуунаар ахуулах гэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чихэлжилсэн. Харалттайгаар күчилж 15-р 5 жилийн уран бүсэн зохицонгүй хөвжилтийн бүхэл цогцын үйлдэл чидвэрийг үргэлжлүүлэн дээшлүүлэх хэрэгтэй. Өмнөх хойд Шинжаангийн холвалан хөдөлсөн көгчгийг нэгдэлтэй төлөвлөн, Тэнгэр уулын хойд бэлийн Ажахуугийн бүсэн дайчлах үйлдлийг бадруулж, Таармын Ажахуугийн бүсэн хөвжилтийн далд күчийг Гүнзгаа уудалж, шин цаагийн кил гизгарыг хөвжүүлэн ардыг баяжуулах ажиллагаа Гүнзгаа акулах хэрэгтэй. Уран бүсэн хамжилтсан көгчгийг гүнзгийрүүлж, Ахтүй мүж орон хоттой болсон дайлт хуудлагын залгалдуулыг чангатгаж, ажилсан шатлаг эмх дараатай шилжилтийг агуулж, аливаа газрыг шин чинэрийн үйлдвэрлүүлэн күчийг нарилаг оновчтой байрлуулах төв хөтлөн жолааж, Шана Кепчана Ажаху ихээр хөгжүүлж, Бинг Туан ба орон нутгийн үүсэлцэн холвалан хөдөлсөн көгчгийг агуулах гэрэгтэй. Барун биеийн их хураа далайн шин нэвтрэх замын бүтээн байгуулалтаа харилцан залгалдуулахыг төрөгтгэж, Чөлөө Таралжана төршилтийн орныг дээшлүүлэх дайлт хуудлагыг Гүнзгаа хэрэгжүүлж, нэг кэсэг хөдлөн дахуулах чинэртэй, хурмал чинэртэй өөрчлөлтийн арга хэмжээ болон дөрмийн шинийг үүсгэсэн үр бүтээлийг төвлөрлөн гаргах хэрэгтэй. 15-р 5 жилийн тусгай зүйлийн төлөвжилгийг баруун орныг ихээр нэн хөгжүүлэхгүй харалт үүрэг, ерөнхий байрлуулд чихэл их инженерингтэй бүтэмжтэй залгуулдуулахыг чангатгаж, шин келвар нь хот балгасжилт ба уран бүсэн зохицонгүй хөгжилтийг нэгдэлтэй төлөвлөж, Үрэмчийн

0: Шин төрөг ба гулз хашхрын дэд гол хотын бутан байгуулалтыг төрөгтгөж, хот болгосчлтын орон зайгийн байршлыг тасралтгүй шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурлаас чихэлжилсэн. Улсаас Шинжаанд олгосон орон бүсэн зогцонгүй хөгжүүлтийн чихэл их үргийг бүх талаар боттааруулж, баруун орныг ихээр нэн хөгжүүлэх дайлдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлэх дунд зөрөгтэйгээр хариуцлага үүргэлэх хэрэгтэй. Онцлогийг товалгаж, уламжлалт ажилсан дөрлт гүчийг дээгшлүүлж, шин энерги, шин материал, нарна энергиар цахилгаа гаргах, зокамл оюунлаг зэрэг дайлдах бодлогын чанартай шинээс көгшсөн ажилсан хөгжилтийг акулж, үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчлэгнээ үйлсэн чанар сайтай дээр бүтэмжтэй хөгжилтийг акулж, өдгөөчлсөн ажилсан системийг бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Хамгаалахыг товалгаж, уул усн өө шугуу тармилын газар нүүр цөөрөм нутг бэлжээр элсэн манхыг нэг цогцчлоо хамгаалах ба системтэй засхийг нэгдэлтэй төлөвлөн акулж, уснай их байлгийн ашиглалтын үр бүтэмжийг дээгшлүүлэн, хос нүүр төрөгчийн дайлдах бодлогыг боттааруулж, өсгөлэн сайхан Шинжаангийн бутан байгуулалтыг акулах хэрэгтэй. Амар төвшнийг товалгаж, энергийн их байлгийн дайлдах бодлогын батламжийн суурин газрын бутан байгуулалтыг төрөгтгөж, дайлдах бодлогын чанартаа уурхаан их байлгийн хан сүйгжилж нэн көгжүүлэх ба хадгалахыг чангатгаж, голдлогтой Крана амар төвшнээ аюул түгшүүрийг бүх хүч харин сэргээлэн арилгах хэрэгтэй. Чөлөөтэй явуулцхыг товалгаж, өөр эргэнэ улс муттай болсон, буттаг эрхэнсэн хамтрал цаг гүнзгий арилж, бүсүүд муж оронтой болсон нэвтрэх сам, ажилс, сах дэлгүр, тавцангийг хамтаар байгуулж, хамтаар идэлхийг чангатгах хэрэгтэй. Ардын амьдралыг товалгаж, дундуудын эндэснэ хамтын цогцсын үзлүү хамсрыг бат бэхжүүлэхгүй гол шугамтай байрлал дөлөн, шин цаг үеийн хилхэс гарыг хөгжүүлэн ардыг баяжуулах ажиллагааг акулж, сургун хэмжил, эм эмнэлэг, ажил олголт зэрэг ажлыг сайнаар атгаж, ардын амьдралыг батламжилан сайжруулах дунд хүмсийн сэтгэлийг нэгтрүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурлаас шаардсан. Аливаа газар аливаа салаа мөчөр боттааруулахыг нэг жийсаар төвшлүүлж, үүргийн тодорхой хуудас, хариуцлагын тодорхой хуудас, цагийн хязгаарын тодорхой хуудастай баримжаалан бүтэц хагаргийн хамяарлыг чангатгахж, кэрэг бүхнийг атгах хүмтэй, кэрэг бүхнийг боттааруулахыг батлах хэрэгтэй. Зохицуулан холбоолон хөдөлсгийг чангатгахж, буттаг эрхэмлэх сүртлийг бадруулан, Эвран зосгорна намын хураава засгийн ордны ажлын байршуултыг буттаг газрын хөргөн боттааруулахыг батлах хэрэгтэй гэв. Юсупжан Мамат, Жули Фан хурлд оролцваа.
1: Шинжаанг радио телевизгоорын чимэн. 6 дугаар сарын 2-ны өдөр Эврен зас хорны ардын тойлалгчд нэг хурлын байнгын хорын эрхлэгч Зумрату бол Ирэмч хот Шан сумын хоёр шатын ардын тойлалгчд нэг хурлын хугацаа сулах сунгуулийн ажилд тухай байцаан судлалт хийснэ хамт ярал цохрол хийж ажлын нагцсан байдлыг гүнзгий ойлгож голдлогтой кучерт асуудлыг зохицуулан шийдвэрлэв. Бай. Зумрату бол энэ хойноор Ирэмч хотын Мийдүн араа Сайба харавын ардын тойлалгчд нэг хурлын байнгын хураан алуун байгуулагд хүрч Шан сумнаа ардын тойлалгчд нэг хурлын хугацаа сулах сунгуулийн орнайх байрлал сунгуулийн ардын дансалт зэрэг ажлын байдлыг ойлгов. Мидүн араа Сандоба болгосон Чонгшенз болгосон Сайба харавын Юхо Эмзамин зээлгудамжин хэрэг эрхлэг газар нь Мингюан чулан тосны нийгмийн төрг Чимашан зээлгудамжин хэрэг эрхлэг газрын Шишин нийгмийн төргийн ардын тойлалгчд нэг хурлын тойлалгчдын холбоо авах ёртойд хүрч үндсэн шатын кадр сонгуулийн нарттай гүнзгий сулцж бүх явцын ардын ардчлалын үндсэн шатын үйлдэлг зэрэг байдлыг ойлгов. Тэр зааж гаргасан. Хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэх чанартай ачуулгыг гүнзгий ойлгох, хоёрыг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэх улс төрийн өндөр сайс Шин сумны ардын тойлалгчд нэг хурлын хугацаа сулах сунгуулийн ажлыг сайнар хийх улс төрийн хариуцлага сэтгэлэг болон эерэгт сэтгэлгээнд чангатгч намын төв хураан шийдвэр тодлогын байрлуулт болон Эврен зас хорны намын хураан ажлын шаардлагыг нарийн хинмга туушлуулан боттааруулж Шин сумын хоёр шатын ардын тойлалгчд нэг хурлын хугацаа сулах сунгуулийн ажлыг дээр баримжаа дээр яс чанартай сайнар хийх хэрэгтэй. Тойлалгчд нь холбоо авах эртэйг сайнаар байгуулж амьдлаг хэргэлж, тойлалгчд нь ард дулантай харилцах тавцсан болон тактикийн үйлдэлийг бадруулж, сунгуул нардын сунгуулд оролцох эдвэгчлийг дайчилж, хугацаа сулах сунгуулд ардын санааг гүйцэтгэлрүүлж, ардын оюун ухааг хурамдуулж ардын сэтгэлийг нэгтгэрүүлэх хэрэгтэй гэв. Ярилц хурлд Зумрату бол Өрөмж хотын Шен сумнаа ардын төлөөлөгчдний хурлын хугацаа сулах сонгуулийн ажлын байдлын хариу мэдээлтийг сонссны дараа зааж гаргасан юм. Тус удаагийн хугацаа сулах сонгууль яг 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтэд таарснаас хугацаа сулах сонгуулийн ажлыг сайнар гэхин эндсэн шатын улсын засгийн эрхэм байгуултыг чангахах намын ут хуцаагаар төр барих зүйрийг бэхжүүлэг ардын төлөөлөгчдний хурлын дүрмийг баримтлан төгөлдөрж үлэг Артүмнэ эрх мэж эзэн суухийг батламжлах Шинжаангийн 15 дугаар 5 жилийн хугацаана Ажаху нийгмийн дээр ясч нартай хөвжөлтлийг акулахт чихэл их ач холбогдолтой юм гэв. Тэр чихэлжилсэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн ардын төлөөлөгчдний хурлын төлөөлөгчийг сунгах ажлын тухай чихэл өглөлтийг бүрэн гүйцэд оновчтой бүх талаар ойлгох ба төвшлүүлж улс төрийн зогцоц, эзэл санаанаа зогцоц, үйл ажиллагаанаа зогцоцсан тасралтгүй дээшлүүлж намын удирдлагыг хугацаа сулах сонгуулийн бүх явц альва талд төвшлүүлж хугацаа сулах сонгуулийн ажлын зөв улс төрийн чиглэлийг батлах хэрэгтэй. Хууль тогтоолны ёсоор сонгуулийг сайнар зохион байгуулж үндсэн хууль ба сонгуулийн хууль зэрэг хууль цааш хууль тогтоолыг чанга журмлын ажил өрнүүлж төлөөлөгчийг сонгох ажлын дис дарааллыг дүрмжүүлж сонгуулийн нардыг данслах төлөөлөгчээр нэр дурдгдсан жишгдэгчийг танилцуулах билет тавьж сонгохыг зохион байгуулах зэрэг гогцоог сайнар хийх хэрэгтэй. Төлөөлөгчдөн кэр кемийн кинэн байцаалтыг чангадагч төлөөлөгч нь улс төрийн боомт, кевчнэрийн боомт, бүтцийн боомт, ариун чигчийн боомтыг чангадагч зөв алуун амжилтны үзэлтээр ажил хийж үйлс бүтээхийг хөтлөн дахуулж тогтворчлыг хамгаалах, көгжилтийг акулах, олон төмөнд үйлчлэхт шин хөдөлгөгч энерги нэмрүүлэх хэрэгтэй. Хугацаа сулах сакловатыг чангадагч хугацаа сулах кевс суртлд кинэлт тавихаан чангадагч альва төрлийн дүрм тогтоол сакловатыг зөрцөх үйл ажиллагааг эрс хөргөлж хугацаа сулах сунгуулийн төв чигч кевс суртл тавихыг батлах хэрэгтэй гэв.
0: Анхна зөрилд үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж сэргэл мандлын аянд эрэлхэлэн үргэлжилье. Шинжаангийн радио телесоранч маань Энэ жил болвол Дүмдүл улсын эв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн үе болно. Шинжаангийн радио телевиз хороо өнөөдрөөс эхлэн анхна зөрилд үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж сэргэл мандлын аянд эрэлхэлэн үргэлжлэе гэхэд тусгай дугаар гаргаж намын гэрэл сасрангуй түүхийн өнгөрлөлтийг эргэцүүлж үеийн Дүмдүл улсын эв хамтчуудын Тэнгэр уулын өмд хойд биед үлдээсэн хүйсхлийн ул мөрийг хань сүйгжилж хүйсхлийн 90 алдарт уламжлалва Шилдэг сүртлийг уламжлан залгамжлах тумд Түүхийн Итгэлан баттгаж, нийгэм журамт өдгөөчлсөн Шинжаангийн бүтээн байгуулах сүр далаастай хүчийг нэгтрүүлнэ. Өнөөдөр 8 дугаар замын цэргийн Шинжаангд суугаа кэрэг эрхлэх газар төхөрч, эв хамтчуудын тэнгэр уулд ажиллан амьдарч, хүйсхлийн ажил үйлсийг нээсэн гайхамшигт он сарыг эргэцүүлнэ. Өрөмж хотын тэнгэр уул араа Шөнгли замд 81 жилийн салхин бурааг туулсан Кök бухшаар барьсан хоёр давхар баг асар болвол даруй 8 дугаар замын цэргийн Шинжаангд суугаа кэрэг эрхлэх газрын хуучин бүр болох вэгээд Түүнэ хажуутгийн шинаас байгуулсан өдгөөчлсөн дурсхлын ордон болно. Долоон сараа нэгнээс өмнөхөн дурсхлын ордон нэг онцгой тойрон үзэгч болох Нөхсөн Баатар Чэн Тань Чүвэн Ковин Чэн Чүү Саныг өгтөн ирүүлвэ. Чэн Чүү Сан гэлэхтэн Намын үдрдлэг дорой хүйсхлийн Ахмад Үйнгэс өвран сүрлцхаар дамжин Эрс бат итгэл бишрэлтэй болж Кезад бүрө эв хамт намд бат итгэж сэтгэл зүрхэн бүрө яанд зориулсан юм гэв. 1937 онд Японы эсрэгцэгтэн Бүхталаар үйлснэ дараа альва талгсан Эх Оранж гүмсийн Японы эсрэгцэгтэнд оролцохыг акулж үндэстнэ мөхлөөс аврах хөдөлгөөнийг өргөтгөхийн төлөө 8 дугаар замын цэргийн Шинжаангд суугаа кэрэг эрхлэх газрын тохан үед Дүмдүл улсын эв хамт намын Шинжаангд Японы эсрэгцэгт айныг удирдах хүйсхлийн товчлуур болсон байна. 1937 оноос 1942 он хүртэл 8 дугаар замын цэргийн Шинжаангд суугаа кэрэг эрхлэх газрыг байгуулж нэг нэг хэсэг шилдэг Дүмдүл улсын эв хамтчуудыг Шинжаангд ирүүлвэ. Чэн Юн, Тэнг Дайюан, Дэнг Фа, Чэн Тань Чүү нөхөр нар өмнө хойноор намын төлөөлөгч ба 8-р замын цэргийн Шинжаанд суугаа Кэрэг эрхэл газар нь хариуцлагатай тушаалыг үүргэлвэ. Жу Энлай, Дэн Инчао, Ху Чжимин нар бүр энд төр сууж өнгөрчээ. Тоо томшго олон улсын хайрлах залуучууд бүх улсын аливаа газраас энд хэр дамжин яанд хөрчөө хөвсгөлд оролцов. Сүн өнгөрөө Эвхамт намын гишүүд Овга Нүүж нэрэн бургуулж эдийн засаг соёл сургам хэмжил ардын амьдралын аливаа күрээд гүнзгээр нь ажиллаж тэнгэр үлийн өмд хойт бид Япныг эсэргүцэн мохлас аврах очиг гэрэл төлвө. 8-р замын цэргийн Шинжаанд суугаа Кэрэг эрхэл газрын дурсгалын ордноо тайлбарлагч Халибас Ражидин Келхтан өргөн улан арт түмэнд Маркс Ленина үзэл болон намын Япныг эсэргүцэх зорилтыг өргөн дэлгүй гүнзгээ ухааруулж Япныг эсэргүцэх дайна яраа хэлсэна үүр амьсгалыг идэвхтэй бий болгоно. Япныг эсэргүцэхгүй үндэстнээ нэгдмэл фронтыг ихтэх вэ гэвэ. Одоо 8-р замын цэргийн Шинжаанд суугаа Кэрэг эрхлэх газрын дурсгалын ордонд өдөр бүр маш олон намын гишүүн, кадр, олон түмэн хөрөлсөн ирж, бараалан суралцж, хувьсгалын нөхсөн баатарчуудын үйл явдлыг сонсож байна. Өрөмж хотын нард Ли Юлин Кэлхтан тохан жилэ хувьсгалын Ахмад Үйнгэс Шинжаанд хувьсгалын үрийг цасцсангөө болвол өнөөдрийн Шинжаан амар тогтун бүлкэмдэлтэй байж, аливаа үндэстний арт түмнээ амаржин сүүж аш төрсөн сайн сайхан амьдрал байж чадахгүй юм гэвэ.
1: Шинжаан радио телевиз хураан сурвалжлагч Ли Ян медалснаар болвол шидэр Эвэрэн зас хорны ажилтур ба сөрөг зангилтын тэнхим 2026 оны Эвэрэн зас хорны үйлдэн кейк үйлсийн Дан зүйлийн Монгол улсна жахуулын нэрсийг нийтэлвэ. Бэг Шинжаанд нийт 10 нажахуул сонгогд норжээ. Эний мэнч Эвэрэн зас хорны онгоцч хэсгийн үйлдэн кейк үйлсийн дан төрлийн Монгол улсна жахуул болно. Эвэрэн зас хорны үйлдэн кейк үйлсийн дан зүйлийн Монгол улсна жахуулын үйлдэн кейк үйлсийн онц тогтсон нарин хуайрлах крэнд утх уцаагаар анхаарлаа төвлөрүүлж үйлдвэрлэл мэрэгжил буюу үр мэрэгжлийн хэрэг хэмжээ нь делкан төрөнд орж дан зүйлийн үйлдэхнээ зах дэлгүрт эзлэг хэмжээ нь бүх улсын төрөнд орва. Тусудаа сунгагдсан 10 нажаа хуллын амд үтсэн нэмэмлэг, тоноглол үйлдэн кейк, шин материал, чулуун тосны хиймэн аж үйлдвэр зэрэг крэнд хулагджээ. Энэ дотор Шинчикан нэрмшт эмин үйлсийн хувь нийлүүлсэн хзгаар компани, Шинжаангийн элвэг дэлвэг китэд эмин зээгийн эквайлэг түшхлэн, китэд эмин зээг баримжаажүүлэн тарих сүйрүн газар ба, нэг бүс нэг замын китэд эмин зээгийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн аж үйлсийн крайлингийг байгуулахар дамжин, китэд эмин зээ тарих судлан нээж шинийг үйсэг гэс үйлдэрлж үйлдэн кейк, зах дэлгүрт борлуулах кертлэг бүх аж үйлсийн келкасын системийг байгуулвэ. Компанад дэд ерөнхий захирал Лико Оу танилцуулсан гэлэгтэн. Одоо нэгэнт бүх Шинжаанд 12 китэд эмин зээгийн баримжаажуулсан тарилтын сүйрэн газрыг байрлуулж, цагаан гоё, гөргөм, шигэр өвс зэрэг онцлогтой жинкнээ эмин зээг кепчаажуулан дүрмжүүлэн тарж, баримжаажуулсан түүхэ материалын хангалтгын системийг эквислас байгуулна. Нэг бүс нэг замын китэд эмин зээгийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ажилсан крайлин түшгэлбэл, жилд 5,000 тонна китэд керчим эмкэж үйлдвэрлэг үйлдвэрлэлийн хангалгын чидвэрийг биелүүлж чадна гэвэ. Эвэрэн зас хорны онгоцч хэсгийн үйлдэн кейк үйлсийн дан зүйлийн Монгол улсын ажахуулын нэрсийг жинкнээр нийтэлвэ. Энэ нь манурна чинэр сайтай үйлдэн кейк ажахуулыг шатлагаар боожуулах систем өдөр ирэх тутам төгөлдөрч байхыг харуулж байна. Эвэрэн зас хорны аж үйлдвэр ба сөрөг зангилтын тэнхимийн намын удирдах дуулангийн дэд шүүжи тэнхимийн дарга Абулхим Азиз танилцуулсан хэлэгтэн. Эвэрэн зас хорны аж үйлдвэр ба сөрөг зангилтын тэнхим шин материал төрөнэ тоноглол энд бүтсэн үйлдэн кейк зэрэг голдлогтой аж үйлсэн хэлкасан байрлуулалт анхаарлаа төвлөрүүлж давхарг хуваан төрлөх хуваан шилдэгжүүлэн хөчөргөжүүлж төрөнэ үйлдэн кейк ажахуулын нэг тасралтгүй ихтгэнэ. Онцлогтой давлагтай аж үйлсийг хөгжүүлэхийг баримтлж, Эвэрэн зас хорны төрөнэ үйлдэн кейк үйлсэн сөрөглөлийг боожуулах инженеринг хэрэгжүүлж, чиглэнгүй чанартайгаар келкасыг утхан келкасыг нөхрөлж, келкасыг хүчрүүлж, дөрөлдөх хүчтэй аж үйлсэн сөрөглөлийг хүчлэн байгуулна гэвэ.
2: Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
0: Шинжаангийн радио телевизорын чимэн. Гуалуугийн ажилс болвол Анхүй мужийн Шинжаангийн төсөлхө голдлогтой төрөл зүйл болно. Кэдэн жилийн хөгжилтэр дамжин Бичгэн Гуалуугийн ажилсын тохон газрын амаахуг сэргээхт шин сэтгэх сангааснаар барахгүй бас олон төмнө урлагыг нэмэгдүүлэн баяжих арга замыг өргөтгөж Гумашана ардыг баяжуулах чихэл ажилсан нэг болсон байна. Гумашана Зангүй сумна Гуалуугийн тарилтын суйрын газарт гөрөхт энтхийн өнгөрсөнд нэг кесэг тачир халцгаа гуй сайрг атар газар байсан гэж бутхын аргагүй юм. 2023 онд Анхүй мужаас Шинжаанд суулсан туслан байгуулах жолаатх газар тахт холваас болж Шинжаангийн хуйюу ээжийн нэрэмшт амд бедсэн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компани Гума Шанд сүйршиж Кёрш Шорааг сайжруулах шинжилх ухаанч тарж хамярах мэрэгжлийг оруулахар дамжин үрийг боловсруулан идэж болох хальсан ба үндэссэн бүрөө эмд орхо дээр нэмэлт өртөгтө ажаахгийн тармил болох Гуалуг тарж ургаажа. Тохан газар бас ажаахлууд суйрын газар тараачийн өрхийг уйлдуулсан ажиус чигсэн келварийг хэрэгжүүлж нэн олон кюмиг дайчлан урлагийг нэмэгдүүлвэ. Гумашана Зангүй сумна Кэлэрэх тосхна ард турсан хаадар ажаахлууд ажиллаад 3 жил болж одоо сарын цалингийн 4500 төгрөгтэй хөрсөн бөгөөд теднэхэн бас 15 мө гуалу тарж жилийн урлаг нь 10 төм төгрөгтэй хөрчээ. Тэр хэлхтэн Нидний жилэ гэр байшингаан шинээс засч чимэд бас баг суудлын машин тэрх хулдан авба. Амдрал маань улмаас улам сайжирва. Бидний хавсрын төрөл зүйлд хөтлөн жолаадж, мэрэгчл зааж өгсөнд үнэн сэтгэлээс нь ашлан таалархаж байна гэвэ. Шинжаангийн хуйюу ээжийн нэрэмштэй амд бедсэн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компани Гуалуугийн ажилсан тарилтын суйрын газрын Еринка их уралтын 15 дуншир төврэг байгаад Гуалуугийн тарилтын суйрын газрыг 10 төм мөгөөр төлөвжүүлж 3 хугацаа хуваан битэн байгуулжээ. Ажаахул бас тохон газарт Гуалуу нарилэг боловсруулах үйлдвэр байгуулж Гуалуугийн үр, Гуалуугийн цай, Гуалуугийн эрэлжүүлийн үйлдэхэн зэрэг ширээс үйлдэхнийг үйлдвэрлж одоо жилийн боловсруулах чидвэрийн 15 төм тоннад хүрсэн байна. 3 хугацаанаа төрөл зүйлийг бүгдийг нь байгуулж дууссана дараа Нэг төм нэгмөн кюмиг шүүд дайчлан ажил олгож, Эхнава сүйлчин гоцанд 3000 кюмиг дамар дайчлан ажил олгож, жилийн үйлдэхнэ Еринка өртгийн 20 дуншир төвөргөөс дур болохгүй юм. Анхүй мужийн Шинжаангийн туслах кадр Гумашана Зангүй сумна намын хураан дэд шүүжи Шэжун келхтан Кевчаг ихтгийг сүйр тоног төгрөмжийг төгөлдөржүүлг, ажилсан келкасыг утгах чиглэлээр үргэлжлэн күчилж, Гуалуугийн тарилтыг төршлийн цагт үлхэр үзлэхээс бүх орон бүстө кевчагийн өргөтгөн яс чинэригийн дээгшлүүлсэг келварийн хөвлөхийг акулж, кода тосхныг цэцгэлүүлэн хөвжилхийг бүх талаар акулах, хамтар баяжхыг лавдунаар акулахд Анхүйийн Шинжаангийн туслах гүчийг нэмрүүлнэ гэвэ.
3: Үсгэлүүнтэй сайхан дундад улсын аялала.
1: Шинжаанг на радио телевиз хураан ярингаасан чимээн. 6 дугаар сарын 5-ны өдөр болвол Делкан орчин тойрны өдөр болно. Кэдэн өдрөөс нар ман урнайлва газар бүх талаар бузрдлыг озыг келбаран хөөрүүлж, өслөн сайхан дундад улсын хамтар бүтээн байгуулъя гэх гол сэдэвтэй байрлуулн, баялаг сайхан гол сэдэвт хөтөлбөрөөр нөөлж, олон тэмнийг бузрдлого орчин тойрныг хамгаалах ойлгохныг бэ болгож, амаахгийн хамгаалтанд ажиллагаад оролцож, Өслөн сайхан гэр орноон хамтар сакан хамгаалалт хөтлөн жолаад ба. Эдгээр өдрмөд Цанж хотын альваа нийгмийн тойрог суугаал ардыг зохион байгуулж, улан янз келбайрн гэр орноон сайхруулах хөтлөөр өрнөлвэ. Цанж хотын Бээжин өм замын зээл гудамжин, Дижисүн нийгмийн тойрог, Жинжун нийгмийн тойргийн сан дурнакс болон суугаал ардын төлөөлөгч, Төтөнх Цанжин Тэнжүү Амаахугын Нугаан Кёндэн Үзэмжин Норнд Хөрч Явууган зам машин тэргнээс зогсоол гээд голын кёвэнд хайсан тамхи ниш сүүлө үүд зэмсэн хайсан цаасан өрөвдөс зэрэг амьдралын хог богийг түйж цэвэрлвэ. Суугаалаар Жанжин нэгэнт залгаагаар 9 жил нийгмийн төргийн зохион байгуулсан гэр орноон цэвэрлэх гол сэдэвт үйлдэлгэн хөдөлгөөрт оролцсон байна. Тэр хэлэхдээ орчин тойрныг сайхан цэвэрлэвэл үзэгт сэтгэл таатай болж хотын эзэмжийг бас нэг сайхан болгоно.

0: тайлэмж хэвэ. Ават шана ават болгосна Хуаюэн нийгмийн төргийн суугаал ард ай гүзэл ус мэн хэлэгтэн. Ават шана өмөд нь улмаас улам олширч орчин тойр нь явах тутам сайжирсныг нүдэрэ нүсвэ. Хөшт би ус ариулж цаглагаа ариулах хог богийг төрлөх ухаас эхлэн гээж гэрин күмс хошаа айланд ажиллана бузурдалгоогоор амьдарч тус газрын нь өсгөн сайхан үүл усан сакан хамгаална гэвэ. Тарвтай аймгийн амах үгэн орчин тойрноо товчана ажилтад альва шан хотын худалдаана зээлдгэрч делкан орчин тойрны өдөр нь ухаарлын ярах гэдлэр өрнөлвэ. Ажилтад суугаал ардын өдөр тутмын амьдралын ахуй байдал суурлэн орчин тойрны хамгаалтан мэдлэгийг нарин тайлбарлвэ. Тарвтай аймгийн амах үгэн орчин тойрноо товчана тарвтай хотын хуваар товчана ухааруулт хэмжээлэн салан хариуцлагат нь хөш анхоо хэлэгтэн. Орчин тойрны хамгаалтан мэдлэгийг олон тэмнээ хажууд хөргөж, нэн олон суугаалардыг дайчлан, хог богийг төрлөх ваах, дор нүрсдрэгшд амьдралд санаачилгаасаа нуралцуулж, бюкар дараа нь хамтар засах, эквюслайсан сэргэлэн засах, күн болгон хариуцлагаан гүйцэтгэх орчин тойрны хамгаалтан шин байршлыг бий болгохыг хүсэж байна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телескуран радион цагм байдлын шиймж.
2: Ота октургийн цэлмиг талын ногаан усын тунглаг өсгөн сайхан зул жиргалт гэр урна хамтар сакан хамгаалья гэх Шинжангийн радио телескуран радиогийн цагийн байдлын шимжийг сонсхья. Делкан орчин тойрны өдөр болвол их байгаль дүнтгэл дэвшилх дурсгалын өдөр болох мартан нэгчг бюкардар нь орчин тойрны хамгаалалт оролцох дайшлалтын бүрэ болно. Сайн сайхан гэр урныг күм бүхэн хамтар витамин байгуулж өрх бүр хамтар эдэлдэг. Амах үгийн орчин тойрны хамгаалтын яраас нь ки хоос нь ураа биш, харин өдөр тутмын амьдралд үүсэлдсэн явдал мод болох юм. Ул нар нь аль нэг градус цаглагаан, аль нэг тусал усыг арвилж, бузурдалгоо дор нүүр төрөгч дайлыг баримтлж, санаачилгаас нь гэрийнэн өмн артг орчин тойрныг цэвэрлж, эдгээр эгэл жирийн үйл ажиллагаан бүр өсгөлэн сайхан гэр урнаан сакан хамгаалахын боттаг эрхэмлсэн үйл ажиллагаа болно. Тунгалаг усан кокимдэг үл болвол хамгийн түгээмэл харгалзалт ардын амьдралын зул жиргал мэн, оршин суугтад тааламжтай гэр өрн болвол хамгийн үнэн боттой ардын амьдралын кэсэл эрмэлзэл болно. Битэн бюкардарын сэтгэл нэгдэн нугаарлтыг хамгаалах кочергийг хамтын танилтыг нэгтрүүлж, октургуйн цэлмиг талын ногаан усын тунгалаг өсгөлэн сайхан зул жиргалт гэр орныг хамтар сакан хамгаалья.
0: Шинжаангийн радио телевизийн сурвалжлагч Янжуугийн медиаснаар болвол шидэр өрөмж хотын хот болгосна хуучин орон сууцны төргийг хуучин гэр байшингийг нурааж үг байранд нь шинээс байгуулах биеэн дааж шинтгэн өрчлөх ажлын туршин хэрэгжүүлэх жолаатх төслийг жинкнээр барлан тархааж өрөмж хотын хуучин орон сууцны төргийг биеэн дааж шинтгэн өрчлөхт боттой дүрмжгсэн ажиллагаанаа зөвлөр хангаваа. Төслийн тогтоолыг үндэслэвэл хуучин орон сууцны төргийг биеэн дааж шинтгэхт кэн ашиг гүртэл кэн мөнгө гаргах зарчим ёсоор суугаал ардын саналыг нэгдэл та болгож хамтар мөнгө гаргах чихэлтэй бэгэд голдуу 2000 оноос өмнө байгуулсан хуучин орон сууцны төрг болно. Өрөмж хотын орон сууц ба хотгодагийн битэн байгуултанд товжана гэр байшингийн амар төвшнийг шилгэн тогтоох төвийн эрхлэгч Гүнжэнжан сурвалжлагч хэлэгтэн. Дэхмэр хэлвэл эмчт нь эврэн эзэн мэж хуучин гэр байшингаа нурааж уг газарт нь дахин шин асар байгуулна. Си Дидэсийн нурх аюултай гэр байшингийг хот араион хоёр шатын уран сууц ба хотгод агин битэн байгуултан салам өчөр дээр шатын хотын аюултай хуучин гэр байшингийг өөрчлөх нөхөр 20 мянгийг идэвхатайгаар чирмэн олж кичэрдэлтэй олон тэмнээ 20 мянга гаргах дараасыг көнгөрүүлнэ. Өөрчлөлт энгийн нэгц цом асраар өөрчлөлхийг шаардаж энэ нэг барилгын бүх өмчтөн зөвшөөрөх чиглэлтэй байж өөрчлөлт хөрвөл нэгцэн эврийн нэртгэн кедвчнэн их асар байгуулах ямар янзаар байгуулах талар 20 мянгийг кемжин бож үүнэ урдлын улсын нутгтэвсгэрийн орон зайгийн төлөвжилгийн шаардлага нийцсэн байх хэрэгтэй. Дараа нь тэгээд үндсэн бүтээн байгуулалтны явцыг хэрэгжүүлэх болно. Үүнээ урдлын бүх өмчтөн зовшаарч

0: Үзэл санаагаа нэгдэл тавуулгаж, шаардлагыг нэгдэл тавуулгана. Хэрэгжүүлэх гол цогцын байгууламж буюу Киркемтэй гол цогцт найдаж, бүх ард улны хүсэл санааг хэрэгжүүлнэ гэв. Олон нэмчтнээ өмчлөг хэрэгтэй уран сууцаар авч хэлбэл, тус төсөлд өөрчлөх 20 мянга цуглуулах хоёр зүйл нь арга хэлбэр гаргасан байна. Нэг зүйл нь хамтран урлан байгуулах хэлбэр болно. Даруй айл өркмүүд хамтаараа 20 мянга гаргаж, эврэн шин гэр байшин байгуулж, аж ахуйн дараасаар нэлээдэг айл өрк бас тогтол ёсоор уран сууцны нийтийн хурамдуулгын мянган гаргана зардлыг тулгын хасуулж болно. Нэг зүйл нь зах дэлгүүрчлэн хамтар байгуулах хэлбэр болно. Гэр газар хөрөнгөний аж ахуйлаас 20 мянга гарган битэн байгуулж, суугаалард сүйлчийн хуцаанд эргүүлэн хулдан авч орч сууж, нэг л удаагийн чанартай 20 мянга гаргах дараасыг ихэр көнгөрүүлнэ. Юуны хамт төсөлд бас аль олон дэмжлэгэн төрөн бодлогыг иж бүрдүүлэн нийтлвэ. Төлөвжүүлгэн талар барилгын кепчаг зохих гэмжээгээр нэмэгдүүлэхийг зөвшөөрнө. Жишээлбэл барилгын талбай нь 50 тэгш дөрвөлжин метраас бага гэр байшинд, үгийн талбай нь 130-30 кетерко талбайг нэм байгуулж, цахилгаан шат нэмж өксөрөх болно. Олон нийтийн үйлчлэгийг иж бүрдүүлэхэд хэрэглэнэ. Газар шурайн талар олон нисчлэн газар хангах, кэрш сэргэлдэн хэргэлх газрыг холбоолон хөдөлгөлцөж өөрчлөх ба газар дурк уран зайг нэн хөгжүүлж ашиглахыг дэмжинэ. 20 мянга талар С, Д дэсийн аюултай гэр байшингийг өөрчлөхт 50-ийн эдийн засгийн нөхөр 20 мянгийг эрэмшиж болох байгаад мөнгөн гүйлгээний байгууламжаас дур хөхтэй үт үйлэлэн хуцаанаа зээлгийн үйлчлэг хангахт зэрэгжүүлнэ. Гүнжин жан сурвалжлагчд хэлэхдээ өөрчлөлт хуцаанд хэрвэ айл өрх суух газаргүй болвол бас тэр цаг байрчлуулах батламжийн төрөн бодлого байна. Хэрвэ өөрчлөлт хологдсон эмчтнээ нэрэн дурк урын гагц уран сууц болвол одоогийн хэрэгжүүлж байгаа төрөн бодлогын шаардлагын кепчэн дотор батламжийн чанартай уран сууцыг шилжилтэн уран сууцны ирэлт болгоно эрэмшиж болох байгаад араион шан эмчтнээ хэрэгсэ шаардлагыг өнцлөн өөр эргээнд нь шилжүүлэн тохируулж, саадгүй нэвтрэх зам хангаан төргөн кинэн зөвшөөрүүлнэ гэв. Тус төслийг Өрөмж хотын уран сууц ба хот кодагийн битэн байгуулалтанд товчээ. Байгаль нэхвэлгийн товчаагаас тогтааж, күчинтэй хуцаа нь 2 жил болно. Одоо Өрөмж хотын альва араион шан яг байрлуулалтын ёсоор төрөн бодлогыг ухааруулах ба кэсэл санааг ойлгон дараалан байцаах ажил өрнүүлж, нөхцөл бүрдсэн 1-2 уран сууцны төргийг шилэн сунгаж, анхдагч хэсгийн туршилтын цэг болгож, хуулруулж болох, дэлгэрүүлж болох өлкөр үзүлэх хэргийн жишээг бий болгохоор төлөвлөж байна.
1: Шинжаангийн радио телесурайн ерөнхийлсэн чи маань ихтэй сургуулдаа сөрөгч элсгэ улсын нэгдэл ташилгалт удалгаа явуугдахаар байхад манай орны альва газрын Кэлснаа машин тэргэнэ анги Сайн Дурнакс альва зөвлөн бэлтгэл ажлаа сайнар гэж Ихтэйд сургуульд сөрөгч элсэх улсын нэгдэл ташилгалтын хугацаанд хайр халамж хөргөж, шилгэлөөгчүүдийг хөргөх хөтөлбөр өрнөлж, өргөн олон сөрөгчүүд амар амгалан урагштайгаар шилгэлт оролцохдо батламж хангахаар байна. 6-р сарын 3-ны өдөр Шинжаангийн Ардаочон ирэмштэй Зугаслын Кэлснаа машин тэргэнэ хизгарт компани хайр халамж хөргөж, шилгэлөөгчүүдийг хөргөх машин тэргэнэ анги хуран цуглуулж, зүүн өнгөрийн машин тэргэнэ хайр халамж хөргөж шилгэлөгчүүдийг хөргөх нийтийн ашигт аянаа эхлүүлэхээр байна. Компани намын нэрэн шүүжи Дэд Еренка Закрал Нью Тоо хэлэхдээ энэ жил шилгэлөгчүүдийг хөргөхдөө сөрөгчүүдтэй аршаа нусна, шилгэлтийн хэрэгсэл зэргийг бэлтгэж, гентийн байдалд бачин байдлыг аргасаж чадахыг батална гэв. Корл хотын 2026 оноо Болгосон зам харилцааг хийгээд хайр халамж хөргөж шилгэлөгчүүдийг хөргөх эхлэлийн ёслол шидр явагдва. Хайр халамж хөргөж шилгэлөгчүүдийг хөргөх машин тэргэнд цөм нэгдэлтэй илгэх тэмдэг нааж 6-р сарын 7-ны өдрөөс 8-ны өдөр хүртэл шилгэлөгчүүд хийгээд Гэрэн Ахмад 2026 оны ихтэйд сургуульд сөрөгч элсэх улсын нэгдэлт ашиглалтын үнэмлэл шилгэлт кинэгч багш шилгэлт кинхэ үнэмлэл ларин бүр хайр халамж хөргөж шилгэлөгчүүдийг гөрөх машин тэргэн гэсэн илгэх тэмдэг наасан машин тэргэнд үн төлөргөө сууж болно. Корл хотын дотаадыг хамгаалах төвчөөнө зам харилцааны хамяарлын их ангийн эмх дэглэмийн дум дангийн дарга Машуэфэн келгдан. Бүх цагдан төрхөө цагдаа машин тэргэн, жижирлах цагдан күчин бүх ёвцтөө зарилг күлайж, гар далвул мөн дураан зогсож, цаг даруудын тусгал гаргаж, күчирдэлдө тулгурсан шилгэлөгчөдтөө саадгоо нэвтрэх зам нээж, бачин байдлыг нь хамгийн түргэн хурдсаар шийдвэрлж, шилгэлтийн цагийн өөр эргэн амар твшнийг бүх күч арын сакан хамгаална гэвэ. Күчээ хоттоо 50 машин тэргэн ба 120 сайн дурнакс, 20 кэдэн хайр халамж гөргөө аж ахлуул, нийгмийн зохион байгуультай холбоолон хөдөлсөж, хайр халамж гөргөж шилгэлтэй суслах хөдөлвөр өрнөлгөр байна. Бүх хоттоо 4 сайн дурнаа үйлчлэг нойртаа байрлуулж, үүх усн, шилгэлтийн бичгэн хэрэгсэл, амралт авах майхан, бачин байдлыг аргасах эмийн зүйл зэрэг ард дөхөмөслөхгүй эдвэдсийг үн төлөргөөр хангаж, ихтэй сургуулдуу сүрэгч элсэг улсын нэгдэлт ашиглалт оролцох сүрэгчөдтөө дөхөн богад тааламжтай шилгэлтэн орчин тойрныг бий болгож өгнө. Күчэ хотын Лейфэн машин тэргэн ангийн дэд дарга Лижу Келхтан. Бидний нэгэн та залгаагаар 5 жил ихтэй сургуулдуу сүрэгч элсэг улсын нэгдэлт ашиглалт шилгэлөгчүүдийг хөргөв. Бидний машин тэргэн урчлан байцаан сэлвэн засж, тогтсон цаг, тогтсон цагт шилгэлөгчүүдийг шилгэлтийн царгандын хөргөнө гэв.
0: Шинжаг радио телевизийн ерөнхийлсэн ч юм байна. 6 дугаар сарын 5-ны өдөр болвол 24 цаг уурлын дотор 9 дугаар цаг уурл болох бүгдээ боловсрох цаг уурл болно. Энэ уурлд манур найлба газар тараалан ажилд яарч, тараачд цагийг амжин, арчлан хамьяарч, тарсн ам будаан сан хураалттай болохыг хүсч, таримлын газрын хамьяарлт болон таримлыг түйж хураах ажлыг зэргээр ахуулж байна. Одоо Күчэ хотын 47 төмөө күзэг тараан идэлэг зангилган хамьяарлын хугацаанд урва. Улгчаад болгосна хар бух сумна дээр баримжаат таримлан газарт эргэлжлэн залгалтсан тараана ургалт нь жигд байж ам будаана тарилтан том өрг Ван Руишан мэрэгжлэн ажилтнаа жуулаадлагаар гар утсна айпер дамжин услах бордор оруулах ажлыг алс эзэмшлэр нэг л дур биелүүлж энэ нь цаг дарив тамиртан санаамар байлаа. Тэрхэлэгтэн. Кюмнэ күчэнд аривтай мэртэн мөнгөнд бас аривтай байна. 5-600 муу таримлан газрыг би гахцаараа хамьяр чадна. Ус бордуурыг тарана үндсэнд нь нарилэг өнөмжтэй кюргж байх болохоор удаа миний тарана ургалт бас их сайн байна. Бараг цалтар муу бүрийн гаралт 6-700 кг кюрнэ гэвэ. Цанж хотын 54 төмөнд 5000 муу чинэр сайтай машинаар төх ковин нэгэнд бүх талаар урган гарва. Кэдэн өдрөөс нар тараалангийн мэрэгжлийн ажилтад таримлан газарт гүнзгэрж өргөн олон ковингийн тараачдыг жолаадна. Ковингийн шурааг сулдхох ажлыг сайнар гэж кэрс шурааны дулаана хэмжээ ба агаар нэвтрэх чинэрийг дээгшлүүлж ковингийн тоорцглон цэцгэлгийг акулва. Цанж хотын орлогон болгосна тараалан машинаа жолаач Ван Цунжин келхтэн. Ковингийн шурааг султгах гүйнийг 15 см-аас 20 см тогтвортой хязгаарлаж чадна. Нэг суур машин нэг өдөрт 250 муу ковингийн таримлан газрыг гүн жигт хавгалуулж шурааг султгах яс чинэр найдвартай юм. Бидэн тараалангийн нахуугийн цагийг амжин акцийг төрөгдөж байна гэвэ. Энэ хор өдөр жиншэнэ икнэ ургасан шур унжилгыг хураах уурал болж Бажаху тараалан талбайн тараалангийн 7-р дүйг нь шүр унжилган тарилтан нэрк Ван Хайингийн таримлан газарт өв булан шин соргог шүр унжилог Сала Намбаг дарж матилган ажилчид яг таслан түйж хуваа нэлгж байлаа. Ван Хайин хэлэхдээ энэ жилийн ургалтын байдал баярлуучтай болж зэмс суусан хэмжээ бас нэлээд дээр байж бараг залдар энэ жилийн мөврийн гаралт лавтай нэдэн жилээс 100 кг-аас 200 кг орчим дээгшлэх болно гэвэ. Одоо Савал хотын улаан усан балгасна Ванду бурцг нэгт боловсрва. Тосх нард боловсрсан бурцгийн хонгорцгийг боловсрангуугаар тасалж, холцыг нь нарилгаж, үүтлэн борлуулж, таримлын газрын хажууд хулдан авах машин тэргэн зогсч, кэрэг жирмэгц хулдан авч байла. Улаан усан балгасна Шасангун тосх нард Лиухо пин хэлэгтэн. Экна ургасан энэ Ванду бүрцгэн эвэр нэртгий гаргуул, нэг муу газрын цэвэр урлаг, нийгмийн өнгөрөө төгрөгдгөр чадна.

0: Энжгийг хулдвал бас бааха мэнг олж болно. Даруудаа би үргэлжлэн соргогоор итгэх шиш тарнам. Хоёр удаа тарвал урлаг бас л нилээд сайн юм гэвэ.
1: Одоо товш медамудаас сонсхья. 6 дугаар сарын 5-ны өдрөөс эхлэн Думдуд улсын хашхраас Кыргызстана Ошто шүүднэск агаар айлын шугамын Селаудагы үлшүрлж Үүнээс өмнө Алник гаргийн хоёрт нэг Села нисгэж байсныг Алник гаргийн нэг нь гаргийн тавнд төсвөр нэг Села нисгэх болгон тэншарилв.
0: Шидэр Шинжан шин гар утс холдно авахт нөхөр өгөхөдлүрийг эхлүүлв. Кэрлэгчэд нэг чин үнийн 6000 төгрөгаас дээгш, нэг түмэн төгрөгаас дургш гар утс холдно авбал 800 төгрөгийн тогтсон мөнгнө хасах нөхөр хөрч болно. Аль нэг хэрэглэгч нэг л удаа нөхөр хөртгөр гэз гарлж, нөхөрийн тэмдэгтэн хүчинтэй хугацаан 3 өдөр болно.
1: 6 дугаар сарын 3-ны өдөр Өрөмж хотын сургам хэмжлийн товчаанаас Алуун жүрмэн сургам хэмжлийн шатын одоо байгаа шилдэг сайн сургуулийн нэрсийг нийтэлж, үүнд 2024 онд үгийн байсан Алуун жүрмэн сургам хэмжлийн шатын 48 шилдэг сайн сургууль байж, 2025 онд 30 шилдэг сайн сургууль шинээс нэмэгдэв.
0: Ихтэд сургууль ба шилгүүлэгчд Гэрэн Ахмадын хамгийн өөр зайгаас сулцсан үйлдэлцэх тавцангийг байгуулахын тулд 6 дугаар сарын 9-ны өдрөөс эхлэн Шинжаангийн 2026 оны Зуна уулрлын ихтэд сургуульд сурагч элсэх төрөн бодлогыг ухааруулж лавлан асуух цуглараа нь Бэг Шинжаангийн 15 хот залгаагаар явагдах болно.
1: Цагуурийн хөвөлтийг цаг эмэгт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт Бэхшинжангийн 16 хотын цагуурийн үрчилсэн медагаас сонсхья.
0: Өрөмшт Чилграс нүүлтэй 21-наас 33 градус.
1: Алтайд үйлтэгээс Чилгэр 17-наас 29 градус.
0: Тарвтай Чилграс бүркэг 18-наас 29 градус.
1: Гулзд Бахуртаа 17-наас 23 градус.
0: Борталд үйлтэгээс Бахуртаа 20-аас 30 градус.
1: Карамайда үйлтэй 22-аас 34 градус.
0: Китэнд үйлтэй 21-аас 35 градус.
1: Шихэзд үйлтэй 20-аас 35 градус.
0: Цанжид үйлтэй 20-аас 34 градус.
1: Хамилд үйлтэй 17-аас 33 градус.
0: Турпаанд үйлтэй 26-аас 39 градус.
1: Корлд үйлтэй 24-аас 32 градус.
0: Ахсууд Багхуртаа 21-аас 31 градус.
1: Атушт Бахуртаа 20-аас 25 градус.
0: Хашхард Бахуртаа 19-аас 27 градус.
1: Хотанд Бахуртаа 19-аас 20 градус.
0: Өрөмш Чилграсан үйлтэй 21-аас 33 градус.
1: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршуулж, Жиргал Кишталаа Кинж, Бадамжаав Наран Чимиг нэвтрүүлвэ. Клан авсансантан баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл тавас сүлүшрэтийн кэргэлгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөкөмдөг бол тунгалаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
2: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр танд нүүлж Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн алх зам хэрэгтхийа.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

0: Самбайсханы гэнэ сонсогч та. Шинжангийн радио телевизхраа Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлэг мань эрхэм талартаг мэдчилэн зулгч байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгд Марлвашян том келбарын нэшкэр буяна Жюлиссийн сүйрэн газрыг байгуулсан. Жиншана тоодог болгосна бажилын давхлагч Нуртая бай давлата теме тежан дэлгүр нэж тосхнардыг давхулана бажилын замаар самсан. Поскамчана жирад оно кэсэнэ шин тарачна юуи швэна борлултан ажилгэ касавада эрх нэркүртэл нутхинэнэ чивгэн их байлгийг амлүүлсэн. Манасчана таун зуму мэрэгжилн аргаар тарсан аавия анхуда их талвагаараа цэцгэлсэн зэрэг агуулгыг байршууллаа. Жадигүл нэвтрүүлгийн дэлгэрүүн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Шинжангийн радио телевизхран Слуштин шин зөвшлөрийн гэрэглэгчний үйлчлэртэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Микулус Го. Бүх дэлгэн кэм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдүм кодан утг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодан утгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

0: цаг насаасч та. Тэгвэл өнөөдрийн кадат тосх нарын хэрхэн явж цэцгэлэл гэгжлийг өсгөхийн дугаараар олондо марл бас шана шигэр буянаас суурин газрын витамин агуултын байдлыг танилцуулъя. Шидра марл бас шана дөвлэттэ багсумна каза тапит тосхонда гэрхтэ тарач нэрхэ гайны турсон яга тармилын газарта шигэр буя хамяар нарчилж байла. Гайны нямсгэлэн гэлхтэн. Би эхнэр тагана хоёрснэн гөрмөө Тэлхэ үр зэмстэ шигэр буянаас суурин газрыг хамяарч байхаас газа. Дээрийн бас бусуудад тарилтын хэс газрыг хамяарч. Бид энэ хоёрын сар бүрийн орлогоос 6000 төгрөг астамна гэвэ. Гайныгнэ келж байгаа суурин газар болвол марл башшана. Тэлхэ үр зэмстэ шигэр буяагийн хамтрна тарих суурин газар болно. Үгэ Америк нэрмштэй мэрэгжлийн хөгжилтийн хувь нийлүүлсэн газгаартай компаниас дундд улсын ММ-лэг эрүүл мэндийн ажилчлалын хувь нийлүүлсэн газгаартай компантай хамтрана хамтар байгуулжээ. Америк нэрмштэй мэрэгжлийн хөгжилтийн хувь нийлүүлсэн газгаартай компани Үс Арсна эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааны ажил үйлсийн хэлтсийн хариуцлагат нь Ван Ячин танилцуулан гялхтаа. Тэлхэ үр зэмстэй шигэр буяана Бүхвийн шарангтай байгаад халсны ирайны арзгар байж, эмдэг хэргэлгэ үн өртөх ба, идэв хабирүлтгэн агуулагдад сине маш тоан байж. Толгоо нарсыг арчлана хамгаалах гэхэд гойлоно арс хамгаалах күрээд өргөн дэлгүй хэрэглэгдэж байна гэвэ. Тус сүйрэн газар машинар малтах ба хүмнэ күчаар хамгаалах чинэртэгараа малтахыг харилцан үйлд улахыг хэлбарг хэрэглэн, тэлгэ үрэ зэмстэ зэрлэг шигэр буяг, Кэс горон хуан, тогтсон хэмжээ, тогтсон хугацаатайгаараа кюмнэ күчаараа түйж хурааж, зэрлэг шигэр буяаны квайлгийг хамгийн их хэмжээгээр хамгаалж, өргөлжүүлэх цаг хөгжилтийг биелүүлж байна. Келке үрэ зэмстэй шигэр буяагийн түйж хураасна дараа, үнцэн ишигийн 40 өдөр орчим аяндаа ээж хагсааж, дахин анха боловсруулах явцад оруулна. Шигэр буяаны иш навчиг харин чинэр сайтай үс тэжавэр болгоно боловсруулж, эквайлгийг орчилдуулан ашиглаж, бодисыг бүрэнгүйцтэй ашиглана. Марл баш шин ягаада том келбарын шигэр буяаны ажилчлалын суурин газрыг суурьшил цатсан бэ. Суурин газрын хариуцлагат нь Лоо Жанжуна хариултөгчө гэлхтэн. Марл башины зэрлэг шигэр буяаны эквайлгийн хадгалагдцаа илүүг байлаг байж, Тохон газрын тэлхэ үр зэмстэй шигэр буяана ашигта бүрэлдэхүүн агуулагдсаа зэрэг гүйцэтгэх тойны өм шинжаангийн өм нэгнэ дурна. Гэрлийн тусалтаа кэршира гэхэд үүр амьсгалын нөхцөлийн дээр чинэр чинсаатай тэлхэ үр зэмстэй шигэр буяана ургалттай өвөрмөгцөн онцгой давлагтай байгалын нөхцөлийг хангава гэвэ. Дундад улсын нэмэмлэг эрүүл мэндийн ажилчлалын хувь нийлүүлсэн газгаартай компани Харьята шинжаангийн Тяньшань нэрмштэй эм үлдэх аж үйлдвэрийн хазгаартай компани эмин зүйлийн дэссинэ яс чинэрэг эзэмтэх боловсруулагч системийг шигэр буяа тарих, төөж хураах, илгэрүүлэн гарах яс чинэрэг байцаах бүх келкаст бүх талаар оруулж төөх материалын намар төвшнэ сүйр шугамыг эквислассин бэхжүүлж чинэр чин сайнэ тогтон байх хангаалгын дээр битэмжтэй байхыг баталж байна. Энэ удаагийн хамтралт цайн хоёр аж ахуйн гойлолны эдва эмийн адил ирэлтийн хөгжилтийн самара замнах эмийн шинжаангийн онцлогт аж үйлсийг байрлуулах цошин арга хэмжээ болно. Одоогийн хүс сүрэн газрын тарилтын гэвч айн 1817 мөд гэрч. Үүнд дэвлэт баг суманд 217 мөд мэрэгжлэн наргаараа тарих Тэлхэ үр зэмстэ шигэр буян кэсгэ орныг байрлуулж 3 жил бүрд нэг удаа хураана. Сэрга буяа болгосонда 1600 мөө тэлхэ үр зэмстэ сэрлэг шигэр буяа хамгаалалтын орныг сааглан тогтоож 3 жилээс 5 жилд ээжлэн төйж арчлана хамгаалахыг хэрэгжүүлнэ. Кэсгэ орны газа улаара шигэр буяа үр зэмсгүй шигэр буяа зэрэг төрөл зүйлийг иж бүрдүүлэн тарж олон төрлийн дүрмшсэн өргөлжүүлэх шигэр буяаны ажилчлалын тарилтын байрлуултыг байгуулах ба Сөрөн газрын хариуцлагат нь Лоо Жанжун гэлхтэн. Сөрөн газрын бүх хэлхээсэн хөгжилтийн тус газрын олон төвнө өөр эргэн дэ ажиллах тогтнороо орлого нэмэгдүүлэхийг үргэлжлэн дайчилна. Сөрөн газар хамярч хамгаалахыг газараа даачлах сахалгара хамтралцах өөр эргэн дэ ажиллах хэлхээсэрэг арга хэлбэрээр тарих тармилын газрыг хамярч хамгаалах төвж хураах анха боловсруулах аль баг хугацааг хамурч тосхнард орлого нэмэгдүүлэх үт хугацаа бүтэмжтэй тавцсангийг байгуулж өгвэв. Дараалханд сүрэн газар бараг 600 төм төргөнийг оруулж 200 муу талбайтай баримжаатсан нарилга боловсруулах үйлдвэрийн гэрээг шинэсэ байгуулж хэлхэ үр зэмстэ шигэр буяг хэвчэжүүлэн тарих тохон газар тиний нарилга боловсруулахыг нэг согсчулсан ажилсын системийг байгуулахар төлөвлөж байна. Эргэжтэй бас компани хорша тарач нэркийг уйлдуулсан хөвжилтийн хэлбэр өгчлж үрчгэ мэрэгжил хамгийн дураа үнийг батлана хулдан авах зэрэг дэмжлэгийг ажахуллассан нэгдэл тахан гаж тарач нэркийг баримжаажүүлэн дүрмжүүлэн тарихтай хөтлөнжолаж үргэлжлэн ажил олголтын арга замыг эргэтгэн ажилсын үйлдвэрлэлийн чидвэрийг эргэтгэж онцлогтой шигэр буяан ажилсыг олон төмнө орлого нэмэгдүүлэн байжха тулаар болгоно.
1: Шинжаган радио телевизоран сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүд хин нэн уусалцалта нэн чалата нэн амьдлаг нэн кичэргийг ийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Тэгрэн харагдах уултай, хэлзэн урсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Цагаан сонсогч та. Каданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдрийн баяжлын замдаа би гавш хална дугаараар олондоо жин шана туудаг болгосна баяжлын дахлагч Нуртая Байдавлатине тэмээ тажана дэлгүр нээж тосхнаар дэгээ дахулана баяжлын замар замсны үлгэрийг ярч өгье. Ингээд өнөөдөр жин шана туудаг болгосна гүрт малчх тосхондоо Нуртая хоолын гэр танаа яарч байла. Тэр хаяа гिचт цагэж сул селүйдэнэ будана гэрт орж охно хавсрана ногаугач гуйрэлднэ. Үдд гिचт баахан чөөхрөх үед аа ок хойло машин тэрэг жолаадна тэмэ тэжэн нэржүүлэх гээ сүрэн газар тань гэрч. Тэжагчиг хавсрана хамтдана ин сааж тэмэнэ өсөлтийн байдлыг байцаануулсна. Энэ жил 20 настай Нуртай болвола жин шана туудаг болгосна. Гүрт малч тосхна малч молно. Эхнэ жил мут тэр ирийн аван дагч мал харилж байсан байгаад уурлагын нэрлтийн дан цулгу байв. 2009 оны 9 дугаар сард эхлэн хөвөлд гарч Нуртая санайштаган буурал тухай шанд гөрчө зугаацсан атхтаан тохон газрын цойхон мус малчда тэмээ тэ жанржуулж ажахуугийн юрашкийн нэлээдс сан Зах дэлгүрийн нэрчин өргөн уудан байхыг олж мэдээд тэр туршчс гараа зөргшүүч. Гэрта харсна дараа тэр эх нуртагаан зөвдөлсч байгаад кеск өхөрхөгаан хулж 13 на тэмэ хулдан авч тэмэ тэжээ нэржүүлэх заман эхлүүлсэн байна. Кэдугара өмнө хугацаанд багш барж мэрэгжил сурч тусгай мэрэгжлийн ажилтныг Гертана залж саан жолаад улсан боловчгаа Нуртайнэ тэжээ нэржүүлэх зам басла нуграл бидрэлд очирсан байна. Нуртайн окна Нурсала Нуртай хэлхтэн аум өхөрхө тэжээгээд дассан болохоора тэмэнэ идэшлэх заншлаа тэмэнэ физиологийн ажилж амарх чим ёсыг ойлгохгүй байва. Игада би тэжээ нэржүүлэх явцдаа тэмэнэ гэдэрх буюу өхгө зэрэг байдлаар ва кивэ. Тэжээ нэржүүлэх мэрэгжлэнэ дэгшлүүлэхин тэлэ. Тэр аптага хамт тэжээ нэржүүлэх туршлагыг тасралтгаа сүвгчлэнэ. Хурам дулснаас тэжээ нэржүүлэх кепчайн тэгээд алх малхмараа хөгж нэгч. Тэмэнэ тоо үргэжлэн нэмгдхийг үзад өөр эргэнэ цөөхмөссө тосхнаар да малчда тэмэ тэжээ нэржүүлэхт оролцохоо саната боловчга кэрэн мөнгөнө кэрэлцэхгүй. Талвар газар дутмаг зэрэг шил танас болж Кепчачтай хүчтэй байва. Нуртая үйг үзада дахин давтна бодголсна дараа тэр ул нэг давхлана хамтар кэгчгар тогтчээ. 2013 онд тосхна намын нүрба тосхна зөвлөлийн дэмжлэгээр Нуртая төрөвчлэн жин шана туудаг болгосна баяна онцлогтой тэжээ нэржүүлэх хоршаг байгуулва. Хоршаа байгуулагдсна дараа Нуртая тосхнаар дигэ хөөрүүлэх хэлбараар хамтара кёгчгтэй санаачилж найд

Энэ хамьяруулж уурлууны тежак хэлбэрэгэ бүх талаар хэрэгжүүлж, өөр эргэна 70 өрх тосхнаар дэгэсч хоршаад оруулж. 2015 онд тэр 120 төм төөргинийг оруулж, талбайны 2500 тэгш төрүүлж метрдэг төрх тежаа нүржүүлэх суурин газрыг байгуулж, тежаа нүржүүлэх өрх мод гэринэнэ тэмээгээ тежаа нүржүүлэх суурин газартаа хөргөж, хоршаагаас нэгдэлтэй төвлөрлөн арчлан тежааж хамьярсан байна. Нуртая окн кюргана газаран гарч зах тэлгүрт ажиллана залгуулдуулахтай байршуулж хэрэглэгчдийн нэрлэлтийг өргөтгөх нь хулдан авах худалдаачинтай санаачилгаас санаа харилцаж буурлуултын арга зам нэрхтгэж тэд нэ тэмэнэв снаник кескиг нэ хулдан авах худалдаачинд хулж өгч нэгэнэ кескиг нэ өөр эргэнэ худалдаана газар хам дэлгүрт хангаж тэмэнэ махан тэмэнэ нөөлөр зэрэг үйлдэхнийг айдл алхмаара газаран хулж орлогын жилэс жилдэд эвшилж иймэрхүү тежээ нүржүүлэх хэлбэрийн тохон газрын олон төмнө өөр эргэндэн ажил болохыг битэмжтэй ажилласан байна. Тосхнаар да Жанарбек Жухая утга цагаар тежээ нүржүүлэх суурин газартаа тэмээ арчлан тежээх ажил харивсч сар бүрэ 5000 төгрөгийн тогтвор тааварлах та болсон байгаад бас гэринэнэ настан гихад күхтэнэ хамтдийн харгалзаж чадахгүйлж 2023 онд Нуртая Хорагана өргөтгөх нэршлэн байгуулж 600 тэгш төрүүлж метр талбайтай хоол ингэр байгуулж зэрэг дана 200 кмн хоол идэж болдог байна. Нуртай хэлхтэн хоол ингэрийг эхлэн эзэнснэ дараа бид нэг будаач ба 3 үйлчлэгч элсвэ. Бүр тус газрын тосхнаард байж сар бүрийн цалингинэ 4000 төгрөгаас 5000 төгрөг юм гээ. Жиншана тоодог болгосна тоодог тосхнаар да алтан нүсэн гэлхтэн. Би нэг ардын уран суцын буудлээс нэгж байна. Ингийн үед их яралтай юм. Хоршаад орсна дараа би жил болгоно бүр хөрүүлсэн ашиг хааж болно. Үйлийн сул сэлүү цагтана бас хоолын гэртэ гөрч ажил ахуй гэж мэнг болдог. Игад 2% орлоготой болснаас амьдрал маань явах тутам сайн болва гэвэ. Тоодог болгосна дэд дарга тасхана телвад хэлхтэн. Шидрийн жилэс нара мана болгосна альва төрлийн тежэ нүржүүлэх үр шидрийн боловсруултыг кемжүүлнээр нүснэ хамта онцлогтой тежэ нүржүүлэх ажил өстөд төшөглөн кэда тосхны эквайлгийг амлуулж олон төмнө урлага нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөж нэн голон кэмс өөр эргэндэн ажил болохдоо хүч нэмэрлэв гэвэ. Нуртай хэлхтэн. Одоо би нэгт 230 тэмээ тежээ нэржүүлж, жил бүр тэмээ тежээ нэржүүлэх ба хоолн гэрээ эзэгнэхэд төшөглөн 40 төм төргийн мөнгө олно. Дараалханда би тежээ нэржүүлэх кепчага нэржүүлэн өргөтгөх хамт нугаз уушины төрөл зүйл амт шимтийн талаараа шинэргийн дээгшлүүлэн дэс дэвшүүлж, нэн голн хошаалаа дайшлана хамт тана урлага нэмэгдүүлэн баяжхаар төлөвлөж байна гэвэ.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэх сунгаж өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхад бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэх.

0: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлний радио.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаар хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусгана тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг би толор ахгуулхтаа манай тусгана кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэн кодонотыг бүсэл эрмслэр билхэм. Кодонотын хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Загын сансгч та. Хэдэрнэтгэн хэрэгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Залгаад олондо Поскам шана 90-аад оны гэсэн шинэ дараач на. Лүй шана буурлуултын ажил хийхээс аваад арх нэрх гэртэл нутхинэн чивгэн их байлгийг амьдлсэн үлгэр ярьж өгье. Сум болж Поскам шана үй баг сумна пия тосхна чивгэн өкөхрно гарна. Чивгэн дараач на гүлпия абдукерама келхтэн. Инкиск газар болвол баримжаатсан чивгэн үлхэр үзүлхээс суурин газар болно. Тарсан чивгэн өнг байдлын сайн богада буурлуултын үнинчгээ дээр юм гэв. Инкиск баримжаатсан чивгэн үлхэр үзүлхээс суурин газрыг Ирадона гэсэн шин дараачна Лёюшвэн тосхнаар дигээд ахуулна байгуулсан байна. 3 жилийн өмнө ажлаа хайж хада тосхондоо гэрч ивлэс битаасан анхна зорилтаа ярахдаа Лёюшвэн эрс бата гэлэхдээ би поскамдо төрж өссөн юм. Энхний гэрэл илчин эх байлга гүйцэд болохоо тарсан чивгэний махлаг байгаад айн тахан байдаг. Ийм сана эх байлгата боловчгүй нутгийн ахтунаар харийн мөнгө олж чадахгүй байхыг үзээд би арга бодж байгаад чивгэний ажилсыг амлиулн хөшрөгч үлхийг ботсон юм гэвэ. Өнгөрсөндөө тохон газрын чивгэний хултхынийн дуурцур байсны голдуу тарилтан тарха орчлон хамгаалахын бэдүүлэг ажилсын хэлкас нахраас болсон юм. 2023 онд Лёюшана Поскамшана Күнлэн Бейпо тараачтын тусга хоршаатай хамтарч хамгийн төрөндөө 1500 баримжаатсан чивгэний үлхэр үзүлхээс суурин газрыг байгуулж ажилсын ясчныг дээгшлүүлж дэс дэвшүүлэх замаар замж. Чивгэн тараачтыг буруу замнуулахгүй байхын тулд Лёюшан газар ангарч чивг тарих хулдан авах буурлуулахын эмжигтэ талд байсан судалт гэж нарийн ойлгож асханд ине тарж ургах мэрэгжлийг нөхрөлс сурч бүх сара сэтгэлэнэ бүрэ чивгэн ажилс төвлөрүүлж тосхнаард мэмэтэ труппо келхтэн Лёюшан тараалингийн мэрэгжилтнийг залж буурдуур оруулах бүрлэн засах гэм өтөн хорхан кэналик сэргалн засахаас эхлэнэ бидэнд заава гэвэ. Үлгэр үзүлхээ суурин газрын нэгдэлтэй мэрэгжил, нэгдэлтэй хамьяралтай, нэгдэлтэй баримжаагаар дамжин чивгэн тараачтай өнгөрснээ бодүүлэг тарилтын хуучин хэлбараас аажмаар ангирч мэмэтэ келхтэн чивгэн модны гаралт дээр болж чивгэн ясчнараа сайжирвал хултхүйнийн айндана дахч өснө гэвэ. Чивгэн тараачтын сэтгэлийг хамгаас дулаацуулсан ба бишрүүлсэн явдал болбол Лёюшана чив хулдан авахтана чивгэн тараачтыг ирас зая татуулахгүй юм. 2024 онд чивгэн зах дэлгүүрийн үн ханшины келбэлсэл нэлээд их болж чивгэн тараачтай их санаачирж байж. Гэтэл Лёюшана эзэнэлтэн дараастай байдал дор өмнө амлсан үнээр тоо ёсарын хулдан авч. Чивгэн тараач на Бахар гүл Абдурахматаа гэлхтэн. Тэр жилэ бидэн бүрэ чивглавта үндө кэрхква гэж бодж байтал Лёюшана харин өмнө келсч тогтсоны нараа хулдан амна гэж санаж олсонго. Нэг мөнгөнчгэ дутуугаараа

Эркуша нарилга боловсруулахыг хөгжүүлж, өөлтхнээ нэмэлт өртхийг дэгшлүүлэх хэрэгтэй. Хөгжилтийн замда мэнлэ кэрмэн дутагдаха, боловсруулахын мэрэгжилэ кэрүүлцэхгүй, борлүүлтийн арга замыг өргөтгэ чихэлтай зэрэг аль олон хүчирт асуудлаа тулгарч байна гэв. Хүчирт асуудлын нэмэн юу юу шана зэрэг мохсонгүй. Тэр газарын гарч чивгийн өмднээ зах дэлгэр ба мэрэгжилдээ байсан судлалт гэж хоршаадаа нэхлээд чивгийн архиа туршны үйлдвэрлэл ба. 2025 онд Люй Шуан чивгаар дээр эсвэртийн хэмжээтэй хар архиа нэрх мэрэгжлийн бэрхсэдвийг амжилттай шийдвэрлж, дараагийн Шинжангийн Күлэн Бэйпо нэрмштэй архийн үлсийн газгаар тарифцуулахтай компанийг юускэн байгуулж, жинкнараа чивгийн архиа нэрж үйлдвэрлэж. Үйлдэхүйн кевшснаас хоор Юу шана таварын тэмдэг данслуулах электрон худалдаанаа шууд нэвтрүүлгийг хэ өсгөлөнд оролцож борлуултын арга замыг залгуудуулах зэрэг арга хэлбэрээр дамжин Поскамын чивгийн нэр тэмдгийг бүх чараа алдаршуулж тус газрын чинэр сайтаа сэмсэг нэн өргөн удам заах дэлгүртэ гаргаж. Юу шан хэлэхтэн одоо манай үйлдэхнээ борлуултын хэмжээ сайн байна. Залгаада бидэн бас адил бус үнтэй үйлдэхний гаргаж нэг олон хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагыг хангана гэвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй ик хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн урсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.
2: Загнас сонсогч та. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань өргөжлөж байна. Ода кэдажаху кэдатосхон тараачхна тухай мэдээг сонсох ёо. Ода манасшина шинди хоззос умна кюмна кучара кепчажулн дарсан 500 грамм ави анхуда их кепчагар сэцгэлвэ. Энэний шинжаңда онц байдаг мэккэ шахс нургмал болха авиге кюмна кучара үржулн боожулах ба кепчажулн дарх мэрэгжил зангилгын чинэртэ шувталтаа болсныг харуулж хоур цохога кидэд эминезэгин үрэдин эквайлгийг хамгалах ба ажуэлсжулн нэн кэгжулхтэ батвэк сүйр тэббэ.

Хэдэнэ драссанара юрэмж хотын мидун араюна сандоба балхсна шинжонгс тосхна тосхна дүрс байдлыг дэгшлүүлэх төрөлсөл инэ байрлагын ажлын тухайн царанда яаралтай байдал илэрч харин хэдүнэ байрлагын ажилчдаа ажлаа нөхөрлөн хамжилсч байрлагын ажлыг зэргараа хэж шора цэвэрлэх зама тэгшлэх цэцэгтэй бүхшө дэвсгэ зэрэг альба зүйлийн ажлыг эмг таратаггүйж төрөл зүйлийг тогтсон цагт нэ байрлагын ажлаа дуусгахыг баталж байна. Тус төрөл зүйл 6 дугаар сарын 15 өдөр байрлагын ажлаа дуусгахаар төлөвлөж байна. Сандоба балгасна дэд дарга лижинжэ танилцуулан гэлхтэн. Энэ жил сандоба балгасан хэда тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх нийт 14-ны голдлогтой төрөл зүйлийг бот даруулан хэрэгжүүлж, ерин кек оруулалтын 5700 төмтө өргөтөг өрч, сүйр тоног тохиромжийг дээгчлүүлэх, ажилсын яс чинэрийг дээгчлүүлж, үр ашгийг нэмэгдүүлэх, комиссийн оршин суух орчин тойрныг цэгчлэн засах зэрэг голдлогтой хүрээг хамруулаа. Одоо альва төрөл зүйлийг яг эмэг дараатайгаар акулж байна гэвээ.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн челата, нэн амдлэг, нэн күчір кейгейхэ. Үйсгэлэн сайхэн Шинжан гартан байна.
1: Нэн голон көміндэн нарна гэрлдэгэ хуал цулхэн тэнда, хэрэв цэлэг ба үйргэлдэг сонгэч, өсэн божлтоу күчін жидлэн хурум дулдия.
2: Бидэн ерэн күчір бэрэх хорчиндуу, дахан нэг удаа урагшлах энерги хуримтуулдаг. Ширмааж байгаа эвэрган төрөгжүүлье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
3: Амбатаг арван гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустагаар хоол улах хэрэгтэй.
3: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
2: Арьж гамж байж өрөнгөө хийж болохгүй.
3: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэх я.
4: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Микулус Го, бүх дэлгэн күм бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гөвжүүлгийг Биктолар Акулхтоо, манай тусахнаа кадрчад лабдүүбэн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулан орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдүм Кёдэ нутг хүсэл эрмэслэр билхэм. Кёдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.
5: Цагны сонсогч та нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Шидэр савали хотын хоргаша болгосна. Шинфэн тосхноо 205 төм төргинэх уруулсан тосхноо эрүүл мэндийн сэвлэлтэн тавиа чингнар пайсагч эзэгнэл тань ихлүүлсэн баяртай явдлыг өгтөн нэрвэлвэ. Тосхноо 100 өнгөрөө настаачудаа үн төлөргөгараа хоол ицсэнэ дараа кэске настаачудаа бас хөдөлвөрийнэ тасгата шатарнаж зоогдона тохан царанга баяр бахтлаар билэхвэ. Шинфэн тосхна эрүүл мэндийн сэвлэлтэн төвийнэ Еренка их оруулалтын 205 төм төрг байж барга 600 тэгш дөрвөлж метрийн талбайтай байгаад хоол итгэ үйлчлэг өдрөөр харгалсаха сэлүцэл суга цангал зэрэг чидэмжиг нэг цогцолсон байна. Тус төвийнэ тосхна нас ахсада гахсараа сууж байха үрх хөхтийн хажуудын нэг ба настна хоол хэхтэй хүчтэй хоол итгэхтэй зовх асуудлыг голдлохтай шийдвэрлэнэ. Удаа нөхцөлдөө нийцгээ 100 өнгөрөө настаачуудыг хамурч, өдөрвөр үдийн хоол ба ураагийн хоолыг бүрэ үн төлөргө хангана. Эзэгнэлтийнэ Кэрмэнгийн голдуу, тосхно хамтарлынэ Ажахуугийн нөхөр гэхэд нийгмийн хайр халамжийнэ хандвас ирэлттэй юм. Эркмэнд сонсогч та. Энэ удаагийн хэдаанутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тав ихнээ хүлэн сонссонд баярлалаа. Нэнголн агуулгыг тавас Слуштин хэрэглэгч нэвтрүүлэг буулгач сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хөгжил нэвтрүүлэг маань

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнкай кейкин даруу ик хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнкай кейж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжада байж өрөнкай кейж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Сайн байна уу гэрээ сонсогчдоо. Синьцзян радио телевизийн Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань эрхэм таалагтайг мэдчилэн зогч байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэндийн сонсогчдоо. Энэ жилийн 1-р сараас 4-р сар хүртэл манай улс

Цин төвлөрлөнө хултан авсан зүрхнэ талаасын нэмчилгэнэ хэрэглэлтийн нийт 1000 тэмээсэд авсан. Ахыр харана давтамж үсгэнэ ягж их тархиг цаг нэмэн ажлуулдаг би. Толгоон ороод ирэх бэйхүй бэлчэрэг гарын хургаараа тоншвол чэжлэхэ чидвэрийг дээгшлэл чадна. Одоо эрүүл мэндийн ханитруулгаар эдгэр агуулгыг хамт таниулгая. Клэн авч сонсгохтон баярлалаа нөхч байна. Манай нэвтрүүлгийн шинэ жанр радио телевизсоран Solution шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөлтөд зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүлэн сонсч болно.

Загнас сансгч та. Улсын нэмэмлэгийн батлын хэмжээнд товч ана алуу медиагийн төсөлбөл 2026 оны 4-р сар хүртэл манай улсын төвлөрлөлийн хулдан авсан зүрхнээ талаасын нэмчлэгнэ хэрэглэлтэн нийт 1000 төмөс авч адил хугацаанаа бүх зүрхнээ талаасын хэрэглэлтэн хэмжээнэ 190 хувьас дэгшгийг хэлбэ. Зүрхнээ талаасыг тавьж оруулах мэс заслаг хэч чидүртэ эмэмлэгийн байгууламжийн тоохоор нэмэгдэж нэг голна шанад эс нэмэлгийн хороо төргөн жинэртэй зүрхтэй булчинга битүрн өгч гэвчтэнэ ам насыг авар нэмнэхтэй оролцож байна. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн өдрийн сонь намын дагын төсөлбөл нэг шинэ судалгаанд илрүүлснээр көхтө хэрвээ өдөр бүрийн шин авах энергийн хэмжээ 130 хувиас дэвшгэн дэгдэн нарилаг боловсруулсан нэдэн жишээлбэл кижүүлсэн ундун буудалсан ахарч кридан ба аймтайхан амттай өрвнө хоолын тарааны илдэссэ зэрэг эдэнэс ирэлттэй болвол түүнээс сурхнаасна эхнэ хугацаанд кирхрэвчэнд нэрвэг айл төгшрийн дөрөв дахин шахуу нэмэгдэх болно гэж холбогдлолтой үллийн харшхаг их сэтгүүлд нийтлэгдвэ. Хэдэн аймгийн ардны эмнэлгийн хорооно энэ төрсөлж ана эмнэлгийн хорооны өвчтнэ буттай хэрэгцээ шаардлагадас өөрлөн одоогийн шат сүлжээгаар өвчтнэ дахин үзүүлэх гол үйлчилгээг голдлогтаа гаргаж тус эмнэлгийн хороод сүлжээна бус келвараар өвчтнэ эмнэлж өнгөрсөн өвчтнэ байдлын тогтвортой архаг өвчин гэхэд өргөлж тоглолддог өвчтэнд нэрвдэгсдэг нарилаг оновчтайгаар хамрууа. Өвчтөд зүрэг, үзэг, дуу ба харана давтамж зэрэг 2 зүйлийн келвараар дамжна. Сүлжээгаар өвчнээ дахин үзүүлэхгүй болно. Эмчээс шууд өвчтнээ өнгөрсөн өвчнээ түүхийг гаргана үзэж. Өвчнээ байдлыг оновчтой эзэмшсэн дараа сүлжээгаар электрон жур биш гэмт эмэмлэгийн даатгалаараа дүнгэн ботхыг дэмжиж цаг даривтай мөртөнө бас санаамор байдаг. Адил бус комиссийн өвчин үзүүлэх хэрэгцээ шаардлагад чиглүүлэн эмнэлгийн хорооны үйлчилгээ нахан галхыг адил алхмаараа шилдэгжүүлж мэдрэлийн дотор салаа, күхтийн салаа, эрүүл жилдийн салаа зэрэг гурван нэгэ тусгай мэрэгжлийн салаа тасгийг анхаалхам нээж тарк цусан судлын өвчтөнд нэрвэгдэгсэд күхт гээд эрүүл жилдийн хугацаана өвчтөнд голдлогтай үйлчилж онцлогта оншлын эмнэх үйлчлэгийг кертч болох болгоно. Үүнээ хамта гертэн кертчээ сөвлөхө үйлчлэгийг иж бүрдүүлэн өрнөлж тус хамэрэгжлийн сөвлөлтийг эмнэлгийн хураагаас гэр бүлдө кертл утгаж ёбж суухта дэкмга өвчтэнэ сөвлөлтийн кучирт асуудлыг үнэнкө шийдвэрлж нарийн зүйлсээр ардын сэтгэлийг дулаацуулна. Өвчтөний вичатара Хотан аймгийн ардны эмнэлгийн хорооны үйлчилгээнд тавцсан гэн олон нийтийн дугаарыг хайхан хамт анхаарч болно. Шимээ явуулах дарамчигэ товчтон олон нийтийн дугаарыг гол нүрт орж гар утсны эмнэлгийн хорооны товчтон гол нүрт орсна дараа интерсүлжэнэ эмнэлгийн хорооны товчтэж интерсүлжэнэ эмнэлгийн хорооны тусга орнд орж заалтын усаараа дугаар авч өвчэн эмнэлж болно.

0: эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Цагаан сонсогч та, нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар. Ахар харана давтамжаа үсгэн ягж их тархиг цаг нэмэн ажлуулдгийн тухай ярья. Яархын завара ахар харана давтамж үсж би сэтгэлээ намруулж ядрагаан тайлахын маш олон хүмүүсийн өдр тутмын амьдрал унтгаа байдал болно. 10 хэдэн секунд нэг төрлийн агуулгатай ахар харана давтамжаа сулн үсж кеск бусх цагаана бархан хамта бас медикдахгоогаараа би цогцсын эрүүл мэндийн хорогдулж байна. Утх цагаар ахар харана давтамж үсгэнэ би сэтгэлдээ ямар ямар хөвөрөлт үүсгэж мэдэхвэ. Ахар харана давтамж үсгэнэ их тархигийн үргэлжлэнэ цаг нэмж ажлуулна. Ахар харана давтамж үсгэнэ тархиг гэмтээдэг. Үчрийн тэрийнэ их тархигийн ямар ч холбодлого агуулгын дунд тасралтгүй асуулгдуулж инээдэмтэй зүйлс түүк амттай дан би сүвлэлт зүйл бүрийн сүрэг зангмууд ээлжлэн илэрхтээ оршина. Нэг шинэ агуулгатай ахар харана давтамжигэ сулж үсгвэр их тархинэ бүрэ дэркэникэскэ сэтгцэн найрлагч цуушин келна орчныг ойлгож дакна шинэс анхаарлаа төвлөрүүлнэ. Иймэрхэ алвара шинтгэнэ нэг зүйлийн өчөрд анхаарлаа төвлөрүүлгээс нэн гөлөө оюнчлалыг зарцуулдаг. Ахар харана давтамж үсгэнэ үсгтэй амарж байх шиг боловч үнэн дана их тархиг цаг нэмж ажлуулж байх тайл байж ут хугацаагаар игвэл кэмн анхаарлын бошиг кемжигдлийг нэгчлүүлж тесвэр тевчарыг тасралтгаа бүрүүлдэг. Тусгай мэрэгжилд нэлэр халахтай их тархиа төрөлхийн анхаарлаа сарндаг. Ахар харана давтамжийн агуулгын кеск бүсг байж төргөнө солигдох агуулгаараа дамжина кимсн анхаарлыг чанга татдаг. Энийн их тарх тавч хэлбэл нэг зүйлийн төр зуура төргөн мөртэнэ кетеркас эдэлт болно. Кимнүүнд дассанас хоро эврийн эркогара кискбуска чанга сэдэлттэй сүрг зангийг клан авах зүгэ келбэж тэр дорана сэтгэл ханха зөрлөгдөн көрч ном умшга суралцха зэрэг сэдэлтэн чинраараа барагт ажиллагаада анхаарлаа дүргэлжлэнэ төвлөрүүлж чадахгүй болохын ярангүй юм гэвэ. Мэдлэгийн төрлийн ахара харана давтамж авсхины суралцхтаа тоочтно. Үнэн дэнэ иймэрхүү арга хэлбэрийн зөвхөнэ кеск буска мэдлэгийг их тархтаа төр зуура хадгалагдж бат чэжлхийг бүрүүлж чадахгүй. Нэг жишгэ бүрэн бүтээнэ мэдлэгийн системийг байгуулж чадахгүй юм. Хуажун багшин их сургуулийн шинжилгээ ухаанаас судалгаана Бэлкминкен нэг зүйлийн туршилт гэж өнгөрч. Цагийн нүтний адилхан 10 минутын адил агуулгата харана давтамжийг сунгон хэрглэж нэг дугуйлын гинэ бүрэн бүтэн баримттай фильмийн хэлбэрээр илрүүлж нөгөөнийг дугуйлын гин дулаан кеск бүсгэ ахар харана давтамж болгоно кесклэн хувааж үзэж. Тоо баримт дэлгэрүүлснээрээ бүрэн бүтэн харана давтамжиг өссөн кимнэ агуулгын тухай болсон чэжлхүйн оновчтай хэмжээ баргас уна жирэн хөв байж кеск бүсгэ харана давтамжиг өссөн кимнэ чэжлхүйн оновчтай хэмжээ зөвхөнө зуна 40 хөв байв. Судалгаана ажилтана бас нүд кэдлэг мөрдөлтийн мэрэгжлээр дамжин өсөгчдийн кюхэн харана хөвөрлт ба харан шугамын ул мөрийг тэмдэглэсэн байна. Үрдүн дэлрүүлснээр ахар харана давтамжийн дугуйлын гинэ сүрг зангигийн шингэн авах ба чэжлхүйн бүрүлдэх явцдаа нилад барахтаа чэжлхүйн илрэлтэй холбодтой өөрмөгцсөг хэлбэрийг илрүүлсэн байна. Өөрөөр хэлбэл үсгтэй мэдлэгийн төрлийн ахар харана давтамжийг үзж байгаа шиг боловч га үнэн дан зөвхөн гейкэн давхаргын сүрг зангиг санаачлагын бус хэлбэрээр хүлэн авч байх болохоор батвекэ мэдлэгийн хурамдлыг бүрүүлдүүлэхдээ хүчтэй байдаг. Ягаад ахар харана давтамжийн кемсиг үсгэ дур хүргэдэй байдаггүй? Адил бус ахар харана давтамжийн их тархтаа үргэлжлэн сэдэлтөгч допамин шүүрүүлж Кимнэ үйл ажиллагаа үйнаас болж идүүхэ урам сэтгэл гинэ бие шилгэлттэй болохын хамта шунултаа болж. Алгуур аажимдан их тархины ахар харана датумжда баригдах болно. Үйнаас газаа кимэс харана датумжин агуулга үг үлдэхэ орнаас хамтын талттай болж сэтгэлд таарсана үг яраагийн олж сонсдог. Ахар харана датумжинчгэ үйнаас болж Чөөг мус кимсэний сэтгэл санаагаана 50 ширлөх амар төвшин газар болж кимсэний гах сардмал төрөгдлийг арилгадаг байна. Олон зүйлийн судалгаа нэлрүүлснээр ахар харана давтамж авсга зэрэг ут хугацаагаараа электрон үйлдэхэн авсга үйл ажиллагааны бие сэтгэлийн эрүүл мэндийг адил бус хэмжээгаараа гэмтэдэг гэж. Юуна төрөндөө нүдэг гэмтэнэ. Ут хугацаагаараа гар утсаа үсгийн Нүдэнэ чирмх удаа тоогэ бууруулж нүдний ядарх нүд хөрэтхийг үсгэнэ. Гарын үе гэш өдөр ирэхгүй я кэшүн болно. Гут тухцагаараа гар утсаатах бол эрка хурганы үргэлжлэнэ газарана дээлгэнэ күчилж гарын алхна бүлчингэ чангарана амархана гарын бугууг гэмтааж шүрүссэн дөхтөгийн нэрвслэг үсгэнэ. Хотод гэсэн ажиллагаа үргэлжлэн мууднаа. Хоол итгэхийнэ даху харана давтамжисвэл анхаарлаа төвлөрлөнө хоол итгэхгүй болж. Хотод гэсэн шингалтыг нөлөөлнө. Кэрвэ биз асх үйдэнэ харана давтамжид шунжисвэл өтгөмөр гадаалх мэдрэлийнэ докагэ самруулж өтгөмөр гадаалхта саатта болдог. Хүзүнэ ясна дарасыгэ дахнаар нэмэгдүүлнэ. Көзүндө нэг бахана өмнөшана келвасны физиологийн номын кемжээ тавиаж утгсагаар толгагаан бөхийн гар утсан үсгийн амархан көзүнэ ясна физиологийн морилтыг говолгож көзүнэ ясна завсрын тавгийн даацын даралтыг кемжээгаар нэмэгдүүлнэ. Урам сэтгэлгийн мууд бол нэн амархан гонсорно. Судалгаа нэлрүүлснээр сөйгара гар утсаас кемсэн нэг амархан гонсордог гэж. Амд үдсийнэ кемнэл самурна. Кемнэ биеийн сөйгара гэрэлд болсон сэдэмтгэ кемжэн зөрэтэй байж. Сөйгийн хурц гэрлийн тусалтын өдөр сөйгийн кемнэлийг самруулж ажилж амарх самурхын бие цогцын олон зүйлийн эвгэ байдлыг үүсгдэг. Ахар харана давтамжинэ дөхм төргөн дээр битэмштэй сүрг занг дамжуулах ацаалур болсны хэвд. Одавийн кимсинэ яаралт амьдралын айжим тань ийцэж, селүцэнэ дараасана көнгөрүүлж болох мөр тань бас альва төрлийн боттаа хэргэлгэнэс сүрг зангийг төргөн олж мэдж болно. Бидэнэ зүй зогстагара эзэмтхийг сурч, төйг чидэм гагара хэргэлэнэ харааг нөрхтгэж, амьдралана баялагжуулахыг сурах хэрэгтэй. Харин үч хүнчгээ хазгаарлагуугаар төөнд шунж, төөнд күләсілігдэж болохгүй. Кімс гар утсана бүрімсін тайгдэж, гар утса кергілхүгүй амдірлін байдалдана бұцхтөө бэркіүм. Өдір дутмін амдірл дундана ахар харада давтамжа үсхүйдан доорка кедми өбдлэг гүйцтгийг сануулия. Ахар харана давтамжа үсхэ цаган эзімшг гэрхтэй. Ахар харана давтамжинэ кэргэлэлтэ адил бусса кэргэлэг цагийг тохруулна. Жишээлбэл 30 минут бүрд сэрэмжөккө буюу эврэна хаагдж, эврийг ана алавдлагаараа төр амруулна. Сөйгар унтах сануулгамж тохруулж, ямар нэг цагт хүрвэл гар утсаа унтахыг сануулна. Харана давтамжаа үсэхдээ шумрана унтрааж болохгүй. Хав барангуу орчин дээрэнд дэлгэц үсэхгүй байж, Харана давтамж авсхтана гэр доторга гэрлийн тусалтаа гүйцэд байхыг баталж сөйдэн урна тулгаадана шар гэрэлтэ баг шүмэр тавьж болно. Зөббийнэ келөр байдалтай байхыг батална. Толгаагана экана гар утсаа үсгэ дадгалыг багсгаж аль чадхаар гар утсана өргөнө хараагана тэгшгэнэ байранда байлгач. Сул селүд цагараан толгаагана эндалкэ эмэнэ Дээг шэрхгэ хэдлгээг үлүхэн гэж эм күзүгэн султахна. Ойн чараа сүрг зангийг илгэн таныха. Ахар харана давтамжин хэргэлгэнэ шинжлэхүү хаагэ түэмжлүүлгэ амдэрлийн үр мэргэжлэгэ байдлэгэн үзж байгаада лавлулта болгэж. Эрхсүртэ байглэмжинэ гэршлэлтэ дансын дугаарта нийтлсэн сүрг зангийг үлүхэн үзж. Бөлкө бэдүүлэг анхаарлыг татсан худал хуурмаг үнэн боттой бус агуулгаас хол байж эрвл усаа сүрэг занд буруугаар кетлэгт гассаа зайлсх гэх хэрэгтэй. Унд хасан өмнө гар утсаа юсахгүй байх. Унд хасан өмнө ахрах хараанаа давтамж үсгэнэ. Их тархиг өргөжлөн сэдэлтөгч кэрэлтийн байдалд байлгаж гар утсаа юсахгүй болсон ч тэргэн нээр танурж чадахгүй болж ут хугацаагаараа үнд жамрахыг бүрмсэн самруулдаг. Унд хасаа 2 цагийн өмнө гар утсаанд тавьж дагч ахар хараанаа давтамж юсахгүй байхыг сануулъя. Үргэлж өврийн байдлаа дахин байцаах. Өдөрөөр хэдүү цаг хэрэгсэж, хэдүүчрээ агуулгын аш гэрч чадах, чэйлж чадах, бас хэдүүчрээ агуулгын кэсэг бусга үзмэх цана марччихдаг. Хэдүүчрээ агуулгын болбол ямар ч ха ут агуулахгүй, цаашлбал хорт агуулахтай гэдгийг бэртгдэв. Дахин байцаасна дараа үсгэ дадгалана цаг даруудын хөөрүүлэх нэг олон чинэр сайтаа сүрэг зангийг олохтой тустай байдаг.

Загын сонсогч та. Толгойн ураа дээрх байхгүй бэлчэргийн гарын хургаараа на тогш бол чэжлэх чидрийг дээшлүүлж чадна уу? Удаа эрүүл мэндийн багийн үйлчлэг дугаараар юуны тухай ярьж өгье. Өнөөдрийн олондоо таньчлах багийн үйлчлэг болбол өдөр бүр мэлэрхэ буюу асуудлыг бодлохох үед ана таван хургана үзүр арана толгоонаа ураа нь гол дундаа байрыг кэнгэн тогшч удаа бүр 30 удаа тогшнаа. Толгойн ураа нь гол дунд хэсгийн байхгүй бэлчээр байж альва арга хийгэн уулсур болно. Тоншвол их тархины хальсан давхаргыг чичрүүлж кес газрын цусна гүйлтийн хэмжээг нэмэгдүүлэн тархины эсгэний хүчилдөрөгч хангахыг дэвшлүүлнэ. Эмчилгээний судалгаанд илрүүлснээр кэнгэн тоншхоос эдлтийн медерлиний зүүж дамжуулагч эдийн шүүрэлтийг агуулж анхаарлыг сайжруулна. Тарим мэтхгүй энэ дураадлыг удаашруулахад ашигтай байдаг. Кек аргын госууж 2 гарын 5 хургааны нийлүүлэн баахана дутгш матилгна. Яга төгөлдөр хур кэгжимтэгтэй айдлаар хургана үзрээнэ сольвол цулна толгон нурана бэйхүй вэлчарыг кэнгэн тоншна. Хүчилцсиний яга хурийнэ дусл шүхэр дээр дусч байхтай адил байх. 30 удаа тоншсна дараа гарын алхарана толгон нурагана кэдэн удаа илнэ. Эн хөдөлгөөг хязач гэж болно. Хурал гэке машин дэргэ клака телевиз сковид бүр гэж болно. Анхаарах нь хумсарана тоншч болохгүй. Бас дэгдэг хүчтэй тоншч болохгүй. Өнөөдрөөс эхлэнэ юм бодж мэдэрх цагаан ашиглана толгойн нураган тоншаарай. Тарих тулгаат нь сэргэг болж юм хэжлэхийн айндан төргөн болно. Эрхмэнд сонсогч та. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханивчруулаг маань энэ дөхрөөд өндөрлөх боллоо. Тав ихний хөлөө сонсцсонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг тавас слуштинг хэрэглэгчний өвчтөрийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хатлын нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

0: Инкрэрт тавчих найшнараа сайн байна уу? Шинжаангийн Ароди телескопаа Монгол хэлээр ороод өгин. Цомбролгийн мишаа нэвтрүүлгийн гүрээр навч сонсгоё. Өгтөж байна. Би котлогшгүй юм бэлгэ. Одоо цомбролгийн мишаа нэвтрүүлгийг Шинжаангийн Ароди телескопаа нь Солушитийн шин зөөлшөрийн хэрэглэгч нөөцлөртөө Сергар нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн өгөн сонсч байна. Бичих найшнар маань Авиаштагаа хамтдаа анхаарлаа хандуулаарай. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлэгтөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгтөө анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн Грана дотор гасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчрөө бүл байдаг болхаа хамтдаа сонсъя.

Шидэр Бингтвана 3 дугаар ширгийн Томшиг хотын эмгтаачдын хулаат хурлын цэргийн атар хагалруулалтын гэрийн суртлын урдан гэрийн суртлын хөдөлгөөний жигсаалын газрын үйлдэлг гүйцс батруулж Некеск онцгой бичгэн гээштик өгтнаба. Дэшин 4 дугаар Твана 2 дугаар дүмс сургал Марлбаш шана Шинчон баг сургал Пайзват шана Яңбал балгасна гол баг сургалаас ирсэн. 4 дугаар оонаас 6 дугаар ооноо Нэгсэн сургаан сургачтөө гэрийн суртлын урдан дурч нэг удаана өөрм сонцлогтой хуйсхлын гэрийн суртлын айлуулаан их төлөв. Көхт тайлбарлагчийн давхуулгаар эмх таратагаар гэрийн суртлын урдан дурч цэргийн атра хаалруултын гэрийн суртлын айлны кэсэг үлгэрийг нарин хинугаар сонсва. 10 жилийн гэрчилсэн хуучин гэрэл зураг мөдө дуртхлыг ацаалсан буттай юм мөд Нарын буттай үсэг бичгийн үзүүлгийн самбар мөдийн цэргийн атра хагуруултын Ахмад Ивийн кино үнэнч шударгуугаар экулснаа төлөө зүтгэж шургуу хадамжлагаар үйлс битайж ариун чагчаар аж төрсөн көмсөн сэтгэлийг хөдлөгөм аху байдлыг амьдлагаар дахин илрүүлвэ. Көхт заримдаа зогс ширтэн заримдаа тулгай бэкийн тэмдэглэл гэж уусуцлын хилвараар төр нүсэх дундаа Бингтвана сөрх санаана гүн агуулгахныг ойлгон бэдэж, шилдэг сан гэрийн суртын гүнс ганулаа күртва. Марлбаш шана Шинчон баг сургуулийн сурагчөө, байшин кө сэтгэл көдлөн келахтан. Цэргэн атар хагалруултын өвк ау эмиг ээш нарын сүүж өнгөрсөн гэрийг үсч, атар хагалруулын тармал тарсан үлгэрийг сонсаады бисай. Экулсан халуунаар хайрлж харам гогор хуй номер үзүүлэх гэдгийн юу болохыг жинхнээр ойлгосон юм. Би гэртэн күрээд эн зөрөх санааг аав ээжтэй хэлж өгнөм. Бидэн бас ажил жаривчаар ариулан гамдаж харилцсан хүндгэж харилцсан хайрлах хэрэгтэй гэвэ. Пайзават шана яңбал болгосна гол бах сургуулийн сурагчөө Нурбия гайны илэрхийлэгтэн. Миний сэтгэлийн хамгаас сүлээ дуглуулсын тэдгээр гэрийн суртын үлгэрдэг. Алымна нэгчгэ зүй үтсэг авахгүй. Эвран гар хөдөлж идэж юмскан арах цаасан баг ёбдал мөдүүлнэ. Би эдгээр юсыг чэжилж, үнэнч шударгу сан бахшилуулнэ гэвэ. Дөшин дэрүдгар твэнэ хоордгар дүм сургуулын сурагчөө Дилир ба Түрсүн Жан Эрс Батар хэлэхтэн. Бингтвана үр хөвгт болсны хувьд би цэргийн атар хагуруултын сан гэрийн суртлыг үргэлжлэн уламжлан залгамжилж сургуулаан хамт сурагчтайгаа бэлхэмдэж гэртэн ахмтаа ачилж том болсна дараа нутгус нанаа битэн байгуулалтөө күчин чидлэн өргөнөм гэвэ. Төрн үсч болсна дараа көхт сэтгэл хансан гагар хөн хөнөөсөө биер барьж өөрийн төрн үссэн төрөгдөл болон сан сайхан күсэл эрмэслэн нарин хэнмгагаар бичвэ. Би хуйсхлын гэрийн суртын уламжлан салгамжлагч болно. Цэргэн атар хагалруултын өвг аваас суралцэж, күчир бэрхшлээс айхгүй күн болно.

Аав ээж нь бас ирж үсгийг күсч байна гэх мэтийн нэлхсэг бөгөөд үнэнч үг нэгүрийг тал руудна доторхгүй үйгэл дах самбард төв хэсэмгүйгээр нааж. Дотноохон, көөхтэн сэтгэлдэг күсэл найдалгын керем болж бүрлдвэ.

0: Жоо ирэнхасад ярч сандралгаагаар намслан хэлсин эн тим хачин сонён ёбдулчи учрин мана думдчёт эдлхэ самар самхуудурта хари тана амиркачу урудху самар самхуудуртаа гэжэ
1: Зунгнанша өг аун нэнжид түржа энэ үскүлэн сайхан хотюн
2: Мянлунпин 9 настадан усан дун байх мэрэгжлийг нэгэнд бүлэсрэнгүй эзэмшиж, түнч дүн жаалинжаа мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг көндлөн гаталж читх болгсон байна.
3: Бичгэн найснаара, хамтаарын олдар сүүтай күмсийн үлгүрийг сонсия.

Өнөөдөр бид харцаана. Нээлгэр ихгэ удн огторгууд хандуулж нэг маш онцгой том найж даруу Домдад усын Шангангийн анхдагч сансарчин Лижа Ингийг таньсуулъя. Домдад усын Шангангийн нэг нам сэлэн

гурван суусан тойрогтой. Улаан тойон цэцэг яг сайхан бадрын дэлгэрчээ. Ли Жаагийн Аня харахан багасаа нь улаан тойон цэцэг дүүртэл дэлгэрсэн ийм нэг уран суусан тойрогт сууж байв. 15 настай тэр жил улаан тойон цэцэг дэлгэрсэн 6-р сарын 30-ны өдрийн асах нар өсөктөө эгэл жирийн боловчгүй ир бүсийн утга агуулгатай нэг цаг мөч семер кэрчэрв. Даруу Шанган экостан буцва. Тухайн үед 15 настай Ли Жаагийн Авэштага хамт машин дэргэн сүлжилтсэн Жэнша Цүй зээлд зогсчээ. Түүгийн хонхын дунд дугаархад тэр жижирлж байгаа авгааны анар кицаймштагаар хуучин цагдаан сүлдэн авч хайж дараа нь хоёр гараараа улаан тойон цэцгийн кегустай цоошин цагдаан сүлдийг барьж энкердан төөкэ цангүйгээр сүйсник нүд салгалгагаар өсчээ. Тэр цаг мөштөө нас залуу тэр өөрийн эрхгүй сэтгэл дөглөсөн байна. Мөнчгө тэр үеэс эхлээд тэр өсч томаажаад нийгмийн төлөө нэн голон кэрэг өвлөг гэрч хэрмэх хэрэгтэй гэх баг хүсэл зорилттай болжээ. Сүйлэрийн Ли Жаагийн Аня цагаарсан тусгайн мэрэгжлийн чидр арай нь Шангангийн цагдаан анги шилгэн урж компьютерийн хуулийн гэрчгэгэд Сүлжана амар түшна тусгайн мэрэгжлийг тусгаалан сурулсан сурулж уулныг сакан хамгаалах цагдаа булсан байна. 2003 онд манай улсын анхдагч сансарч Ян Ли Вэй Шэньчжоу 5-р номертөө нисэх онгоцт сууж сансар сүг нисвэ. Ли Жаагийн Аня гэрин комистагаан тэдвс дээрээс Ян Ли Вэй аугын манай думдад улсын нисэх онгоцөө кечнэн өндөрт нисвэл манай думдчуд тэдвэ цөсөрхтэй өмгшөлтэй болж чадна гэж думдадын харьяат хаалсан нэг кэск үгийг олж өсчээ. Тэдвсийн өмн байсан тэр сэтгэл дуглаад халуун нулимс асхруулсан байна. Тэр өдрөөс эхлэн Ли Жаагийн Аня семер сансарчин болох уу гэсэнтэй болжээ. 2022 оны нэг өдөр улсаас анхдагчудаа Шанган овмон газар оронд хандуулан сансарчин шилгэрүүлнэ гэх нэг чимээг олж сонсаад Ли Жаагийн Аня өөрийн эрхгүй көгсөн баярлсан байна. Нэр мэдүүлэх нөхцөлийн болвол биеийн өндрийн шаардлагын 190 см. Миний биеийн өндөр яг 191 см. Нас ба сурлагын намтар минчгэ яг тохорно гэдгийг тэр олж мэджээ. Ига тэр дотроо энэ чи яг над тааруулан бэ болгож өгсөн совшан биш үү? Давхар давхар бэрх бомбтыг шүптулж, давхар давхар күчир бэрэгшлиг дийлэн давху эркэм нандын совшаг савл сайнар эзэмт хэрэгтэй гэж бодчээ. Бодж уусан ойн болуулу, түйвэнэ хүслэнгийн айлулын игаад эхэлсэн байна. Шилгүрүүлтөө бэлтгийн төлөө Ли Жаагийн Аня Бүкчан шоухан альва зүйлийн түйвэн күчир бэрэгшлидээ боловсрол күрчээ. Залгаагаар 72 цаг сэргэг байх үндлэгийн хасалтын боловсруулыг баталж Аагм халуун элсэн цөлдөө 48 цагийн хатуу шүрэн оршин амьдрах боловсруул хэлсэн бөгөөд эргүүл сандал дээр төргөн хурдусаар эргэж аврах том зөөлөнгө машин дээр 8 G-гийн кит күнд даралтыг тесрүүлсэн байна. Тэдгээр Аня энгийн үед бас машин дэргэн суул тулгаа эргэж дотор хутгалдах баг сонолтой боловчгүй тэр шүдэн сууж тесрүүлэн даажээ. Цагдаа нанд олон жил давтан боловсрсон кэд чанг цөссөргээрэн тэр эцэстэн басла альба зүйлийн үүргээн гарамгаагаар биелүүлсэн байна. Үнэр барахгүй Ли Жаагийн Аня бас амьдралын таларк сүйсүлийн баг дөрүлдэйг дийлэн давах хэрэгтэй байлаа. Тэр сөөгн Дайшин өгттэйгээн үрхштай сайхан суугдахын тулаа нийтлэг килиг чирмэн сурчаа. Тэр бас үгийн их камт оруулсан хууд итэх дуртай байснаасаа нь алгур аажмаар сэмгэр эрвэл идэн өмдөн идэж уух болгон тохируулжээ. Тэр энэ амс

дайш нөхдтэй. Болосрол кечнэ хадуужилтай, кечнэ ядралтай байсан чиг айхгүй. Сөөкүн манагэрийн насрын дуурх тэрхгүй, өндөгтэй бинганыг идия гэж их санж байна шүү гэж хэлжээ. Олон удаанаа шилгаруултыг өнгөрүүлснэ дараа, тэрээ Шинжо 23 дугаар нэмэртэй сансаршна айлалын дуулунд амжилтайгаар сонгогдож, Шангангаас авчирсан шинжил ухаанаа туршилтын гэр үзүргийн машинаа авч, Тянгун сансарын урт айсүг нисч, шинжил ухаанаа туршилтын үүргийг гүйцэтгэв. Үнэндээ, Лижаин аня сансарчин ба өнгөрсөндөө чирайлах сайхан эмхтэй цагдаа байснаас газаа. Тэр бас гурван көөрхөн көөхтийн ээж болно. Тэр туулгыг сүйж сансарл мөртсөн тэр цаг мөштөө көөхтийн дэлгцийг алсалж, ээжийн суусан тээрэлт сумыг харуухыг хараад сэтгэл догдлоно. Ээжим олонд үйлчлэхээр юба. Би түүг санж байх бүгэд бас түүнээ төлөө баярлж байна. Би том болсна дараа бас ээжтэйгэн адил сүрка күн болна гэж их дугаар хэлцгээжээ. Тухайн жилд Виган Гармин Квад түүхийг гэрчилсэн бичгэн окон байснаас нь өнөөдөр сансарт аялах сансарчин болох гэртэл Дижайн аня өөрийн өнгөрлөлтөөрөө бидэндээ та нар хамаа байсан ч гээ өнгөрсөндөө кем байсан ч хамаагүй. Та нар көслөгтэй юм болвол эгвэрт урахгүй байгаа дээ. Цаг үеийн сап тухалыг чан атхатгал юм болвол Кизанэг өдөр бодж сансандаа кэрч күслэнгээ биелүүлж болох юм гэдгийг хэлжээгвэ. Кэрвэ, олаараан баса өөрийн күслэнгтай юм болвол том найж Лижаингийн Кизач кэсэн бэр сайнар чирмайж, өөрийн бидан сайнар бэлтгэл кэх гэрэхтэй. Чирмайж өнгөрсөн олулу, таанар өөрийн кэчна холсыг үрүүшүүлж чадах гэн, эгвэрт метхгүй юм гэж, семар кэсэн үгийг чэжилж аваарай.

сонсогч ханьмаараа та бүхэн сайн байцгаана уу? Би бол Шинжаангийн Арод төлөвсөрөн Монгол хэлний Арод үгийн төлөвлөгч бүм билэг. Цэр маалттай, итгэлтэй, суралцахыг баримтладаг Баяр сонгол сантай бусдыг хавсрах дуртай эмэд уулдару би. Төлөвлөгч болсны хувьдөө сонсортой сайхан дүүх хоолоогаар нь содон сайхан агуулгуудыг сонирхуулж та нартай нэг санаар үйлчлэх гэрч маань. Монгол хэлний Арод үгэн үйлөхөн дэмжиж клан авч сонсох болов. Шинжлэх ухааг суралцаж, шинжлэх ухааг эрхэмье.

Аврах гөрвөл эцэстэн ямар шил танаас болж усцсан бэ? Алерт үйд. Дэлхийн мөр зөвхөн нэг сүрэг аврах том муртай сүртэй амт нь амьдарч байжээ. Тэдгээр юм бол дуру аврах гөрвөл юм. Аврах гөрвөл дэлхийн мөр зөвхөн нэг дуншир өнгөрөөжил баяр хөртэйгээр амьдарсан боловч баг 6600 төмөн жилийн өмнө тэдэн харин бүгдээрээ гинт арилсан байна. Энийн чухам юу нөхцөлс болсон бэ? Олондоо хамгаас сүлэглэн танигдсан шил таны даруй нэг аврагу том жижиг гариг од дэлхийн бомбирсгийг мөрөгснээс болжа гих болно. Энэ жижиг гариг одын нэг их уулаас бас том байж тэрийн дэлхийн бомбирсгийг нисэг мэт төргөн хурдсаар дайрж күштэй мөрөгжээ. Мөрөгсөн газрын дэлбчигдэн агшин сур аврах том гүн нүхийг бэ болгож буслам халуун чулуу ба хог тоосон огторгууд кисч тэнгэрийн нарыг халахлжээ. Их кемжана хог тоосон агар мандын давхрагт кевч нарны гэрлийг халахсан байна. Нарна гэрэл гоулснаас дэлхийн мөрсөх нэгэл дур хийтерж харангуутиж газар болгон бүр харангу болжээ. Өргөн болдоо Нарна гэрэл тусахгүй бол аажмар хум харан өхтөг. Аврах гөрвлийн олон кейн ургамл ихтэг дуртай байж, ургамл гаул бол тэн идиш гаулнэ. Махиддаг аврах гөрвөл итгэ жижиг амт нь олох гэв болж бас өлсдөг байна. Мэргултийн бас маш олон гай гамшгийг авчиржээ. Дару, галтул их кемжагар сүрчиж, газар болгонд газар көдлөлт үсч, Догшин салхин салхиж ширүүн бороон урж зогслого үргэлжүүлсэн байна. Буслам халуун магма газар болгонд өрсөж, газар шураа үерийн усан доо өгтөж, маш олон аврах гөрвөлөө шүд гагаамшгийн төмд өгчээ. Өөр амьсгалын байдал шиг онцгой мөв болж, бахан зур онцгой хийтэн болж, бас бахан зур их халуун болжээ. Аврах гөрвөлийн бие маш том болохоор Төргөн хуйрлаа өөр амсгалын байдал зогсохдоо их бэрх байваа. Тэдэн жижиг амтнтай адилаар нүхэн туш шургуун урж дулаацсан айл төвшрээс сайж чадахгүй юм. Зөөкн муу уршин тойронд бүчир бэрхшил тагаар амьдртаг. Удаандаа ургамал улмаа сулам цөөхөрч өөр амсгалын байдал улмаа сулам муутиж бичгэн аврах гөрвөл өсч буучихдоо маш

хангалттай болж көгшин авраг гэрүүл тасралтгаа өгчээ. Авраг гэрүүлийн чүлжүүг амар төвчнөр төрж өсгийн аргагүй болж авраг гэрүүлийн төрөл өх сайн улмаас улам бүрээ болжээ. Игад их удаан нэг кес хугацаа өнгөрснө дараа сүртэ авраг гэрүүл аачмар бүгдээрэн усцсан байна. Гэвчгээ нэг кеске жижиг амт нь амьдарч сүйларын аачмар улрын хөвсч өнөөдрийн шоуны төрөл болсон байна. Иймээс удаагийн окторгууд нисч байгаа бичгийн шоуын авраг гэрүүлийн хөөч бий болж магадгүй шүү. Авраг гэрүүлийн устлын бидэндээ их байгаад их гайхамшигтай бөгөөд бас их кэврэг юм. Оршин тойрон хоёрвол зогсож чадахгүй амт нь оршин тогтнохдоо их хүчтэй гэдгийг хэлж өгвэ. Тиймээс бид нь Дэлхан Бумбирскийг хайрлан хамгаалж хажуудгүй орчин тойрныг сайнар хамгаалах хэрэгтэй.

Күнэс сонсогчтой хаар тавьж их наашнараа. Төс удаагийн цомбарлаг машин нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бүхий мэлг хөтлөө нэвтрүүл бай. Та бүхнөөхлөө сонссонд баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг өдөр гүйцэлэн анхаарлаа хандуулноо.

0: Beijing цаг
1: 20
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
3: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Утхурлагын тавцан.
3: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
3: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуурал.
2: Утхурлагын тавцан.
3: Күндэс сонсчид тавхын сайн байцгаана уу? Сонирн тэнцмиг сэтгэлийнтэй хам болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Энэ өдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдөр гаргийн 6. Күндэс сонсчид та нэвтрүүлгийн эхлэлд үгийн 108 царин сухаж айсгийн төмөр бат сухагаад төмөр батын дуусна сэгэн буран шивэр нурна гэхэд үг сонсхъя.

Хүндэс сонсогчдод аа. Салгаад Тэнгэр үлийн ханьхансан дуул гэхээ ширс түмэдийн сонирхомжаар Тэнгэр үлийн нарс өндэс сарын хулаатаг гэхэд үг сонсох яа.

Гүндэс сонсогчдаа. Нэвтрүүлэг маань үгийн оюун чимээс окааж айсгийн Пагжао зохиогт Пагжаоийн дуусан хайрлараг их дуугаар өргөлжилж байна.

Күндэс сонсгчдаа. Одоо үгийн та Нацузукаж айсигийн Жабатуайр зугаагад эрдэн цэцгийн дуусан ээжан саналагийн дууг сонсхолуу.

Күндэс сонсогчдаа. Нэвтрүүлгийн дасгалд Аяшам Кимийн Уйгар Келайд дуусан ажилч хөдөлмөрсөг арт дүмэн гэхэд үг сонсох яа.

хүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээ тэмдэглэх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг удаа агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авч сонсох болов уу? Баяртай.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдод аврагийн мэнд хэрэгээ. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсох болов. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдөр Гаргийн 6-аар урдлаар цагуурын байдлыг ойлгоё. Энэ сугасан мандар өдрөгтлөх хэд Шинжангийн Баранби, Өмнө Шинжангийн Баранби ба Тарвтай аймаг, Шихас хотын Эмбийн Уулархуг орн, Эрэмж хотын Уулархуг орн, Санжид үгэн Уулархуг орн, Баянгол үгэн Уулархуг орн зэрэг газрын Кэскадарт Бахур орн.
3: Өрөмжтэй сугасан мандар өдрөгтлөл Үйлтай заримдан чилгэр 21-аас 33 градус.
2: Энэ цагаа та нартаас унсах зүйл болвол
3: Шинжан их баялагийн байгалыг давуулах болон ажилсан сүйрдэн сүйрлэн. Хөнгөн цагаана ажилсгийн мэрэгжил нэгтэй тойлорсон. Дээр нэмэлт өртөгтэй дундуд дээд дэсүг өсрэлтэй болохыг агуулсан.
2: Тэвхрэн амах бүгэн орчин төрнө хамгаалалтын хинэн байцаахад дуулан гасан. Бан орнод 28 дугаар кэсгэн олон төмнөө захтал царгаар илжилэн мэдүүлсэн жирний кэргийн

0: тушаан шийдвэрлүүлсэн.
1: Манай өрнө альва газар альва салам өчрөө. Энгийн ихтэй сургуульд сөрөгч ялсгийн улсын нэгдэлтэй шилгалтын үйлчлэгээ батламжийг чангадах гэж өргөн долын шилгалөгчтөө амар төвшин, намжим, санаамар шилгалтын орчин тойрныг байгуулгаж байх.
0: Бингтон альва газар худалдаа арчиг тач хөрөнгө мянган уралхуу гэжэл санийт хийж ажилсан хөвжөлт нь энэ сүйрийг бэхжүүлсэн.
1: Тогсон шин настай штигийн хоол будаагаар туслах 6 үлгэр үзүүлэхэд цагийг байгуулж настай штийн хоол будаа хээхдэг хүширтэй хоол будаа итгэхдээ санааширх асуудлыг шийдрүүлсэн.
0: Зунар алдах хуман сасман самын энгүзэмжин хүнсэн сэтгэлийг баясгаж бикус нь альва гадарн мартин тэргээр зугаацгадыг тэрн үзж зугаацсан наадахта татж байх зэрэг агуулах болно.
1: Удаа дэлгэрэн олохыг сонсох яа.
2: Шин үзэл санаагаар шин айныг хөдлөн дахуулъя.
0: Кэсэл найдлагыг бач ижилж 15 дугаар 5 жилдийн хэрэглэгд нь үргэлжлэе. Шинжангын радио төлөвсөрөн шмэн. Ерөн кашуужи Ши Жинпин уламжлалтаа аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дээгчлүүлж, шинаас көгсөн аж үйлс болон эрэгчэн аж үйлсийг буужуулн нэгтгэж, боттой төгсөн аж ахуйг нь энд сүйрийг үргэлжлүүлэн бэхжүүлэн ихтгэх хэрэгтэй гэж ичгэлж байна. Шинжанг их байлгын байгаалга давуулаг болно, аж үйлсэн сүйртэн сүйрлэн. Кэнгэн цахан аж үйлсийг анхна үйлдэх нь хангах худалдаач нь энэ нас гарахыг ахгүүлжээ. Мэргэжил нэгтэй төвлөрсөн, дээр нэмэлт өртөгтэй, дунд дээд дэсүг өсрэлттэй болгох хөтлөн жулаад иж байна. Шинжангын Жунхай нэрмэштэй хүйний илүүсэн хизгаарт компанийг нь дээр цэвэрстэй кэнгэн цагаана бүтээтгэн компанид нэгний кэсгэ дээр цэвэрстэй кэнгэн цагаана үйлдэхнийг яг өргөштөгөр хэлбэрлэн гаргаж байна. Компанигийн дээр цэвэрстэй кэнгэн цагаана бүтээтгэн компанийг нь цутхын үйлдэхө 2 дугаар үйлдвэрийн тасгийн эрхлэгч Маач Хоу сургуулжлагч хэлэхдээ байна. Энэ жил аж ахлуулын биеанд ажил судлын нээсэн урсалдуулын Келвилг задлал кек мэрэгдлийг дээр дугаар үйд кэргэн дэс дэвшүүлжээ. Үйлдвэрлэл нь үр бүтэмж уламжлалт үр мэрэгчлэл нь 3 дахин болва. Одоо нэгэн төвлөсөн дутаад нь ажил төрлийн төрийн акир хэмжээнд хүрчээ. 1-р сараас 5-р сар хүртэлх үйлдвэрлэл нь хэмжээ адил хугацаанд сууна дулаацыг 5 хувиар нэмэгдэж одоо закалга хамл байдал тавина гэв. Дээр цэвэрстэй тюйка материалын давлаг ба цутхын үйлдэх мэрэгжлийн шүтлэлтөд тишгэлэн Шинжангын Жунхай нэрмэстэй хүй нийлүүлсэн хязгаарт компанийг нь биян дааж судлын үйлдэн 6 ан дэсэс дээшг кет дээр цэвэрстэй кэнгэн цагаан үйлдэхнийн кет баримжаагаар ишг чинэр чинсагаар дээр цэвэрстэй дээр зэрэг онцлогтой байжээ. Нэгэнтэ дээдлэсэн кэнгэн цагаан материалыг ойлгар үйлдэн гэх гранд бэмар хангахыг биелүүлгэд күч нэмрлва. Шинжангын Жунхай нэрмэстэй хүйний нийлүүлсэн хязгаарт компанийн кэнгэн цагаан цаасны компанийн дээд ерөн казакрл Ванг Шиулян танцуулан гэлэхтэй. 6 ан кэнгэн цагааны тоннобрын холцын 1 грамд кэрэггүй байжээ. Юсны ширхгэн дөрвөн нэхвийн шинэн нарын холбаас ширхэг болгон сүнгэн үйлдэж болохыг харуулж байхгүй гэдэг. Дээдээс нь электрон тунаг сэлвэг, чихлэхгэд тунаг л зэрэг гранд дүрхтэйж болошгүй дайлдах бодлогон материал гуна. Энэ жилын 1-р үлрэлд Шинжангын Жунхай нэрмэстэй хүйний нийлүүлсэн хязгаарт компани 10 дулаан дуншир 8800 төмт төргийн эзэнлэлт нь орлогыг биелүүлжээ. Адил хугацаанд сууна 19-цэг 50 хоёр хуваар нэмэгд байгий ба. 2025 оны ад хүртэл Шинжангын цахилгаан задлын кэнгэн цагаана тогтаалд нийцсэн үйлдвэрлэлийн чадвар 654 төмөн 6000 тоннаг асуудаж байна. Бикус нь 90% үйлдвэрлэлийн чадвар нь сууна 14 хувиас дээш гэрэлж. Жилийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ нь 600 төмөн тонна орчимд тогтворж иж. Үйлдвэрлэлийн чадвар үйлдвэрлэлийн хэмжээ нь олон жил дараалд нь бикус нь эмнийн над урсан байна. Мингэн дуншир дэсэн аж үйлдвэрийн үйлдэх нь өртхийн кэнгэн цагаан аж үйлсийг Шинжангын нэгд төмөрлөгн ажил төрлийн 1-р ихэд тулаарл аж үйлс болгоо. Одоо Шинжангын кэнгэн цагаан аж үйлс нэгэнд жүндөнгөн аж үйлс нь орно, шихасн аж үйлс нь орно.

0: болохоор тэлбэлж байхгүй гэдэг. Урд дараа хоёр зурвас кесрэг кэнгэн цагаан үйлдвэрлэлийн шугамыг байгуулжээ. Бараг цалдар тус жилдаан 2-3 дуншир төргийн үйлдэх нөөцгийг биелүүлж болно. Тэрэл зүйлийг байгуулж дууснаас хойр Шинянгийн дээр чидвэгт кесрэг кэнгэн цагаан гэхэд тэмдэглэг нь 3 дий дармлын тонглоос нь кепчаас нь үйлдвэрлэлийн хоосон байрыг нэвтрүүлжээ. Баруун хөдөр нь цаашлан бикулст мэржлэн хэрх хэмжээгээр төрүүлсэн орон загийн бичэн тэмэрлэг материалын үйлдвэрлэлийн суурин газрыг байгуулна. Тэр зүйл нь эзэн нутгийн талгсан компанийн дээд ирэмхэ захирал Дайлян Келхтан. Төлөвлөгөр бол 8-р сарын надгар савсрын туршилтын үйлдвэрлэл хэрнүүлнэ. Гэнгэн цагаан бэлгэн сүйлжин гоцоноо ажаглуул болсон хэвд Кэнгэн цагаан ажилсан юрашгийг гүйц өргөтгөн ихтэх нагив. Кепчачсан ба сүргэлүүлчихсэн хөвжөлтийн Шинянгийн кэнгэн цагаан үйлсэн дан цулгу кэнгэн цагаан үйлдвэрлэлтийг хэлбараас анжирхыг ахгүүлжээ. Нүүрсэн цаглган цаглан задлын кэнгэн цагаан дээддээсэн кэнгэн цагаан болусруулах бүрэн бүтэн бүтө цагарахта ажилсан келкасыг бүрүүлдүүл байна. Цангжин кэнгэн цагаан ажилсан амахгүй өдрөөс өдрөд төгөлдөрж ийж. Жинлэгэн цаглаган садлын кэнгэн цагаан үйлдвэрлэлийн чадвар бикшин жанган 136 хэв, бикулсан 105-ыг дээрэн хүйг эзэлжээ. Тухан газарт энэ хөвөрөл ухва, нарлаг болуусруулахуд төшкөлөн дээддээсэн кэнгэн цагаан битаатхныг тасралгүй көгжүүлж байна. Одоо Шинжангын Шинлүйн эрэмчдэг кэнгэн цагаан үйлсэн хизгаард компанийг нь 9 зурвасаа автоучулсан үйлдвэрлэлийн шугам яг Дунд Азиан Захалгыг Пикү Чарн амжин үйлдвэрлж байна. Компанийн дэд 90 закрал Дун Шоумей Калхтан. Жил бүр эзэн нултан урлагын 103 хуар судлууныг зардал болгож, үйлдэхнэ бичиг үргэлжилдэн шилдэг жүлж байна. Дунд Азиан гадар орно өөр амсгал ба барилгын хэрэгсэл шаардлагатай чиглэлд нэгэн тохиромжтой энерги арилгахыг хэлбар нь үйлдэхнийг судлан нээвэг юм. 15-р 5 жилийн төлөвжилгэн товчлоо. Ажахуугийн хөгжүүлэхгүй хүчлэхгүй цэгийг боттой цогцсон ажахууд тавихыг баримтлжээ. Ойнсон бузурдлого болохгүй уулсан сулхаж чиглэлийг баримтлнэ гэж дурдан гаргав. Шинжаг яг кэнгэн цагааны үйлсийн нарлаг болуутруулахаар шүвдүүлэн цэг болгож, ажуулс сүйр кевшүүлсэн материал, цутхан кевшүүлсэн урам газ, шин энерги электрон сансар айлын кэнгэн цагааны материал зүг пик доллар дэс тэвшгийг ахгүүлжээ. Шинэс көгсөн ажуулсан келкасыг күчрүүгжүүлэн келкасыг некрүлгд батпик материалын сүйр хангаж байна.
1: Төв хуран эмах үг нурчин төрнө хамгаалтан кинэн байцаалт.
2: Шинжаг на радио чилс хуран чимэн. 6-р сарын 6-ны өдөр Манурын төв хуран амах үгэн урчин төрнө хамгаалтын кинэн байзаах тулаадгаар дугуйлын гин тушаан шийдвэрлүүлэх 28-р кэсгэн олон тэмнэ загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн жирнэг гэрэг. Голдлогтой анхаарч байха хоёр хэргийг клэн авба. Юуна дотор. Утсаар илжлэн мэдүүлсэн 42 хэрэг. Загтлаар илжлэн мэдүүлсэн 19 хэрэг байна. Жирнэг хэргийн дотор. Ерөнч хотын 29 хэрэг. Илийн хас хэврэн засахчгийн 5 хэрэг. Голдлогтой анхаарч байх нэг хэрэг. Санжийн хуйхийн үрэн засахчгийн 4 хэрэг. Баянгулын Монгол үрэн засахчгийн 4 хэрэг. Хамилхотын 3 хэрэг. Голдлогтой анхаарч байх нэг хэрэг. Ахсуу аймгийн 3 хэрэг. Хашхар аймгийн 3 хэрэг. Карамай хотын 2 хэрэг. Буурталын Монгол үрэн засахчгийн 2 хэрэг. Кызыл сүгийн Кыргыз үрэн засахчгийн 2 хэрэг. Тарптай аймгийн 1 хэрэг. Алтай аймгийн 1 хэрэг. Турпан хотын 1 хэрэг, Хотын аймгийн 1 хэрэг байна. Тус хэсэг тушаан шийдвэрлүүлсэн загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн хэргийн дотор орчин тойрны бузрлын төрөл хэлбараар хуваавал агар мандлын бузрлын 20 хэрэг, амахуугийн эвдлэгийн 13 хэрэг, дүү шүүгана бузрлын 10 хэрэг, хату бит хайдмил бедсэн бузрлын 8 хэрэг, усна бузрлын 5 хэрэг, кэршүрэн бузрлын 1 хэрэг, бүсэд бузрлын 40 хэрэг байна. 6-р сарын 6-ны өдөр хүртэл Төвхөрэн амах үгийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байзаах 7-р дугуйлангаас манай өрөндөө тушаан шийдвэрлүүлсэн олон тэмнэ загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн хэрэг нийт 28 кэскудагийн 4494 хэрэг,

0: Бодлоготой анхаарч байх нь нэгэн хувир хэрэг болж. Юуна дотор утсаар илжлэн мэдүүлсэн 1190 хэрэг. Загтлаар илжлэн мэдүүлсэн 274 хэрэг байна. Дээр дурдсан загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн хэргийг нэгтээ тохон газартын шилжүүлэн шийдвэрлүүлж, хологдлолтой тогтоолын ёсоор шийдвэрлүүлвэ.
1: Шинэнгийн радио телевизрааныч маань 5-р сарын 28-ны өдөр Төв хорооны ам ах бүгэн орсон төрнө хамгаалалтын хинэн байцаахад 7-р дугуйлын нас ман орондо 19-р кискин олон төмнө загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн 95 хэргийг тушаан шийдвэрлүүлвэ. Үйнэ дотрых 3 хэргийг хологдлолтой тогтоолыг өнгөссөн илэр зарлахгүй. Одоо шаардлагын ёсоор тус кискудагын олон төмнө загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн хэргийг шилжүүлэн шийдвэрлэх ба хинэн байцаахын дахуу цэгслэн сайжруулахыг ил болгосон байдлын үзмэр кисныг нийгэм нийтэд илэр зарлав. Тус кисныг Шинжангын Уйгыр Иврэн засгарын Ардэн засгийн ордноос үйлдэнээс байцаан логж болно.
0: Шинжангын радио телевиз хураан чимэн 6-р сарын 5-ны өдөр Иврэн засгарын намын хураан дээр шүүжи Иврэн засгарын хэрэглэгч Яркан Түнияз Иврэн засгарын сургууль хэмжлийн шилгалтын курайлан Шинжангийн Кёдаж ахуйгийн их сургуулийн харьяатад дүн сургуульд хэрчээ. 2026 оны энгийн ихтэй сургуульд сөрөгч эсгэ улсын нэгдэлтэй шилгалтын бэлтгэл ажлыг байцааж, шилгалтын өвдлийн ажилтныг эргэн үзжи мен сурваа. Тэр чихэл жилсийн, Еринка Шүүжи Ши Цзиньпингийн сургууль хэмжлийн тухай чихэл өглөлтийг гүнзгай төвшлөн бутааруулж, намын төв хураа, төрийн өвдлийн хураан хологдлолтой байрлуулалтыг нарин хэмгээ бутааруулна. Еврэн засгарын намын хураан шаардлагын ёсоор хариуцлагын үүрэглэлэн чангадах гэж энгийн ихтэй сургуульд сөрөгч ялсгэ улсын нэгдэлтэй шилгалтын үйлчлэгүү батламжийг лавдан санаар хийж хамгийн дээр баримжаа хамгийн чанга шаардлага хамгийн бут арх хэмжээгээр нарийн нимбэ зохион байгуулан нарийн ихтэй байрлуулж бүхөрнө энгийн ихтэй сургуульд сөрөгч ялсгэ улсын нэгдэлтэй шилгалт амар төвшин тогтун эмх дараатай явуудахыг батлах хэрэгтэй гэвэ. Еврэн засгарын сургууль хэмжлийн шилгалтын курайланд Архин Түнияз төрөн бодлогын ухааруултын шүд нэвтрүүлгийн өрөөд хүрчээ. Хологдлолтой салам мэчрэг сүлжэнаа шүд нэвтрүүлгээр төрөн бодлогын ухааруулт сэтгсэн жулаадлага зэргийг санар хийж сэтгэлийг дулаацуулах шилгалтын үр амьсгалыг бийлуулах гэдэг заква. Тэр бас Шинжангийн сургууль хэмжлийн шилгалтын сөрөг занжилтын бут ах үзэгдлийн үзүүлгийн сулдсан үйлдэлсгүй тавцан гээд хөөрн үзжээ. Энгийн ихтэй сургуульд сөрөгч хэлсгэ улсын нэгдэлтэй шилгалтын бэлтгсэн байдлын хариу мэдүүлтийг сонсваа. Еврэн засгарын улсын сургууль хэмжлийн шилгалт ба шилгалтын өвдлийн жолаатхад өвдөв. Архин Түнияз. Альва газрын энгийн ихтэй сургуульд сөрөгч хэлсгэ улсын нэгдэлтэй шилгалтын бэлтгсэн байдлыг хараана давтамжаар тохируулваа. Тэргэлсийн. Энгийн ихтэй сургуульд сөрөгч хэлсгэ улсын нэгдэлтэй шилгалтын улсын чидвэртнийг шилэн сунгажиг хэмжүүлэхтэй хологдөж Сургууль хэмжлийн төв голч эрхтэгчтэй хологдож, шилгүүлэгчд гээд гэр бүлийн тус биеийн ашиг тустай хологдож, улсын аж ахуй ардны амьдралдээ хологдох их явдал мэн. Үнийг хугаар зогссан дээгшлүүлэн, хариуцлагын чанга буттааруулж, ажлын сахилгаатыг улам нэг алхам чангадах гэж, хинэн жулаадж буттааруулахыг чангадах гэж, шилгэлтийн өвдлийн хамьяралт ямар ч хэ зөрэ гарахгүй, шилгэлт авч сүрэгч ялсхтэй ямар ч хэ алдаж гарахгүй, амар төвчнээ эндл нэгч гарахгүй байхыг гүйцэтгэх хэрэгтэй гэвэ. Шинжангийн Кёдаж ахуйгийн их сургуулийн харьяатад дүн сургуулийн шилгалтын цэгт Архин Түнияз ойлог ба кюмнэ хүчээр амар төвчнээ байцаалт гээк. Кюмнэ зүс чирэг илгэн таних тонод төхөөрөмжийн тохиролд гээд ажиллагааны байдлыг байцааж шилгалтын сарангийн тархалтыг байцаан үзж шилгалтын цэгийн хоолын гэрти хөрчи оршин тойрны арын цэвэр тонод төхөөрөмжийн ажиллагаа сэргийг байцаав. Тэргэлсийн шилгалтын өвдлийн ажиллагааны дүрмжлийг чангадах гэж шилгалтын хинх багш ба шилгалтын өвдлийн ажилтны боловсролтыг чангадах нь идэнэ түүхэ материалын хулдан авчи хадгалах боловсролын ажиллах хоолын сав хэрэгслийг угаас ариутгах идэнэ үлгэр үлдэх зэрэг гоцсад кинт тавьж байцаахан чангадах гэж амар төвчнийг бүхч харин сахин хамгаалах хэрэгтэй гэвэ. Архин Түнияз зааж гаргасын Шилгалтын сарангийн хамьяралтын дүрэн болон шилгалтын суртал, шилгалтын сахилгаатын хамьяралтын арга хэмжээг сайнар буттааруулж, шилгалтын хүүдэлсийг хадгалан хамьярах, шилжүүлэн зөөврөлх, тушаах ба клан авах бүх явцын хилд хамьяралтыг чангадах гэж, кюмнэ хүчээр сэргээлх, бүдсэн хүчээр сэргээлх, техник мэрэгжлээр сэргээлх арга хэмжээг хэрэгжилж, Шилгалтай холгохтой орчин тойрныг өргөлжлөн цэвэршүүлж, шилгалтай холгохтой булхай кеке зэрэг хулаас зорцсон ялт үйл ажиллагаатай чанга цоколт өг гэрэгтэй. Шилгүлэгчтэр гол болохыг баримтлж, усны хангалга, сахалгааны хангалга, зам харилцаа, мэдээ харилцаа, хоол өмдөн ба хунж байрлах амар төвшин, эмэмлэгийн эрүүл хамгаалал, цагуурын үйлчилгээ, дүү шүүгээнээ засалтай зэрэг талын ерөнхийлсэн үйлчилгээ батламжийг нэгдэлтэй төлөвлөн сайнар атгах гэж, зэмдэг зэрэмдэг шилгүүлэгчдийн хавсран туслах, хайр халамжаар шилгүүлэгчдийн көрөггөө, наршхаа сэргээлтгээ бэлтгэл кекийг сайнар хийж, сэтгэл тавин хайр сэтгэлтэйгээр хүчлэн шилгүүлэгчдийн бүх талын үйлчилгээг хангах хэрэгтэй. Шилгалтын цэг, шилгалтын царан гэхэд өөр өргөнө орчин тойрны амар төвшнө дал дайлыгийн гүнзгий дараалан байцааж, бачин байдлыгийн аргасах бэлтгэлийг сайнар хийж, бачин байдлыгийн аргасах бэлтгэл төслийг төгөлдөржүүлэн, салам ичрийн хамжил саах чангадахыж, шийдвэрлэхүй явцыг найрлагжүүлэн, аливаа төрлийн гентийн байдлыг хамгийн түрүүнд шийдвэрлэхийг батлах хэрэгтэй. Үүнээ хамт дараачийн шилгалтын сэдэв үсгэ, хүсэл таглан мэдвэлгэ, Элскэ зэрэг ажлыг үршлэн сандар төсөлбөн төлөвлөгөө хэрэгтэй гэвэ. Жули Фэн оролцов.
1: Шинжангын радио телевизийн нэрэн галсан чи маань. Манай орны альва газар альва салаа мэтэр. Нэгт хамжилцаж ингэн их дээд сургуульд сүрэгч Элскэ улсын нэгдэлтэй шилгалт өгч шилгүүлэгчд бих хүч харан амар төвшин нам жим санамр шилгалт нь урштан дэрнийг бий болгож байна. Китэн хотын хотын хамьярлтан товчоно хотын хамьярлтан их анги. Хотын дүрс байдлын хамьярлт эзэмдэл ба дүү шүүгээнээ засалтын хоёрыг голдлогд анхаарлан төвлөрүүлжээ. Шилгалтын цэг нь өөр өргөн байрлах нь ажил, зэл дахууг нь худал дана дэлгүр, идан өмд нь үйдэн дэлгүр, юуд худал дана дэлгс зэрэг нь дүү шүүгээнээ их үйсэлдэг болсон кинэлт хамьярлтан чангах гэж. Байрлагын гадар тогтоолоос өрсөн байрлагын ажил гэх худалдааны өрх их дуугаар гээж татах, гэрийн газар наадан цэнгэлдэж ардыг харшлах зэрэг үйл ажиллагааг чанга чаажлаа. Китэн хотын хотын хамьярлын их ангийн дэд дарга Шинжэн Жанг хэлэхдээ хамгийн бот арга хэмжээ хамгийн шилдэг үйлчилгээр энгийн их дэд сургуульд сүрэгч хэлсгэ улсын нэгдэлт ашиглалтыг бүх хүч чадан сакан хамгаалжээ. Эргэн олон шилгүүлэгчд наам жим цэвэр сайхан шилгалт нь орчин тойрныг бий болгоно гэв. Эргэн олон шилгүүлэгчд нь хонж байрлах орчин тойрны амар төвшин арван цэвэр тааламжтай байхыг батламжлахын тулд голсхотын өчн тахлыг сэргээлэн хязгаарлах төв, олон нийтийн эрүүл хамгааллын кинэлт тавих газар, энгийн их дээд сургуульд сүрэгч хэлсгэ улсын нэгдэлт ашиглалтын цэг нь өөр өргөнө хонж байрлах талбар газарт тусгай зөвлөн байцаалт эхлүүлжээ. Гийчин буудлын ажил эрхлэгсэд 90 мянган үнэтэйгээр ажлын байрны гарах цэвэр эдвэцсийг хадгалан тавих таслагыг дүрмжлэн тохируулан хэрэглэх. Цэвэрлэн ариутгах ба олон нийтэн багж хэрэгслийг нэг гийшт нэг сулж нэг ариутгах дүрмэн бутаруулсан байдлыг голдлохдоо харгуулан байцаава. Гулс хотын өвчин тахлыг сэргээлэн хязгаарлах төв олон нийтэн эрүүл хамгааллын кинэлт тавих газар нь кинэлт тавих салаан дэд дарга Вангвангжиан хэлэхдээ тухайн царамд байцааж гаргасан гийчин буудлын арим цэврийн асуудалд гийчин буудлыг мэндорн цэгцлэн сайжруулахдаа шаардж шилдэн хугацааны наам жим тааламжтай орчин тойрныг баталваа гэв. Харуулсан хот 130 мянган закаалгын хоол хэрэгчийг зохион байгуулж хайр халамж хэрэгэн шилгүүлэгчдийг хамгаалах сайн дурны үйлчилгээний ангийг байгуулж бих хотын альва шилгалтын цэгт тээрэн байцаалт хийж гентэн байдал юусгийг цаг даруудын аргацсна. Сахалгын хоол хэрэгч дуу пүүх хэлэхдээ бидэн жилэн турш харуулсна их баг зэл гудамжаар эргэн явдаг болохоор замын байдал болдон дөт самыг сайн мэднэ. Шилгүүлэгч энэ лан марцсан буюу бичгэн хэрэгсэл дутагт бол цаг даруудын тэрэг тусвал бидэн энэ төлөргөөр бачим түргэн хавсарна гэв. Тухсан шан бих шан 336 кэлсна мартын тэрэг нь 53 нийтэн мартын тэрэгийг цуглуулн хайр халамжаар шилгүүлэгчдийг кэрхгэ энэг зохион байгуулж. Энгийн их дээд сургуульд сүрэгч хэлсгэ улсын нэгдэлт ашиглалтын айлдын батламжнаатыг бих хүч харин сайнар гэж байна. Тогсон шана зам гаралцаа зөөлтөн товчана намын үлдэрдэхэд үүрэн гэн дээд шүүжи товчана дарга. Амт жана мамат таймчулан гэлэгдан. Шана хэпчана алу шилгалдын цэг сургуулын кюра суугалардын хэсг орон дөцөөм тэрэгэн суухо тогтмол цэг гаргуа. Шилгүлэгчэд шилгүлхо тэнд гарн үн төлөргөөгөр тэрэгэн сууж болна. Маштан тэрэгэн амарт үшнэн үйлчилгана ясчинэрэн боомтыг чангадгэж. Алуа зүйлэн батламжын арх кемжа гэн арлэгжуэлж. Сэтгэл дулаацулым сана амар таалымшта замхаралцэнэ үйлчилгэр энгэн их дээд сургулдуу сургч хэлсг улсан нэгдэлда шилгүлдэ батламж хангана гэйва. Шинжангын радио тэлүс хуран радион цагм байдын шүүмж.
0: Ода, олон талгас батламж хангаж, шилгүлэгштэг санаа өмөр күсленгэн хөөчилдэж, күмнэ амдэрлэн шин айнаан эхлүүлгэ болгова гэгэ. Шинжангын радио тэлүс хуран радиогын цагм байдын шүүмжийг сонсохья. Жилд нэг удаа явагдах энгийн ихтэй сургуульд сурагч ялсгэ улсын нэгдэлтэй шилгалтад тогтсон сагтаа явагдахаар байна. Шинжангийн альва газар нэгдэлтэй төлөвлөн холбоолон хэрэлсэж, Бюкар дарын уралдсан найрлагч гсэн сэтгэл дулаацуулан дотноо үйлчилгээр нь мянга төмөлсөн сурагчдын хүслэнгэн хөөжилтөх замд батламж хангаж байна. Энгийн ихтэй сургуульд сурагч ялсгэ улсын нэгдэлтэй шилгалтад батламж хангах нь найрын нимбай байхыг эрхэмж хайр халамжиг хөрөхгүй гэж хэлжилвэ. Шилгалтын сарангийн газаа, күмсэн сэтгэлийг догдлуусан том югдал байхгүй. Зөвхөн бүх талыг харгалсан сакан хамгаалт байна. Альва эрх тушаалт саламичэр нарлаг унагштайгаар арга бодлого хэрэгжүүлж, шилгалтын сарангийн өөр эргэнэ дүү шүүгээнийг чангасгаарлан, шилгалтын иджи уху хонж байрлах арын цэврийг чанга байсааж, Нэрлэгжсэн засалтаар шилгүүлэгчдийн шилгалтад бэлтгэх ба шилгалт өгөхийн альва төрлийн харсаатыг арилгаж байна. Альва төрлийн нийгмийн хүчин санаачилгаас нь хошуучлан үйлчилж, сайн дурнаагс, закалгын хоол хөргөгч нар шилгүүлэгчдийг хамгаалах элч болж, бачин байдлыг аргасах батламжийн хөрөлцгөө талыг нөхөрлөн, ард дөхөн үзүүлэн шилгалтад дэмжлэг үзүүлэх хайр халамжийн тагт холбоосыг байгуулвэ. Нарлаг унаштай нарин нимбай заскын үглийн батламжаас аваад, өргөн дэлгүй олон ништэй нийгмийн тусламж гүртэл, бүх орон мөсээр холбоолон хөдөлсөж, батбек сакан хамгаалах хүчийг нэгтрүүлэн, хотын дүү шүүгааныг багсгахыж, энгийн ихтэй сургуульд сурагч ялсгэ улсын нэгдэлтэй шилгалт амар төвчнө батламж хангаж байна. Эдгээр бүх талын босоо зогстой шилгалт батламж хангах арга хэмжээ нь шилгүүлэгчтэй болсон дутна халамжил болохоор барахгүй. Нэншгийн хотын хайр халамж болон нийгмийн хайр сэтгэлгийн амдлыг илэрл болно. Шилгүүлэгчд сэтгэл санаагаа тогтон байлгаж, сурснаа бадруулж, итгэл зоригтой дүрс байдлаар нөх харамсалгүй залуу насны хариултын хүдс тушаахыг хүсье. Чирмэгарэ багчт минь.
1: Шинжангийн радио телевизийн ирэнг хасан чи мэн. Энэ жил аснаар бингтона альва газар худалдаачдыг тач көрөнг мэнг оруулах хүчил сан ихт хийж, шилдэг төрөл сүлийг найдлаг унагштайгаар боддоруулна, ажуулсан хөгжилд нь үнэс сүйрийг үргэлжлэн бэхжүүлвэ. 6 дугаар сарын 2 өдөр бингтона 5 дугаар Шонхгийн Ажаху техник мэрэгдлийн нээлтэн орно худалдаачдыг тач көрөнг мэнг оруулах төрөл сүлийн төвлөрлөн гэрээ тогтолцох ёс бол гэвэ. Тус удаа гэрээ тогтолцоход нийт 9 төрөл зүйлийг боддоруулж, өнгөтэй төмөрлөгийг нарлаг боловсруулах, шин энерги, шин материал, бодлогын чидвэр нь ажаах, эквайлгийг орчуулдуулан ашиглах зэрэг хэрэг хамарч, 20 эквар улуудын 102 дүмшир 2000 долансын төмийн төрөлтгөрчээ. Төрөл зүйлийг бивдийг нь байгуулж болоод ашиглалтад оруулсна дараа, бараг залтар жилийн үйлдэх нь 20 эвтхийн 210 дүмшир төргөөс давж, нийгмийн өнгөр ажлын байр шинаас нэмэгдүүлэх болно. Тадгош шонхох хот орж сүйрсэн антч өнгөт нэмэрлэг хайлуулха ажахлуул усна хэвдэ. Дүнжин Голиан нэрмшд Шинжангийн өнгөт төмөрлэг хизгард компанийг нэрмг захирал Вэйжир Го илэрхийлэхтэн. Шонхох хот гадар орно давлгар маш илэрхийлэхэд алгуулн амта гэрчилж. Сам харилцаанчих маш гөгжиж, маш сайн шин энерген давуулахтай юм. Бидний эрхээ хоёр хагас жилэн дотор жирен дүнчир төргийн нэг гурвжээ. Шонхо хотын ажах үгэн хөвжөлтөг хэч нэмрлэхээр төлөвлөж байна гэв. Шидэр бингтона дөрөвдүгш Кёктал хотын аавтгар хугацааны амт үлсэн ажилсан дээр ячнартай хөвжөлтийн сололцоо танилцуулгын хурал амжилттай хийгдэв. Тусудана хөдөлвөрт нийт дөрвөн төрөлцөлн гэрээ тогтолцож 20 хектар улдын 20 дүнчир 6,000 төмөнд дөрөг болжээ. Гэрээ тогтолцсон төрөлцлийн амт үлсэн Искалт амт үлсэн үйлдэн гих зэрэг голдлох тохиолдолд нэгт байрлуулсан ажилсан хэлкасын Кэрлскоталыг нарилаг онош тагар нэхрүүлжээ. Уян бура гохцаагийн нэхрүүлэн чангахж бутааруулагдсан асуу хор ажилсан байрлуултыг эргүүлжилэн шилдэгжүүлжээ. Ажилс дан цэгэн тархаа байдлаас сөрөгжин хамжилцах зүгийн хөөрхийг ахгуулжээ. Тухайн газар зуун дүншир дэсэн амт үлсэн ажилсан сөрөглөлийг байгуулахд бат сүйр тавихулна. Шинжангын жилийн нэрмэстэй шин материалын хэзгат компанийг нэрмэгэ сакрал Танжао гуа келхтан. Бидэн голд тус газар ордна үйлчил гана давулог еврин өртгэн давулгийг тухова. Тэрл зүлэг ботар усна дараа альбай сүлдан ажлийг түрхтгэн ахгүүлжээ. Хамгийн түргэн хурдц хамгийн сайн ясшинараар барилгын битан байгдуултыг биелүүлжээ. Аль түргэнээр екоруулж ер битэмж голнан гэва. Бингтона 12 дугаар шиг нь Сампин тараалынган талбад байх Шинжангын хүйрэн гармын олон усан мартан цагналгаан ажилсан хүрэлэн удаа нэгэнд энэ жилийн худалдаачдыг татах бүхгүй үйр гам бийрүүлжээ. Нийт 100 өнгөр ажахлуулыг уурж ус үйршхтө татжээ. Мартан цагналгааны тоног төгрөмж уурхам тоноглуул чолон тоснах эмин ажилдүрэн тоноглуул тараалынган машин механик зэрэг хүрэг хамурва. Үйн хамт Украйлын орн мартан цагалгааны үйлдэхнийг хулдан авах сүйрэн газар. Кил олсосон бараа сулулцгаа арлж ана тавцан зэрэг ийжбэрэн төрөл зүлийг төрөгтгэн байрлуулжээ. Ажахлуул газаатг борлуултан арга замаан өргөтгийг бүх талаар хавтран дэмжиж байна. Шинжангын хүрэн гармын олон улсын мартан цагалгааны ажилсан Украйлынган худалдаачдыг татах ерөнхий кинэгч гурын хуй илэрхийлэгдэв. Ажилсан хүрэлэнгийн эмн талдаан дээлгэрдэ, ар талдаан кэмэрхтэ эзэнгэлтэн хэлбарын ажахлуулын үйлдвэрлэг кэмэрглэн хадгалах ба дээлгэн бурлуулах бүх келкасын хэлбарыг бий болгохд хүч нэмэрлэнэ. Манай ажахлуулыг хавтрын барааны гүйлгэн зөөлд нь өрн үтхийг дурагшлуулж үйлдвэрлэлийн ерв тэмжээг дээгшлүүлэн уран бисэн шин нэмгдлэн түйлийг бууж улна гэв.
0: Шинжаан нарадио телесхоран чимэн 4-р сарын надаг хүртэл үйлдвэр худалдааны банкын Шинжангийн хуяр банкын баг жижиг аж ахлуулын түгээмэл харгалзалт зээлгийн үйлдвэр 425 дүнгшөр 800 төм төгрөг хүрчээ. Жилийн нэгэн дахиас 91 дүнгшөр 9300 төм төгрөг нэмэгдэн 5 төмийн 6,000 баг жижиг аж ахлуулд ашиг хүртэвэ. Шидэр Шинжангийн лүншин нэрмэштэй цаасан бүтээтгэн буудлын хязгаартай хариуцлагатай компаниаг шин ирсэн зураасад арах машиныг төршин тохируулж байла. Тус компани болбол тус халын цаасан хавдас үг цаас үйлдвэрлэх Евразийн зас хуурна тусгайжгсэн найрлагжгсэн онслогчгсэн шинийг үсгэ чидвэр чанга дунд баг ажахлуул болно. Энэ жилас нар закалгын хэмжээнд үргэлжлэн нэгтэж үйлдвэрлэлийн чидвэрэн бачим өргөтгөө чихэлтэй болсон боловч эргэлтийн хөрөнгө мөнгөн Бачин болснаас үйлдвэр худалдааны банкын Ürümqiin Khuyar Bank-аас зээлг эрэмшжээ. Компани Ерэнка Сакрал ийжэн шин танилцуулгын гэлэхтэй. Банкаас ийчи хайдаг их үйлдвэрхнийг хэрэглэхээр дамжин. Дөрөвөн өдөрт компанид төргөх нь итгэмжтэй зээлг хангаж, хөрөнгө мөнгөнө күчиртэй асуудлыг шийдвэрлэж өгвэ. Үгийн нэг энерги харуулах, нэг ойнлог кевлэх ба Болосруулах тоног төгөөрөмжийг оруулах гэхэд хэсэг үйлдвэрлэлийн шугамыг атуужилэн дэс дэвшүүлэн өөрчлөлтөд хэрэглэвэ. Зээлгийн мөнгөнд биднэ хөрөнгө мөнгөнө эргэлтийн дараасыг ихээр басах ба гэвэ. Баг жижиг аж ахлуулын түгээмэл харгалзалт зээлг болбол банкны үйлсийн мөнгө үйлгэнэ байгламжаас баг жижиг аж ахлуулд тавьсан дан эрхийн итгэмж олох ерэнка мөнгөнө тойн. Нэмэгэн төм төгрөг гэхэд түүнээс дурагшгүй зээлг байж голдоо баг жижиг аж ахлуулын үйлдвэрлэл эзэнгэлтийн ажиллагааг дэмжихдээ хэрэглэнэ. Үйлдэр худалдаана банкын Шинжангийн хуяар банкын түгээмэл харгалзалт мөнгө үлгэнэ ажил үйлсийн келдэс. Кэдэ тусхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх алан гэрийн еринка закрал. Чэнг шаушын келихтэн. Эзэнлэлтийн түргэн зээлгэ. Иди хайдай. Ичи хайдай. Тусгаажгсан, нарилгжгсан, онслогжгсан шинийг үсгэ чидвэрээр чанго, дунд баг ажахлуулын зээлгэ зэрэгэ, сүлжиандхэ түгээмэл харгалзалт мөнгө үлгэнэ үйлдэхний гаргаж. Шинжилхуун техникийн мэрэгжлийн шинийг үсгэ келбарын баг жижиг ажахлуулдаг болсон дэмжлэгийн төсөл сан ихтэх вэ гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн чимэн. Цангжи хотын кэд ажахлуулын үйлдэхнийг боловсруулах ажахлуул мэрэгжлийн өөрчлөлт. Үйлдвэрлэлийн шугаман дэс дэвшүүлэх ба тоног төхрөмжөн шинтгэн үе солигдуулахыг үргэлжлэн ахгүйлж байна. Ажилсан ясчныг дээшлүүлэх, үйлдвэрлэлийн чидвэрийн үрашгийг нэмэгдүүлэх. Бузурдлаг болгон хорогдлыг багсгаар гардс болгож, онцлогтой кэдаж ахуйг нь ажиулсыг ихтгэн кэжрэх үгжүүл байв. Шинжангын Шаожин Нью нэрмэштэй Итанаас үйлгэн хүйний лүсэн кизгард компаниг нь үйлдвэрлэлэн тасагдав. Бахтэр устхан кейднар савлх бүрін аптучулсан цоошин үйлдвэрлэлэн шугам нэгэнт тонг төгрэмжийг туршин тохруулху шаттуурва. Ашгалд урснаас хоро үйлэна шугж үйлдвэрлэх цутхан савлх. Ирмэл бүглагар битэмжилх. Бүтэтхэнэг савлан хайсгалх бүг юбцэг нэх цухчулн ажлуулж болна. Үйлдвэрн таскан эрхлэгчи маашу таймсулын гэлэхтан. Уламжилт үйлдвэрлэлийн шугамтай харьцуулбал шинэ үйлдвэрлэлийн шугамны үйлдвэрлэлийн өрөвдөмжийг хард ийгсэл ба. Уг нь хуучин тоног төхрөмжөөр 2 өдөрт зөвхөн 3000 хайрцгийн үйлдвэрлэдэг байлаа. Шинэ үйлдвэрлэлийн шугамд ашиглалтад оруулснаас хор өдөрөөр 6000 хайрцгийн үйлдвэрлэж болно. Энэ нь аж ахуйн сахт дэлгүүрийн дэрлэх хэчиг уламныг авах нь тээгшлүүл байв. Ажахлуулд аш голго ажахлуулд аш күртак төрөн бодлого төлөшгөлн. Цанги дүгн амбуда тусна ажил төрлийн төрөвч ажахлуул олхо. Жиха нэрмшт цангин амбуда тусна ажил бүрэн кизгарт компани бос мэрэглэн дэс дэвшүүлний өөрчлөлгийг шамдна хгүйж. Ажахтуулн нарлаг боловсруулах үйлбэрэн тасгин өнөр гоолуулн нарлаг боловсруулах ажлын хэсгэн илчин солигдлын системийг шинжилнэ өөрчлөлт төрүүлнэгэнт сүйэл хурах шаттан орва. Нарлаг боловсруулах үйлбэрэн тасгин хариуцлагатан гол лан сургуулжлагч гэлхтэн. Тус төрүүлд 300 төмн төргөн их горуулва. Тус адуу даруй ахшлуулт хоорох болно. Жилбүр байгалийн шатангагийн хэрэглэгийг хэмжээг бараг 20,000 куб метр багасгана. Үйлдвэрн таскан үгийн хуучин тоног төхрөмжийг хэрэглэгээс гаргав. Тус удаагийн өөрчлөлт цахилгаан хэрэглэгийн хэмжээг нэмэгдүүлэхгүйгээр илчин солигдлын өрөвт хэмжээг дээшлүүлэхээр дамжна. Жилдан 90 тонна бүрдэл бийлсэн гадагшлуултыг багасгана гэв. Одохтол цанжи хотдох даж ах хөнгөний үйлдэхнийг боловсруулах хааж ах луул нийт 135 байхгүй гэдэг. Амбад тосн памидор цагааны дан зимс эдишн ногоон өмдөн тутрууг гоёрын битатгэн зэргийг хамарч. Кепчаснаас дээгш гааж үйлдвэрн күрэна кодаж ах хөнгөн дахмай идаг боловсруулах үйлс болно. Идана зүйл үйлдэн гэх үйлсний үйлдэхнэ ирэн көртхийн Нэгзун дээрүн дүнгшир 9200 төмөнд төрөлтгөрчээ. Бих Шинжангын эмнийн надурва.
0: Шинжанг нарад үйд хилус хураан ерінгайсан чимээн. Худа, мана өрнэй алва гасарийн бичхэн цагаан өрэг. Ингтор зэргэй онцлэгтэй семис салгаагар болусырсунду. Шин сургаар амжулын захт хилгүртүй гаргж байна. Ахсу эмгийн бичхэн цагаан өрэг болусырн захт хилгүртүй гарх үлдүрлдан урсунду. Тарилтын өрхмүүд Өргийн багстан таслан түйж яарлдан, шин соргог бичгэн цагаан өргийгээ абдарлан буудалж, бихулсан алва газарты яуулж байна. Бичгэн цагаан өргийн хайсын нэмгэн шүйүслэг, хадгалахтүй күшүртай байгаад, зөөлтийн цагын үр үтөмжийн шаарлгар маш дээр байх онслогтой чиглүүлэн. Ахсүүгийн хүнчи бүү нисгэлийн буудал барана зөөлтийгээ батламжилх архимжаага нарлэгж үйлж, Соргол зэмсэн шин сургаг амтыгэ хамгийн их хэмжээгээр баталж, зэмсэн зөөлтийн хорогдлыг багсахва. Ахсүгийн хүнчибөө нисклийн бүдлийн агар айлын зөөлтийн зах дэлгүүрийн нээлтийн гол хамьяарагч Юйчэн сурвалжуулагчдыг хэлэхтэн. Өдөр бүр манай ахсуугийн бичгэн цагаан өргийг гармаас гарахгүй хэмжээ барагцаалтаар 15 тонна орчим юм. Кэмергийн байрын тухай бидэн агар айлын компантай үрчлэн харилцаж, энэ шин сургууг зэмсэг өтөр төрөгнөр Шинжангаас гаргаж Ухаан, Хангжу хэгэд, Гуанжу, Шанхай зэрэг аливаа том хотод зөвөрлөн хэрэгж байна гэвэ. Хашхар аймгийн гурван төмн өнгөрөм Интурчки залгаагаар болусрж зах дэлгүүрт гарваа. Тухайн газрын кэр шура болон өөр амьсгалын нөхцөлдөд төшөглөн Хашхар аймаг Интур тарихыг икээр хөгжүүлж тарааштын уралгаа нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөвэ. Баримжаажуулын тарьснаа ач тусаар Интурын амтын сан болж кэрэлгчдийн таашаалыг икээр уулсан байна. Хашхар хотын Найзарбах балгасна Интурын тарилтын өрхө Адила Аблажан хэлэхтэн. Манайкийн гурван муу Интурын газартай. Балгасна заскын урднаас бидэнд мэргэлийн жулаадл хангаж Борлуултын замыг нэвтрүүлвэ. Одоо Интурын ургалтын байдал улмаас улам сайн болж бидна урлагч гжилээс жилд сайжирвэ гэвэ. Баян хотын Танжэ тараалынгийн талбайн таслан төхөө төхөөрөмжтэй хөлөмжтэй. Чис улаан Интур сала намаагаар дүүрэн ургаж зэмсэн бүтэн бүгэд Англи мөнөр ханхалж, чөйхөн бүсүү зугаасгчид нэрийн сунсаад хөрөлсөн ирж, ихчи сахлаг зэмсэн багцо дотор сүлжилдэж, болусурсан Интургийн түйж, амтайхан сургал зэмсийг амталнаа. Таслан түйкар хөрөлсөн ирсэн хотын нард, Жан Юрүүг хэлэхтэн, эндхийн зэмс шин сургаг мэртэн амттай байж, таслан түйкү бийши ойлголтүй маш сайн байж, таслан түйкийн баяр баслигэ бийшлэн ойлгож болох мэртэн, Хэдэн нутгийн өнг үзэмжиг чих мэдэрч уулна. Маш баярлалаа гэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
1: Шинжаангийн радио телевизийн шиман. Хотана танчингийг өнгөрсөнд тухан гадрын сугаларт көйлжиргэнэ гудамж гэдэг байжээ. Бээжингийн Шинжаанг туслах дэмжлэгээр нэгдэлтэй төлөвжүүлэн бүтээн байгуулахар дамжин энхэн улсын дээрвэн айд эсний үзэмж нь уран болжээ. Сугал ардын амьдрал нь уртын төднийг сайжруулсан мэртан бас олон тэмнэ урлага нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөх ба. Хотоно таньчинд хэрэгт онцлогт ардын уран сүүс дэс дараада жигдэрч. Альва төрөл нь онц гаралт гэхэд гар урлал нь үйлдэх нь нэд ерэлсэм харагдана. Энд идан өмд нь ардын уран сүүс нь буудал, айл зугаслан зүрх татах, бедсүмсэс хоёр нэвэг бийч нь ойлх зэрэг Олон зүйлний эзнэлтэн хэлбар төвлөрч. Сугаатгчид энд сэлүүлсэн алхалж тухан гадрын зан үйлийг мэдэрнэ. Энэ жил аснаар Тончин үзэмжин урна клан усан сугаатгчдын хэмжээ 172 тэмэн 4000 кмнуд агасад ав. Сугаатсан урлагын 3982 тэмэн төрдгөрч. Фужана сугаатгчи линжин шингэлхтэн. Энэ Эртнэ хотын сэлэн үзэмжээр сэлүүлсэн алхад Эртнэ онцлогта Эртнэ кеп намбарта байрлагуудын үнээр маш сайхан байна. Би маш олон зүрх татваг юм байна. 10 жил өмнө хотоно Тончгийн гудамжин сам энэ ипчи нарим байж бузар усаар дүүрсэн байна. 2016 онд Бээжин хот Шинжаанг туслах Көрөнгөн мангаас 1 5000 тэмн өнгөрөд өргө урмулж Хотоно Тончингийг өөрчлөх инженерингийг эхлүүлжээ. Тус инженеринг нэг зэлд нэг төлөвчлөгийг хэрэгжүүлэх, нэг өрхт нэг зураг төлөвлөг хэрэглэх ойлгогдох нь ёсоор хуучин зүйлийг сэлүүн сас сэрган үг дэр байдлыг нэвтрүүлж, өөрчлөсөн барилгын 90 кат халуун бараг 42 тэмэн тэгт өөрлж метр болж, 3000 өрх суугаал ард хашгүртэжээ. Өвөл айли хархан багаас нь тончинд өсч. 2020 онд өөрчлөлт барилгын ажил дууснаас хоор тэд на хуучин гэрийн цоо шин байдалтай болж. Тэр бас 1-р давхртаа нь ардын уран сүүсэн буудал эзэмж. Тэр гэрхтэн. Сам эргэн болж усан цаглгаан байгалын шатамхай кич нэвтэрж. Орчин тойрон сайжирн сугаатч чиг олширж бидна урлагч нэмэгд байг юм. Шидрын 2 жилд Бээжин хотын Шинжаанг туслах хотоно жулаадах гадрын дэмжлэгээр Тончин нэг амтдын зэл болон саргац цэцгийн гудамж, Шүкрэн гудамж зэрэг 6 онцлогтой гудамж гээд Сүлжаанд яргарсан 30 төрн үсгэ цэг гаргаж, Дүү хөгжмөнтэй хоолын гэр, кофегийн мухлаг, номын баар зэрэг сэлүүцүүд зугаа цэнгэлэн талбар гадрыг оруулав. Бээжин хотын Шинжаң

0: Энэ туслахы кадр маш их хялбар тань. Тэнцэнгийн төвийг соёлын агуулгах нэг гинзг оорлж, бидсэн бүс соёлын үйл нь үйлдэлэн сэрэглэл. Уулсцлын хэлбэрийн бичлэн нөлөх талвар хордон. Ард дөхм зүлхий үйлчлэг зэрэг хийж бүрэн тоног төвхөмжийг байгуулахад хүч нэмгэлж. Нарлаг гоновчтой Шинжаанг туслахы арга хэмжээгээр тухайн газрын соёлын сугаалцсан аж үйлсийн яс чанарыг дээшдүүлэн дэс тэвшүүлэх. Олон төмнө орлогыг өргөжлөн нэмэгдүүлэхийг биелүүлвэг юм байна.
1: Өсвөлөнтө сайхан дундад улсын аялал.
2: Шинжаанг радиод хүлээсхөрөн жишээ маань. Оюнлаг хамьяарын хамгаалах тунут хэрэмж болон оромс алсалсан холбоолын сэргээлхээ тогтсыг ашиглан арс дүүлийн улсын дэсэн байгалийн хамгаалтын дорн өндөрлөгийн амахуугийн амар түвшнээ халахвчгийг өргөлөн бат бэхжүүлж өндөрлөгийн амтан ургамлыг сайнарсхан хамгаалж байна. Шидр арс дүүлийн улсын дэсэн байгалийн хамгаалтын дорнө гүйнд байх Шинжаангийн таармын хотхрыг төгөөлсөн өөстө газрын амахуугийн ажиглалтын судалгааны өртөнө төрөлсөн зөвшөөрлөлва. Хамгаалтын дорны хамьяарлын төвчнээ кадр Дин Жунви сүржүүлэгчт хэлэхтэй. Өртөө цэг байгуулагдсны дараа улсын дотоод газрын адил төрлийн амахуугийн системийн үт хугацаагаар ажиглах тоо байрамтын хуусан байрыг нэвхрүүлж атаршин зөлжгийг засах. Амбитсэн олон янзтай чинэргийг хамгаалахтай шинжил ухаанч тулаарл хангана. Энэхүү амахуугийн системийн ажиглалтын өртөөг байгуулахар дамжин цаг үүр, усан зүй, амахуугийн системийн тухай тоо баримтны өнөвчтэй нэн бүх талын болж, бидэн бас бэжнэ өшгөөгийн их сургуультай хамтралцаж, үүрхтэйгээ хамтар идэлх болно. Тэрин манай өм Шинжаангийн атаршин зөлжгийгээс асахтай дайлдах бодлогын тулаарл хангах болно гэвэ. Арс дүүлийн улсын дэсэн байгалийн хамгаалтын урнаа ерөнхий тал байна. 45,000 тэгш дөрвөлжин километр байж, далайн түвшнээс дундчаар 4,580 метр өргөдөж, зэрлэг сарлаг, төвд хулан, төвд бөхөн зэрэг 338 зүлийн ховор цохог мөхгө шахсан зэрлэг амт нь амьдарч байх үед ховор цохог өндөрлөгийн зэрлэг амтнаа гейна көмөр болно. Өнгөрсөндөө хамгаалтын нурн өндөрлөг хийтэн загас илүү газарт байж, зам харалцаа дөхмөг уулахар хамьяран хамгаалах ажлыг хийхдээ бүрөө юуган юух ба машин дэргээр тойрон байцаахтай түшгэлж, нөхцөл хатуу бэрэгшлтэй байгаад үр өвтөмжийн дээр биш байваа. Шидрэн жилаас наар улсын амахуугийн хамгаалтын төрөн бодлого болон көрөн мөнгнө күштэй дэмжилгээр хамгаалтын нурн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн орлуултаан өргөжлөн ихтгэж, Нэг хэсэг ойнжгсэн кинэн кэмжэж хамьяран хамгаалах тунглолгийн салаагаар байгуулвэ. Хамгаалтын дурны хамьяралтын төвчнө ухааралтын кэмжлийн салаан дарах шампун танцүлэн гэлэхтэй. Манай удаагийн энэхүү октургу агар газрыг нэг согсжуулсан кинэн кэмжгэ тавцангийн хамгаалтын дурнд орох кэмс ба машин дэргнээ хамьяралтын эзэмдлийг чангадахснаар барахгүй. Бас хамгаалтын дурны доторхгүй амбицсэн олон янзтай чинэр цаг үүр, усан зүй, Хэрс шорон зарим үнсэн тоо баримттай кинэн кэмжилт ба тэмнэглэл кэж болно гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телесхуранч маань энэ жил удаа хүртэл тогсон шан настачдыг хоол будаагаар туслах 6 нэлгэр зүлгээ цэгийг нэгэнд байгуулж настачд нь хоол будаа кэхдэг хүчтэй хоол будаа итгэд санаашрах асуудлыг шийдвэрлэвэ. 6 дугаар сарын 5-ны өдөр нь үдийн нэг өнгөрөө цагтаа Тогсон шана гүл бой сумна гүл бой тосхно хоол будаагаар туслах цагт насаачд хөөн хөөн асан гэрэлсэн ирж хоол будаа ицхава. Энгийн сайхан амтын ангилан хэдэн сүлэн ногоос уушиг гаргад ангилан минь хамар зор гэж. Бас халнуур багсан сагсаба татсан гуйр будаа ин насаачд гэрин хоол будааны өнөр амтыг мэдрүүлвэ. Гүл бой тосхно ард Билали гожиг ялхтан. Хоол булайн амттай байгаад үйлчлэг нь маш сайн. Засгийн ордон бидэнд болсон санууркулгад маш таалархаж байна гэвэ. Энэ жилийн 5-р сараас нар тогсон шана ардын юудлын товч бүх шана кепчанд малсан сүйдэр өндөр гатар сууга. Хамгийн дор амьдралын батлын хэрчж байгаа. Биян даах чидвран алдсан гертан үлдсэн насан зэргийг дараалан байцааж шигшин сунгаж. Хоол итгэн насаачтын көдлөнгө данс эвгмэнийг байгуулна.

0: Улбдаагаар туслах 6 нүлгэр зүлгэ цэг, энгийн чанартай хоолбдаагаар туслах 38 цэгийг нэгдэлтэй төлөвлөн байрлуулжээ. Өдөр бүр тогтсон цэгтэг хөрчөө хоол идэх ба онцгой настачд гэртийн хоол хэрэгжөхийг үйл дуусна төрөлх ухаан батламжуулах үйлчилгээний хэлбэрийг хэрэгжүүлвэ. Одоо 6 нүлгэр зүлгэ цэг тогтмон хоол идэх хэмсэснийд ховорсон 10 кимиг харгуулн тогтаасмэ гэдэг. Нэгцэлд нийцсэн ажах бүгэн талар хүчирдэлдээ настачд кимбэр сар болгон 154 нь хоолудагаар туслах нэвхүр хүртэж болно. Тогсон шана гүл бой сумна ардын саскын ордын сумна дээд дарга адир ял гүл адрусул гэлэхтэн. Бидэн настачдаг эвран хоолудаа кекогар халуун цэвэр санамар хоолудаа иж чадах болгыг зөөрж байна. Дараачаар бидэн бас настачт нь хариу тусхлыг өнслөн ногоо зүүшин зүйлдан тэмчэрл гэж ол нэг нэгэн тааламжтай итгэх болгоно гэв.
1: Синжан болвол сайхан газар. Синжан радио төлөс хоран чимэн. Зүүн урснаас наар алтай хүмүүс засмал самын өн хүсэмжийн кимсэн сэтгэлийг баясгахыж Бихулсын альва газрын арын улам машин тэргээр зугаасах зугаасгчдийг тээрн үзчи зугаасан наадахт тач байна. Энгэс хусаанд. Алтай хумын засмал замд машин тэрэг нь эмх дараатай ойлж зугаасгчд тасралтгүй сүрэлдэж байлаа. Засмал зам дахуутх үзмжи сонрохгүй зэхтээ зугаасгчд амралт хийж үзмжи сонрох нь селиусын алхалж зугаасан наадаж гэрэл зүрх татах машинаар нь кэр талын өсгөлөндөө сайхан өнг үзмжийг тэмдэглэнэ. Бэжна зугаасгч Джовын шиг хэлэхтэй. Бид машин тэргээр алтай хумын засмал замаар айлын зугаасж нэг өдөртөө дөрөн үлрэлгий мэдэрвэ. Бидэндээ маш романтик санагдва. Оларын Шинжаангд өлүхэн ирж, Алтайд өлүхэн ирж, энхэн хөгжөнтэй байдлыг мэдэрхийг хүсэж байна гэвэ. Алтай хумын засмал замын цул байгалийг байгалийн өнг үзэмжтэй мөртэн сугаслын иж бүрэн тунад хөөрмжийн бас юух тутам төгөлдөржиж байна. Алва том үзэмжи сонрохгүй цэгдэ бас амтай итэн соёлын битэлж үйлдэхэн онцлогтой гар урлын үйлдэхнэ баг цуглараа маймаа байж алва газрын сугасгчдийн аялыг ут хавлагтай болгова. Амт итэнэ дэлгэсэн эзэгнэлтийн өрх эсгат бахат бэк хэлэхтэн. Голдо сакса шарсан махан ганзд болгсон махан шишин онцлогтой амт идэгийн эзэгнэж байна. Удаа кичний ирэлтэд тогтууртай орлог бас сайн. Бидэн альва газрын зугаасгчдгийг чин сэтгэлээсэн клэн авчи. Олар нь өсгөлэн сайхан Шинжаанд ирж зугаасхийг баярлан өгтөж байна гэвэ. Бүртгэлийг өнөслөвөл энэ жил удаа хүртэл алтай хумын засмал замаар нэвтэрсэн машин тэргэн нэгтэй 4.2800 тэргэнтэг өрчээ. Ирсэн зугаасгчид 15.5000 км удаад хөрчээ.
0: Шинжаангын радио телескран сурвалжлагч Леймингийн медалсруулбал 6 дугаар сарын 4-өндөрс 5 өдөр хүртэл 2026 оны Карамай хотын залуучууд багцтын нисгэлэн загварын мэрацан өгдөж дунд баг сургуулийн 1900 нэмэр сурагч нэг царанд мэрац байна. Тус мэрацайн Карамай хотын 36 сургуулийг хамарч гараар шитгэ хайлхан эсгэл усн тийрэлсэн мөн нисгүрэн кэлбэмэг зэрэг 10 тэрэн сүйл сэргээр явагдва. Карамай хотын туршлалтан баг сургуулийн 5 дугаар оноо сурагч Мави Ян гэдэгтэн. Одоо би алс эзэмшрийг атхан нисгэр эзэнтг хамгийн дуртай юм. Алуу зүлэн хүчэр бэрхшлэлтэй нисэлтэн кэлгээг туршин биелүүлжээ. Бас ангийн нөхтэйгэн хамт төвлөрөнгөөр боловсурж хамтдаа мэрацанд оролцох баяр баясгалыг хийдэл байгив. Ойлгосоор болвол нисгэлэн сагурын мэрацагаар дамжин Карамай хот эвран засхурна дэс улсын дэсэн том шагналаас нийт зүүн өнгөр зүйлийг хүртэж 12 дэлкан мангла гарсан байгаад улсын дэсэн биеийн тамирын хөдөлгөөнө 3 тамирчныг хэмжүүлжээ. 2026 оны Карамай хотын залуучууд багцтын нисгэлэн загварын мэрацана дэд 90 кэнэгчэн дарга Лу Ян гэлэхтэн. Манай шинжил хон техник бэрэжлэн төрлөн гэлүүрээр дамжин күйхтэй шинжил хоноо үндэслэл шинжил хоноо мэдлгийг ойлголж хархан багасын КХТ-ийн шинжил ухааны техник мэрэгжлийн төслөнтэй болохыг хүсэж байна гэв.
1: Нэвтрүүлгийн адагтаа Бэкшинжаан 16 хотын цаг үр нь өршилсэн яриагаас сонсох яа.
0: Эрэмж дүйэл та 21-аас 32 градус.
1: Алтайд үйлтэйгээс чилгэр 17-аас 29 градус.
0: Тарвдад чилгэрээс бүрхэг 18-аас 29 градус.
1: Гулсд үйлтэйгээс их хуртай 17-аас 23 градус.
0: Буурталд үйлтэйгээс бах хуртай 20-аас 30 градус.
1: Харамайд үйлтэй 22-аас 34 градус.
0: Гейдэнд үйлтэй 21-аас 35 градус.
1: Шхозд чилгэрээс үйлтэй 24-аас 33 градус.
0: Цангжид үйлтэй 20-аас 34 градус.
1: Хамилд үйлтэй 17-аас 33 градус.
0: Турпаанд үйлтэй 26-аас 39 градус.
1: Хорлд үйлтэй 24-аас 32 градус.
0: Ахсууд бүрхэг асан бах хуртаа 21-аас 31 градус.
1: Атүшд бах хуртаагаас бүрхэг 20-аас 25 градус.
0: Хашгирт бах хуртаа 19-аас 27 градус.
1: Хөтэнд бах хуртаа 19-аас 20 градус.
0: Эрэмжд үйлтэй 21-аас 32 градус.
1: Шинжангийн суны медана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг соргог найруулан байршуулж Санжира Батанжоу Кинж Буула Нарамхиа нэвтрүүлвэ. Клэн апчи сонссонд баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слушитин хэрэглэгчийн үйлчлүүргийг буулгаж олно.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

0: Инкрафт авчих найж нараа сайн байна уу? Шинжаагийн аруудын телескоп Монгол хэлний орд юугийн цомбурлаг мишаа нэвтрүүлгийн гүлэн авч сонсгоё өгтөж байна. Би котлогш буй юм бэлгэ. Ода цомбурлаг мишаа нэвтрүүлгийг шинжаагийн аруудын телескоп нь Солушитын шин зөөлшдрийн хэрэглэгч нөөчлөрт Сергар нэвтрүүлж байна. Сонсогчд маань эрг үнэн сонсч ялна. Бичих найж нар маань Авиаштайгаа хамтдаа анхаарлаахан дуулаарай. Тэгвэл өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн Крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчрөө явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъё.

Шидэр Бингтвана 3 дугаар ширгийн Томшиг хотын эмгтаачны хулаат хурлын цэргэн атар хагалруулын гэрийн суртлын урдан гэрийн суртлын күмжлийн жиг салын газрын үйлдэлг гүц бадруулж Некеск онцга бичгэн гээштиг өгтнаба. Дэшин дээр дугаар твана 2 дугаар дүмс сургал Марлбаш шэна Шинчон бах сургал Пайзват шэна Янгбал балахсна гол бах сургалас ирсэн. 4 дугаар оонаас 6 дугаар ооно Нэгсэн сургаан сургачтуу гэрийн суртлын урдан дурч нэг удаана ойрм сонслогтой хуйсхлын гэрийн суртлын айлуулан их төлөвөө. Көхт тайдруулагчийн дахуулгаар эмх таратагар гэрийн суртлын урдан дурч цэргийн атра хаалруултын гэрийн суртлын айлны кэсэг үйлгэрийг нарин хинугаар сонсва. 10 жилийн гэрчилсэн хуучин гэрэл зураг мөдөө дуртхлыг ацаалсан буттай юм мөд Нарын буттай үсэг бичгийн үзүүлгийн самбар мөдийн цэргийн атра хагуруултын Ахмад Ивийн кино үнэнч шударгуугаар экусны төлөө зүтгэж шургуу хадвчлагаар үйлс битэйж ариун чигчаар аж төрсөн комиссийн сэтгэлийг хөдөлгөм аху байдлыг амлагаар дахин илрүүлвэ. Көхт заримдаа зогсч ширтэн заримдаа тулгаа бүхийн тэмдэглэл гэж уус уцлын хилвараар тойрон өсөх дундаа Бигт бана сөрх санаана гүн агуулгахныг ойлгон мэдээж шилдэх сань гэрийн суртын гүн сканулаа күртвэ. Марлбаш шана Шинчон бах сургуулийн сурагчөө байшин кө сэтгэл хөдлөн келхтан цэргэн атар хагдруултын өөк ав эмиг ээш нарын сууж өнгөрсөн гэрийг үсч атар хагдруулын тармал тарсны үлгэрийг сонсаад би сая Экусан халуунаар хайрлж харам гогор хуй номер үзүүлэх гэдгийг юу болохыг жинхнээр ойлгосон юм. Би гертэн күрээд энэ зөрөх санааг аав ээжтэй хэлж өгнөм. Бидэн бас ажил чарвчаар ариулан гамдаж харилцсан хүнд гэж харилцсан хайрлах хэрэгтэй гэвэ. Пайзават шана Янгбал балахсна гол бах сургуулийн сурагчөө Нурбия гайны илэрхийлэгтэн. Миний сэтгэлийн хамгаас өлөө дотлуусын тэдгээр гэрийн суртын үлгэрдэг. Алмна нэгчгэ зү үтсэг авахгүй. Эвран гар хөдлж идэж юмскан арах цаасан баг ёбдол мөдүүлнэ. Би эдгээр юусыг чэжилж, үнэнч шударгу сайн багшлуулнэ гэвэ. Дөшин дэрүдгар твэна хоордгар дүм сургуулийн сурагчөө Дилир ба Турсун Жан Эрс Батар хэлэхтэн. Бигт бана үр хөвгт болсноо хөвд би цэргэн атар хагуруултын сань гэрийн суртлыг үргэлжлэн уламжлан залгамжилж сургуулаан хамт сурагчтайг бэлкэмдэж гертэн ахмтаан ачилж том болсноо дараа нутгус нанаа битэн байгуулалтыг күчин чидлэн өргөнөм гэвэ. Төрн үсч болсноо дараа көхт сэтгэл хансан гагар хойн хойноосаа биер барьж өөрийн төрн үссэн төрөгдөл болон Сэн сайхан күсэл эрмэслэн нарин хинамгаар бичвэ. Би хуйсхлын гэрийн суртын уламжлан салгамжлагч болно. Цэргэн атар хагалруултын өөк аваас суралцэж, күчир бэрхшлээс айхгүй күн болно. Аав ээжин бас ирж үсгийг күсч байна гэх мэтийн нэлхсэг бөгаад үнэнч үг нэгүрийг тал руу орно доторхгүй үйгэлдэх самбард төг хэцэнгүйгээр нааж, дотноохон, көөхтэн сэтгэлдэг күсэл найдлагын керем болж бүрэлдэвэ.

0: ирэнхасад ярч сандралгаагаар намслан хэлсин. Эн тим хачин сонин ёбдулчи. Учрин мана думдачуд эдлэхэ самар самхудурта. Хари тана Америкачу урудху самар самхудурта гэжэ.
1: Зунгнайшай өгау нэнжин түрдя. Энэ үскүлэн сайхан хотюн.
2: Юнлунпин 9 настадан усан дунбах мэрэгжлийг нэгэнд болосрунгүй эзэмшиж, түнчэдүн жалинжоо мэрнэг дайрн кэх мэрнэг көндлүн гаталж читх болгсан байна.
3: Бичгэн найснара, хамтарын алдар сүүтай күмсин үлгүрийг сонсия.

Өнөөдөр бид харцана. Нийлгэр ихээ удн огторгууд хандуулж нэг маш онцгой том найж даруу Домдод усын Шангангийн анхдагч сансарчин Ли Жаингийг таньцуулъя. Домдод усын Шангангийн нэг нам сэлэн уран суусан төрхтөө Улаан тойон цэцэг яг сайхан батрын дэлгэрчээ. Ли Жаин Аня хархан багасаа нь улаан тойон цэцэг дүүртэл дэлгэрсэн ийм нэг уран суусан төрхт сууж байв. 15 настай тэр жил улаан тойон цэцэг дэлгэрсэн 6-р сарын 30-ны өдрийн асах нар өсөктөө эгэл жирийн боловчгүй ир бүсийн утга агуулгатай нэг цаг мөч семер кэрчэрв. Даруу Шанган Экустан буцва. Тухайн үед 15 настай Ли Жаин Авэштага хамт машин дэргэн сүлжилтсэн Жэнша Цүй сэлд зогсчээ. Түйгэн хонхын дунд дугаархад тэр жижирлж байгаа авганы анар гитамштагаар хуучин цагдаан сүлдэн авч хайж дараа нь хоёр гараараа улаан тойон цэцгийн кэ гулстай цоошин цагдаан сүлдийг барьж энкрдэн төөк хэцангүйгээр сүйсник нүд салгалгагаар

үсчээ. Тэр цаг мөштөө, нассалу тэр өөрін эрхгүй сэтгэлд өлүүлсэн байна. Мөнчгүй тэр үйяс эхлаад тэр, үсчээ том ажаад нэг мин төлөө нэн голон кэрэг өвлэг гарчир маах хэрэгтэй гэхээ баг күсэл зөрилтэй болжээ. Сүйларин Лижайын аня цагаарсан тусхан мэрэжлийн чидр арайн Шангангийн цагдаан анги шилгэн урж, компьютерийн хуулийн гэрчгэгэд Сүлжана амар түйшна тусгай мэрэгшлиг тусгаалан сурулсан судалж, уулныг сакан хамгаалах цагдаа болсан байна. 2003 онд, манай улсын анхдагч сансарчин Ян Ли Вэй, Шэньчжоу 5-р номертөө нисэг онгоцт сууж, сансар сүг нисвэ. Лижайын аня гэрин комистагаан тэдвс дээрэсэ, Ян Ли Вэй аугын, манай дүмдэд үлсэн нисг онгцөө кэчнэн өндөрт нисвэл, манай дүмдчуд тэдүү цөсөрхтай өмөгшөлтай болж чадна гэж дүмдэдийн харьяат хуалсан нэг кэсг үгийг олж өсчээ. Тэдвсийн өмн байсан тэр сэтгэл дуглаад халуун нулимс асхруулсан байна. Тэр өдрөөс эхлэн Ли Жайин аня Семер сансарчин болох уу гэсэнтэй болжээ. 2022 оны 1 өдөр улсаас анхдагчудаа Шанган овмн газар оронд хандуулан сансарчин шилгэрүүлнэ гэх нэгчмэг олж сонсаад Ли Жайин аня өөрийн эрхгүй көгсөн баярлсан байна. Нэр мэдүүлэх нөхцөлийн болвол биеийн өндрийн шаардлагын 190 см. Миний биеийн өндөр яг 191 см. Нас ба сурлагын намтар минчгэ яг тохорно гэдгийг тэр улж мэджээ. Ига тэр дотраан, энэ чи яг над тааруулын бөө болгож өгсөн совшан биш үү? Давхар-давхар бэрх бөөмтэйг шүбтулж, давхар-давхар күчір бэрэшлэг дээлэн давху эрхэм нандын совшаг савул сайнар эзэмт кэрэхтэй гэж боджээ. Бодж олсан ойн болуулу, дүйрнэ күсэлэнгийн айлэлэн игаад эхэлсэн байна. Шилгэрүүлэлтөө бэлтгэхийн төлөө Ли Жайин аня Бүкчан шоухан альва зүйлийн төвийн хүчир бэрхшээлтэй боловсрол гүрчээ. Залгаагаар 72 цаг сэргэг байх үндлэгийн хасалтын боловсролыг баталж, Агм халуун элсэн цөлдөө 48 цагийн хатуу шүрэн оршин амьдрах боловсрол хэлсэн бөгөөд, эргүүл сандал дээр төргөн хурдусаар эргэж, аврах том зөөлөнгөө машин дээр 8 G-гийн кит күнд даралтыг тесрүүлсэн байна. Тэдгээр, аня энгийн үйд бас машин дэргэн суул, тулгаа эргэж дотор хутхултхуу баг зоонултай боловчгүй, тэр шүдэн сууж тесрүүлэн даажа. Цагдаа нэнгд олон жил давтан боловсорсон кит чанг цөссөргээрэн, тэр эцэстэн басла альбай зүйлийн үйргээн гарамгагар бийлүүлсэн байна. Үнэр барахгүй, Ли Жайин аня бас амьдралын таларх сүйлийн баг дөрүлдайныг дээлэн давах хэрэгтэй байлаа. Тэр зөөгөн дайшин өгөттэйгээн өрөхштай сайхан суугдахын төлөө нийтлэг килиг чирмэн сурчаа. Тэр бас үгийн их камт оруулсан хууд итгэх дуртай байснаас нь алгуур аажмаар сэмгэр эрвэл идэн өмдөн идэж уух болгон тохируулжээ. Тэр энэ амсгалын дайшин өгөттэй боловсрол кечнэ хадуужилтай, кечнэ ядралтай байсан чиг айхгүй. Сөөкүн манагирийн насрын дуурх тэрхгүй, өндөгтэй бингааник идия гэж их санж байна шүү гэж хэлжээ. Олон удаанай шилгүрүүлтийг өнгөрүүлснэ дараа, тэр Шэньчжоу 23-р номертөө сансаршна айлалын дуулунд амжилтайгаар сонгогдэж, Шангангаас авчирсан шинжил ухаанай туршилтын гэр үзүргийн машинаан авч, Тянгун сансарын өртай зүг нисч, шинжил ухааны туршилтын үүргийг гүйцэтгэв. Үнэндээ Ли Жайин аня сансарчин ба өнгөрсөндөө чирайлаг сайхан эмхтэй цагдаа байснаас газаа. Тэр бас гурван көөрхөн хөхтийн ээж болно. Тэр туулгыг сүйж сансарт мөрцсөн тэр цаг мөштөө хөхтийн дэлгэцийг алсалж ээжийн суусан тээрэлт сумыг харуухыг хараад сэтгэл догтлоно. Ээжим олонд үйлчлэхээр юу ба. Би түүг санж байх бөгөөд бас түүний төлөө баярлж байна.

том болсны дараа бас ээжтэйг нь адил сүрхэг хүн болно гэж их дуугар хэлцгээжээ. Тухайн жилд веган гармин квад түүхийг гэрчилсэн бичгэн окон байснаас нь өнөөдөр сансарт аялах сансарчин болох гэртэл дижайн аня өөрийн өнгөрөл таран бидэндээ та нар хамаа байсан ч гээ өнгөрсөнд кем байсан ч хамаагүй. Та нар күслэгтэй юм болов эгвэрт урахгүй байгаа дэ. Цаг үеийн сап тухайг чан атхатгал юм болов кизанэг өдөр буч сансандан кэрч күслэнгээ биелүүлж болох юм гэдгийг хэлж өгвэ. Кэрвэ оларан баса өөрийн күслэгтэй юм болов том найж лижаингийн кизач гэсэн бэр сайнар чирмайж өөрийн бидан сайнар бэлтгэл кэх гэрэхтэй. Чирмайж өнгөрсөн олулу та нар эвран кечна холсыг өрөвшүүлж чадах гэн эгвэрт метахгүй юм гэж семар хэлсэн үгийг чэжилж аваарэй.

0: сонсогч ханьмаараа та бүхэн сайн байцгаана уу? Би бол Шинжаангийн Арод Тэлсхураан Монгол хэлний Арод Явгийн төлөөлөгч бүрэн бэлэг Тэр Малтай итгэлтэй сурлацгыг баримтладаг Байсан гол сантай бусдыг хавсарх дуртай эмэд уулдаруу би. Төлөөлөгч болсны хөдөө сонсортой сайхан дуу хоолойгоо содон сайхан агуулгуудыг сонирхуулж та нартай нэн сандар үйлчлэхээр чирмэнэ. Монгол хэлний Арод Явгийн үйлөхөнд дэмжиж Клэн авч сонсох болов.
1: Шинжлэх ухааг суралцж, шинжлэх ухааг эрхэмнэ.

Овраг гөрвөл эцэстэй нь ямар шил танаас болж усцсан бэ? Алерт үед Дэлхан мөрцөг дээр нэг сүрэг овраг том муртайн сүртэй амт нь амьдарч байжээ. Тэдгэрийн бодол дөрөв овраг гөрвөл юм. Овраг гөрвөл Дэлхан мөрцөг дээр нэг дуншир өнгөрөө жил баяр хөртэйгээр амьдарсан боловч баг 6600 төмөн жилийн өмнө тэдний харин бүгдээрээ гинт арилсан байна. Энийн чухам юу нь учраас болсон бэ? Олондо хамга сүлэг клан танигдсан шил таны даруй нэг аврагу том жижиг гариг од Дэлхан бомирсгийг мөрөгснээс болжаа гих болно. Энэ жижиг гариг одын нэг их уулаас бас том байж тэр энэ Дэлхан бомирсгийг нисэх мэт төргөн хурдсаар дайрж күштэй мөрөгжээ. Мөрөгсөн газрын дэлбчэгдэн агшин сур аврах том гүн нүхийг бэ болгож буслам халуун чулуу ба хог тоосон огторгууд кисч тэнгэрийн нарыг халахлжээ. Их кемжана хог тоосон агар мандын давхрагт кевч нарны гэрлий халахсан байна. Нарны гэрэл гоулснаас Дэлхан мөрсөх нэг л дур хийтерч харангуутэж газар болгон бүр харангуу болжээ. Уран болдоо нарны гэрэл тусахгүй бол аажмар хум харан өхтөг. Аврах гөрвлийн олон кейн ургамл ихтэх дуртай байж, ургамл гоул бол тэн идиш гоул нэ. Мах иддэг аврах гөрвөл итгэ жижиг амт нь олох гоу болж бас өлсдөг байна. Мэргултын бас маш олон гай гамшгийг авчиржээ. Даруу, галтуул их кемжагар сүрчиж, газар болгонд газар көдлөлт үсч, догшин салхин салхилж шүрэн бураан урж зогсолгоо үргэлжүүлсэн байна. Буслам халуун магма газар болгонд өрсөж газар шураа үерийн усанд өгтөж маш олон аврах гөрвөл шүд гагаамшгийн төмд өгчээ. Өөр амьсгалын байдал шиг онцгой мөв болж баахан зур онцгой хийтэн болж бас баахан зур их халуун болжээ. Аврах гөрвөлийн бие маш том болохоор төргөн хойролтой өөр амьсгалын байдал зогсохдоо их бэрх байваа. Тэдэн жижиг амтнтай адилаар нүхэн дэх шургуун орж дулаацсан айл төвшрээс сайж чадахгүй юм. Зөөкн муу орчин тойронд гүчир бэрхшил тагаар амьдрдэг. Удаандан ургамал улмаа сулам цөөхөрж өөр амьсгалын байдал улмаа сулам муутиж бичгэн аврах гөрвөл өсч буучхдөө маш гүчиртэй болж көгшин аврах гөрвөл тасралтгаа өгчээ. Аврах гөрвлийн чулжуг амар төвшнөр төрж өсгийн аргагүй болж Аврах гөрвөлийн төрөл өх сайн улмаас улам бүрээ болжээ. Игад их удаан нэг кес хугацаа өнгөрснө дараа сүртэ аврах гөрвөл аачмар бүгдээрээ усцсан байна. Гэвчгээ нэг кесгэ жижиг амт нь амьдарч сүйлэрийн аачмар улрын хөсч өнөөдрийн шоуна төрөл болсон байна. Иймээс удаагийн нөхдөргүүд нисч байгаа бичгийн шоуын аврах гөрвөлийн хөөч бий болж магадгүй шүү. Аврах гөрвлийн устлын бидэндээ их байгаад их гайхамшигтай богод бас их кэврэг юм. Оршин тойрон хоёрвол зогсож чадахгүй амт нь оршин тогтнохдоо их гүчтэй гэдгийг хэлж өгвэ. Тиймээс бид нь Дэлхан бомирсгийг хайрлан хамгаалж хажуудгүй оршин тойрныг сайнар хамгаалах хэрэгтэй.

Күнэс сонсогчтой хаар тавьчих наашнараа. Төс удаагийн цомбролог машаа нэвтрүүлэх маань энд гүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бүхэл хөтлөний нэвтрүүлвэ. Тав кнохлоо сонссонд баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөн шүлэн анхаарлаа хандуулноо.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зүрхэн байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гертэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Самбай санагын сонсогч та. Шинжаагийн радио телевизор Монгол хэл радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм танартайгаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар бид хамтаараа 22 дугаар хугацаанаа дундад улсын Шинжаа олон улсын соёлын ажилчлалын нүсклэнгийн арилжаана цуглараана тухай ойлгохъя. Тавхан ургашлсан Шинжаан дугаараар бид хамтаараа улсын үйлдэлтийн тусгаш гөрцсөн Шинжаангийн эвсэд газрын 1-ийг нөхрүүлж 2-ийг хэрэгжүүлэн 3-ийг дээгшлүүлэхэ мэрэгжлийн тухай ойлгохъя. Гэрэлсэн нэр дугаараар олондоо Шинжаангийн туслах багш Юужин Пингийг танилцуулъя. За удаа миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрүүн авлагыг клан авч сонсгохтой баярлалаа өгч байна. Нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевизоран Слуштин шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчд мань нэр бүлэн сонсч болно.

0: туутан нууламжлалта тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг үндэлсаар ирвэ.
1: Дундын соёл өний удаанд бүүршгө үргэлж илж, үх туутанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвдэн зүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн зургалсаар ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгу байж. Ягам нэг зурус таун нэнгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үрх үйхтийг холусар идва.
2: Миний экулс, миний гэр.
0: Табидна экулстан болсан хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундудын шилдэг уламжлалта соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Загнас сонсогч та. Сэдэр улсын хөгжилт ба өршлөлтийн зөвлөл. Улсын энергийн төвчөө. Олон хэрэглэгчний бузурдлага цаглагаг шууд залах хөгжилтийн холбогдлолтой зүйлсийг эмх дараатаа акуулгах тухай мэдгэдлийг бармалдан тархаж. Евран сосхорны хөгжилт ба өршлөлтийн зөвлөл. Энергийн төвчөө даруй төргөнө хөдөлсч. Бузурдлага бодлогын чадвар зэрэг шинэс хөгжсөн аж үйлстэй анхаарлаа төвлөрүүлж нэгдүгээр хэсгийн олон хэрэглэгчийн бузурдлага цаглагааг шууд залгах төрөл зүйлийг бот даруулахыг акуулж бодлогын чидэр болон шин энергийн шууд залгах нэвтрэх замыг бүтэмжтэй нэвтрүүлж Шинжаангийн бузурдлага бодлогын чидрийн нэр нах хуудсыг бүх чараан бий болгох ба тус хэсгийн төрөл зүйлийн нийт 2 байж тус тус хамл хотын ард түрэг шана бодлогын чидрийн шинэ гүйсг үлгэр үзүүлэх орно олон хэрэглэгчийн бузурдлага цаглагааг шууд залгах төрөл зүйлийн нэгдүгээр хуцаа. Карамай хотын үйлэн бодлогын ажилсын кралинг орно. Төрөл зүйлийн төрөл хэлбэрийн цөм торд нийлүүлэх хэлбэрийн олон хэрэглэгчийн бузурдал. Төрөл зүйлийн төрөл хэлбэрийн цөм торд нийлүүлэх хэлбэрийн олон хэрэглэгчийн бузурдлага цаглагааг шууд залгах төрөл зүйл байж. Таацины цэмэ тоо баримтын төв болно.

Шидэрхэн Манас гих анх зохион битайсан дүү гэжтэй жижгийг ерөмчин нажаах уу техник нэржил нээлт нь орно. Төвтөнх араянд тоглова. Чансумжийн системараны кызыл сувын кыргыз эвран засгч үүгээ туслах соёлоороо Синжангийг өмдлөх голдлогта содон жижгийн кептур ялин битал болсон хэвд. Энкү баатарлаг түүлсээр их дептер болгосон шилдэг битайлын альвин цэсна кадр олон төмөнд сэтгэл зэрхэнд шууд өгөрсөн соёлын өвч найрыг дэвшүүлсэн байна. Манас түүл болбол мөнгөн жил уламжлагдж ирсэн. Кыргыз үндэстнээ өмгөшл болсон баатарлаг түүлс юм. 2006 онд улсын дэсгийн бодисын бус соёлд нэвийн нэрсд оруулж 2009 онд олон улсын холбоот байгуулгын сургам гүмжил шинжил кухан соёлын зохион байгуулалтын комин төрлөгтнэ. Бодисын бус соёлын нэвийн телеарх биталийн нэрсд сонгогд норсон байна. Тайзда төвлөгчдө төлийн сүр хүчтэ төвлөлтар Манас түүлстка сунгадаг үзэгдлийг серган тогрилж, цас дуул болон барай гэрийн элементтэй тайзын ар үзэгдлийн үзэгчдийг сүрлэг уудам памрын өндөрлөгийн ахуй байдалд оруулав.

Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлүүрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, елвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин тэрлсүл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өтлөн үйлчлэг хамтарл

Ана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүү шитин. Нин уусалцалта, нин чилата, нин амдлаг, нин кичэр гигихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Амбатаг Ариун гамхад бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор хаан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаата тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкай кейкин даруу их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэ байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизхоран Монгол хэлнэ радио.
0: Улан юлдуу соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан юлдуу соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугант эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрбтэл мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

0: Манай нутгийн шинсээх нь учир явдал.
1: Цагны сонсогч та. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шинсээх нь учир явдал дугаараар бид хамтаараа 22 дугаар хугацаанаа тундад улсын Шинжин олон улсын соёлын ажил үйлсийн өсөлтийн нарлж яана цуглараана тухай ойлгохъя. 22 дугаар хугацаанаа дундад улсын Шинжин олон улсын соёлын ажил үйлсийн өсөлтийн нарлж яана цуглараана 16 дугаар

хүүхдтэй урднаа. Зохам лойнлгийн үзүүлгийн оронд шинжил кухан техник мэрэгжил болон соёлын өсөлцөлийг тэмтэрж болох. Харилц нь үйлдэлсч болох. Нэг буттай үзмжин орон зайдаа усах нь оролгоо. Төс үзүүлгийн орон нэг соёлын битальч дундад улсын нэг гол цогцыг 8 гол сэдвтэй үйлдүүлсэн. Исиникэ үзүүлгийн жигсгалд оруулсан хамт тоочлсон уран тоглолт, картон зураг, шог зураг тоглоом, электрон уралдаан зэрэг хэсэгтэй холбоолон хөтлөлсч, хошуурла мэрэгжил тавилэрсэн төрүн эквайлэг хурсан содон биталийн үзүүлгийн байршлыг бүрдүүлвэ. Оюнлаг амахуугийн 50 кэдвэн аж ахлул зокамл оюнлагаара үмсч зүйх, зокамл оюнлагаара ажилх, оюнлага машин кэмэн зэрэг 5 их төрлийн үйлдэхнийг авчирж. Соёл ба зокамл оюнлагийг үйлдүүлхийг кейсвэр ухахтхунаас үзэгчтэн нүдэн дүзгтэг амдлаг бийч ойлголтаа болгон хөөрүүлжээ. Соёлын аж үйлсийн өсөхлийн наралж ана цуглараана байнгу гийч болсны хэвд. Зугаацгч Люмафу сан аштагана шинжил кухан техник мэрэгжлийн үзүүлгийн орнод хоргодоно ярагч альва зүйлийн хэрэглэлтэйг магтан шаашаж байла. Тэр гэлхтэн энэ жилийн шинжил кухан техник мэрэгжлийн үйлдэхүүн онцгой элэг байлэг байгаад маш олон бодта хэрэглэлтийн ах байдалтай болохоор шинжил кухан техник мэрэгжлийн бидний амьдралд улмас улам өөр болсон шиг санагдва гэвэ. Улсын дотоодын анхдагч Эврана судлын үйлцэн бүрэн хөдөлгөөнтэй нислэлтийн драмл нисгүрийн харааны авзимжийн системиг бийшлэн ойлгохгүйд тэр нэгчгэ сайн найз нартаа төрөгдлэн хаалсч уулсцлын келбарийн тогломыг бийшлэн ойлгохгаар дамжин маш амархнаара бүх делгана олон нисгэлийн бүүдлийг үзж болохын хамт агарайлын мэдлэгийг эзэмшиж болно гэвэ. Хэрвээ нислэлтийн драмл нисгүрийн кэмсчин алсын күсэл эрмэлзлийг хангаж чадсан болвол MRI тоног тохиромжийн харин кисүр ба боттахуугийн пискин заагийг эвчээ. Вэнчу мэншан нэрмштэй шинжина шинжил кухан техник мэрэгжлийн хазгаарта компани үзүүлгийн орнаймын мэрлэн зогсч бэйшлэн ойлгохгаар байгаа зугаацгчдаа тасралтгүй цоуралтна. VR нүдэн шил зүйвэл нүдэн өмнөх бот давсимж болно. Кисүр зураг зай завсурга нийлж төйлийн чанга хараан сэрлийн дайралтыг авчирна. Үзүүлгийн орно ажилтан Цүйжин танилцуулан гэлхтэн энэкү зокамл ойнлгийг олон талтаа үйлдүүлсэн холмог аху байдлын тоног тохиромжийг удаа нэгтэй төгс соёлын өсөлцөлийн келбарийн бийч ойлголт шинжил кухана түйамжлүүлтийн өсгөлөн эртнэ балгсан гэхэд үзмжин орна туушлалт зэрэг соёл зугаслын ах байдлын дунд өргнөр хэргэлж гүн зузана соёл гэхэд хачна гайхамшигтай байгалыг нэг амьдлаг арга хэлбэрээр зугацчтай ойлголж байна гэвэ. Шинжил кухан техник мэрэгжлийг хэргэлсэний харана сэрлийн бийч ойлголттой төдий биш. Харин уламжлалт үр мэрэгшлийн дахин битальт болно. Зокамл ойнлог ба соёл зугаацлыг үйлдүүлсэн эквайлгийг залгуулдуулах хурлд бүх улсын анхдагч хас чулууна ажил төрлийн Шин Фужангик зокамл ойнлог том загварын төвлөрлийн цаг болов. Зугаацчдаа компьютер дээрээс хэг улсыг сунгана тогтаавал зокамл ойнлогийн даруй зураг төвлөгийн төслийг маш төргөн битэж хажуу талын кэрччэс ийлх боловсруулах машин тэр даруудын зарилгийг олж өрөмдөр утах хас чулуун дээр маш төргнөр ажиллаж нарилг оновчтой сийлж чадна. Зураг төвлөгөөс үйлдэхэн хүртэл нэг л дураа кэж гаргадаг байна. Тус сагурын 20 төмнөнгөрөө кэска хас чулуунаа зураг дүрсийн тоо баримт ба 6 төмнөнгөрөө кэска кэг улса хату боловсруулалтаас өрлж уг чулуугийн илгэн таних баг сага дутгтлыг шилгэн байцахаас зокамл ойнлгараа зурж төлөвлөх 3D мэрэгжлээр загварлах
автогара боловсруулахаа гэртэлх бүрэн келкасын явцыг биелүүлжээ. Сонирхолтой амьдралын үйлчлэг, уулсцлын хэлбарын соёл зүйн бийч ойлголтаас уламжлалт ажиулсын ойнлог шинжилэлт гэртэл тус хугацаанаас соёлын ажиулсын өсвөлийн нарлж ана цуглаанд шинжилх ухаан техник мэрэгжлээр цаг үед чидэмж олгосон амьдралын дүрс байдлыг зургалжээ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн бичэр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Номдтон болсон утуудаа нуламжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
2: Уламжлалтаа зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь эрх ихтийг холуусаар ирвэ.
3: Миний Экулс, миний гэр.
2: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжилнаа.

Чагын сосгочтой. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад авкын өргөжлөсөн шинжаан дугаараар бидэ хамтаараа. Улсын үйлдэлтийн тус хашгирцэн шинжаангийн эвст газрын 1-ийг нэхрүүлж 2-ийг хэрэгжүүлэн 3-ийг дээшлүүлэх мэрэгжлийн тохиолдлоо. Шидрэ шинжаангийн Кэдажахуугийн их сургуулийн эвснээ үйлсчийн тусгай мэрэгжлийн бэлкминий судлааны хэсэн 1-ийг нэхрүүлж 2-ийг хэрэгжүүлэн 3-ийг дээшлүүлэх сайжруулалтын хурмын мэрэгжлийн улсын үйлдэлтийн тус хашгийг хүртвэ. Тус мэрэгжлийн мал сүрэг ба Бэлчарины зөрчлийг намдуулах, Эвст газрын нэх байлгын ашиглалтын үр өтмжийг дээгшлүүлэх, тал нутгийн мал аж ахуйн дээр яс чанартай хөгжилтийг агуулахдаа Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн тулаарл хангасан байна. Шинжаангийн байгальлаг тал нутгийн талва өргөнөдөм, Кэска мал хариулах Эвст газар Утух загара Сергакт ишгэ күчэртэ. Бэлчар Эвстнээ гаралт нилаад дур. Усвор дүрийн ашиглалтын үр өтмж дуур зэргээ тухам асуудалдаа тулгарч, тал нутгийн амаахуугийн хамгаалалт болон мал аж ахуйн дээр яс чанартай хөгжилтийг зогхоо хэмжээгээрээ кызгарлж байв. Үйлдвэрлэлийн боттой хвчирт асуудалдаа чиглүүлэн, Шинжаангийн Кэдаж ахуйн их сургуулийн Эвснэ Вилсцийн тусгай мэрэгжилт Набилком, Орон Бүсийн үр амьсгал болон Эвст газрын онцлогтой суурилж, Амахуугэ төрөнд тавих нарилэг оновчтойгаар арга бодлого хэрэгжүүлэхийг баримталж, нэг цогцжуулсан дээр битэмжтэй Эвст газрыг сайжруулах мэрэгжлийн системийг байгуулвэ. Нэгийг нэхрүүлэх гэдгийг нь хаглуурлахгүйгээр нэгч тарих мэрэгжлийг хэрэглэн, Кёршрана самурлыг айл чатахаараа багсгасан урдалд ор. Токромчтой Бэлчар Эвснэ үрийг муутсан Эвст газартаа нарилэг оновчтойгаар нөхрөлөн тарж, Эвст газрын ургамлын тарилтын үр өтмж ба ургамлын хүчлэгийн сэргэлтийн хурдцыг дээгшлүүлэхийг зааж байна. Хоёрыг хэрэгжүүлэх гэдгийг нарилэг оновчтойгаар услах ба нарилэг оновчтойгаар бордур оруулах хоёр зүйлийн ус бордурыг тохируулан эзэмдэх арга хэмжээг иж бүрдүүлэн хэрэгжүүлж, Бэлчар Эвснэ ургалтын шат үе, Кёршран усны байдал ба шим тэжээлийн хангалгын нөхцөлийг өндөслөн Шинжилх ухаан чараа хэмээрэлт

хэхийг зааж байна. Гурвыг дээгшлүүлэх гэдгийг мэрэгжлийн хурмул хэрэглэлтэр дамжин Эвст газрын газрын хүч, Эвст газрын үйлдвэрлэлийн хүчин ба малчин тараачна урлах зэрэг гурван талаараа хамжилтсан дээгшлүүлэхийг биелүүлэхийг зааж байна. Мэрэгжлийг хэрэгжүүлэх явцдаа тусгай мэрэгжилт Набилкем мууцсан мал хариулах Эвст газрын ургамлын хүчлэгээ сэрэг хаалцхай газрын харьцал нэлээд дээр Хэрширана ус бордур хадгалах чидвэр бүрсэн зэрэг асуудал тавиарилдэн тохромштой өвснө үрийг шилэн сунхгийн амта нэгч тарих арга хэлбэрийг шилдэгжүүлж хаглуурлахгүй арга хэлбэрээр дамжина хаглуурлахаас болж хэрширава ургамлын хүчлэгийг эвтгэсс зайлсгэнэ. Үүнэ хамта өвсд газрын хэрширана усна байдал ба бэлчээр өвснө ургалтын хэрэгцээ шаардлагатай үйлдэлэн Нарилэг оновчтайгаар услах ба нарилэг оновчтайгаараа бордур оруулахыг иж бүрдүүлэн хэрэгжүүлж нөхчид харсна бэлчээр өвснө төргөн суялах тогтуржина багширхыг акулж өвсд газрын багширлын хамрах хэвчээ ба тежаар өвснө гаралтыг дэгшлүүлнэ. Тусгай мэрэгжилтнэ бэлхмийнэ гэшвэнэ Ван Шэрри танилцуулан гэлэхтэн энэ кү мэрэгжлийн голдлогын дан гахц үлүүхэн усалж үлүүхэн бордур оруулах явдал биш. Харин мууцсан өвсд газрыг сэргаах жим ёсон дэндэслэн нэгч тарих усны хамьяралт болно шим тежалийн хангалгыг адил нэг мэрэгжлийн системд тавьж нэгдэлтэй төлөвлөн бодлох явдал болно. Хаглуурлахгүйгээр нэгч тарих нарилэг оновчтайгаар услах нарилэг оновчтайгаар бордур оруулахыг уйлдуулсан хам хэлбэрээр дамжин мууцсан өвсд газрын ургамлын хүчлэгийн байдлыг ахр хугацаанд сайжруулж өвсд газрын үргэлжлэх үйлдвэрлэлийн чидвэрийг дэгшлүүлж өвсд газрын ам ах хүг сэргээх ба мал аж ах хүгийн хэлбэрийг хөврүүлэн дэс дэвшүүлэхэд мэрэгжлийн тулаарлал хангаж болно гэвээ. Тусгашка хөрцсөн явдлын тус тусгай мэрэгжилтнэ бэлхэмэнэ мууцсан мал хариулах өвсд газрыг сэргээх ба өвсд газрын үйлдвэрлэлийн хүчийг дээгшлүүлэх талаараа шим мэрэгжлийн үр дэл олсныг харуулж байна. Бүлкмийн Шинжангийн адил бус орон бүсийн өвсд газрын мууцсан төрөл хэлбэр ба үйлдвэрлэлийн боттой байдалтай уйлдуулна. Мэрэгжлийн үлгэр үзүүлэх ба дэлгэрүүлэн хэрэглэхийг улам нэг алхам өрнүүлж өвснө үрийг сунхг ус бордрын хэмжээлт ба Тармилын газрын ажлын болзолт тоог төгөлдөржүүлэн тусгашкины үрвталыг туршилтын үлгэр үзүүлэхээс кепчажүүлэн хэрэглэх зүгэ шилчгийг акулна.

0: Амбатаг ариун гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоран Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
1: Улан юлалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Уламжлалтай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэнд

0: бүгийг ойлгуулж, оюун ухааны уламжлалын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтын соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадж байдаг. Уламжлалтын соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидна үнд сүр, бидна цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Гэрэлсцэн нэр.

Сайхан сонсогч та. Миний эхүүлс миний гэр нэвтрүүлэг мань нэргэлжилж байна. Одоо залгаад гэрэлсэнээр дугаараар олондоо. Синжангийн туслах багш Юйжин Пинги талцуулъя. Юйжин Пинги болвол Шанхай хотын Чинпо района Жинза дунд сургуулийн заан сурах газрын эрхлэгч. Ажилч нэвлэлийн тэргүүлэгч. Жинза дунд сургуулийн Пискин дээд зэргийн багш болно. 2024 оны 8 дугаар сард тэр Карамай дэрж хотын заан судлах газрын Пискин заан судлагчийн тушаалыг өргөлвэ. Карамайд анх ирэх үед Юйжин Пинге байсан судлалт гэхэд Карамай хотын Пискин нэгдсэн заан сургалтын зураг тавилгад бүтцийн сул задга логгийн абсолдунгүй биш зэрэг асуудал орч байхыг олж мэдчихэ. Үүнээ тулаа тэр Карамай хотын багш Ван Тянвента хамтараа судлан ярилцж нэг сурлагын хугацаанд нэг алхам дэгшилж нэг хагас жилийн хугацаанд бүтэн цагаргийг биелүүлэх заан сургалтын судалгааг акулах сэтгцэг тогтоож. Угийн заан сургалтын төлвийг үйлдэлсэн суурин дээр Юйжин Пинге Шанхайн төрүүн заан сургалтын ойлгогдхон болон үйлдлийн туршлагыг үүсгэнор уулж нэгцийн заан сургалтын зураг тавилгын Кев Загурыг шилдэгжүүлэн төгөлдөржүүлж гол үүргийн задлалтыг шаналтгч голдлогтаа заан сургалтын хөдөлгөр болно. Олон нэштэй үнэлэлтийн кергийн жишээг нөхрөлвэ. Үнэ хамта багш нарыг жолаад нь сэтгүйн жолаад эмжинэ зургаар мэдлэгийн гол агуулгыг эмхтгч. Амьдралын үнэн бодтой асуудал тав үйлдүүлэн заан сургалтын агуулгыг холбож нэгцийнэ заан сургалтын зураг тавилгыг амьдлаг болгочээ. 2025 оны 4-р сард Юйжин Пинге хязаалын дэнкмийн заан сургалтын ясч нарыг дэвшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхтэй анхаарлаа төвлөрүүлж байдал бэйшлэн ойлгохгүй сүгчлэх хэргэлэх хязаалын тэнхимийн хэлбэр гэхэд гурван дэс дарааллаа нэг тодорхойлтын заан сургалтын аргыг шинчлэн дурдан гаргах ба тохолвол асуудлын дэс дарааллыг эмхтгч хөдөлмөрийн дэс дарааллыг байгуулан заан сургалтын дэс дарааллыг төгөлдөржүүлж зураг тавилгын тодорхойлтыг нэгхрлэн багшиг хөтлөн жолоодж байгаад заан сургалтын сэтгцэг нэг хөвөрүүлж заа сургалтын голдлогыг яагж заах байснаас нь сурагчдыг хөтлөн жолоодж яагж суралцах зүг хөвөрүүлжээ. Үргэлжлэн үйлдэлгжүүлэн төгөлдөржүүлэх ба бүкрада дэлгэрүүлэн бот даруулхаар дамжин Карамайн Пискин хязаалын тэнхим цоошины байдалтай болж сурагчудаас санаачилгаасаа нуралцхаа гүнзгэ сэтгэнэ сүгчлэг сайн сайхна заан сургалтын нүр амьсгалыг алх малхмаар бүрэлдүүлж хязаалын тэнхимийн заан сургалтын арга хэлбэрийн хөвөрлтийг биелүүлжээ. Өнгөрсөндө Карамай хотын Пискин дасгалын заан сургалтын хавсрын жолоотх дасгалын сэдвд кетрка төшкөлсөн сэдвийн хэлбэрийн данцуулгу сэтгүйн гүнзгэ хөрөлцөхгүй зэрэг хөрөлцөхгүй талда чиглүүлэн Юйжин Пинге хаалт таглахаас дөхм хариулах гэртэл дөнгөлтээс явц гэртэлхээ дасгалыг шилдэгжүүлэх чиглэлийг дурдваа. Тэр төрөвчлэн 1-р фронтын багшиг дахуулан дасгалын сэдвийн зураг тавилгыг шилдэгжүүлж хаалт таглах сэдвийг логгийн мөрдлөгөөрө голдулсан дөхм хариулах сэдв буутах сэдв болгоно өөрчлөн хариулж мэдлэгийн бүрэлдэхүүн явцыг илрүүлэхийг чахалж хэлжээ. Үнэ хамта тэр амьдралын үнэн байдалд төшөглөн

0: боловсруулын нээсэд байна төлөвлөж. Жишээлбэл уух усна лонха галын айл үсэхнэ гэдгээр жишээ болгоно. Машлын үг ёсыг тайлбарлана. Сурагчдын хайнс өгчлөх уран бахыг битэмжтэйгээр хөгжөөж, шинжилгээ ухаанч сэтгүйгээ боожулжээ. Шинжаангийн туслах хугацаанд Юйжинпинга заан сурахгүй судалгаана 1-р фронтто гүнз гарч, тэрвчлэн хотын дэсчинэ Пискин заан судалгаа хөтөлбөрөөс 12 удаа зохион байгуулж, 30 хэдүнэ сургуульд гүнз гарна заан сурахгүй байцаан судалтаа гэж нийт 200 өнгөрөөр хязаа сонсч, 3 удаа биян дааж үлгэр үзүүлэх ил хязаал нээжээ. Тэр бас тэрвчлэн 6 удаа Шанхай, Карамая, Сүлжана заан сургуулийн судлалт 20 хэдэн удаа ажлын тасгийн хөтөлбөрийг эрхэлж 3 удаа тусгаа сэдвтэ тайлбарж гэж. Төвнө бүх сэтгэлээрээ уламжилж хавсарж дахуулж заан сургаснаар залуу багш нарын давшилтаа илэрхэ өрөтмж олва. Дишимова бүхэлсийн дунд сургуулийн Пискийн залуу багшийн заан сургуулийн мэрацана 1-р дэсгийн шагнуулыг хөрч Жанна Эвран Засгоронд 2 дугаарт орж, нийт 7 кюмнудаа Эвран Засгорон гихад түйнасс дэгшгэ шагнул көртвэ. Тэр бас залгараа гулз, хоргос, китэн зэрэг газарта көрчэ заан судлах тайлэмж гэж, Чинпу Арайонна Пискини заан сургултын өршлэлтэн туршлагараа хэд Шинжангийн олон газарыг нэлэлвэ. Залгараа Суи цогцтой заан сургалтын мэрацана шилгруулах комиссийн гишүүнээ тушаалыг өргөлж, тусгай мэрэгжлийн чидүрийн өргөнөөр аквилан танигдсан байна. Юйжин Пинга санаачилгаас санаа уран бүс алсалсан заан судлахад тавцсангийг байгуулж, Шанхай, Көхнур, Шинжан, Юннан дөрөн газрын Сүлжана хамтран заан судлах ажлыг төрөвчлөө зохион байгуулж, Шанхайн онц дэсийн багшиг залж тусгай сэдвээр хязгаарлуулж, шилдэг сургамж хэмжлийн их баялгийг харилцан нэвтрүүлж хамтараа эдлэхийг биелүүлвэ. Түүнэ гүнзгэ ажилж хөтлөн дахуулсан ба тохон газрын багшийн хамжилтсан хүчилснээр 2025 оны Карамай хотын анх зэргийн дунд сургуулийн сурлагын хэрэг хэмжээ ашиглалтын Пискин хэр өтмж бүх Шинжангийн 1 дугаарт орвоо. Тэр тус газрын ана сурлагын байдалд суйрулж, Эвран Засгорн, Карамай хотод дөрөвнөө Пискин хязгаарлын шилгэлтийн хуудсыг тогтоож, заан сургалтын үнэлэлтийн нэгдэлтэй чинэрийн заан сургалтын шаардлагыг боттоор улва. Бас биесэнэ мөнгө гаргаж, хотын 10-р дунд сургалт 23-р гэрлийн ухаана туршилтын багш хэрэгсэл хандвалж, Тус сургуулийн туршилтын заан сургалтын эмх дараатай явагдахыг батламж олва. Зэрэг тагаараа төрүүлэх чөс зэрэг, лабдунараа гүйцэтгвэл лапта амжилтаа олох итгэл зэрэг, үнэнх атгач бот ажиллах эрч зэргийг баримталж, Юйжин Пинга нэг ахс жилийн бат баримтлал ба бот ажиллахаараа шин цагийн ардын багшийн үүрэг хариуцлах ба үүргэллэг тайлбарлаж, Тусгай мэрэгжлийн хүчээрээ Кил хазгарын Пискин сургамж хэмжлийн хөслөнгийн гэрэл гэлбэг гээгүүлжээ. Эрхэм мэд сонсогчдоо, миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэг гол нагуулгыг сонсох гэвэл тавас Слэштин хэрэглэгчний үйлчлэрийг буулгач болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн юм хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?
1: Шинжангийн радио телескуран Слэштин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сылуу шитин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичиргийгийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан, артан байна.
2: Нинг олон көмөнд нарна гэрлийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой күчин жидлэн хурам дулья.
3: Бидний ерэн бичэр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэрган төржүүлье.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

Еврэн засхурна намын хураанд дээр шүүжи. Еврэн засхурнад хэрэглэгч яркант хүнияз. Еврэн засхурна сургууль хэмжлийн шилгалтын курайлан. Шинжангийн кедаж ахуугийн их сургуулийн харьяат дун сургуульд хэрчээ. 2026 оны энгийн ихтэй сургуульд сөрөгч элсгэ улсын нэгдэлтэй шилгалтын бэлтгэл ажлыг байцааж. Шилгалтын өвдлийн ажилтгийг эргэн өсчи мен сурва. Тэр чихэлж элсэн. Ерэнгаа шүүжи Ши Жинпингийн сургууль хэмжлийн тухай чихэл өглөлтийг гүнзгий төвшлөн бутааруулж, намын төв хураа, төрийн өвдлийн хураан хологдлолтой байрлуулалтыг нарийн хэмжээ бутааруулна. Еврэн засхурна намын хураан шаардлагын юсаар хариуцлагын өргөлөлөлийн чангадах гэж, энгийн ихтэй сургуульд сөрөгч ялсгэ улсын нэгдэлтэй шилгалтын үйлчлэлгүй батламжийг лавдан санаар хийж, хамгийн дээр баримжаа, хамгийн чанга шаардлага, хамгийн буттай арга хэмжээгаар нарийн нимбай зохион байгуулан нарийн ихтэй байрлуулж, Бихорна энгийн ихтэй сургуульд сөрөгч ялсгэ улсын нэгдэлтэй шилгалт амар төвшин тогтун эмх дараатай явагдахыг батлах хэрэгтэй гэвэ. Еврэн засхурна сургууль хэмжлийн шилгалтын курайланд архинд хүнияз. Тэрэн бодлогын ухааруултын шүд нэвтрүүлгийн өрөөд хөрчээ. Хологдлолтой салам өчрийг сүлжана шүд нэвтрүүлгээр тэрэн бодлогын ухааруулт сэтгсэн жулаадлага зэргийг санар хийж, сэтгэлийг дулаасулах шилгалтын үр амьсгалыг бивуулах гэдэг заква. Тэр бас Шинжангийн сургууль хэмжлийн шилгалтын сөрөг санжилтын буттай ах үзүүлэлийн үзүүлгийн сулдсан үйлдэлцгүй тавцсан гээд хөрн үзжээ. Энгийн ихтэй сургуульд сөрөгч ялсгэ улсын нэгдэлтэй шилгалтын бэлтгсэн байдлын хариу мэдүүлтийг сонсва. Еврэн засхурна улсын сургууль хэмжлийн шилгалт ба шилгалтын өвдлийн жулаатхад өвдөв. Архинт хүнияз. Альва газрын энгийн ихтэй сургуульд сөрөгч ялсгэ улсын нэгдэлтэй шилгалтын бэлтгсэн байдлыг хараана давтамжаар тохируулва. Тэргэлсийн Энгийн ихтэй сургуульд сөрөгч ялсгэ улсын нэгдэлтэй шилгалтын улсын чидвэртнийг шилэн сунгажиг хэмжүүлэхтэй хологдож, сургууль хэмжлийн төв голчи эрхтэгчтэй хологдож, шилгүүлэгчд гихгээд гэр бүлийн тус биеийн ашиг тустай хологдож, улсын аж ахуй ардны амьдралдаа хологдох их явдал мэн. Үнийг ухаар зогссан дээгшлүүлэн, хариуцлагын чанга буттааруулж, ажлын сахил хугацааг улам нэг алхам чангадах гэж, хинэн жолаадж буттааруулахыг чангадах гэж, Шилгалтын өвдлийн хамьяаралт ямар ч хэ зөрэ гарахгүй, шилгалт авч сүрэгч ялсгтээ ямар ч хэ алдаж гарахгүй, амар төвшнээ эндэл нэгч гарахгүй байхыг гүйцэтгэх хэрэгтэй гэвэ. Шинжангийн кедаж ахуугийн их сургуулийн харьяат дун сургуулийн шилгалтын цэгтээ архинт хүнияз, ойлог ба кюмнэ хүчээр амар төвшнээ байцаалт гээх, кюмнэ зүс чирэг илгэн таних тоно төхөөрөмжийн тохируулт гээд ажиллагааны байдлыг байцааж, Шилгалтын сарангийн тархалтыг байцаа нүсж, шилгалтын цагийн хоолын гэрчтийг хөрчи оршин тойрны ариун цэвэр, тонот гөрөмжийн ажилгаа сэргийг байцаава. Тэргэлсийн Шилгалтын өвдлийн ажилгааны дүрмжилгийг чангадах гэж, шилгалтыг хинх багш ба шилгалтын өвдлийн ажилтны боловсролтыг чангадах нь идэнэ түүхэ материалын хулдан авчи хадгалах, боловсруулан ажиллах, хоолын сав хэрэгслийг угааж ариутгах Идэнэ үлкэр үлдэх зэрэг гохцаад кинлт тавьж байцаахан чангадах гэж амар төвшнийг бүхчээрэн сахан хамгаалахыг хэрэгтэй гэвэ. Архинт хүнияз зааж гаргасын. Шилгалтын сарангийн хамьяаралтын дүрэн болон шилгалтын суртал шилгалтын сахил хугацаатын хамьяаралтын арга хэмжээг сайнар буттааруулж, шилгалтын хүүдэлсийг хадгалан хамьяарах, шилжүүлэн зөөврөлх, тушаах ба клан авах бүх явцын кинлт хамьяаралтыг чангадах гэж, кюмнэ хүчээр сэргээлх, бүдсэн хүчээр сэргээлх, Техник мэрэгжлээр сэргээлх арга хэмжээг хэрэгжилж, шилгалтад холбогдох орчин тойрныг өргөлжлөн цэвэршүүлж, шилгалтад холбогдох булхай кейк зэрэг хулаас зөрчсөн ялд үйл ажиллагаатай чанга цогт өг хэрэгтэй. Шилгүүлэгчдэр гол болохыг баримтлж, усны хангалга, сахалгааны хангалга, зам харилцаа мэдээ харилцаа, хоол өмдөн ба хунж байрлах амар төвшин, эмэмлэгийн эрүүл хамгаалал, цагуурийн үйлчилгээ, Дүү шүүгана засалт зэрэг талын ерэнгаас нь үйлчлэлгүй батламжийг нэгдэлтэй төлөвлөн санар атгах гэж. Зэмдэг зэрэмдэг шилгүүлэгчдийг хавсран туслах. Хайр халамжаар шилгүүлэгчдийг хөрөг. Наршхаа сэргээлтгээ бэлтгэл кейкийг санар хийж. Сэтгэл тавин хайр сэтгэлгээтэйгээр хүчлэн шилгүүлэгчдийг бүх талын үйлчлэлг хангах хэрэгтэй. Шилгалтын цэг Шилгалтын царан гихгээд өөр иргэнэ урчин төрнө амар төвшнээ дал дайлыг гүнзгэ дараалан байцааж, бачин байдлыг аргасах бэлтгэлийг сайнар хийж, бачин байдлыг аргасах бэлтгэл төслийг төгөлржүүлэн, салам өчрийн хамжил саах чангадах гэж, шийдвэрлэх явцыг найрлагжүүлэн, алива төрлийн гентийн байдлыг хамгийн түрүүнд шийдвэрлэхийг батлах хэрэгтэй. Үйдэ хамт дараа

0: Ачин шилгалтын сэдэв үсгэ. Күсэл таглан мэдвэлгэ. Элскэ зэрэг ажлыг үршлэн сандар төсөлвөн төлөлгүй хэрэгтэй гэвэ. Жули Фэн оролцва.
1: Шинжангын радио телесураны эрин галсан чи маань. Ман орны альва гадар альва салаа мэчэр. Нэгт хамжилцаж, энгэн их дээд сургуулд сүрүүч элскэ улсын нэгдэлтэй шилгалт өгөх шилгүүлэгчд. Би хүч арын амар төвшин нам жим санаамр шилгалт нь урштан дэрнийг бий болгож байна. Кийлэн хотын хотын хамьярлалтан тулж анх хотын хамьярлалтан их анги. Хотын дүрс байдлын хамьярлалт эзэмдэл ба дуу шуугаанаас засалтын хоёрыг голдлоход анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Шилгалтын цэгэн өөр өргөн байрлалгын ажил, зээл давхууг нь худалдаана дэлгүр, идэн өмднө үйдэн дэлгүр, юуд худалдаана дэлгс зэрэг нь дуу шуугаана их үйлсэлд болсон кинэлт хамьярлалтан чангах гэж. Байрлалгын газар тогтоолоос өрсөн байрлалгын ажил гэх худалдааны өрх их дуугаар гээж татах. Гэрийн газар наадн цэнгэлдэж ардыг харшлах зэрэг үйл ажиллагаа гэж чанга чаажлва. Кийлэн хотын хотын хамьярлалтын их ангийн дэд дарга Шинжин Жан хэлэхдээ хамгийн бот дарга гэмж хамгийн шилдэг үйлчилгээр энгийн их дэд сургуульд сүрэгч хэлсгэ улсын нэгдэлт ашиглалтыг бүх хүч чадан сакан хамгаалжээ. Эргэн олон шилгүүлэгчд наам жим цэвэр сайхан шилгалт нь орчин дэрнийг бий болгоно гэв. Эргэн олон шилгүүлэгчд нь хонж байрлах орчин дэрнээ амар төвшин арван цэвэр тааламжтай байхыг ботломжлохын тулд гол хотын өчн тахлын сэргээлэн хязгаарлах төв, олон нийтийн эрүүл хамгааллын кинэлтө тавих газар, энгийн их дээд сургуульд сүрэгч хэлсгэ улсын нэгдэлт ашиглалтын цэг нь өөр өргөнө хонж байрлах талбар газарт тусга зөвлөн байцаалт иклүүлжээ. Кийчин буудлын ажил эрхлэгсэд 90 мянган инвентагаар ажлын байрны гарах цэвэр эдвэцсийг хадгалан тавих таслагыг дөрмжлэн тохируулан хэрэглэг. Цэвэрлэн ариутгах ба олон нийтэн багж хэрэгслийг нэг гээшт нэг сулж нэг ариутгах дөрмөн бутаруулсан байдлыг голдлогта харгуулан байцаав. Гунс хотын өвчин тахлыг сэргээлэн хязгаарлах төв олон нийтэн эрүүл хамгааллын кинэлт тавих газрын кинэлт тавих салан дэд дарга. Ван Ван Жэн хэлэхдээ тухайн царамд байцааж гаргасан гийчин буудлын арим цэврийн асуудалд гийчин буудлыг мэндорн цэгцлэн сайжруулахд шаардж шилдэн хугацааны нам жим тааламжтай урчин төрнийг батлуваг юм байна. Харуулсан хот 131 зэрэг закаалган хоол гэргийг зохион байгуулж хайр халамж гэргийн шилгүүлэгчдийг хамгаалах сайн дурны үйлчилгээний ангийг байгуулж бих хотын альва шилгэлтэн цэгт тэрэн байцалт гэж гэнтэн байдал юусгийг цаг даруудын аргацсна. Захалгын хоол гэргэгч дуу пүүх хэлэхдээ бидэн жилэн турш харуулсна их баг зэл гудамжаар ерген явдаг болохоор замын байдал болдон дөт самыг сайн мэднэ. Шилгүүлэгч энэ лан марцсан буюу бичгэн хэрэгсэл дутагт бол цаг даруудын тэрэг тусвал бидэн энэ төлөргөөр бачим төргөн хавсарна гэв. Тогсон шин бэг шин 336 кэлсна мартин тэргэн 53 нийтэн мартин тэргийг цуглуулна хайр халамжаар шилгүүлэгчдийг кэрг энг наг зохион байгуулж. Энгийн их дээд сургуульд сүрэгч хэлсгэ улсын нэгдэлт ачлалт нь айлдын батламжны ажлыг бэг хүч харин сайнар гэж байна. Тогсон шин сам хадалцаа зөэлтэн товчно намын үлдэрдэхэд үүр ингэн дээд шүүж товчно дарга. Амт жана маматтай анцлан гэлгдэн. Шанаа хэвчана алга шилгалтын цэг сургуулын кюра суугалардын хэсг уран дөцөөм тэргэн суух тогтмол цэг гаргав. Шилгүүлэгчд шилгүүлэх тэнд гарн энэ төлөргөөр тэргэн сууж болно. Мартин тэргэн амар төвшин үйлчилгээний яц шинэрэн буумтыг чангадгийж алба зүлэн батламжн арга хэмжээг нэрлэгжүүлж сэтгэл дулаацулм санаа амар тааламжта замхарлцны үйлчилгээр энгийн их дээд сургуульд сурагч хэлсгэ улсын нэгдэлт ашиглалт батламж хангана гэв.
2: Шинжангийн радио телесхуран радион цагм байдлын шимж.
0: Ода олон талхс батламж хангаж шилгүүлэгчдийг санаа амар күслэнгэн хөөшилдэж кюмнэ амьдралын шин айнаа эхлүүлэх болгоо гэх. Шинжаан радио телесхуран радиогийн цаган байдлын шимжийг сонсох юм. Жилдэ нэг удаа явуудах энгийн ихтэй сургуульд сөрөг шилсгээ улсын нэгдэлтэй шилгалт тогтсон сагтан явуудахар байна. Шинжангийн альва газар нэгдэлтэй төлөвлөл нь холбоолон хэрэлсэж, Бюкардар нь оролцсон найрлагчсан сэтгэл дулаацуулан дотнаа үйлчилгээр нь мянга төмөлсөн сөрөгчдийн хүслэнгийн хөөжилтгэл замд батламж хангаж байна. Энгийн ихтэй сургуульд сөрөг шилсгээ улсын нэгдэлтэй шилгалт батламж хангахын нарийн нимбэ байхыг эрхэмж, хайр халамжиг хөрөхийг шилжилвэ. Шилгалтын сарангийн газаа, күмсэн сэтгэлийг догдлуусан том явдал байхгүй. Зөвхөн бүх талыг харгалсан сакан хамгаалт байна. Альва эрх тушаалтад салаа мөчөр нарилаг унагштайгаар арга бодлого хэрэгжүүлж, шилгалтын сарангийн өөр эргэнэ дүү шүүгээнийг чангасгаарлана. Шилгалтын идчи уху хонж байрлах арын цэврийг чанга байцааж, Нэрлэгжсэн заслтаар шилгүүлэгчдийн шилгалт бэлтгэх ба шилгалт өгөхийн альва төрлийн харсаатыг арилгаж байна. Альва төрлийн нийгмийн хүчин санаачилгаас нь хошуучлан үйлчилж, сайн дурнаагс, закалгын хоол хөргөгч нар шилгүүлэгчдийг хамгаалах элч болж, бачин байдлыг аргасах батламжийн төрөлцгөө талыг нөхөрлөн, ард дөхөн үзүүлэн шилгалт дэмжлэг үзүүлэх хайр халамжийн такт холбоосыг байгуулв. Нарилаг унагштай нарийн нимбай засгийн үглийн батламжаас аваад, өргөн дэлгүй олон нийтэд нийгмийн тусламж хүртэл, бүх орон нутгаар холбоолон хөдөлсөж, батбек сакан хамгаалах хүчийг нэгтрүүлэн, хотын дүү шүүгээнийг багсгахыг, энгийн ихтэй сургуульд сөрөгч ялсгэ улсын нэгдэлтэй шилгалт амар түвшинэ батламж хангаж байна. Эдгээр бүх талын босоо зогсдог шилгалт батламж хангах арга хэмжээ нь шилгүүлэгчтэй болсон дотны халамжил болохоор барахгүй. Нэншгий хотын хайр халамж болон нийгмийн хайр сэтгэлгийн амьдлыг илэрл болно. Шилгүүлэгчд сэтгэл санаагаа тогтон байлгаж, сурснаа бадруулж, итгэл зөрөхтэй дүрс байдлаар нийх харамсалгүй залуу насны хариултын хүдс тушаахыг хүсье. Чирмэгарэ багчт минь.
1: Шинжангийн радио телевизийн ерөнхийлсэн чимээн. Энэ жил аснаар Бингтона альва газар худалдаачдыг тач көрөнгө мөнгө оруулах хүчил сан ихт хийж, шилдэг төрөл сүлийг найдлаг унартагар бодтааруулна. Ажилсан хөвжөлд нь энэ сүрийг эргэжүүлэн бэхжүүлвэ. 6 дугаар сарын 2 өдөр Бингтона 5 дугаар Шуанхагийн Ажаху техник мэрэгдэн нээлтэн орн худалдаачдыг тач көрөнгө мөнгө оруулах төрөл сүлийн төвлөрлөн гэрээ тогтолцохыг ёсгүй. Тус удаа гэрээ тогтолцоход нийт 9 төрөл зүйлийг бодлооруулж, өнгөт төмөрлөгийг нарилаг боловсруулах, шинэ энерги, шинэ материал, бодлогын чиглэл рүү наажаах, эквайлгийг орчуулдуулан ашиглах зэрэг хэрэг хамарч, 20 гэхгүй уулын 102 дуншир 2000 долларын төмөнд төрөлтгөрчээ. Төрөл зүйлийг бивдэг нь байгуулж болоод ашиглалтад оруулсны дараа, бараг салтар жилийн үйлдэх нь 20 гэртхийн 210 дүмшир төргөөс давж, нийгмийн өнгөр ажлын байр шинээс нэмэгдүүлэх болно. Тадгуурш шонхох хот орж сүйрсэн антч өнгөт нэмэрлэг хайлуулха ажахлуул усна хэвдэ. Дүнжин Голиан нэрмштэ Шинжангийн өнгөт төмөрлөгийн хизгард компанийг нэрмгэ захирал Вэйжиргуа илэрх алхтан. Шонхох хот гадар орно давулгар маш илэрх авьюгад, алгуулн амта көршілжээ. Сам харилцаан чих маш хөгжиж, маш сайн шин энерген давуулагта юм. Бид нэрхэ 20 хагас жилэн дотор жирэн дүншир төргийн эх гурвалж, шонхо хотын ажах үгэн хөгжилтэг хэч нэмрлэхаар төлөвлөж байна гэвэ. Шидар бингтона дөрд борш Кёхтал хотын анх дугар хугацааны амт үйлсэн ажуйлсэн дээр ячин нартыг хөгжилтэн солул цаа таримцулгын хурал амжилтаа хийгдвэ. Тусуданы хөдөлвөрт нийт дөрвөн төрөлцөлн гэрээ тогтолцож, 20 гэхгүй 20 дүншир 6000 төмөн төрөг болжээ. Гэрээ тогтолцсон төрөлцөлийн амт үзсэн эскалт, амт үзсэн үйлдэн гэх зэрэг голдлох тахвирата нийт байрлуулна. Ажилсан хэлгээсэн Кирцкоталыг нарилаг унавчтагар нэхрүүлжээ. Уян бүрээ гохцааг нэхрүүлэн чангахж, Бутааруулагдсан асуух хор ажилсан байрлуултыг өргөжлөн шилдэгжүүлжээ. Ажилс дан цэгн тархаа байдлаас сөрөгжин хамжилцах зүг хөөрхийг ахгүйжээ. Тухайн газар 100 дүншир дэсэн амтвэлсэн ажилсан сөрөгдөлийг байгуулахад бат сүйр тавьгуулна. Шинжангийн жилийн нэрмэстэй шин материалын хизгат компанийг нэрмгэ закрал ханжаггүй гэлэгтэн. Бидэн голд тус гадруурна үйлчилгэн давуулаг.

0: эвэрн өртгөн давлгыг хөтгөөва. Тэр зүйлийг ботар уснадараа альбас зүлэн ажлыг төрөлтгөн ахгүйлжээ. Хамгийн түргэн хурдц, хамгийн сайн яс шинраар барилгын битан байгуултыг биелүүлжээ. Аль түргэнээр екоруулж үр бүтэмж голлан гээв. Бингтона 12 дугаар шигэн сампин тараалынган талбад байхгүй Шинжангын хуйран гармын олон усан мартын цагнагаар нааж үйлсэн хүрэлэн удаа нэгэнд энэ жилийн худалдаачдыг татах бүх үер гам биелүүлжээ. Нийт 100 өнгөрөө ажиглуулыг уурж ус үершлүүд татжээ. Мартын цагнагаар тоног төгөмж уурхам тоноглол чолон тоснах эмин аж үйлдвэрн тоноглол тараалынган машин механик зэрэг хүрэг хамарва. Үүнээ хамт Украинын орн мартын цагалгааны үйлдэхнийг хулдан авах сүйрэн газар. Кил алсасан бараа сулулцгаа харалж ана тавцан зэрэг ийж бүрэн төрөл зүйлийг төрөлтгөн байрлуулжээ. Ажахлуул газаатдык борлуултын арга замаа нэрэгдгийг бүх талаар хавтран дэмжиж байна. Шинжангын хүрээн гармын олон улсын мартын цагалгааны аж үйлсэн Украинын худалдаачдыг татгы ерөнхи кинэгч гурван хуй илэрхийлэгдэв. Ажилсан Кореалынгийн эмн талдаан дээлгүрдэ, ар талдаан Кэмэрхтэ эзэнгэлтэн хэлбар энэ ажахлуулын үйлдвэрлэг Кэмэргэлэн хадгалах ба дээлгэн бурлуулах бүх келкасын хэлбарыг бий болгохдог күч нэмэрлэнэ. Манай ажахлуулыг хаутрын барааны гүйлгэнэ зөөдн эвэрн үтгийг дургшлуулж үйлдвэрлэн үрбтэмжийг дээгшлүүлэн уран бисэн шин нэмэгдлэн түйлийг боожулна гэвэ.
1: Шинжаан радио телевиз хураан чимээн 4-р сарын надаг хүртэл үйлдвэр худалдааны банкын Шинжангийн хуяр банкын баг жижиг аж ахлуулын түгээмэл харгалзалт зээлгийн үйлдвэр 425 дүнгшүр 800 төм төгрөг хүрчээ. Жилийн нэгэн дахиас 91 дүнгшүр 9300 төм төгрөг нэмэгдэн 5 төмөнд 6000 баг жижиг аж ахлуулд ашиг хүртэвэ. Шидэр Шинжангийн лунгшин нэрмшт цаасан бүтээгдэхүүн буудлын хязгаартай хариуцлагат компанийг Шинэ ирсэн зураасад арах машиныг төршин тохируулж байла. Тус компани болбол тус халын цаасан хавдас үг цаас үйлдвэрлэг Евразис хуурна тусгайжгсэн найрлагжгсэн онслогчгсэн шинийг үсгэ чидвраар чанга дунд баг аж ахлуул болно. Энэ жилас нар закалгын хэмжээнд үргэлжлэн нэгтэж үйлдвэрлэлийн чидвраа нь бачим өргөтгөх чихэлтэй болсон боловч эргэлтийн хөрөнгө мөнгөн Бачин болснаас үйлдвэр худалдааны банкын ерөмжийн хуяр банкаас зээл гэрэмшжээ. Компани ерөнхий сакрал лижэн шин танцуулын гэлэхтэн банкаас ичи хайдаг их үйлдэхнийг хэрэглэхээр дамжин. Дөрөхөн өдөрт компанид төргөхөн итгэмжтэй зээлг хангаж хөрөнгө мөнгнө күчиртэй асуудлыг шийдвэрлэж өгвэ. Үгийн нэг энерги ариулах нэг ойлог кевлэх ба Болосруулах тонод гэрэмжиг оруулах гэхэд хэсэг үйлдвэрлэлийн шугамыг атуучлан дэс дэвшүүлэн өөрчлөлтөд хэрэглэвэ. Зээлгийн мөнгөний бидний хөрөнгө мөнгнө эргэлтийн дараасыг ихээр басах ба гэвэ. Баг жижиг аж ахлуулын түгээмэл харгалзалт зээлг болбол банкны үйлсийн мөнгө үйлгэнэ байгууламжаас баг жижиг аж ахлуулд тавьсан дан эрхийн итгэмж олох ерөнхий мөнгнө тойн 9000 төм төгрөг гэхэд түүнээс дурагшгүй зээлг байж голдоо Баг жижиг аж ахлуулын үйлдвэрлэл эзэнгэлтийн ажиллагааг дэмжихэд хэрэглэнэ. Үйлдвэр худалдааны банкын Шинжангийн хуяр банкын түгээмэл харгалзалт мөнгө үйлгэнэ ажил үйлсийн хэлдэс. Кода тусгахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх алан гэрийн ерөнхий сакрал. Чэн Шао Шун хэлэхтэн. Эзэнгэлтийн түргэн зээлг. Иди хайдай. Ичи хайдай. Тусгайжгсэн, нарилгжгсэн, онслогчгсэн шинийг үсгэ чидвраар чанга. Дунд баг аж ахлуулын зээлгэ зэрэг сүлжээндхи түгээмэл харгалзалт мөнгө үйлгэнэ үйлдэхнийг гаргаж шинжил ухааны техник мэрэгжлийн шинийг өсгөх хэлбэрэн баг жижиг аж ахлуулд болсон дэмжлэгийн хүсэл сайн ихтэх байг юу.
0: Шинжангын радио телевизийн чимэн Цанжи хотын кода аж ахуйн үйлдэхнийг боловсруулах аж ахлуул мэрэгжлийн өөрчлөлт үйлдвэрлэлийн шугаман дэс дэвшүүлэх ба тоног төхрөмжөн шинтгэн үе солигдуулахыг үргэлжлэн ахгүйлжээ. Ажилсан яс чанарыг дээгшлүүлэх, үйлдвэрлэлийн чидвэрн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, бузурдалгүй болгон хурдлыг багасгахаар гардс болгож, онцлогтой кодаж ахуйн ажилсыг ихтгэн күжирх хөгжүүл бай. Шинжангын Шаожингнюу нэрмэштэй Итанаас үйлдвэрлэн хүйний илсэн хязгаарт компанийг үйлдвэрлэлийн тасагд. Бактер устхан, кейтнар, савлх, бүрэн

0: хатуучилсан цоо шин үйлдвэрлэлийн шугам нэгэнд тоног төхрөмжийг туршин тохируулахгүй шаттуур ба. Ашгалд дурснаас гурав үлэн шугаж үйлдвэрлэх цутхан савлах иргэмэл библиограф битэмжилх библиотекник савлан хайрсгалах бих явцыг нэг цогцлон ажлуулж болно. Үйлдвэрн тасгийн эрхлэгч маш уу таньцлан гэлэхтэн. Уламжилт үйлдвэрлэлийн шугамтай харс үйлбэл шинэ үйлдвэрлэлийн шугамны үйлдвэрлэлийн өрөвдөмжийг икард ийгсэл ба. Уг нь хуучин тоног төхрөмжөөр 2 өдөр төсөвх нь 3000 хайрцгийн үйлдвэрлэдэг байна. Шинэ үйлдвэрлэлийн шугамыг ашиглалтад оруулснаас гур өдөр бүр 6000 хайрцгийн үйлдвэрлэж болно. Энэ нь аж ахуйн сахт дэлгүүрийн дэрлэх хэчиг уламныг авах нь тээгшлүүл байгива. Аж ахлуулд ашиг олгохгүй аж ахлуулд ашиг хүртэх төрөн бодлого төлөвшгөлн. Цанги зүг нь амбуда тусна ажил төрлийн төрөвч аж ахлуул олох. Жихэ нэрмшд цанги нь амбуда тусна аж үйлдвэрийн хязгаарт компани бос мэрэгдлэн дэс дэвшүүлний өөрчлөлтийг шамднахгүйж. Аж ахлуул нь нарилаг боловсруулах үйлдвэрийн тасгийн өнөр гоолуул нь нарилаг боловсруулах ажлын хэсгийн элчин сулугдсан системийг шинжилнэ өөрчлөлтөд төрөлжил нэгэнд сүйэл хурах шаттан орва. Нарилаг боловсруулах үйлдвэрийн тасгийн хариуцлагатан гоо лан сургуулж байгаатай. Тус төрөлжилд 300 төмөнт төргийн их гоолуул. Тус адуу даруй ахлуулт хоорох болно. Жил бүр байгалийн шатангагийн хэрэглэгийг хэмжээг бараг 20 тэмн куб метр багасгана. Үйлдвэрийн таск нь үгийн хуучин тоног төхрөмжийг хэрэглэгээс гаргав. Тус удаагийн өөрчлөлт цахилгаан хэрэглэгийн хэмжээг нэмэгдүүлэхгүйгээр элчин сулагдлын өрөвт хэмжээг дээшлүүлэхээр дамжин жилдан 90 тонна бүрдэл бийлсэн гадагшлуутыг багасгана гэв. Одогтлын цанжи хотдох даж ахгийн үйлдэхнийг боловсруулах хаж ахлуул нийт 135 байхгүй гэдэг. Амбуда тосн памидор цагааны дан зэмс эдишн нуга номд нь тутрг гоёрын битатгэн зэргийг хамарч. Кепчаснаас дээш гаж үйлдвэрн крана кодаж ахгийн дахмай идаг боловсруулах үйлс болно. Идана зүйл үйлдэн гэх үйлсний үйлдэхнээ 90 төртгийн 104 дүмшир 9200 төмөн төртгөрчээ. Бих Шинжаан нь эмнийг надурва.
1: Шинжаан нарад үйд хилус хураан ерінкалсан чимээн. Худа, мана өрнэй алвай гасарийн бичхэн цагаан өрэг. Ингтор зэргэ онцлэгтэй семис салгаагар болусурсунду. Шин сургагар амжулун захт хилгүртү гаргж байна. Ахсу эмгийн бичхэн цагаан өрэг болусурун захт хилгүртү гарх үлдүрлдан урсунду. Тарилтын өрхмүүд өргийн багстан таслан түйж яарлдан шин сургаг бичхэн цагаан өргийг абдарлан буудалж бихулсан альва газарты явуулж байна. Бичхэн цагаан өргийн хайсын нэмгэн шүйслэг хадгалахтай күшүртэй байгаад зөөлтийн цагийн үр өтөмжийн шаардлагаар маш дээр байх онцлогтой чиглүүлэн. Ахсуугийн хүнчибүү нисклийн буудал барана зөөлтийг батламжлах арг хэмжээгаа нэрлэгжүүлж сургал зэмсийн шин сургаг амтыг хамгийн их хэмжээгээр баталж, зэмсэн зөөлтийн хорогдлыг багасгав. Ахсуугийн хүнчибөө нисклийн бүдлийн агар айлын зөөлтийн зах дэлгүүрийн нээлтийн гол хамьяарагч Юйчэн сүрүүлжүүлэгчдэг хэлэхтэй. Өдөр бүр манай ахсуугийн бичгэн цагаан өргийг гармаасаа гарахгүй хэмжээ барагцалтар 15 тонна орч юм. Кемергийн байрын тухай бидэн агар айлын компанитай үршлэн харилцаж, Энхүү шин сургаг зэмсийг өтөр төрөгнөр Шинжангаас гаргаж Ухаан, Хангжуу хэд, Гуанжуу, Шанхай зэрэг альва том хотод зөвөрлөн хөргөж байна гэвэ. Хашхар аймгийн 3 төмн өнгөрөмөө Янтор чихи залгаагаар боловсрж зах дэлгүүрт гарва. Тухайн газрын кэр шөрөө болон үүр амьсгалын нөхцөлд төшөглөн Хашхар аймаг Янтор тарихыг ихээр хөгжүүлж тарааштын уралгаа нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөх вэ. Баримжаа жүлийн тарсна ач тусаар Интурын амтын сан болж кэрэлгчдийн таашаалыг их харуулсан байна. Хашхар хотын Найзар баг балгасна Интурын тарилтын өрх Адила Аблажан гэлэхтэн. Манайкийн 3 муу Интурын газартай. Балгасна заскын урднаас бидэндээ мэрэглийн жулаадл хангааж борлуултын замыг нэвтрүүлвэ. Одоо Интурын ургуултын байдал улмаас улам сан болж бидна орлогч хижилаач хилд сайжирвэ гэвэ. Баян хотын Танжи тараалынгийн талбайн таслан төхөө төхөөрөмжтэй хөлөмжтэй. Чис улаан янтор салаа намаагаар дүүрэн ургаж, зэмсэн бөдөн бөгэд, англи мөнөр хонхолж, чөйхөн бүсүү зугаасгчид нэрийн сунсад хөрөлсөн.

0: Шинжангын радио телевизийн шиман. Хотана танчингийг өнгөрсөнд тухан газрын сугаларт көйлжргэн гудамж гэдэг байжээ. Бээжингийн Шинжанг туслах дэмжлэгээр нэгдэлтэй төлөвчлөн Бутан байгуулахаар замжин энхэн улсын дээрвэн айд эсний үзэмжин уран болжээ. Сугалардын амьдрал нь уртын төднийг сайжруулсан мэт тань бас олон төмнө орлогоо нэмэгдүүлэх арга замыг өргөдөх байна. Хотана таньчинд хэрэгт онцлог даардын уран суус дэс дараада жигдэрчээ. Альва төрлөн онц гаралт гэхэд гар урлул нь үйлдэх нь нэд ерэлсэн харагдана. Энд идан өмд нь ардын уран суусан буудал, айлын зугаслан зург татах, бедс өмсөс хоёр нэвэг бийч нөлх зэрэг олон зүйл нь эсэнэлтэн хэлбар төвлөрчээ. Сугаатчад энд сэлүүлсэн алхалж тухан гадрын сан үйлийг мэдэрнэ. Энэ жил аснаар Тайнчин үзэмжин урна клан усан зугаатчдын хэмжээ 1.72 тэмэн 4,000 кимнут агасад авж, зугаатсан урлагын 3,982 тэмэн төрдгөрчээ. Фужиана зугаатчи Линжин шингэлхтэн. Энэ Эртнам хотын сэлэн үзэмжээр сэлүүлсэн алхад Эртнам онцлогтой Эртнам кеп намбартай байрлагуудын энэ нар маш сайхан байна. Би маш олон зург татваг юм байна. 10 жил өмнө хотоно таньчгийн гудамжин самын ипчи нарим байжээ. Бузар усаар дээрсэн байва. 2016 онд Бээжин хот Шинжанг туслах Кэрэнгэн мангаас 5,000 төмөн ангирт өрг оруулжээ. Хотоно таньчгийн өөрчлөлт инженерингийг эхлүүлжээ. Тус инженеринг нэг сэлд нэг төлөвчлөгийг хэрэгжүүлэх нэг өрхт нэг зург төлөвлөг хэрэглэг ойлгохтон аясаар хуучин зүйлийг сэлүүн сас сэрган өгдөр байдлыг нэвтрүүлжээ. Өөрчлөсөн барилгын 90 каталоин бараг 42 тэмэн тэгт өрлж метр болжээ. 3,000 өрх сугаал ард хашгүртэжээ. Увл айли хархан багаас нь таньчин дэсжээ. 2020 онд өөрчлөлт барилгын ажил дууснаас хойр тэд на хуучин гэрийн цоо шин байдалтай болжээ. Тэр бас 1-р давхртаа нь ардын уран суусан буудал эзэнж. Тэр хэрэгтэн. Сам эргэн болж усан цаглаган байгалын шатамхаа кич нэвтэржээ. Урчин төрн сайжирн сугаатчч гөлширж бидний урлагч нэмэгд байг юм. Шидрэн 2 жилд Бээжин хотын Шинжанг туслах хотоно жулаатх гадрын дэмжлэгээр Таньчин нэг амтдын зэл болно сарга цэцгийн гудамж Шүкрэн гудам зэрэг 6 онцлогтой гудамж гээд Сүлжаанд нэр гарсан 30 төрн үсгэ цэг гаргаж дуу хөгжмөнтө хоолын гэр кофег мөхлөг номын баар зэрэг сэлүүцэн зугаат сэнгэлэн талбар гадрыг оруулга. Бээжин хотын Шинжанг туслах кадр маш их хэлхтэн. Таньчингийн төвийг соёлын агнуутх нэг гинзг оруулж бэдсэн бүс соёлын өвлөн үйлдэхлэн сэрэглэл. Уусцлын хэлбэр нь бичлэн нөлөх талвар хордон. Ард дөкм зүлх үйлчлэг зэрэг ижбэр нь тоног төвхөмжийг байгуулахд хүч нэмлжээ. Нарилг оновчтой Шинжанг туслах арга хэмжээгээр тухан газрын соёлын сугаалсан аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн дэс дэвшүүлэх олон төмнө орлогыг өргөжлөн нэмэгдүүлэхийг биелүүл байг юм.
1: Үсгэлөнтө сайхан дундад улсын аялал.
2: Шинжанг радиод хэлсхөрэн жишмэн. Оюнлаг хамьяарын хамгаалах тунут хэрэмж болон оромс алсалсан холвалын сэргээлхэ тогтсыг ашиглан арс дүүлийн улсын дэсэн байгалийн хамгаалтын дорн өндөрлөгийн амахуугийн амар түвшнэ халахвчгийг өргөлөн бат бэхжүүлж өндөрлөгийн амтан ургамлыг санарсхан хамгаалж байна. Шидэр. Арс дүүлийн улсын дэсэн байгалийн хамгаалтын дорнө гүйнд байх Шинжангийн таармын хотхрыг төгөөлсөн өөстө газрын амахугийн ажиглалтын судалгааны өртөнө төрөлжил зөвшөөрлөлва. Хамгаалтын дурны хамьяарлын төвчнө кадр Дин Жунви сүржилгчт хэлэхтэй. Өртөө зэг байгуулагдсны дараа улсын дутаад газрын адил төрлийн амахугийн системийн үт хугацаагаар ажиглах тоо баримтын хуусан байрыг нэхрүүлж атаршин зөлжгийг засах. Эндэтс нь олон янзтай чинэргийг хамгаалахтай шинжил ухаанч тулаарлан хангана. Энэхүү амахуугийн системийн ажиглалтын өртөөг байгуулахар

0: Амжин цаг үүр усан зүй амьхагын системийн тухай тоо баримтын өнөвчтэй нэн бүх талын болж бидэн бас бэжнэ өшгөөгийн их сургуультай хамтралцаж үүрх талигийн хамтар идэлх болно. Тэр нь манай өм Шинжангийн атрсын цөлжихийгээс асахтаа дайлдах бодлогын тулаарл хангах болно гэвэ. Арстуулын улсын дэсэн байгалийн хамгаалтын урнаа ерөнхий тал байна. 45,000 тэгш дөрөлжин километр байж далайн түвшнээс дундчаар 4,580 метр өргөдөж, зэрлэг сарлаг, төвд хулан, төвд бэхэн зэргээ, 338 зүлийн ховор цохог мөхгө шахсан зэрлэг амт нь амьдарч байхгүй гээд, ховор цохог өндөрлөгийн зэрлэг амтнаа гейна көмөр болно. Өнгөрсөндөө хамгаалтын нурн өндөрлөг хийтэн зах зээлүү газарт байж, зам харалцаа дөхмөг уулахар хамьяран хамгаалах ажлыг хийхдээ бүрөө, юуган юух ба машин дэргээр төөрөн байцаахтай түшгэлж, нөхцөл хатуу бэрхшээлтэй байгаад үр өвтөмжийн дээр биш байваа. Шидрэн жилаас нар улсын амаахгийн хамгаалтын төрөн бодлого болон көрөн мөнгнөө күштэй дэмжилгээр хамгаалтын нурн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн орлуултаан үргэлжлэн ихтгэж, нэг хэсэг ойнч гсэн кинэн кэмжиж хамьяран хамгаалахад тоноглологийн салаагаар байгуулвэ. Хамгаалтын нурны хамьяралтын төвчин ухааралтын кэмжлийн салаан дарга шампун танцуулын гэлэхтэй. Манай удаагийн энэхүү октургу агар газрыг нэг согсжуулсан кинэн гэмжгэ тавцангийн хамгаалтын нуранд орох хүмүүс ба машин дэргнээ хамьяралтын эзэмдлийг чангадсанаар барахгүй. Бас хамгаалтын нурны доторхгүй амбидсэн олон янзтай чинэр, цаг уур, усан зүй, көрс шуран зарим үнсэн тоо баримттай кинэн гэмжилт ба тэмнэглэл хийж болно гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизоранч мэн. Энэ жил удаа хүртэл Тогсын шан настачдыг хоол будаагаар туслах 6 нэлкрэс үлгээ цэгийг нэгэнд байгуулжээ. Настачд нь хоол будаа кэкдэг хүчирта хоол будаа итгэд санаашрах асуудлыг шийдвэрлэвэ. 6 дугаар сарын 5-ны өдөр нь үдийн нэг өнгөр цагт Тогсын шана гүл бой сумна гүл бой тосхно хоол будаагаар туслах цэгт настачд хөөн хөөн асан хөрөлсөн ирж хоол будаа ицхава. Энгийн сайхан амтын ангилан хэдэн сүлэн ногоос уушиг гаргахад ангилан минь хамар зор гэж. Бас халнуур багсан сагсаа ба татсан гуйр будайн насачт гэрин хоол будаана үнэр амтыг мэдрүүлвэ. Гүл бой тосхон ард Билали гожиг ялхтан. Хоол будайн амттай байгаад үйлчлэг нь маш сайн. Сасгын ордно бидэнд болсон сануурхлууд маш таалархаж байна гэвэ. Энэ жилэн 5-р сараас нар Тогсон шана ардын юудын товч бүх шана кепчанд насан сүйдэр өндөр гатар сууга хамгийн дор амьдралан батэмж хүртэж байгаа биян даах чидүрэн алдсан гертэн үлдсэн насан зэргийг дараалан байцааж шигшин сун гэж хоол итгэн насаачт нь көднөнг данс эвхмэнийг байгуулна хоол будаагаар туслах 6 нүлкрэс үлгэц цэг Энгийн чанартай хоол булаагаар туслах 38 цагийг нэгдэлт төлөвлөн байрлуулжээ. Өдөр бүр тогтсон цэгтэх хэрчээ хоол идэх ба онцгой настачд гэртийн хоол хэрэгжөхийг үйлдүүлсэн төрөл хуваан батламжуулах үйлчилгээний хэлбэрийг хэрэгжүүлвэ. Одоо 6 үлгэр үзүүлэх цэг тогтмон хоол идэх хэмсэс нийт 210 кимиг харгуулн тогтаас мэгэд. Нөхцөлд нийцсэн ажах бүгэн талар хүчирдэлдээ настачд Кэмбэр сар болгон 154 гүн хоол будаагаар туслах нэвкүр хүртэж болно. Тогсон шана гүл бой сумна ардын сасгын ордон сумна дэд дарга Адриа гүл Абдрусул гэлэхтэн. Бидэн настачдаг Эвран хоол будаа кеккогар халуун цэвэр санамар хоол будаа иж чадах болгыг зөөрж байна. Дараачаар бидэн бас настачт нь хариу тусахд өгнөслөн ногоос уушин зүйлдан тэмчэрл хийж ол нэг нэгэн тааламжтай итгэх болгоно гэва.
0: Шинжан улбол сайхан газар. Шинжан радио төлөс хоран чимэн. Зүүн урснаас нар Алтай хумын засмал замын өн хөзөмжийн кэмсэн сэтгэлийг баясгахыж Бүх улсын аливаа газрын арын улам машин тэргээр зугаасах зугаасгчдыг тээрн үзчи зугаасан наадахт тач байна. Энгэс хугацаанд Алтай хумын засмал замд машин тэрэг нь эмх дараатай ойлж зугаасгчид тасралтгүй сүрэлдэж байлаа. Засмал зам дахуу төхө үзмжи сонрохгүй зэгтээ Сугаасгчид амралт хийж үзмж сонрох

0: Хон селиусын алхалжи сугаацын наадаж гэрэл зүрх татах машинаар нь кэр талын өсгөлөндөө сайхан өнг өсөмжийг тэмдэглэнэ. Бэжна сугаасгчи Джовын шиг хэлэхтэн. Бид машин тэргээр алтай хумын заснал замаар айлын сугаасж нэг өдөртөө дөрөн үлрэлгий мэдэрвэ. Бидэндээ маш романтик санагдва. Оларын Шинжаангд өлүүхэн ирж, Алтайд өлүүхэн ирж, энхэн хөгжиантай байдлыг мэдэрхийг хүсэж байна гэвэ. Алтай хумын засмал замын цул байгальг байгалийн өнг өзөмжтэй мөртэн сугаслын иж бүрэн тунад хөөрмжийн бас юух тутам төгөлдөржиж байна. Алва том өзөмжи сонрохгүй цэгдэв бас амтай итэн соёлын бүтээлч үйлчхэн онцлогтой гар урлын үйлчхнэ баг цуглараа маймаа байж алва газрын сугасгчдийн аялыг ут хагуулгатай болгоо. Амт итэнэ дэлгсэн эзэгнэлтийн өркө эсгат бахат бэк хэлэхтэн. Голдо сакса шарсан махан, ганзд болгсон махан. Шишин онцлогтой амт идэгийн эзэгнэж байна. Удаа кичний ирэлтэд тогтууртай орлог бас сайн. Бидэн алва газрын зугаасгчтийг чин сэтгэлээсэн хүлэн авчи. Олар нь өсгөлэн сайхан Шинжаанд ирж зугаасхийг баярлан өгтөж байна гэвэ. Бүртгэлийг өнөсөлвөл энэ жил удаа хүртэл алтай хумын засмал замаар нэвтэрсэн машин тэргэн нэгтэй 4,800 тэргэнтэг өрчээ. Ирсэн зугаасгчид 15,500 км удаад хүрчээ.
1: Шинжаангийн радио телескран сурвалжуулагч Леймингийн медаль сурвалбал 6-р сарын 4-өөс 5-өдөр хүртэл 2026 оны Карамай хотын залуучууд багцтын нисгэлэн загварын мэрацаа өгдөж дунд баг сургуулийн 1,900 мянгар сурагч нэг сарганд мэрац байна. Тус мэрацаанд Карамай хотын 36 сургуулийг хамарч гараар шитгэ хайлах нисгэл усн тийрэлсэн мөн нисгэрэн кэлбэмэг зэрэг 10 төрөл зүйл зэргээр явагдав. Карамай хотын туршилтын баг сургуулийн 5-р оноос сурагч Мави Янг хэлэхтэн. Одоо би алс эзэмшрийг атхан нисгэр эзэнтг хамгийн дуртай юм. Алуу зүлэн хүчир бэрхшлэлтэй нисэлтэн кэдлгээг туршин биелүүлж бас ангийн нөхтэйгэн хамт төвлөрөнгөөр боловсурж хамтдаа мэрацанд оролцох баяр баясгалыг хийдэл байгив. Ойлгосоор болвол нисгэлэн сагурын мэрацаг дамжин Карамай хот Евран засхурна дэс улсын дэсэн том шагналасны ит зүүн өнгөрөө зүйлөө кертэйж 12 дилкан мангла гарсан байгаад улсын дэсэн биеийн тамирын хөдөлгөөнө 3 тамирчныг хэмжүүлжээ. 2026 оны Карамай хотын залуучууд багцтын нисгэлэн загварын мэрацана дэд 90 кэнэгчэн дарга Луу Янг хэлэхтэн. Манай шинжил хүн техник мэрэжлэн төрлөн гэлүүрээр дамжин Күйхтэ шинжил ухааны үндэслэл шинжил ухааны мэдлэгийг ойлголж хархан багаас нь Күйхтийг шинжил ухааны техник мэрэгжлийн төслөнтэй болгохыг хүсэж байна гэв.
0: Нэвтрүүлгийн адагт Бэкшинжаан 16 хотын цаг үр нь өршилсэн яриагаа сонсох юм.
1: Эрэмж дүйэлтэй 21-аас 32 градус.
0: Алтайд үйлтэйгээс нь чилгэр 17-аас 29 градус.
1: Тарвтад чилгэр асан бэрхүүг 18-аас 29 градус.
0: Гулзд үйлтэйгээс нь их хуртай 17-аас 23 градус.
1: Бурталд үйлтэйгээс нь бах хуртай 20-аас 30 градус.
0: Харамайд үйлтэй 22-аас 34 градус.
1: Гидэнд үйлтэй 21-аас 35 градус.
0: Шхозд чилгэрээс нь үйлтэй 24-аас 33 градус.
1: Цангжид үйлтэй 20-аас 34 градус.
0: Хамилд үйлтэй 17-аас 33 градус.
1: Турпанд үйлтэй 26-аас 39 градус.
0: Хорлд үйлтэй 24-аас 32 градус.
1: Ахсууд бүрхэг асан бах хуртаа 21-аас 31 градус.
0: Хатууштү бах хуртаагаас бүрхэг 20-аас 25 градус.
1: Хашхарт бах хуртаа 19-аас 27 градус.
0: Хөтэнд бах хуртаа 19-аас 20 градус.
1: Ирэмжт үйлтэй 21-аас 32 градус.
0: Шинжаангийн суны медана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургууг найруулан байршуулж Санжира Баданжоу Кинж Буула Нарамхиа нэвтрүүлвэ. Клэн апчи сонссонд баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слушитин хэрэглэгчний үйлчлүүргийг буулгаж олно.

0: радио хөлс хураагаас ярьж байна.
1: Хөтөмдөг бол тунгаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан нутгтөө кэвжилтийн зураг тавилгыг биелүүлье.
0: Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх бүрэг ханд нүүж Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийа.
1: Шинжангийн радио хөтөлс хорооны Монгол хэлний радиогийн Кэдан нутгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

0: Сайн байна уу гэнэсэн шүү. Шинжангийн радио телевизхраа Монгол хэл радиогийн хэдэнүтгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань эрхэм талартаг мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Марлвашян том келбарын шигэр буяна Жулиссийн сүйрэн газрыг байгуулсан. Жиншана тоодох болгосноо бажилын давхлагч Нуртая бай давлаатай тэмэ тэжан дэлгүр нээж тосхнардыг давхулана бажилын замаар замсан. Хосхамчана жирад оно гэсэн шин тараачна юуи шана борлултын ажилгээ касавада эрх нэркертэл нутхинэнэ чивгэн их байлгийг амлуулсан. Манасчана таун зумуу мэрэгжилн аргаар тарсан аавия анхуда их талвагаара цэцгэлсэн зэрэг агуулгыг байршууллаа. Жадигүл нэвтрүүлгэнэ дэлгэрүүн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевизхран Слуштин шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний нэвтрүүлгтээ зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлээ сонсч болно.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го, бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдун буттагаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Загнасаас хүч та. Тэгвэл өнөөдрийн кадат тусах нарын хэрхэн явж сэцгэлэл гэгжлийг өсгөхийн дугаараар олондо марл бас шана шигэр буянаас суурин газрын витамин агуултын байдлыг танилцуулъя. Шидра марл бас шана дөвлэттэй багсумна каза тапит тосхонда гэрхтэ тарач нэрхэ гайны турсон яга термилийн газарта шигэр буя хамяар нарчилж байла. Гайны нэмсгэлэн гэлхтэн. Би эхнэр тагана 200 гүмүү Тэлхэ үр зэмстэ шигэр буянаас суурин газрыг хамяарч байхаас газа. Дээрийн бас бусуудад тарилтын хэс газрыг хамяарч. Бид энэ хоёрын сар бүрийн орлогоос 6000 төгрөг астамна гэвэ. Гайныгине келж байгаа суурин газар болвол марл башшана. Тэлхэ үр зэмстэ шигэр буяагийн хамтарна тарих суурин газар болно. Үгэ Америк нэрмштэй мэрэгжлийн хөгжилтийн хувь нийлүүлсэн газгаартай компаниас дундд улсын ММ-лэг эрүүл мэндийн ажилчлалын хувь нийлүүлсэн газгаартай компантай хамтрана хамтар байгуулжээ. Америк нэрмштэй мэрэгжлийн хөгжилтийн хувь нийлүүлсэн газгаартай компани Үс Арсна эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааны ажил үйлсийн хэлтсийн хариуцлагат нь Ван Ячин танилцуулан гялхтаа. Тэлхэ үр зэмстэй шигэр буяана Бүхвийн шарангтай байгаад халсны ирайны арзгар байж, эмдэг хэргэлгэ үн өртөх ба, идэг хабирүлтгэн агуулагдсан нь маш

ан байж. Толгойн арсыг арчлана хамгаалах гэхэд гойлоны арс хамгаалах крад өргөн дэлгүй хэрэглэгдэж байна гэвэ. Тус сүрэн газар машинаар малтах ба хүмнээ хүчээр хамгаалах чанартайгаар малтахыг харилцан үйлд болохыг хэлбэр хэрэглэн. Хэлкэвэр зэмстэй зэрлэг шигэр буяг кес горон хуан тогтсон хэмжээ тогтсон хугацаатайгаар хүмнээ хүчээр төвж хурааж. Зэрлэг шигэр буяны квайлгийг хамгийн их хэмжээгээр хамгаалж өргөлжлөх цаг хөвжлтийг биелүүлж байна. Келке үрэ зэмстэй шигэр буяагээ төвж хураасна дараа үнцэн ишигийн 40 өдөр орчим аяндаа ээж хагсааж дахна анха боловсруулах явцад оруулна. Шигэр буяаны иш навчиг харин чинэр сайтай үс тэжавэр болгоно боловсруулж эквайлгийг орчилдуулна ашиглаж бодисыг бүрэнгүйцтэй ашиглана. Марлваш шин ягада том келбарын шигэр буяаны ажилчсын сүрэн газрыг сүйршил цатсан бэ. Сүрэн газрын хариуцлагат нь Ложангжуна хариултөгч хэлэхдээ Марлвашины зэрлэг шигэр буяаны эквайлгийн хадгалагдцаа илүүг байлаг байж тохон газрын тэлхэ үр зэмстэй шигэр буяаны ашигта бүрэлдэхүүн агуулагдцаа зэрэг гүйцэтгэх тойны өмн шинжангийн өмн нэг надурна. Гэрлийн тусалтаа Кершра гэхэд үр амьсгалын нөхцөлийн дээр чинэр чинсаатай тэлхэ үр зэмстэй шигэр буяаны ургуулт өвөрмөгц онцгой давлагтай байгалийн нөхцөлийг хангава гэвэ. Дондол улсын нэмэмлэг эрүүл мэндийн ажилчлалын хувь нийлүүлсэн газгаарта компани Харьята Шинжангийн Тяньшань нэрмэгтэй эм үлдэхэ ажилчдрийн газгаарта компани эмин зүйлийн дэссинэ яс чинэрийг эзэмдэх боловсруулагч системийг шигэр буяа тарих төвж хураах илгэрүүлэн гарах яс чинэрийг байцаах бүх келкаст бүх талаар оруулж төвка материалын намар төвшнэ сүйр шугамыг эквислассин бэхжүүлж чинэр чин сайн я тогтон байх хангаалгын дээр битэмжтэй байхыг баталж байна. Энэ удаагийн хамтралт сайн хоёр аж ахуйн гойлолны эдва эмийн адил ирэлтийн хөгжилтийн самара самнах эмийн Шинжангийн онцлогт ажиллахыг байрлуулах цошин арга хэмжээ болно. Одоогийн сүрэн газрын тарилтын гэвч айн 1817 мөд гэрч. Үүнд Дэвлэт баг сумнд 217 мөд мэрэгжлэн нар гараа тарих Тэлхэ үр зэмстэй шигэр буян кэсгэ орныг байрлуулж 3 жил бүрд нэг удаа хураана. Сэрга буяа болгосонда 1600 мөд Тэлхэ үр зэмстэй сэрлэг шигэр буяа хамгаалалтын орныг сааглан тогтааж 3 жилээс 5 жилд ээжлэн төвж арчлан хамгаалахыг хэрэгжүүлнэ. Кескорна газа улаара шигэр буяа үр зэмсгүй шигэр буяа зэрэг төрөл зүйлийг иж бүрдүүлэн тарж олон төрлийн дүрмшсэн өргөлжүүлэх цаа шигэр буяаны ажилчлалын тарилтын байрлуултыг байгуулах ба. Сүрэн газрын хариуцлагат нь Ложангжун гэлхтэн Сүрэн газрын бүх келкасын хөгжилтийн тус газрын олон төмнө өөр эргэнд ажиллах тогтнороо орлогоо нэмэгдүүлэхийг өргөлжлөн дайчилна. Сүрэн газар хамярч хамгаалахыг газараан даачлах сакалгара хамтралцах өөр эргэндийн ажиллах келкезэрэг арга хэлбэрээр тарих тармилын газрыг хамярч хамгаалах төвж хураах анха боловсруулах аль бага хугацааг хамурч Тосхнард орлогоо нэмэгдүүлэх үт хугацаанд бүтэмжтэй давтсангийг байгуулж өгвө гэвэ. Дараалханд сүрэн газар бараг 600 төмтөргийн их оруулж 200 мө талбайтай баримжаатсан нарилга боловсруулах үйлдвэрийн гэрээг шинэс байгуулж Келке үр зэмстэй шигэр буяаг хэвчээжүүлэн тарих тохон газар тиний нарилга боловсруулахыг нэг согсчулсан ажилчлалын системийг байгуулахар төлөвлөж байна. Эргэжтэй бас компани хорша тарач нэркийг уйлдуулсан хөгжилтийн хэлбэр өгчлж үрчгэ мэрэгжил хамгийн дураа үнийг батлана хулдан авах зэрэг дэмжлэгийг аж ахуйлаас нэгдэл тахан гаж тарач нэркийг баримжаажуулан дүрмжүүлэн тарихтай хөтлөнжлөж өргөлжлөн ажил олголтын арга замыг эргэтгэн аж үйлсийн үйлдвэрлэлийн чидвэрийг эргэтгэж онцлогтой шигэр буяаны аж үйлсийг олон төмнө орлогоо нэмэгдүүлэн баяжих тулаар болох нь.

Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Хүмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Тэгэхээр сонсогч та. Каданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдрийн баяжлын замда би гавш хална дугаараар олондоо жин шана туудаг болгоснаа баяжлын дахлагч Нуртая Байдавлатине тэмээ тэжээнэ дэлгүр нээж тосхнаар дэге дахлана баяжлын замар замсан үлгэрийг ярч өгье. Энгэд өнөөдөр жин шана туудаг болгоснаа гүрт малчх тосхондоо Нуртая хоолын гэр тана яарч байла. Тэр хаяа гихт цаг хэж сул сэлүйдэн будана гэрт орж өхнө хавсрана ногаугаж гуйрэлдэнэ. Үдд гихт баахан чөөхрх үед аав өхөн хоёлоо машин тэрэг жолаадна тэмэ тэжэн нэржүүлэх сүрэн газар тань гэрч. Тэжагчиг хавсрана хамтдана ин сааж тэмэнэ өсөлтийн байдлыг байцаануулсна. Энэ жил жирэн хоёр наста Нуртай болвола жин шана туудаг болгосна. Гүрт малч тосхна малчин болно. Эхнэ жил мут тэр ирийнэ ааван дахч мал харуулж байсан байгаад уурлагын нэрлтийнэ дан чулгу байв. 2009 оны 9 дугаар сард эхлэнэ хөвөлт гарч. Нуртая санааш тагана буурал тухай шанд кёрчээ зугаацсан атахтаа тохон газрын цойхон ус малчтаа тэмээ тэж анирджуулж ажахуугийн үрашкийн нэлээдс сан Заах дэлгүрийн нэрчин өргөн уудан байхыг олж мэдээд тэр турчс гараа зэрэгшүүч. Гэртэ харсна дараа тэр эхнүр тагана зөвдөлсч байгаад кеск өхөрхөй гана хулж 13 на тэмэ хулдан авч тэмэ тэжээ нэржүүлэх замаан эхлүүлсэн байна. Кэдугара өмнө хугацаанд багш барж мэрэгжил сурч тусгай мэрэгжлийн ажилтныг Гертэнэ залж саан жолаад улсан боловчгаа Нуртайнэ тэжээ нэржүүлэхгээ зам баслаа нуграл бүдрэлд өвчрсэн байна. Нуртайн окна Нурсала Нуртай хэлхтэн аум өхөрхөө тэжээгээд дассан болохоора тэмэнэ идэшлэхгээ заншлаа тэмэнэ физиологийн ажилж амрах чим юсгээ ойлгохгүй байва. Ийгээд би тэжээ нэржүүлэх явцдаа тэмэнэ гэдэрхэ буюу өхгөө зэрэг байдлаар ва кивэ. Тэжээ нэржүүлэх мэрэгжлэнэ дээгшлүүлэхин тэлэ. Тэр аптага хамт тэжээ нэржүүлэх туршлагыг тасралтга сүвгчлэнэ. Хурам дулснаас тэжээ нэржүүлэх кепчайн тэгээд алх малх мараа хөгж нэгч. Тэмэнэ тоо үргэлжлэн нэмгдхийг үзад өөр эргэнэ цөөхөн өссө тосхнаар да малч да тэмэ тэжээ нэржүүлэхт оролцох санаата боловчга көрөн мөнгөнө гөрөлцөхгүй. Талвар газара дутмаг зэрэгэ шил танас болж кепчачтай хүчтэй байв. Нуртая үйг үзад дахин давтна бодголсна дараа тэр улныг давхлана хамтар кэгчгар тогтчээ. 2013 онд тосхна намын нүрба тосхна зөвлөлийнэ дэмжилгээр Нуртая төрөвчлэн жин шана туудаг болгосна баяна онцлогта тэжээ нэржүүлэх хоршааг байгуулва. Хоршаа байгуулагдсна дараа Нуртая тосхнаар дигэ хөөрүүлхө келбараар хамтара кёгчгтэй санаачилж найдан хамьяруулж орлоно тежак келвариг бүх талар хэрэгжүүлж өөр эргэнэ 70 нэрх тосхнаар дигэсч хоршаад оруулж 2015 онд тэр 120 төм төөргинийг оруулж талбайны 2500 тэгш төрүүлж метрд төрх тежан үржүүлэх сүрэн газрыг байгуулж тежан үржүүлэх өркмүүд Гэринэнэ тэмээгээ тэжээ нэржүүлэх суурин газартаа хөргөж хоршаагаас нэгдэлтэй төвлөрлөн арчлан тэжээж хамьярсан байна. Нуртая окна кургана газаран гарч зах дэлгүрт ажиллана залгуулдуулахтай байршуулж хэрэглэгчдийн нэрлэлтийг өргөтгөн хулдан авах худалдаачинтаа санаачилгаас санаа харилцаж буурлуултын арга замаа нэргэтгэж Тэдэнэ тэмэнэ үснэ нэг кескигине хулдан авах худалдаачинд хулжогч нөгөө нэг кескигине өөр эргэнэ худалдаана газар хам дэлгүрт хангаж тэмэнэ махан тэмэнэ нөөлөр зэрэг үйлдэхнийг айдл алхмаараа газараа хулж орлогын жилас жилдэд эхшилж Иймэрхүү тэжээ нэржүүлэх келбарын тохон газрын олон тэмнэ өөр эргэндэн ажил болохыг битэмжтэй ажилласан байна. Тосхнаар да Жанарбек Жухая утгах цагаар тэжээ нэржүүлэх суурин газарта тэмэ арчлан тэжээх ажил харивсч сар бүрэ 5000 төгрөгийн тогтвортой авралт та болсон байгаад
бас гэрийн нэнэ настан гихэд күхтэнэ хамт тийн харгалзж чадахгүйлж. 2023 онд Нуртая Хорагана өргөтгөх нэршлэн байгуулж 600 тэгш төрүүлж метр талбайтай хоолн гэр байгуулж зэрэг дана 200 км хоол идэж болдог байна. Нуртай хэлхтэн хоолн гэрийг эхлэн эзэнснэ дараа бид нэг будаач ба гурван үйлчлэгч элсвэ. Бүр тус хазрын тосхнаард байж сар бүрийн цалин гинэ 40,000 төгрөгаас 5,000 төгрөг юм гээ. Жин шана тоодог болгосна тоодог тосхнаард алтан нүсэн гэлхтэн. Би нэг ардын орон суцгийн буудлээсэн гэж байна. Ингийн үед их яралтай юм. Хоршад орсна дараа би жил болгоно бүр хуурулсан ашиг хааж болно. Юулийн сул салуу цагтана бас хоолын гэртэ гөрч ажил ах уу гэж мэн голдог. Игада 2% орлого табуулснаас амьдрал маань явах тутам сайн болва гэвэ. Тоодог болгосна дэд дарга тасхана телвадаг хэлхтэн. Шидрийн жилаас нараа мана болгосна альва төрлийн дэжэн үржүүлэх үр шидрийн боловсралтыг кемжүүлнээр нүснэ хамта онцлогтой дэжэн үржүүлэх ажил өстө төшөглөнө. Кэда тосхны эквайлгийг амлуулж, олон төмнөө урлагаа нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөж, нэн голон көмс өөр эргэндээ ажил болохдоо хүч нэмэрлэвэ гэвэ. Нуртай хэлхтэн. Одоо би нэгт 230 тэмээ тежэн үржүүлж, жил бүр тэмээ тежэн үржүүлэх ба хоолн гэрээ эзэгнэхэд төшөглөнө 40 төмн төөрг нэмэнг болно. Дараалханда би тежэн үржүүлэх кепчага нэргэжлэн өргөтгөхийн хамта нугаз уу шинэ төрөл зүйлээ амт шимтийн талаараа шинэргийн дээгшлүүлэн дэс дэвшүүлж нэн голн хошаалаана дайшлана хамтдаа урлага нэмэгдүүлэн баяжхаар төлөвлөж байна гэвэ.

0: нэн голон кэмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулахын тулда хариуцлаг ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрхт орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөржүүлья.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж

0: үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хол холвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдээлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас бикулус ко бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг битолор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдүбэн бутагаар ажилж алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

Сагын сансгчдаа, хэдарнутгийн хэрэгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Залгаад олонд Поскам шанаа 90-ад оноа гэсэн шин дараачна. Лүйю шанаа буурлултын ажил хэхас аваад арх нэрх гэртэл нутхийнэн чивгэн их байлгийг амьдүүлсэн үлгэр ярж өгье. Сум болж Поскам шанаа үй баг сумнаа пия тосхна чивгэн өөкөхрөн огарна. Чивгэн дараачна гүлпия абдугерама келхтан. Энгэсгэ газар болвол баримжаасан чивгэн үлгэр үзүлгэс сүйрэн газар болно. Тарсан чивгэн өнг байдлын сан богада буурлултын үнинчгэ дээр юм гэвэ. Энгэсгэ баримжаасан чивгэн үлгэр үзүлгэс сүйрэн газрыг ирадона гэсэн шин дараачна. Лоюшвэн тосхнаар дигээ дахулна байгуулсан байна. 3 жилийн өмнө ажлаа хайж хада тосхондо гэрч ивлэс битаасан анхна зорилтаа ярахта. Лоюшвэн эрс бата гэлхтэн. Би поскамдо төрж өссөн юм. Энд хинэ гэрэл илчин эх байлга гүйцэд болохоо тарсан чивгэний махлаг байгаад айн тахан байдаг. Ийм сана эх байлгата боловчгаа нутгийн ахтунаар харийн мөнгө олж чадахгүй байхыг үзээд би арга бодж байгаад чивгэн ажилсыг амлиулн көчрөгч үлхийг ботсон юм гэвэ. Өнгөрсөндө тохон газрын чивгэн хултхын нэ дуурцур байсны голдуу тарилтан тарха орчлон хамгаалахын бэдүүлэг ажилсын хэлкас нахрас болсон юм. 2023 онд Лоюшана Поскам шана Күнлэн Бейпо тараачтын тусга хоршаатай хамтарч хамгийн төрөндө 1500 баримжаасан чивгэн үлгэр үзүлгэс сүйрэн газрыг байгуулж аж үйлсийн ясч нарыг дээгшлүүлж дэс дэвшүүлэх замаар замнач. Чивгэн тараачдыг буруу замнуулахгүй байхын тулд Лоюшвэн газар ангарч чивг тарих хултан авах буурлуулахын эмжигтэ талд байсан судалт гэж нарийн ойлгож басхан динэ тарж ургах мэрэгжлийг нөхрөлс сурч Бүхс сара сэтгэлэнэ бүр чивгэн ажилс төвлөрүүлж. Тосхнард мамата труппо келхтэн. Лоюшана тараалингийн мэрэгжилтнийг залж бордур оруулах бүрлэнэ засха гэм өтөн хурхан кэналик сэргалэн засхас эхлэнэ бидэнд заава гэвэ. Үлгэр үзүлгэ сүрэн газрын нэгдэлтэй мэрэгжил нэгдэлтэй хамьяралтай нэгдэлтэй баримжаагаар дамжин Чивгэн тараачтай өнгөрснөө бодүүлэг тарилтын хуучин хэлбараас аажмаар ангирч. Мамата гэлхтэн. Чивгэн модны гаралт дээр болж, чивгэн ясч нэрэ сайжирвал хултхүйнийн айндана дахч өснө гэвэ. Чивгэн тараачтын сэтгэлийг хамгаас дулаацуулсан ба бишрүүлсэн явдал болбол Лоюшана чив хултна авахтана чивгэн тараачтыг ирас зая татуулахгүй юм. 2024 онд чивгэн зах дэлгүүрийн үн ханшины келбэлсэл нэлээд их болж чивгэн тараачтай их санаашрж байж. Гэтэл Лоюшана эзэгнэлтэн дараастай байдал дор өмнө амлсан үнээр тоо ёсарын хултна авч. Чивгэн тараачна бахар гүл Абдурахмат гэлхтэн. Тэр жилэ бидэн бүрэ чивглавта үндө кэрхгүй гэж бодж байтал Лоюшана

Нэ өмнө келсч тогтсоны нараа хулд намна гэж санаж олсонгоо. Нэг мөнгөнчг дутуг оогаараа хулд наба. Төгөөд ахч ажил болоо бидэн онцгой санаамор болдог гэвэ. Зөвхөнэ чивгэн дараачдаг хавсарна чивгийг дэ хулдж гарах гараа зогссонгоо. Нэг жисэ чивгэн борлултыны шатта зогсон горвол ажилсгээ ихтгэнэ кэвжүүлж чадахгүй байгаад чивгэн тараачтын урлагыг дээгшлүүлэх кинчгэ аргагүй гэдгийг юу юу шана дотроо сайн мэдж байна. Юу юу шана шууд хэлэхтэн чивгэн яс чинэрийг үнэнхээ дээгшлүүлж орлогыг нэмэгдүүлэх гэвэл эркуша нарилга боловсруулахыг кэвжүүлж өөлтхнээ нэмэлт өртхийг дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Кэвжилтийн замда мэл кэрмэн дутагдха боловсруулах мэрэгжлээ хөрөлцөхгүй. Борлуултын арга замыг өргөдөх гэж хэлтэ зэрэг аль олон хүчирт асуудал тулгарч байна гэвэ. Хүчирт асуудлын юм нь юу юу шана зэрэг мохсонгүй. Тэр газарн гарч чивгийн өмднө зах тэлхэр ба мэрэгжилдэ байсан судлалт гэж хоршаадан эхлэр чивгийн арка туршны үйлдвэрлэл ба. 2025 онд юу юу шана чивгара дээр эсвэртийн хэмжээтэй хар архи нэрхэ мэрэгжлийнэ бэрхсэдвийг амжилттай шийдвэрлж дарааны Шинжангийн Күлүм Бэйпо нэрмштэй архины үлсийн газгаар тариуцлагатай компанийг юускэн байгуулж жинкнара чивгийн архи нэрж үйлдвэрлж үйлдвэрхийн кевшснаас хоор юу юу шана таварын тэмдэг данслуулах электрон худалдааны шууд нэвтрүүлгийг кэ үсгэлэнд оролцож борлуултын арга замыг залгуулдуулах зэрэг арга хэлбэрээр дамжин Хоскамын чивгийн нэр тэмдгийг бүх чараа алдаршуулж тус газрын чинэр сайтай сэмсэг нэг өргөн удам заах дэлгүртэ гаргачээ. Юу юу шан хэлэхтэн. Одоо манай үйлдэхнээ борлолтын хэмжээ сайн байна. Залгаада бидэн бас адил бус үнтэй үйлдэхний гаргаж нэг олон хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагыг хангана гэвээ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкай кейкийн даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд аваад өрөнкай гэж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: Кэкрэн харагдах уултай, кэлзэн нүрсэх үстэй, хэдэн нутгийн мөрэдэлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хэдэн нутгтөө кэслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авах сонсгол уу.
2: Загэн сонсогч та. Хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань өргөжлөж байна. Одоо хэдэн

Оо, гэдэг тусхан тараачхны тухай мэдээг асуух яа. Одоо манас шинэ шинди хоззо сумна кюмна кучара кепчажуулын дарсан 500 грм ави анхудай кепчагар сэцгэлвэ. Энэ шинжаңда онц байдаг мэккэ шахс нургмал болха авиге кюмна кучара үржүлэн боожуулах ба кепчажуулын дарах мэрэгжил зангилгын чинэртэй шувталтай болсныг харуулж Хоёр цогоо кидэдэминезэгийн үрэдийн эквайлгийг хамгаалах ба ажиулс жүлэн нэн хөгжүүлэхдээ батвек сүйр тавь байна.

Хэдэнэ драссанара үрэмж хотын мидун араюнна сандоба балхсна шинжонгс тосхна тосхна дүрс байдлыг дээгшлүүлэх төрөлсөлийнэ байрлагын ажлын тухайн царанда яаралтай байдал илэрч харин хэдүнэ байрлагын ажилчда ажлааны хуайрлан хамжилсч байрлагын ажлыг зэргараа хэж шора цэвэрлэх зама тэгшлэх цэцгтэ бүхшөө дэвсгэ зэрэг альба зүйл ажлыг эмх таратаггүйж төрөл зүйлийг тогтсон цагт инэ байрлагын ажлаа дуусгахыг баталж байна. Тус төрөл зүйл 6 дугаар сарын 15 өдөр байрлагын ажлаа дуусгахаараа төлөвлөж байна. Сандоба балгасна дэд дарга лижинжэ танилцуулан гэлхтэн. Энэ жил сандоба балгасан хада тусхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх нийт 14-ны голдлогтой төрөл зүйлийг бот даруулан гэрэгжүүлж ярин кек оруулалтын 5700 төмтө өргөтөг өрч сүйр тоног төхрөмжийг дээгшлүүлэх ажилсын яс чинэрийг дээгшлүүлж үр ашгийг нэмэгдүүлэх комиссийн оршин суух орчин тойрныг цэгцлэн засах зэрэг голдлогтой крак хамрва. Одоо альва төрөл зүйлийг яг эмэг дараатайгаар акулж байна гэвээ.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүши тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлж ян гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүши тийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигигэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нэн голон көмөнд нарна гэрлийгэ хуалцуухын тэнда, хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттоо күчин жидлэн хурамдуулъя.
2: Бидэн ерэн кичэр бэрх орчиндуу, дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хуримдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн зөржүүлье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
3: Амбатаг арван гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
3: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Аривч гамч байж өрөнгө хийж болохгүй.
3: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэх яа.
3: Шинжангийн радио телевизээр Монгол хэлнэ радио.
0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулусго бүх дэлгэн кем бүкэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор акулахто манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдүм кодан утг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодан утгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.
4: Чагны сонсогч та нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Шидэр савалын хотын хоргаашаа болгоснаа. Шинфэн тосхна 205 төм төргийн эк оруулсан тосхна эрүүл мэндийн сэвлэлтэн төвөө чингнар пайсагч эзэгнэл тань ихлүүлсэн баяртай явдлыг өгтөн нэрвэлвэ. Тосхна 100 өнгөрөө настачуда үн төлөргөгөөр хоол ицсэнэ дараа кэске настачуда бас хөдөл үрийн тасгата шатарнаж зоогдоно тохан царанга баяр бахтлаар билэхвэ. Шинфэн тосхна эрүүл мэндийн сэвлэлтэн төвийн ерөнхий эх оролтын 205 төм төрг байж барга 600 тэгш төрүүлж метрийн талбайтай байгаад хоол итгэ үйлчлэг өдрөөр харгалзах сэлүцэл суга цангал зэрэг чидэмжиг нэг цогцсулсан байна. Тус төвийн тосхна нас ахсада гахсараа сууж байха өрх хөхтийн хажуудын нэг ван настна хоол хэхтэй хүчтэй хоол итгэхдээ зовх асуудлыг голдлохтай шийдвэрлэнэ. Удаа нөхцөлдөний эцгээ 100 өнгөрөө настачуудыг хамурч, өдөр бүр үдийн хоол ба ураагийн хоолыг бүр үн төлөргөө хангана. Эзэгнэлтийн Кэрмэнгийн голдуу, тосхны хамтарлын ажахуугийн нөхөр гэхэд нийгмийн хайр халамжийн ханд бас эрэлттэй юм. Эрхмэн сонсогч та. Энэ удаагийн хэдэн утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн өглөө сонссонд баярлалаа. Нэг бол нагулгыг тавас Слуштин хэрэглэгч нэвтрүүлэг буулгач сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хөгжил нэвтрүүлвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүч нэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаата тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнтэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнтэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огста хэмжээтэ байж өрөнтэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5720 цаг хэрэгсдэг. Нэг могол
1: Иргэн кино сонсогчдоо. Шинжаан радио телевизийн Монгол кино нэвтрүүлгийн Абикадр нэвтрүүлэг энд град өндөрлөгөө. Энд Шинжаан радио телевизийн нэвтрүүлгийг дамжуулахад төвийн аль хэдийн ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуулдаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэрүүлийн энэ хэд бид дамжуулагдлаа. Кино сонсогчдоо. Та нарын нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалархаж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевизора Монгол хэлний ярин Касна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжанг Гуанбо Дэншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнчжун, саошан хао.
2: Күндэс онцгэштай, сан хунгу.
1: Синжанг Гуанбо Дэншитай, Монгу Юй Гуанбо, Чэнтэн Буин, Сэнцай Кайши. Хуаньин шоутинг.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүхэтрийн нэвтрүүлэг удаа икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
3: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
3: Эрүүл мэндийн хань.

Сайн байна уу гэрээ сонсогчдоо. Синьцзян радио телевизийн Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань эрхэм таалагтайг мэдчилэн зогч байна. Би каталогч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогчдоо. Энэ жилийн 1-р сараас 4-р сар хүртэл манай улсын төвлөрлөөний хултан авсан зүрхнээ талаасын нэмчилгээ хэрэглэлтийн нийт 1000 тэмцээд авсан. Ахар харана давтамж үсгэний яагж их тархиг цаг нэмэн ажилуулдаггүй. Толгоон ороод ирэх бэйхүй бэлчэрэг гарын хургаарана тоншвол чэжлэхэд чидүрийг дээгшүүлж чадна уу? Одоо эрүүл мэндийн ханивтруулгаар эдгээр агуулгыг хамт таниулгая. Клэн авч сонсохтон баярлалаа нөхч байна. Манай нэвтрүүлгийн шинэ жанр радио телевизийн сурагчдын шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөлтөөс зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

Чагнасаа сэгчдаа. Улсын нэмэмлэгийн батлымжийн товч ана алуу медиагийн төсөлбөл 2026 оны 4-р сар хүртэл манай улсын төвлөрлөнө хулд навсан зүрхнээ тэлээс

эмчилгээ хэрэглэлтэй нийт 1000 төмөсөд авч адил хугацаанд бүхэ зүрхнэ талаасны хэрэглэлтийн хэмжээ 190 хассад экшгийг эзэлвэ. Зүрхнэ талаасыг тавьж оруулах мэс заслаг хэчдүртэ эмэмлэгний байгууламжийн тоохоор нэмэгдэж нэг олон шанадас нэмэлгийн хороо төргөн жинэртэй зүрхнэ булчинга бүтэрн нөхчгэвчтэн ам насыг авар нэмнэхтэ оролцож байна. Сэнжилх ухаан техник мэрэгжлийн өдрийн сонь 8 дахь өндөсөлбөл нэг шинэ судалгаанд илрүүлснээр Кюхтэг хэрвээ өдөр бүрийн шин авах энергийн хэмжээ 130 хувиасаа дэвшгэн дээгдэн нарилаг боловсруулсан нийтэн. Жишээлбэл кижүүлсэн ундун буудалсан ахарч кридан ба аймтайхан амттай өрөнөө хоолын тарааны илдэссэ зэрэг эдэнэссэ ирэлттэй болвол түүнээс сурхнаасна эхнээ хугацаанд кирхрэвчэнд нэрвдэх айл түгшрийн дөрөв дахин шахуу нэмэгдэх болно гэж. Холбогдлолтой үллийн харшхаг их сэтгүүлдэ нийтлэгдвэ. Хатан аймгийн ардны эмнэлгийн хорооно эн төрсөлжэн эмнэлгийн хорооно өвчтнэ бутта хэрэгцээ шаардлагадаа суурлэн одоогийн шат сүлжээгаараа өвчтнэ дахин үзүүлэх гол үйлчилгээг голдлогтаа гаргаж тус эмнэлгийн хороодо сүлжэн бус келвараараа өвчтнэ эмнэлж өнгөрсөн өвчнээ байдлын тогтвортой архаг өвчин гэхэд үргэлж тохиолддог өвчнөд нэрвдэх стыг нарилаг оновчтайгаар хамруув. Өвчтөд зүрэг, үзэг, дууба, харана давтамж зэрэг хоёр зүйлийн келвараар дамжин сүлжээгаар өвчнэ дахин үзүүлэх болно. Эмчээс шууд өвчтнэ өнгөрсөн өвчнэ түүхийг гарган үзэж өвчнэ байдлыг оновчтой эзэмшсэнэ дараа сүлжээгаар электрон жур биш жоккианта эмэмлэгийн даатгалаараа дүнгэн бутхыг дэмжиж цаг даривтай мөртөнө бас санаамор байдаг. Адил бус комиссийн эвчэн үзүүлэх хэрэгцээ шаардлагад чиглүүлэн эмэлгийн хорооны үйлчилгээний хангалгыг адил алхмаараа шилдэгжүүлж мэдрэлийн дотор салаа, кюхтийн салаа, эрүүл жилдийн салаа зэрэг гурван нэгэ тусгай мэрэгжлийн салаа тасгийг анхаалхам нээж тарх цусан судлын эвчтэнд нэрвдэгсэд кюхт гээд эрүүл жилдийн хугацаанаа эвчтэнд голдлогтай үйлчилж онцлогтой өншлэн нэмнэх үйлчилгээг кертч болох болгоно. Үүнэ хамта гертин кертчээ сүвлэх үйлчилгээг иж бүрдүүлэн өрнөлж тусгай мэрэгжлийн сүвлэлтийг эмнэлгийн хураагаас гэр бүлдө хүртэл утгаж явж суухд дэкмга өвчтэн сүвлэлтийн кучерт асуудлыг үнэнхээ шийдвэрлж нарийн зүйлсээр ардын сэтгэлийг дулаацуулна. Өвчтөнө вичатара Хотан аймгийн ардын нэмэлгийн хорооно үйлчилгээнэ тавцсангийн олон нийтийн дугаарыг хайхан хамт анхаарч болно. Шимээ явуулах дарамчиг товчтоно олон нийтийн дугаарын гол нүрт орж гар утсны эмнэлгийн хорааг товчтоно гол нүрт орсна дараа интерсүлжэнэ эмнэлгийн хорааг товчтож интерсүлжэнэ эмнэлгийн хорооно тусгаа орондоорж заалтын ёсоор дугаар авч өвчэн эмнэлж болно.

0: эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя.
1: Захын сонсогчдаа нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя дугаараар. Ахар харанад автамжаа үсгийн ягж их тархиг цаг нэмэн ажлуулдгийн тухай ярья. Яархын завара ахар харанад автамж үсж би сэтгэлээ намруулж ядрагаан тайлахын маш олон хүмсийн өдр тутмын амьдрал дунтгай байдал болно. 10 гэдэг үсгэнтөө нэг төрлийн агуулгатай ахар харанад автамжаа сулн үсж кеск бусх цагаана бархан хамта бас медикдахгоогаараа би цогцсын эрүүл мэндийн хорогдулж байна. Утх цагаар ахар харана давтамж үсгэнэ би сэтгэлдээ ямар ямар хөвөрөлт үүсгэж мэдэхвэ. Ахар харана давтамж үсгэнэ их тархигийн үргэлжлэнэ цаг нэмж ажлуулна. Ахар харана давтамж үсгэнэ тархиг гэмтээдэг. Үчрийн тэрийнэ их тархигийн ямарч их холбодлого агуулгын дунд тасралтгүй асуулгдуулж инээдэмтэй зүйлс түүк амттай дан би сүвлэлт зүйлбэрийн сүрг зангмууд ээлжлэн илэрхтээ оршина. Нэг шинэ агуулгатай ахар харана давтамжигэ сулж үсгвэр их тархинэ бүр дэркэникэскэ сэтгсэ нэрлэгж цуушин келна орчныг ойлгож дакна шинэс анхаарлаа төвлөрүүлнэ. Иймэрхэ алвара шинтгэнэ нэг зүйлийн өчөрд анхаарлаа төвлөрүүлгээс нэн гөлөө ойнчлыг зарцуулдаг. Ахар харана давтамж үсгэнэ үсгтөө амарж байх шиг боловч үнэн дана их тархиг цаг нэмж ажлуулж байх дайдал байж ут хугацаагаар игвэл кем анхаарлын бошиг хэмжигдлийг нэгчлүүлж тесвэр тевчарыг тасралтгаа бүрүүлдэг. Тусгай мэрэгжилд нэлэрх халахтай их тархиа төрөлхийн анхаарлаа сарндаг. Ахар харана давтамжийн агуулгын кеск бүсг байж төргөнө солигдох агуулгаараа дамжина кемсн анхаарлыг чанга татдаг. Энийн их тархт авч хэлбэл нэг зүйлийн төр зуура төргөн мөртэнэ кетерка сэдэлт болно. Кемнүнд дассанас хоороо эври неркогаараа кеск буска чанга сэдэлттэй сүрг зангийг клан авах зүгэ келбэж тэр дорана сэтгэл ханха зориглог данкөрч ном өмшгө суралцха зэрэг сэдэлтэн чинраараа барагт ажиллагаада анхаарлаа дүргэлжлэнэ төвлөрүүлж чадахгүй болохын ярангүй юм гэвэ. Мэдлэгийн төрлийн ахра харана давтамж авсхийн суралцхтаа тоочтноо. Үнэн дэнэ иймэрхүү арга хэлбэрийн зөвхөн кеск буска мэдлэгийг их тархтаа төр зуура хадгалагдж бат чэжлэхийг бүрүүлж чадахгүй. Нэг жишгэ бүрэн бүтээнэ мэдлэгийн системийг байгуулж чадахгүй юм. Хуажун багшин их сургуулийн шинжилгээ ухааны судалгааны бэлкминкэн нэг зүйлийн туршилт гэж өнгөрч. Цагийн нүтний адилхан 10 минутын адил агуулгата харана давтамжийг сунгон хэрглэж нэг дугуйлын гинэ бүрэн бүтэн баримттай фильмийн хэлбэрээр илрүүлж нөгөөг дугуйлын гин дулаан кеск бусга ахар харана давтамж болгоно кесклэн хувааж үзэж. Тоо баримт дэлрүүлснээрэ бүрэн бүтэн харана давтамжийг өссөн кэмнэ агуулгын тухай болсон чэжлэхүйн оновчтай хэмжээ баргас уна жирэн хөв байж кеск бусга харана давтамжийг өссөн кэмнэ чэжлэхүйн оновчтай хэмжээ зөвхөн зуна 40 хөв байв. Судалгааны ажилтана бас нүд кэдлэг мөрдөлтийн мэрэгжлээр дамжин өзөгчдийн күйхэн харааны хөвөрлт ба харан шугамын ул мэрийг тэмдэглэсэн байна. Үрдүн дэлрүүлснээр ахар харааны давтамжийн дугуйлын гинэ сүрг зангигийн шингэн авах ба чэжлэхүйн бүрүлдэх явцтай нилад барахта чэжлэхүйн илрэлтэй холбодтой өөрмөгцсөг хэлбэрийг илрүүлсэн байна. Өөрөөр хэлбэл үсгтэй мэдлэгийн төрлийн ахар харана давтамжийг үзж байгаа шиг боловч үнэн дан зөвхөн гейкэн давхаргын сүрг зангийг санаачлагын бус хэлбэрээр клан авчиж байх болохоор батвэке мэдлэгийн хурамдлыг бүрдүүлэхдээ хүчтэй байдаг. Ягаада ахар харана давтамжийн кемсиг үсгэ дур хүргэдэй байдаггүй. Адил бус ахар харана давтамжийн их тархтаа үргэлжлэн сэдэлтөгч допамин шүүрүүлж Кимнэ үйл ажиллагаа үйнаас болж идүүхэ урам сэтгэл гинэ бие шилгэлтэй болохын хамта шунултай болж. Алгуур аажимдан их тархины ахар харана датумжда баригдах болно. Үйнаас газар кимэс харана датумжин агуулга үг үлдэхэ орнаас хамтын талттай болж. Сэтгэлдээ таарсана үг яраг олж сонсдог. Ахар харана датумжинчгэ үйнаас болж Чөөхөн мус кимсэний сэтгэл санаагана 50 ширлэх амар төвшин газар болж кимсэний гах сардмал төрөгдлийг арилгадаг байна. Олон зүйлийн судалгааны илрүүлснээр ахар харана давтамж авсга зэрэг ут хугацаагаараа электрон үйлдэхүүн авсга үйл ажиллагааны бие сэтгэлийн эрүүл мэндийг адил бус хэмжээгаараа гэмтэдэг гэж. Юуна төрөндөө нүдэг гэмтэнэ. Ут хугацаагаараа гар утсаа үсгийн Нүдэнэ чирэмх удаа тоогэ бууруулж нүдний ядарх нүдэ хөр атхыг үсгэнэ. Гарын үй гэшүү өдөр ишхгүйа кэшүн болно. Гут хугацаагаараа гар утс атх бол эрка хургаан үргэлжлэнэ газарана дээлгэнэ күчилж гарын алхна бүлчингэ чангарана амархана гарын бугууг гэмтааж шүрүссэн дугтугийн нэрвслэг үсгэнэ. Хотод гэсэн ажиллагаа үргэлжлэн мууднэ. Хоол итгэхийнэ даху харана давтамжисвэл анхаарлаа төвлөрлөнө хоол итгэхгүй болж хотод гэсэн шингалтыг нөлөөлнө. Кэрвэ биз асх үйдэн харана давтамжид шунжисвэл өтгөмөр гадаалх мэдрэлийнэ докаг самруулж өтгөмөр гадаалхта сааттай болдог. Хүзүнэ ясна дарасгийн дахнаар нэмэгдүүлнэ. Көзүндө нэг бахана өмнөшана келвасны физиологийн номын кемжээ тавиаж ут хугацаагаар толгагаан бөхийн гар утсаны үсгийн амархан көзүнэ ясна физиологийн морилтыг говолгож көзүнэ ясна завсрын тавгийн даацын даралтыг их кемжээгаар нэмэгдүүлнэ. Урам сэтгэлгийн мууд бол нэн амархан гонсорно. Судалгаанд илрүүлснээр сөйгара гар утс үзд кемсэн нэн амархан

авансардаг гэжээ. Амд үдсэнэ кемнэл самурна. Кэмнэ биинэ сөйгара гэрэлдэ болсэнэ сэдэмтгэ кемжайн зүрэтэ байж. Сөйгэ хурц гэрэлдэнэ тусалтэнэ өдөр сөйгэн кемнэлэг самруулж, ажилж амурха самурхэнэ би цогчин олон зүйлэн эвгэ байдлэг үсгдэг. Ахар харана давтамжинэ дөкэм түргэнэ дээр бүтэмшдэ сург занг дамжулха ацаалур болсэнэ хэбдэ. Одавин кэмсэнэ яарал тамдэрлэнэ айжим тани ицэж. Сэлүцэнэ дарасана кэнгрүлж болхмэр тан басса альба төрлийнэ боттаг хэргэлгэнэс сург зангийгэ түргэн олж мэдж болна. Бидэнэ зүйз огстагара эзэмтхийг сурч, төйгэ чидэм гагара хэргэлэнэ харааг нөргтгэж, амдэрлэнэ байлэгж улхийг сурх кэрхтэ. Харинэ үчхэнчгэ хазгарлгогара төйндэ шунж, төйндэ куласлэгдэж болхгүа. Кэмс гарутсана бүрэмсэн тайгдэж, гарутса кэргэлхгэ амдэрлэн байдэлдэнэ буцхта бэрхиум. Өдөр дутмын амьдрал дундана ахар хараада давтамж өсхөй дан доорх хэдмийн явдлыг гүйцэтгэгийг сануулъя. Ахар хараана давтамж өсөх цагаан эзэмших гэрхтэй. Ахар хараана давтамжийн хэрэглэлт адил буссаа хэрэглэх цагийг тохируулна. Жишээлбэл 30 минут бүрд сэрэмжөкө буюу эврэна хаагдж, эврийгэна алавдлагаараа төр амруулна. Сөйгэр унтах сануулмж тохируулж ямар нэг цагт хэрвэл гар утсаа унтахыг сануулна. Харана давтамж өсөхдөө шумрана унтрааж болохгүй. Хав парангуурчин дөрөндө дэлгэц өсөхгүй байж, харана давтамж өсөхдөө гэр доторка гэрлийн тусалтаа гүйцэд байхыг баталж, сөйдэн урна тулгаадана шар гэрэлтэ бах шумар тавьж болно. Зөббийнэ келор байдалтай байхыг батална. Толгагана экана гар утсаа өсгөхэд адгалыг багсгаж аль чадхаар гар утсана өргөнө харагана тэгшгэнэ байранда байлгач. Сул сэлүү цагараан толгагана өндалгка эмэнэ дээгшэрггэ хэдлгэ гүлүхэн гэж эм күзгэн султахна. Ойн чара сург зангийг илгэн таних. Ахар харана давтамжин хэрэглэгэнэ шинэлх ухаагэ түэмжлүүлгэ амдэрлийн үр мэрэгжлэг байдлыг нь үзэж байгаад лавлалтаа болгоч. Эрх сүртэй байгламжинэ гэрчлэлтэй дансын дугаартаа нийтлсэн сүрг зангийг өлөхөн үзэж. Бүлкө бэдвүлэг анхаарлыг татсан худал хурмаг үнэн боттой бус агуулгаас хол байж эрвл усаа сүрг занд буруугаараа кетлэгтгээс зайлсхийх хэрэгтэй. Унд хасан өмнө гар утсаа өсөхгүй байх. Унд хасан өмнө ахр харана давтамж өсгөнэ их тархиг өргөжлөнө сэдэлтөгч кэрэлтийн байдалда байлгаж гар утсаа өсөхгүй болсон ч төргөн нээр танурж чадахгүй болж ут хугацаагаараа унт жамрахыг бүрмсэн самруулдаг. Унд хасаа хоёр цагийн өмнө гар утсаа тавьж дагч ахр харана давтамж өсөхгүй байхыг сануулъя. Өргөлж өврийн байдлаа дахин байцаах. Өдөр бүр хэдүү цаг хэрэгсэж, хэдүүчрээн агуулгын аш гэрч чадха, чэйл чадха, бас хэдүүчрээн агуулгын кэсэг бүсгэ үзмэг цана марччихдаг. Хэдүүчрээн агуулгын болбол ямарчха утх агуулгаа, цаашл бол хорт агуулгатай гэдгийг бэртэгтэй. Дахин байцаасна дараа үсгэ дадгалана цаг даруудын хөөрүүлхэнэ нэнг олон чинэр сайтаа сүрг зангийг олохтой тустай байдаг.

Сагын сонсогч та. Толгойн ураа дээрх Бэйхүй Бэлчэргийн гарын хургаараа тогш бол чэйжлэх чидрийг дээшлүүлж чадна уу? Удаа эрүүл мэндийн багийн үйлдэл дугаараар юуны тухай ярьж өгье. Өнөөдрийн уландаа таньчлах багийн үйлдэл болвол өдөр бүр Мэлэрк буюу асуудлыг бодлохох үед ана таван хургана үзрээрээ толгоонаа ураа нь гол дундаа байрыг кэнг тогшч удаа бүр 30 удаа тогшнаа. Толгойн ураа нь гол дунд хэсгийн Бэйхүй Бэлчэр байж альва арах кийгэн уулсур болно. Тонгш бүлэ их тархины хальсан давхаргыг чичрүүлж, кэс газрын цусна гүйлдин хэмжээг нэмэгдүүлэн, тархины эсэний күчилдөргч хангахыг дэгшлүүлнэ. Эмчилгээний судалгаанд илрүүлснээр кэнгэн тонгшхоос сэдэлтийнэ медерлийнэ зүүж дамжуулагч эдийнэ шүүрэлтийг агуулж, анхаарлыг сайжруулна. Тарим мэтхгүй энэ дураадлыг удаашруулахд ашигтай байдаг. Кэк аргын гол сууж, хоёр гарын нана, таван хургааны нийлүүлэн баахана дутгш матилгна. Яг төгөлдөр хур кэгжимтэгтэй айдлаар хургана үзрээн сольволд сулн толгон ураан Бэйхүй Бэлчэрийг кэнгэн тоншна. Күчилцсиний яг хурийн дусл шүхэр дээр дусч байхтай айдл байх. 30 удаа тоншсна дараа гарын алхаараа толгон ураг ана кэдэн удаа илнэ. Энэ хөдөлгөөг хязач хийж болно. Хурал гэх машин дэргэ клака телевиз өсгөвөд бүр хийж болно. Анхаарах нь хумсараана тоншч болохгүй. Бас дэгдэг хүчтэй тоншч болохгүй. Өнөөдрөөс эхлэнэ юм бодж мэдэрх цагаан ашиглана толгойн нураагаан тоншаарай. Тарих тулгаат нь сэргэг болж юм хэжлэхийн айндан төргөн болно. Эрхэмэнд сонсогч та. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханиптруулаг маань энд хөрөөд өндөрлөх боллоо. Тав их нөхөлөө сонссонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг тавас слуштин хэрэглэгчний өвчтөрийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн юм акатлын нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо та бүхэнтэй Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн чухлын 3 дугаар бодлын агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуун.
0: Нэг улс нэг үндэстэн сүх сүнсгүй байж болохгүй. Энэ бүл Ши Жинпингийн бүх улсын улс төрийн зөвлөгөөний 13 дугаар хугацааны 2 дугаар хуралдааны соёл урлагийн этгээд нийгмийн шинжилгээ ухааны этгээдийн гишүүдийн хамтарсан дугаалангийн хуралд оролцох үед ярьсан яриа болно. 2018 он бол тайлын ер босын нэг жил мөн. Хос 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэгч ам дээр бид итгэл төгөлдөр эрс шуурхайгаар урагшлан зүдэрлийн хариуд амжилттай, зүтгэлийн хариуд ололттай болжээ. Дундад улсын Эвхамт намын төв хороо бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг бүлхэм дүүлэн дагуулж тогтун байлгахын зэрэгд урагшлуулахар чармайх ажлын ерөнхий хөг айжмийг баримтлан манай улсын аж ахуйн нэмэгдлийг жүй жогстой хөвчөнд байлгаж нийгмийн их талын тогтун байдлыг батлан ард олны ашиг хүртсэн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг үргэлжлэн нэмэгдүүлж дундад улсын Эвхамт намын 19-р их хурлын жориг санааг туушлуулан найдваржуулах явдлыг урагштай эхлүүлсэн юм. Бид өөрчлөлт нээлт хийсэн 40 жилийн ойг өвдөх шихээр бэлгэлжээ. Энэ бол нэгэн агуу их түүхэн чаг үе юм уу? Дундад улсын хэдэн мянган жилийн түүхэн дээр өөрчлөлт нээлт хийсэн 40 жил, бүгд найрамдах дундад ард улс байгуулагдсан 70 жил бол чүм агуу их явдал болох юм а. Өөрчлөлт нээлтийн агуу их амжилт бүтэмж эрхэм нандин

туршилтын дүгнж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүй бүх талаар гүнзгэрүүлэн бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнэ өөрчлөлт нээлтийг ахиулах эрс жорог итгэл жорог нэм бат чанга болжээ. Эдгээр амжилт бүтэмжийг хэлбэр босоор олсон юм. Энэ бол дундад улсын хамт намын төв хорооны эрс чанга удирдлагын үр дүн мөн. Бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнээ бүлхэмдэн тэмцнээ үр дүн мөн. Үүнд бас энд сууж байгаа нөхтийг багтаасан өргөө олон улс төрийн зөвлөгөөний гишүүдийн хүч хөдөлмөр ба оюун ухаан шингэж байна. Намын төв хорооноос соёл урлагийн үйлс, гүн ухаан нийгмийн шинжил ухааны үйлсийг дээд хэмжээгээр чухалчилсаар ирсэн юм. Хоёр гүн ухаан нийгмийн шинжил ухааны ажлын ярил чухрыг тус тус эрхлэн хуралдуулсан бөгөөд яриа тавьсан байна. Гүн ухаан нийгмийн шинжил ухааны ажлын ярил чухрыг тус тус эрхлэн хуралдуулсан бөгөөд яриа тавьсан байна. Хэдэн жилийн турш соёл урлагийн этгээд нийгмийн шинжил ухааны этгээдийнх нь дөрвөн ухамсараан чангатгаж, дөрвөн итгэл ам баттгаж, хоёрыг хамгаалахыг биелүүлэн тугаан мандуулах, ардын сэтгэлийг нэгтруулах, шин хүнийг хүмүүжүүлэх, соёлоо чичиглүүлэх, дүр төрхөн илрүүлэх үүрэг хариуцлагатай нэгтэй уялдуулж уг үндснээс нь чигчлэн засах дээр шин хариуцлага үүргэллийг илрүүлэн төв ясыг сахиж шинийг үүдэх талаар шин амжилт бүтэмж олж марксийн үжилийн жолоодох байр суурийг нэм бэхжүүлэн ард түмний төлөө зохион бүтээх удирдамжийг нэн ил тод болгож соёл утга урлагийн зохион бүтээж үйлдвэрлэх чанар чансааг тасралтгүй дээшлүүлэн дундад улсын онцлогтой гүн ухаан нийгмийн шинжил ухааны байгууллалтыг түргэлэн ахиулж илт амжилт олсон юм. Уг үндснээс нь цасан чигчлэх, төв ясыг сахиж шинийг үүтгэхэд нэг улс нэг үндэстэн сүх сүнэсгүй байж болохгүй. Соёл утга урлаг гүн ухаан нийгмийн шинжил ухаан нь оюун санааны вилс болсны хувьд хэллэгэнгүй сүх сүнсний зохион бүтээлт болох юм аа. Иймээс нэг талаар сүх сүнс байхгүй байж болохгүй, нөгөө талаар сүх сүнсэн самуурулж болохгүй. Соёл урлагийн этгээд нийгмийн шинжил ухааны этгээдийн улс төрийн зөвлөгөөний гишүүд их хэмжээний ажил хийж нийгэм журмын голлох өртгийн үйлдэлтийг байжуулан үйлдэлгжүүлэх соёлын итгэл ам баттхан дундад улсын үлгэрийг сайхан ярих нийгэм журмын утга урлагийн чичиглэл хөгжлийг ахиулах олон нийтийн соёлын үйлчилгээний системийг төгөлдржүүлэх чивэр ариун бөгөөд төв чигчээ сүлжээний орон зайг бий болгох зэргийн тойронд зөвлөгөө хийж төрийн хөргийг зөвлөжээ. 2018 онд хөдөлмөрийн жишээчийн жориг санаа ба уран дарханы жориг санааг бадруулах хувьсгалын эх баялагын хамгаалалт ба ашиглалтыг чангатгах соёлын бүтөөлч аж үйлсийн хөгжилтийг ахиулах зэрэг тухай байцаан судалт хийж санал сануулга дэвшүүлэн шинжил ухаанчаар бодлого тогтоох бүтэмжтэйгээр засаг явуулахыг ахиулахад чухал үйлдэлэн бадруулсан юм. Ерөнхийд нь авч үзвэл өнгөрсөн хэдэн жилд соёл урлагийн этгээд нийгмийн шинжил ухааны этгээдийнх нь чиглэлэн тодорхойлж, удирдамжаан зөв байлгаж, овор суртлан ховруулж, шин хөв суртлыг бий болгож, содон бүтээл бүтөөж, чадвартныг хүмүүж үүснээр ажил биелэс чичиглэн хөгжиж, өгнөөний дүрс байдал цоо шин болжээ.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн гүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл мэт дарыг манай төмцлийн харалт.

0: соёл утгуурлагийн ажил, гүн ухаан нийгмийн шинжил ухааны ажил нь нам ба төрийн бүх талын ажлын дунд маш чухал байр суурийг эзэлж, шин цаг үед дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэхэд тойлын чухал үйлдэл үзүүлж байгаа юм а. Нэдэнэ хуралд улсан бүх улсын ухуулаг үжил санааны ажлын хуралдаан дээр би шин байдлын доорх соёл утгуурлагийн ажил, гүн ухаан нийгмийн шинжил ухааны ажлыг сайтар хийх тухай шаардлага дурдсан юм. Энэ таширмаар дахиад хэдэн саналаа ярий. Нэгдүгээрт, цаг үетэй зэргээр урагшилахыг баримтлахыг та бүхэнд хүсэж байна. Эртний хүн утаг жохоолыг цаг үеий тусахын төлөө бичмээ. Уян га шүлгийг бодот ахвайг тусахын төлөө жохоомэй гэж ярьсан байдаг. Цаг үе бодот ахвай гэдэг нь дараа цаг үеийн дууныг чуураадуулан цаг үеийн хөгжилтийн дунд амжилт бүтэмжийг гаргахыг хэлж байна. Нэдэн бид өөрчлөлт нөлд хийсэн 40 жилийн ойг өвдөг шихээр бэлгэлэн өөрчлөлтийн зүүн хошуучийг хөхийгүүлэн сайшаажээ. Тэдний дотор маш олон жохолч урилгачин нийгмийн шинжил ухаантан байна. Жишээлбэл Ли Гуи, Ли Шуэжэн, Ши Гуаннан, Жяң Цзилун, Ши Жин, Лу Яо, Ван Жинши, Ли Инин, Лин Ифу, Ван Жафу, Ху Фумин, Ши Чунде, Дурунсэн, Жэн Дэрун нар бий. Тэд бүл чүм цаг үеийг чанга мөрдөн дагаж, цаг үед хов нүмер үзүүлсэн шилдэг төлөөлөгч болно. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам шин цаг үед орж, шин цаг үеийг гарамгай утга жохолч урлагчин онолчийг урайлж байна. Утга урлагийн жохон бүтээлэг, эрдэм шинжилгээний шин үүдэлт нь хязгаарлашгүй өргөн удам орон жайтай бий. Та бүхний соёлын итгэл баттатгаж, цаг үеийн сутсан жохолгийн эжимдэн цаг үеийн дууны чагнж, шин цаг үеийг тэмдэглэх, шин цаг үеийг бичиглэх, шин цаг үеийг магтан дуулах үүрэг хариуцлагаан үүргэлж, цаг үеийн сэдвт зоригтойгоор хариулт өгч, одоо үеийн дундад улсын агуу их үүдэлтээс жохон бүтээх гол сэдвийг илрүүлэн, шинийг үүдэх хурц эсрэл олж, манай энэх цаг үеийн түүхэн лотих хувиралтыг гүнжгэ тусгаж, манай энэх цаг үеийн зориг санааны жургийг жургалан, цаг үеийн хөргийг журж, цаг үеийн судрыг тэмдэглэн, цаг үеийн гэгэн суртлыг харуулахыг хүсэж байна.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн гүгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улсад дорн дахин бас өнгөрдөн, эрин үеийн дундад улсад дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол Дуу.

2 дугаард ард түмнэр гол болохгүй баримталхыг та бүхэнд хүсэж байна. Ард түмэн бол түүхийн үүдэн бүтээгч юм уу? Альва амжилт бүтэмжүүлч юм? Ард түмний ач гавья болно. Альва яруу алдарч юм? Ард түмнийх юм а. Ирээдүйд хандаж урагшлалтын зам дээрх жийл жилийн төгшүр шалгалтыг ялан давж дундад улсын Эвхамт намын 19-р их хурлаас жургалсан авгаа жураг төсвийг урагштай биелүүлэхэд эрхүш ард түмэнд чанга түшиглэх хэрэгтэй. Яг даянга гард нисэхин уу тал далуучны ханд дэвлэлтд ор бос ажны хүлэг дахих ану өрөөс

ажгэрэн ард түмний амьдралыг нарийн ажиглж, ард түмний сэтгэлийн дууныг илтгэж, сэтгэл тавьж хүч оруулан халуун хайраараа ард түмнийг уянгалж, ард түмнийг жургалж, ард түмнийг магтан дуулах хэрэгтэй. Гүн ухаан нийгмийн шинжил ухааны ажилтнад хүсэлнт орчноосон гарч илүү хэм боттой гажирт байцаан судлалт хийж, олон түмний амьдралын байдлыг ойлгон, олон түмний үзэл санааны хандшийг эзэмдэж, олон түмний хэрэгцээнд хандуулан эргэлж төөрөгдлийг тайлж, ёс учрыг тодорхойлон мэдлэгийг олон түмний сэтгэл зүрхэнд ортол бичгэлэх хэрэгтэй. Соёл урлагийг багтаасан гүн ухаан нийгмийн шинжил ухаан нь амьдралд ойртохгүй байж болохгүй бодит авахын нийгмийн асуудлыг тайлбарлах хэрэгтэй. Ямар жороор ямар өвчнийг засдаг гэхдэн юуны өмнө ямар өвчин гэдгийг тодлох хэрэгтэй. Судал сайн барьж дундад уусын бүй махуц ямар байх, хэрвээ өвчнтэй бол ямар өвчин болох, ямар өмөр засвал жохгийг сэтгэл дотроо тов тодорхой мэдсэн байх хэрэгтэй. Судал бариад оншилж дийлэхгүй бол яаж өвчин засна вэ?

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Гуравдугаарт Содон бүтээлөөрөн ард түмэнд хов нөмөр үзүүлэхийг баримталхыг та бүхэнд хүсэж байна. Их багш алдар чуутан гэдэг нь их сортоодны хэлдэг байгаа бишээ. Харин их бүтээлтэй хүмүүсийг хэлж бий. Бид Лоц, Күнз, Мэнзийг дурдхаар Ёс Эрдмийн ном, Шүгэмжлэл, Өгүүлэл, Мэнз бичгийг бодож олно. Тооян Мин, Либай, Дүүфүг дурдхаар тэдний мянган он уламжлагдсан алдарт жохоолуудыг бодож олно. Палот, Шагшбар, Адам, Самыг дурдвал мөн ч тэдний хүслэнт улс Хамлет иргэний эд баялагын онлыг бодож олно. Хэрвээ сэтгэл санаа ба оюун чадлаа содон бүтэл жохон бүтээхтөр тахгүй төд жамар явж түргэн бүтээхийл бодвол их багш болж чадахгүй, алдар чуутан болж чадахгүй. Утга урлагийн ажлын ярилц хурал дээр би бас шилдэг бүтээл байхгүй бол бусад явдлыг хөдий хөгжөөнтэй хөдий сайхан хийлээч гэсэн тэр зөвхөн өнгөн талын тэдий, түр журын үжигдэл тэдий гэж хэлж өнгөрсөн юм. Альва үн чинтэй, утга агуулгатай, утга урлагийн жохон бүтээлэх ба эрдэм шинжилгээний судалгаан нь чүм бодот авахыг тусгаж бодот авахыг нарийн ажигласан байх хэрэгтэй. Чүм бодот авахын асуудлыг шийдвэрлэх, бодот авахын сэдвийг хариулахад ашигтай байх хэрэгтэй. Та бүхний дундад усын бодот байдалд суурлан дундад усын их гажирт үндэслэж, одоо үеийн дундад усын хөгжилт дэвшилт ба одоо үеийн дундчуудын гойд сайхан амьдралыг сайтар илрүүлэн сайтар дэлгэн үүжүүлж, дундад усын жориг санаа, дундад усын үн өртөг, дундад усын хүчин чадлыг сайтар тайлбарлахыг хүсэж байна. Уугал үүдэлт бол сайн бүтээлийн бэлэг тэмдэг мөн. Утга урлагийн жохон бүтээлэг нь нутаг усан дан үндэслэх цаг үед гүн үндэслэхээр суур болгож, ойлгохт хүн ба арга байрлын уялдлын талаар агуулга ба хэлбэрийн уусалчлын талаар гүнзгий шинийг үүдэж, жохол бүтөлийн оюун санааны өндөрч, соёлын ахуулгохт хүн урлагийн үн өртгийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Гүн ухаан нийгмийн шинжил ухааны судалгаа нь дундад усын онцлогтой нийгэм журмын агуу их үйлдэлд суурлж буян даасан чанартай өвөрмөч бүтөөлч чанартай онлын үйлдэлтийг дурдж дундад усын онцлогтой шинжилгээний салааны систем, эрдэм шинжилгээний систем, өгүүлэх системийг цогцлох хэрэгтэй. Нэгдэн би бүх усын ухуулах үйл санааны ажлын хуралдаан дээр байчаан судлах, ажиглан магдлах, сэтгэн задлах, жохон бичих чадвараа дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм. Энэ бол мөн ч содон бүтээл доривлог жохоолыг жохон бүтээхийн урдл ба суур мөн. Соёл урлагийн этгээд, нийгмийн шинжил ухааны этгээдийн гишүүд төрүүлэн сайтар хийж, үлгэр дуурал болохыг хүсэж байна. Жохон бүтээхэд авьяас бэлэг байхаас гадна бас үнэнхүү хурамдуулах ба уудлах чухалтай. Олонхий учир явдал бүр нарийн жийсэд байдаг. Кино үйлдэх, үлгэрийн жохол бичгэд бүр нарийн жүйлсийг илрүүлэх хэрэгтэй, нарийн жүйлс хүний сэтгэлийг хөдөлгөдөг.

0: Нарийн жийлэс үнэн боттай байх хэрэгтэй, гэхдээ үнэн боттай илтгэхийг гэвэл очиж уудлах хэрэгтэй.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Дөрөвдүгээрт гэгэн суртлаар хөв суртлыг хөтлөн дагуулахыг баримтлахыг та бүхэнд хүсэж байна. Зөөжөн шастэрт тэрүүн дор болбаасу ёс суртахууны бий болгомэй. Жич дор болбаасу гавья байгуулмэй. Гутгаарт болбаасу сургал үүдмэй гэж ярьсан байдгаа. Ёс суртахууны бий болгох бол хамгийн дээд санаа авах юм уу? Соёл утга урлагийн ажилтан, гүн ухаан, нийгмийн шинжил ухааны ажилтан бүр үжил санааг сэнхэрүүлэх, үжил санааг боловсруулах, сэтгэл санааг өмдлөх, чухал үүрэг хариуцлагыг үүргэлж байна. Соёлоор хүний ухааруулах, соёлоор хүний хүмүүжүүлэх, соёлоор суурь баттахаа хүргийг үүргэлж байна. Та олны нийгмийн нөлөөлөх хүчин их болохоор алс хэтийн жорилт, сайн сайхан, зам мураал, эрхэм дээд үжил сэтгэлгээр нийгэм нийтэд үлгэр дуурал болволж охино. Гэгэн суртлыг бадруулахад энэ төрөнд их мурали ухаж, их мурали бий болгох хэрэгтэй. Шин цаг үеийн соёл, утга урлагийн ажилтад, гүн ухаан, нийгмийн шинжил ухааны ажилтад их мурали ухаж, их мурали бий болгохыг гэвэл итгэл бишрэлтэй, хайр сэтгэлгтэй, хариуцлах үүргэлтэй, алс гэтийн хүслэн, хөөчлөлт болон улс гэрийн гүн жужаан хайр сэтгэлгээ бий болгож, хов хүний урлагийн хөөчлөлт, эрдэм шинжилгээний хүслэнгээ улс орны ирээдүй үндэснээ ховж яатай нэгт уялдуулж, ард түмний аз жаргалтай нэгт уялдуулан улс орон үндэстэн ард түмэнд ховь нөмөр үзүүлэх урилгачин ба эрдэмтэн болохоор чармай хэрэгтэй. Эрхэм дээд ажил мэрэгжлийн ёс суртахууны батас ахиж, илүүхэн хүч хөдөлмөр зарчуулж, жинхэнэ эрдэм чадварыг эзэмшгээр илүүхэн боловсрж, чаргуу ажилж тухайсан ажилдаан чагаарах хэрэгтэй. Нийгэм жармын голлох өртгийн үжилтийг ухамсараасан үйлдэлгжүүлж, зах дэлгүүрийн аж ахуйн их урсгалын өмнө буян хүндэтгэж, буян хичээж, буян нандгнэн, буян хайрлж, чанар дэсийг эрхэмлж, хөв аясыг эрхэмлж, хариуцлагыг эрхэмлж, болих бүдүүлэг эгэл ерөмдөг, бэлтуулчлан долдайхыг эсэргүүчэн хориглох хэрэгтэй. Сайн сайхан ажил мэрэгжлийн ёс суртахуун нь жормиг сахигтэр илэрдэг. Хорвоогийн жамыг тэнгэрийн хаяана тасартал бараалах хөөчлөлттэй байж, өнгөрсөн сүнийн өрний салхин дор навчис унсан эли хулай байдалва өндөр дагт дор ганчаар гарах вэтхрийг дан тэсвэрлж, хамгийн сүлд гэнэт сэчи тэрүн эрэг байсу. Гэгэн ухаанд тэр минүү гэрэлж ул бадмаалсан гажир байчхой хэмэх ухаарах хэмжээнд хүрэх хэрэгтэй. Энэ жил бол шин дундад улс байгуулагдсан 70 жилийн ой болно. 70 жил чөхөршгүй тэмцснээр манай улсад тэнгэр газрын донсолгом ховролт гарч, дундуудын үндэстэн босчохсон, баяцнаасан, хүчрэгдсэн агуу их үсрэлтийг ухтан авчирлаа. Дундуудын үндэснээ түүхэн дээрч, дэлхийн түүхэн дээрч тэр. Энэ бол чүм тэнгэр газрыг уяр улам тэмцлийн туул юм а. 70 жилийн турших нам болон ард түмний тэмцлийн үйлдэлгийг гүнжгээ тусгаж, шин дундад улсын 70 жилийн түүхэн чанартай хувьсалтад хадгалагдаж байгаа дотоод логик гүнжгээ тайлбарлж, түүхэн чанартай амжилтын чанах дундад улсын онцлогтой нийгэм жармын зам, онол байгуулал, соёлын давуулгыг тодорхой ярьж, дундад улсын онолоор дундад улсын үйлдэлгийг нэн сайн тайлбарлж, нам болон ард түмний үргэлжлэн урагшлахад хүчирхэгийг оюун санааны жоригжуулал хангахыг та бүхэнд хүсэж байна. Нэгэн жилийн өчсдө би бүх улсын улс төрийн зөвлөгөөний шин жилийн цайллаг дээр хүний сэтгэл бол хамгийн их улс төрмөн, хамтын танилт бол эрэл хөглөн урагшлахын хөдөлгөгч хүч мөн гэж чухалч хэлсэн юм. Хос 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх ба дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын жүүдийг биелүүлэхэд бүх үндэснээ оюун ухаан ба хүчин чадлыг нэгтрүүлэх чухалтай, хамтын танилтыг өргөнөөр нэгтрүүлж бүлхэмдлэн тасралтгүй чангатгах чухалтай. Бид ардын улс төрийн зөвлөгөөний шинж чанарын байр тогтоолтыг оновчтой эзэмдэж, нам болон улсын гол үүргэд анхаарлаан төвлөрүүлэн тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэж, улс төрийн зөвлөгөөний арчлаар хяналт тавих ажлыг чангатхан сайжруулж, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалд бийлүүлж

Дэх идэвх их хүчнийг өргөнөөр нэгтрүүлэх хэрэгтэй. Улс төрийн зөвлөгөөний гишүүдийн өөрийн хөв чанар болон чадвараа тасралтгүй дээшлүүлж, тал талаар дагуулах үйлдлэн бадруулж, хүнд найдалгыг хүсэрдүүлэхгүй, үүрэг хариуцлагаан гутаахгүй байхыг та бүхэнд хүсэж байна.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дунддын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Эрхэм сонсогчид, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн зохиолын 3-р ботын агуулгаас сонсглоо. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болд Баатар.
1: Такалама Канаэ эсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
2: Хөө, нүд алдам тоорон ба. Хөшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал, нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилнэ.
3: Үжэ, нуурд бас олон хүн галуу байна.
1: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жуулаа амьд ботсон бодгаар бодсон Шангюн дурданг овчин соёх машинаар хөтгөн машиндаа хөнчөр сайхан овцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүдэртэ тодор

0: сайн харагдана. Цагаан торгон чамч өмсөж, дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
1: Амьд утсын олон янжаатай чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хох чанай өнгө ялгарсан ботол болох юм.
0: Амьд утсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийд нэ хойч үеэн дурсан сангалжих үрдийн гэр оронтой байлгий.
1: Нэг суур мод өдөрт 45 грамм ус ууршуулж их газрыг ундалдаг. Нэг муу ойшугай өдөрт 6-7000 грамм мөрстөрөгчийн давхар эслийг шингэн чеврэшүүлж өдөрт гаргасан хөжилдөөрөгч нь 65 хүн амьсгаж хүрдэг. Нэг муу ойшугай нь нэг муу ой модгүй газраас илүү 20 тонн ус нөөчилж чаддаг. Салхинаас сэргийлэх нэг муу ойшугай нь 100 гарай муу таран газрыг салхинаа аюулгүй амжихаас жайлуулж чаддаг. Бидэнд энэ олон тоог чэйжлэх шаардлагагүй. Харин бид нэг л удаа хэрэглэх савхыг дутуу нэг удаа хэрглэж чаасан хожир нүрээр нь дармалж нүүрс төрөгч бахтай явж сууж байвал болчих. Эсвэл бид бас мод тарьж болно. Нэг суур модны үнөртгийг таних амь насны ногоон өнгөн хамгаалъя.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хэвлэлүүлэг.
1: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хэвлэлүүлэг. Сайн байна уу? Өрхөм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвлөсөн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн ерөн бүхин гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошууны утга урлагийнхаа холбооны нэр хүндэт тэргүүлэгч Чолоо Нарвин бидсэн Хөх далван доорх Европын холбоо Баруун Европын 12 улсаар тойрон жугаатсан тэмдэглэлгэх бүтээлийн сүүлчийн хэсгийг Ордсын радио төлөвс хорооны хөтлөгч Хүслэнгийн унснаар та бүхнээ сонирт хүрэх гэр бэлтгэлээ таалан болгоно уу.
0: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянга.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
2: Лөхтөн бүрэг улс аянг нэргэж чахилгаан чахилж шүрүүн бороон чутгаж байсан өчигдөрсөний үе маань бүр арилж өглөө болоход шиврээ бороон мөчир навчсан аргадах гэх юм шиг жуулан жуулан намирсаар байв. Шил болор шиг усан мөхлөгт угаагдаж инээсэн жичиг навчис шинэ бэрийн чарай шиг хээнчэр гоё мөшөн. Энэ сахан өглөө бид тэргэндэн гарч Лүүсэн хотоос Лүхтэн бүрэг улсын нийслэл хотжуг чиг амьсгалж чичиг амталж явахдан өөрийн эрхгүй дуудуулж ган баяр бэлхарж явла. Тэгтэл бүлхмийн дарга Чингон Бинэс дурдлаг гаргаж Ордос нутаг бол дөөгийн өлгий бүжгийн далай гэдэг манай Ордосын чулуун нуруу нөхрөөс нэг сахан Ордос ардын дуудуулвал ямар байна? Гэсэнд тэргэндэх хүмүүс алга дашин хашгиралдлаа. Би босчж өгсөн яслоод манай Үүшин утга урлагийнхнаа холбооноос эмхтгэн найруулж тусгайлан Үүшин ардын дуунаа шингээлт хийсэм. Үүний би даяарт тавьж сонсхвол би дуулснаас нэн сайхан байхаа гэж шингээлтийн бүсэн жилоочд өгч Үүшин ардын 32 сонгодог дууган зам туршид сонсгосонд даяар баярлан хөөрөлдөж аястай нь алга дашин тааруулж гана. Би ч Үүшин ардын дууган Евровийн уул усанд чуураадуулж явсандаа сэтгэл баясан явлаа. Ингэж нэлгээд яваад Европ ТВ-ийн бас нэгэн баг улсын нэг нь болох Лүхтэн бүрэг гүн тулсад хүрч, их гүн тулсын ордон харж, Лүхтэн бүрэг их